0: Suomi jatkaa Latvian tukemista 14. kesäkuuta asti. Rajavartiolaitoksen työntekijöitä on Euroopassa jatkuvasti tehtävissä Euroopan raja- ja merivartiostovirasto Frontexin kautta.
1: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: Radio Novan kesäpuhelin lähtee kiertämään Suomea jälleen ensi viikolla. Mutta missä puhelin seikkailee?
1: Löydettiin tosiaan tää puhelin tosta meidän auton konepellin päältä.
0: Ja kuka siihen vastaa?
2: Tää on Jaakko Kulta.
3: Siis maineikas artisti Jaakko Kulta.
2: Kyllä.
0: Radio Novan kesäpuhelin kulkee kuuntelijalta kuuntelijalle ja paikkakunnalta toiselle koko kesän ajan.
4: Samalla kun aurinko porottaa ja nostaa työmaan lämpömittaria, hinnat laskevat onnisen kesäkampanjassa. Tarjolla on laaja valikoima tarjoustuotteita sähkö- ja LVI-alan ammattilaisille. Nyt äkkiä ostoksille onnisen verkkokauppaan tai Express-myymälään. Onninen. Ammattilaisen asialla.
5: Makeaa vadelmaa ja tummaa lakritsia. Maitosuklaaseen käärittynä. Maista uusi tupla double layer raspberry licorice. Seikkailun nälkään.

0: valmistuvissa ravintoloissa. Tsekkaa lisätiedot subway.fi.
1: Raakaöljyn hinta nousi yli $100 tynnyrillä.
2: Levottomuudet jatkuivat
3: yössä. Tänä aamuna lievässä laskussa.
4: Maailma voi tuntua joskus hallitsemattomalta. Silloin haluan, että varallisuuteni on asiantuntevissa käsissä. Oma sijoitusjohtajani Nordea Private Bankingissa auttaa minua pysymään askeleen edellä. Näin minulle jää aikaa siihen, mikä elämässä on tärkeintä. Nordea.fi kautta Private Banking.
5: Santeri Carglassilta moi. Kun auton lasi vaurioituu, nopea korjaus säästää aikaa ja rahaa. Carglassilla asiointi on helppoa, tuot auton meille ja me hoidamme loput. Myös vakuutusasiat suoraan vakuutusyhtiösi kanssa. Varaa aikasi heti osoitteessa carglass.fi.

0: nyt kun se pahin on takana, niin mä odotan tulevaisuudelta sitä, että mulla ei ole semmoisia elämää uhkaavia huolia ja murheita.
1: Yhdessä syöpää vastaan, koska meillä on elämä tehtävänä. Dokrates Mehiläinen syöpäsairaala.
2: Uudista ulkotilasi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman tuotteita ulkotilasi. Juuri nyt voit säästää jopa 50% puutarhatuotteista tai jopa 60% kesäpeitoista. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi.

viimeisimpiä uutuuksia. Radio Nova.

0: Juhannusaattona 7 kukkaa ja laitat ne tyynyn alle. Voit nähdä unessasi Radionovan Juhannus Top 200 -listan. Äänestys on käynnissä ja sinä päätät, mitkä kappaleet soivat juhannuspäivänä aamu 8:sta ilta myöhään. Anna äänesi osoitteessa radionova.fi kautta osallistu.
1: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
2: Muun muassa tätä.
3: Voiko parisuhteessa olla oikeasti onnellinen, jos toinen rakastaa enemmän kuin toinen?
4: Mä sanon tohon, että kyllä voi. Siinä kohtaa, jos sinä olet se, joka ikään kuin rakastaa hiukan vähemmän.
1: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
2: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele Milk Ventures ilmaiseksi.
1: R-A-Y-O. Rayo.
5: Asioita, joita voit tehdä vartissa. Lasket piharepan terassilautojen pituuden 3 ja silti sahat liian lyhyeksi. Vartissa päivität myös rautakauppaketjun brändikampanjan vaihtuvat viestit Audiomaattor-palvelussa ja saat mainoksen soimaan seuraavalle katkolle.
6: Audiomaattor. Uusi spotti liveksi vartissa. Tutustu bauermedia.fi kautta Audiomaattor.
7: Bauer Media. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
8: Poimintoja uutispäivästä.
9: Pääministeri Petteri Orpo kertoo käynnistäneensä valmistelut suomalaisiin koteihin jaettavasta droonioppaasta. Asiasta kertovat muun muassa MTV:n Uutiset ja Helsingin Sanomat. Kyseessä olisi Orpon mukaan käytännön toimintaohje droonihuhkiin varautumisesta. Opaskirja voisi sisältää varautumisohjeita myös muihin turvallisuusuhkiin. Orpo kertoi asiasta toimittajille eduskunnassa hallituksen kokouksen jälkeen. Hallitus käsitteli drooneja tiistaina ylimääräisessä istunnossa. Varautuminen Suomeen harhautuneisiin drooneihin on ollut pinnalla sen jälkeen, kun Uudellamaalla annettiin vaaratiedote mahdollisesta droonihuhasta aiemmin tässä kuussa. Hallitus valmistelee välineellistetyn maahantulon torjumiseksi annetun niin sanotun rajaturvallisuuslain voimassaolon jatkoa. Asiasta kertoo sisäministeriö tiedotteessa. Sisäministeri Mari Rantasen mukaan tilanne Suomen itärajalla on jännitteinen, mutta vakaa. Rajaturvallisuuslaki tuli voimaan heinäkuussa 2024. Alun perin sen oli tarkoitus olla voimassa vuoden, mutta vuonna 2025 sen voimassaoloa jatkettiin tämän vuoden loppuun saakka. Pääministeri Petteri Orpo sanoi viime viikolla, että rajaturvallisuuslaille tarvitaan jatkoa, sillä turvallisuustilanne ei ole hänen mukaansa muuttunut.
10: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: Saatat juhannusaattona kaivoon. Saatat heijastuksesta nähdä. Radio Novan juhannustop 200 listan. Äänestä suosikkikappaleitasi osoitteessa radionova.fi kautta osallistu. Ja kuuntele tämän juhannuksen soundtrack juhannuspäivänä aamu 8:00 alkaen.
1: Seuraava soittaja on Puuseppä Jarmo.
2: Joo, terve.
1: Sinun työkalujasi varastettiin firman pakusta, mutta keksit siihen ratkaisun.
2: No joo, linnut ei ole ainoat pitkäkyntiset, mihin pelätin toimii.
1: Varkaan pelätinä, toihan on uusi.
2: Niin.
1: Päivän auttaa vähän, hetken tarjoaa IF, joka auttaa paljon.
0: Paras sekoitus.

0: Carglass vaihtaa.
1: Emmi Carglassilta moikka. Pienikin kiveniskemä voi muuttua isoksi ongelmaksi ja aiheuttaa lopulta koko tuulilasin halkeamisen. Varaa aika jo tänään. Carglass.fi.
0: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
2: Norwegian on käynnistänyt ison kevät allensa ja tarjolla on nyt tuhansia edullisia lippuja osoitteessa Norwegian.fi. Oli mielessä se sitten rantaloma, konsertti, futismatsi, museokierros, herkuttelumatka tai golfreissu. Varaa lippusi osoitteesta Norwegian.fi. Lennä edullisesti, lennä fiksusti. Lennä
0: Norwegian.
3: Salkku X. Tapaamme jälleen. Viisi numeroa. Viisi vihjettä. Arvauksia. Päättelyä. Poveria. Palkintona XPeng G6 sähköauto. Täysin omaksi. 10 viikkoa aikaa ratkaista koodiosoitteessa power.fi/X. Älä jää kyydistä.

oma kesäkeitaasi Jyskin puutarhakalusteilla ja tarvikkeilla. Tutustu moniin ihaniin uutuuksimme myymälöissä ja netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.

0: Nova. Juhannus tulee joka vuosi. Ja niin tulee myös Radionovan Juhannus Top 200 -lista. Sinä päätät, miltä juhannus kuulostaa. Äänestä suosikkikappaleitasi osoitteessa radionova.fi kautta osallistu. Radio Novan Juhannus Top 200 -lista -äänestys on käynnissä.
1: K-Auto, miten voin auttaa?
2: No sellaista negaa soitettavaa, että ruttasin autosta kulman. Vaikea löytää tilanteesta mitään positiivista.
1: No, K-Auton monimerkkikorjaamoissa saat plussapisteitä.
2: Aa, no niin sentään. Jotain plussaa tötöilyssäkin. Vaikka...
3: K-Auto, merkkejä tulevaisuudesta.
0: Paras sekoitus. Radio
4: Nova. Poimintoja uutispäivästä.
5: Sodan keskellä olevassa Ukrainassa ollaan kiinnostuneita suomalaisosaamisesta erityisesti puolustusteollisuudessa, väestönsuojaosaamisessa ja jälleenrakennuksessa, sanoo Business Finlandin erityisasiantuntija Jyrki Härkki. Business Finlandin näkökulmasta puolustusteollisuuden yhteistyössä Ukrainan kanssa kiinnostavaa on yhteinen tuotekehitys ja sen testaaminen rintamalla. Härkki näkee, että yhteistyö loisi suomalaisille yrityksille kilpailuetua. Työministeri Matias Marttinen on pyytänyt työmarkkinakeskusjärjestöjä luomaan yhteistyössä viranomaisten kanssa työpaikoille ohjeistuksen toimintatavoista droneihin liittyvän vaaratiedotteen varalta. Työ- ja elinkeinoministeriön tiedotteen mukaan työmarkkinakeskusjärjestöjen edustajat keskustelivat tiistaina viranomaisten vaaratiedotteen vaikutuksista työelämään. Marttinen pyytää, että yhteiset pelisäännöt luodaan seuraavien viikkojen aikana. Muutoksia tehdään Marttisen mukaan myös lainsäädäntöön, jos sille nähdään tarvetta.
4: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: Mulla oli iso päivä eilen, suoritin puolivuosittaisen kenkien pesun. Työnsin viidet lenkkarit pesukoneeseen ja tota, mitä olette mieltä tuloksista?
1: No on kyllä puhtaat.
2: Ihan jees. Oh. Miksi siksi, että ne ulkopuolelta likaset vai haisi sisältä?
0: Ulkopuolelta likaset.
1: Mm. Okei.
0: Okay. Mulla on varsinkin noita valkoisia lenkkareita muutamat, niin...
1: Tuleeko ne ihan, kaikki on, että nämä, mitä sä nyt esittelet, jotka on oikeasti kyllä nyt näyttää ihan...
0: Eikö se joku pinkasta vedetty?
1: On,
0: nämäkin
1: on
0: varmaan
1: ihan...
0: 15 vuotta vanhat.
1: Joo. Kyllä niistä on...
0: Adidaksen Superstars, nämä on ihan superkestävä, tämä ei ollut maksettu mainos.
1: Minkäs tyyppisellä pesuohjelmalla?
0: Siinä mun koneessa on semmoinen...
1: Kenkäohjelma.
0: 49 minuutin semmoinen... arkipesuohjelma.
1: Joo.
0: Silloin kun ei ole ihan täyttä koneellista ja 40 astetta ja
1: sitten ihan perus
0: pelkkää pesuainetta.
1: Niin.
0: Ei mitään huuhteluaineita.
1: Niin.
2: Ja... Miten sä saatte kuivaksi?
0: Sitten mä nostan ne tonne ulos mattojen tampaus telineelle 8 päiväksi.
2: Ai ihan vasemmattiin.
0: Joo ja nyt voi sata.
1: Niin, vielä aurinko paistaa niin joo.
0: Koska ne on kieltämättä sieltä sisältä sit vähän hitaasti kuivuu niin.
1: Joo.
0: Mut ulkona siellä.
1: Koska se on niinku mun mielestä valkoisten kenkien se huono puoli, että ne sellaisina hohtavan puhtaina, niin ne ei pitkään pysy.
0: Ei, aina johonkin kynnykseen.
1: Aina johonkin varvas osuu ja sit siinä on musta viiru ja näin.
0: Ja kuralätäkköä ja muuta. Mm. Mutta se, että ei toi nyt varmaan maailman viisainta ole, että sitten liimapinnat menee.
1: Niin, sitä
0: mä kanssa. Mutta ei ole kyllä mennyt, että mä oon nyt aika monta vuotta noit pessyt ja ihan hyvänä on säilynyt.
1: Joo.
2: Onko kokeillut semmoista ihmessientä siihen ulkopuolelle?
0: Olen.
2: Semmoinen valkoinen.
0: Toimii ihan samalla tavalla. Ei
2: joo.
0: Mitään ongelmaa sen kanssa, mutta joo. Laiska säästää itseltään tonkin vaivaa.
2: Niin, kyllä. Joo. Perni, jos mun äidin luona on, siis kun siellä on hiekkatiet... Ja noin, niin se aina muistuttaa kertoa, että jos sinne tulee valkoisilla lenkkareilla, niin kun astuu autosta ulos ja hän on pihalla vastassa, niin hän on silleen, että ai, tuliko se valkoisissa lenkkareissa? Että tämä hiekkatie, jos on satanut vettä. Ja sitten meillä on tämä koira, joka hyppii ja kaikki nämä elementit, niin ne on 3 sekuntia valkoiset.
0: Niin. Pitäisi jakaa ne sellaiset siniset muovipussukat.
1: Niin, muovipussukat siellä, että ne nää suojaksi. Kyllä.
2: Joo.
0: Ja toi armeijassahan tuli niitä kenkiä lankattua, kun se niinku kuuluu siellä asiaan. Mutta nyt, jos on vaan mahdollisuus laistaa kaikesta kenkien hoidosta, niin...
2: Mutta se kiksit siitä, on. Kun saa puhtaan valkoisen.
0: Niin.
2: Se on siis poikkeuksellisen kova. Ihana.
1: Mä kans jotain, mä yritin... Ne ei kyllä lähtenyt. Mä jollain sienellä yritin jotain valkoista osaa jostain kengistä putsata, niin se oli kyllä sitten päässyt jo...
0: Ja
1: jotenkin pinttymään.
0: Porukkahan pesee lippiksi ja astianpesukoneessa.
1: Niin mä oon kuullut, joo.
0: Kulho vaan niin kuin väärinpäin ja se lippisi siihen päälle ja sitten joku nopea ohjelma. Mä en oikein tiedä, että kannattaako sinne sitä astianpesuainetta laittaa.
1: Se on aika myrkkyä, se on totta.
2: Ja sitten kuitenkin se otsaa hikoo, niin siitä liukenee varmaan jotain, jos se jää siihen kankaaseen. Niin kuin että ällättävää, että se olisi sitten ihossa.
0: Niin se
2: astianpesu. Se vahva pesuaine.
0: Just niin.
2: Joo.
0: Joo. No, mutta tämä oli aamun pesuvinkki vätyksille.
2: Niin. No, joo. Hyvältä näyttää.
3: Radio Novan aamu. Minna, Kimmo ja Suvi. Alkaa aamu 6:00.

0: Radio Novan sunnuntai brunssi. Esko Eerikäisen vieraana Joona Hellman.
1: Ehkä mä ite koen, että silloin kun mä lähdin tekemään YouTubea, niin munhan silleen tahtotila oli se, että sit jossain vaiheessa kun mulla on niin kuin tällainen alusta, ja mut on nostettu jollekin vaikka jalustalle, että mua vähän nyt kuunnellaan, että mulla on nyt mikrofoni kädessä.
2: Kyllä.
1: Niin kyllä mä haluaisin, että sinne mikrofoniin sitten sanotaan jotain sellaista, mikä myös, jolloin jotain niin kuin painoarvoa.
0: Sunnuntai brunssi ja Esko Eerikäinen. Uusi jakso taajuudella joka sunnuntai kello 10. Kaikki jaksot kuunneltavissa ilmaiseksi osoitteessa rayo.fi tai Rayo-appissa. R-A-Y-O. Rayo.
3: Kun soittaa omalle äidille ja sanoo, että äiti, mulla on syöpä, niin siinä itse tajus, että miten vakava se asia on. Nyt kun se pahin on takana, niin mä odotan tulevaisuudelta sitä, että mulla ei ole semmoisia elämää uhkaavia huolia ja murheita. Vaikka uudelleen sairastuminen pelottaa, mun lääkäri on tehnyt mulle selväksi, että sekään ei olisi maailmanloppu.
4: Yhdessä syöpää vastaan, koska meillä on elämä tehtävänä. Dokrates Mehiläinen syöpäsairaala.
0: Paras sekoitus.

0: kanssa.
1: Puhuttiin koulupäättäjäistä, jota Minna sanoi, että niin kuin hän muistelee lastensa kouluvuosia, niin ei ollut koskaan hankaluuksia ostaa tuolle opettajalle sitten kiitokseksi lukuvuodesta keväällä lahjaa siellä vanhempia ryhmässä. Aina hommat niin kuin sun mukaan sujuu hyvin.
2: Mulla ei niin kuin jäänyt semmoista niin kuin tuskasta fiilistä siitä. Ja sitten jos oli nyt jotain soito-opettajaa, jolle piti jotain ostaa, niin mä kyllä mielestäni sitten aina jotenkin kekkasin. Musta oli niin kuin kiva kekata jotain kivaa.
1: Mutta sellainen kekkailija.
2: Niin. Musta, siis kivan pienen lahjan antaminenhan on kivaa.
3: Kiva on kivaa.
2: Okei.
3: Näin mä tiivistäisin.
1: Okei, mutta mun kokemus on se, että sitten sinne vanhempien ryhmään, niin just tämä, mistä sanoit, sun pitää puuha-ihminen. Joka onkin ensiarvoisen tärkeää, että joku tekee sen aloitteen ja ottaa vähän hommaa haltuun. Että hei, että nyt on kohta juhlat, että opettajalle, että jos kaikki laittaisi vaikka 5 € tai 10 € tai jotain, niin saadaan kimpassa ostettua kiva lahja. No ilman muuta, näinhän me tehdään, toteaa kaikki. Ja sitten, että olisiko kiva hei tämmöinen oikein nätti toi kukkaampeli. Ja oiva loistava idea, loistava. Kyllä. Kunnes viimeisenä Eeva. Jari Special Snowflakein äiti ilmoittaa. Itse olen allerginen kaikille K-kirjaimella alkavalle, joten kukka-amppeli on hieman riskialtis.
3: Se nyt se Jari Special Snowflake.
1: Ja sen jälkeen, no okei, no niin joo, kukka ei selvä sitten, että no mitä olisi tämmöinen, hei kiva torkkupeitto. Joo. Ilman muuta loistava idea sanoo kaikki, kunnes sieltä ilmoittautuu sitten seuraava sinikka.
2: Ehkä oli jotenkin hyvä tuuri, että ei ollut tällaista poikkiteloin asettujaa siellä.
1: Joo, aina on se, että pitäisikö vielä miettiä.
2: No ei aina.
3: Mutta ilo on se, jos semmoinen loistaa poissaolollaan, niin sitten menee ihan hyvin. No tässä oli nyt lehdessä juttu siitä, että mitäs tällaiselle varhaiskasvatuksen opettajalle sitten, eli tarkoittaa tämmöisiä altakouluikäisiä.
1: Päiväkoti, joo.
3: Niin, päiväkoti-ihmisille. Ja tässä on yhden päiväkotiketjun johtaja, joka sitten on todennut, että mitä ei ainakaan kannata ja mikä kannattaa.
1: Okei.
3: Alkoholi on no-no.
1: Miksi?
3: No, se oli hänen kokemusasiasta, että ei. Nyt, saanko sanoa sora-äänen tähän heti? Ihmiset.
1: Mä oon vienyt opettajalle. En kylläkään päiväkoti, mutta ihmisiä hänkin on.
3: Mutta jos puhutaan nyt, ei kiinnitä huomioon, että minkä ikäisiä lapsia he hoitaa, mutta näin on se opettaja tai varhaiskasvatuksen, mutta jokainen, joka kuuluu sit mun tuttavan piirissä, on ollut onnellinen siitä, että on saanut jonkun
2: alkoholikumppapullon.
3: Niin. Että se mun mielestä on vähän niin kuin...
1: No. Plus päiväkoti-ikäinen ei edes vielä ymmärrä. Ei ole niin kiinnostunut siitä.
2: Niin, mikä se ajatuskulku on siinä, että ikään kuin veisit sen lahjan, sen alkoholin niin kuin lapselle.
3: Eikä lapsi anna sitä myöskään. Sehän on aikuiselta aikuiselle. Kiitos, kun huolehdit meidän jälkikasvusta. Joo. No sitten, että tässä kehotetaan, että tälle lapsen keksimiä ideoita olisi hyvä käyttää. Että jos se pieni haluaa niin kuin ostaa sille jonkun kahvimukin kaupasta, niin hyvä. Että niin kuin tämän tyyppisiä lahjoja.
1: No jos se on kahvimuki, niin sitten totta kai niin. Sehän on suloista ja söpöä.
3: Mutta että antaisi lapsen kehitellä se idea. Mutta sitten yksi täällä on mun mielestä tämmöinen kummallinen, jota ei kertaa, kun mulla olisi käynyt mielessäkään. Mutta hän toteaa, että käsirasva on aina hyvä.
1: Jaa. Anteeksi, kuka tämä ihminen on?
3: Päiväkodin johtaja.
1: Minkä niminen?
3: En mä rupea nyt tässä.
2: Aiotko lähettää sähköpostia?
1: No ajattelin.
3: Ei alkoholia ja kyllä päivä kuin tuolle käsirasvalle. Ja se ajatus on siinä, että päikkäri-ikäisten lasten hoitajat niin joutuu pesemään käsiään koko ajan ja ne kuivaa. Niin sen takia. Mutta mieti sitä hetkeä, kun sä tuut hakemaan pienokaisen kesälomille ja sä lyöt sille pepanteenin käteen. Et tuossa.
1: Kiitos nyt tästä vuodesta.
3: Niin. Niin jotenkin tuntuu, että olisiko se skumppa sittenkin tullut semmoisen, tuon pienen nostatuksen siihen arkeen.
1: Siis
3: niin.
1: Opettajat on ihan hirveet bilettämään. No niin,
2: ja sitten tietysti joku, nyt vaikkapa se skumppa, niin jos ei nyt sitä itse käytä tai juo, niin senhän voi sitten taas viedä itse eteenpäin jonnekin lahjaksi, että siinä mielessä...
1: Riippumatto, mielestäni tosi kiva lahja.
2: Joo.
1: Katiska. Hei, kun lähdet sinne kesämökille.
3: Eikö nyt malko? Eikö hitto, no nyt ne. Musta nousee pieni sinikka. Minulla ei ole yhtään puuta pihassa ja en pidä kalasta.
2: No, tämän tuli tällainen viesti, että olin meidän poikien luokkatoimikunnassa aika aktiivinen. Meillä oli helppo keksiä opettajille muistaminen. Päätettiin, että 5 euron panoksella ei saa kukkaa ja korttia, eli jos lyödään voimat yhteen ja annetaan yhteinen lahja, niin sitten se pelittää niin kuin lahjakortin muodossa. Ja silloin siitä oli tullut sitten tällaiseen niin kuin ketjun ruokakauppaan lahjakortti. Ja sitten, että jos joku sanoo, niin kuin tännekin jo tuli viesti, että opettajahan saa työstään palkan, ei ne tarvi mitään muuta, niin olen eri mieltä. He tekevät todella ison työn meidän mussukoiden eteen.
1: Niin, todellakin.
2: Niin, mä oon samaa.
1: Kukaan tarvii sitten olla perusteella
2: niin, lahjaa? Mä oon samaa mieltä.
1: En osta puolisolleni joululahjaa, niin. Hänhän käy töissä.
2: Kyllä.
1: Ja lapsille en ainakaan osta, hehän eivät käy edes töissä.
2: Hän saavat jo ruoan ja kodin.
1: Joo. Ja minkä lahjaa on, missä se on mitään järkeä?
2: Ei olekaan. Toi mun mielestä on myös huono argumentti. Niin. Se nyt on vaan muistaminen ja semmoinen arvostuksen osoittaminen. Ja kiitos.
1: Niin. Mm. Ja hyvää fiilistä. Niin, mutta tässäkin tuli tämä, kun mä ehdotin riippumattoja katiskaa.
3: Niin.
1: Ei ole sulle yhtään puuta pihalla ja muuta. Mutta sitten sä yhtäkkiä kallistuitkin, Suvi.

0: valmistuvissa ravintoloissa. Tsekkaa lisätiedot subway.fi.
1: Lätkäkisoissa suomalainen voittaa ainakin Bilteeman mainoksessa. Katso Suomen matsit ja jatkopelit ja pidä luuri valmiina. Kun näet Bilteema-mainoksen, nappaa siitä QR-koodi ja käytä se äkkiä. Nopein voittaa Bilteema-tuotteen ja se voit olla sinä.
2: Grillimaisterin kuumalinja, Henri Alén.
3: Terve, terve. No mulla on tässä semmoinen ongelma, että toi mun grilli, niin ei suostu tulemaan tuolta vajasta ulos.
2: Jaa, ootko kokeillut houkutella sitä?
3: Houkutella?
2: Niin. Haet kato Lidlistä grillimaisteri Hot Honeyn cheddar raakamakkaraa ja sillä houkuttelet sitä. Se cheddarin tuoksu sen sieltä vajasta ulos tuo.
3: Siis grillimaisteria.
2: Grillimaisteria.
4: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.

0: Nyt tulee WhatsApp-viestejä varsinkin siis ammattilaisilta, eli varhaiskasvatuksen opettajilta tai opettajilta.
1: Kyllä, koska voivat tänne nyt nimettömänä laittaa ihan sen rehellisen mielipiteen.
2: Joo, 0108 06 000.
0: Ja täällä on siis tämmöisiä lauseita, ei todellakaan alkoholia lasten kanssa työskentelen. Rasvat ovat olleet vakio ja varsin kiva. Ja sitten toisissa, kuten minä äsken luki, joo, isoilla, että saa tuoda alkoholia. Joku sanoo, että ei please mitään krääsää, ei mitään.
1: Ei tuikkukippoja, ei kahvimukia, että niitä on nurkat täynnä.
0: Joo. Voisiko Wilmaan, eli siihen järjestelmään, niin sinne opettajan kohdalla siellä olisi tämmöinen vähän niin kuin Facebook-tyyppinen pikku esittely, ja siellä olisi sitten pieni A-kirjain, joka tarkoittaa, että saa tuoda oikein mielellä alkoholia.
2: Niin!
0: Ja sitten olisi R, joka tarkoittaa, että rasvaa. Niin tavallaan se, että ei tarvitsisi sitten vanhempien arvuutella, että onko tämä nyt tämän ihmisen kohdalla sopivaa vai ei.
2: Toi muuten oikeasti, Kimmo, hyvä idea. Tykkää.
0: Yleensähän me viedään lahjoa ihmisille, jotka me tunnetaan. On kyllä, se sitten sukulainen tai työkaveri tai mitä vaan, niin me vähän tiedetään, mistä tykkää.
1: Joo.
0: Opettajat harvoin avaa henkilökohtaisesti elämäänsä, mutta ton verran voisi avata.
3: Radio Novan aamu. Minna, Kimmo ja Suvi. Alkaa aamu 6:00.

0: Suomessa vallitsee vahva yksin pärjäämisen kulttuuri. Silti parhaat tulokset syntyvät yhdessä. Meiltä saat talous-, palkka- ja HR-palvelut kaikkiin yrityksesi kasvuvaiheisiin. Aspia. Dare to grow. Aspia.fi.
1: Paras sekoitus.

0: kanssa.
1: Milloin olette viimeksi kiivennyt puuhun?
2: Leikkaamaan omenapuita.
1: Niin, menisi just, että on tällaista varmaan teillä kuitenkin on omallakin pihalla puita, niin onko se tämmöistä niin kuin huoltotoimenpidettä?
3: Mä leikkasin omenapuusta muutaman oksan ja myös kirsikkapuusta, mutta et ottanut kiipeä. Oletaisiin, milloin mä oon viimeksi kiivennyt puuhun? Oh, linnunpönttöä, mutta...
1: Noni.
3: Kaksi kesää sitten. Ei viime, mutta toissa kesänä.
2: Niin. Joo. Aika harvakseltaan.
3: No joo. Vähän pikkasen on vähentynyt noin.
1: Joo, on se kyllä. Tuossa olisi nimittäin, meni nyt ohi. Jälkikäteen vasta huomasin, olisi ollut ihan siinä meidän nurkilla Töölönlahdella viime viikonloppuna puukiipeilyn SM-kilpailut.
3: Oho.
1: Tämmöinen Suomen puunhoidon yhdistys sellaiset järjestää. Ja esimerkiksi niin kuin naisten sarjassa, niin siellä oli minusta yksi kilpailija ainoastaan.
2: Tää? Että minkä ikäistä porukkaa?
1: Sitä mä en osaa sanoa. Tässä ei ole nyt Hesarikin siitä oli juttua tehnyt, mutta ei minusta kyllä mainita iästä mitään. Mutta on ollut ihan siis päätuomaria oikein Norjasta saakka ja muuta. Ja näillä on siis ihan oikein tämmöisiä, niinku, tämä ei ole selkeästi niinku ihan kenen tahansa maalikon hommaa, koska näillä on mun mielestä näitä kaikki tällaisia niinku välineitä oikein.
2: Ai niin kuin, että kiipeisit vuorelle tai
1: siellä
2: jotain jäätä.
1: Siellä on puissa rasteja, kellon kilautus. Oksanpätkien tarkkuusheitto puusta maahan, kaksi kellon kilautusta korkealla puussa ja oksakiipeily, jossa kellolle pitää päästä oksaa liikaa taivuttamatta. Mutta siis ihan ensin tietysti on pitänyt päästä sinne puuhun.
2: Niin.
3: Mikään ei olisi estänyt mua osallistumasta 12-vuotiaiden sarjaan silloin, kun mä olin 12.
1: Niin, hei, mä olisin sanonut, että tänä päivänä 12-vuotiaiden sarjassa pärjäisi.
3: Todellakaan, älkää minua puuhun päästäkö.
1: Niin.
3: Mutta tosiaan, toi vain, että on yksi kilpailija. Jos mä tuun kisapaikalle ja mulle selvii siellä, että nyt on semmoinen juttu, Kimmo, että sä oot sun sarjassa ainoa kisaaja.
2: Niin.
3: Niin missä se kisa on? Mä sanoisin melkein, että okei, mä jätän siitä kans väliin. Koska, että ei kun mä haluan näyttää teille, kuin taitavasti mä kiipeen.
2: Joo, totta. Niin. Tulee vähän semmoinen sääli.
1: Ja se, että olisi, vaikka mä olisin nyt mennyt vaan ja ilmoittautunut mukaan, mutta en olisi päässyt puuhun. Oliko mä silti tullut toiseksi?
2: Oikisit.
1: Voisis mä nyt paukutella.
3: Tänään hopeamitalilla.
1: Voisis mä paukutella tässä nyt, että hei, puukiipeilyn SM2.
3: Todellakin, että kertoisi kellekään tuosta studion seinällä.
1: Joo, mulla olisi mitsku täällä, niin
3: Joo.
2: Mutta se on muuten hassu, että lapsenahan sitä kattelikin puita ihan eri silmällä.
3: Niinpä.
2: Kun meni jonkun pihaan, että toi on loistava
1: ja
2: katsoi
1: just esimerkiksi, että miten alhaalla siellä on ensimmäinen semmoinen oksa, josta niinku tavallaan pääsee ponnistamaan sinne. Mutta toi silmä niinku sokeutuu sitten jossain kohtaa.
2: Niin, totta.
3: Toi, kun oli isäni ja äidin kanssa kävelyllä, jossain siis tyyliin mummilassa, ja sitten lähdettiin kävelylle puistoon. Mm. Niin mä koko ajan skannasin puita siellä edellä, että missä on ekat oksat riittävän alhaalla. Ja kun mä näin, niin mä sanoin äidille, että äiti, saaks kiipeä?
1: Joo. Niin.
3: No mene vaan. Kauhean ravi sinne.
1: Ja sehän oli tempukasta vielä, siis ylöspäähän sitä menikin, mutta sitten monesti mä muistan, että se alaspäin tulo oli kammottavaa. Sitten oli jäskää.
2: Mutta ei myöskään ollut niin kauhea juttu, jos sieltä tipahti. Musta tuntuu, että mä vähän välin tulin tonttiin. Meillä oli siis vanhan talon pihassa aivan jäätävä määrä, varmaan 20 omenapuuta.
3: Joo.
2: Niin jokainen niistä käytiin testaa ja sitten syntyi lemppareita. Tai sitten oli välillä kenkä johonkin kiilautunut oksan väliin silleen, että sieltä ei pääse pois.
1: No niin, tää kaatukin nyt tää mun mahdollinen... SM-mitalius siihen, että pitää olla arboristikoulutus, että pääsee kisoihin. Nämä sitten edes kuka tahansa voi lähteä kiipeilemään.
3: Niin, eli arboristin koulutukseen kuuluu kiipeily, siis eri välineillä.
1: Niin, mä luulen, että se on ihan siis ammatillisesti niin kuin oltava se taito.
3: Joo, Juman kautta noin Aasiassa, ootte sitten nähnyt niitä, kun niitä bambuja leikkaa. Kun ne kiipeää sitä niin kuin semmoista lipputankoa, siis siinä yhtä oksaa.
1: Joo.
3: Ja niillä semmoisilla ihmeköysi naruhommalla.
1: Joo,
3: sinne. Sinne aivan sairaan korkealle, sitten taipuu ihan hulluna se vampu ja siellä ne vaan killuu.
1: Joo, mutta se on totta, että tämä ei ole niinku sellaista pelkästään semmoista huvikseen puuhun kiipeilyä, vaan tämä on ihan siis niinku ihmisillä myös työkiipeilyä.
3: Joo.
1: Mutta sekin on, mä aina muistan tämän kertoa, kun siitä on nyt jo useampi vuosi, kun se oli musta Jyväskylässä, oli tämmöinen joku päälle 70-kymppinen rouva, joka oli siis vuosia vaan harrastanut sitä, että ihan huvikseen kiipeilee puihin.
3: Joo.
1: Niin, siitähän tuli niinku aina tämmöinen pelastuslaitostilanne, kun joku bongasi, että siellä on nyt rouva on korkealla oksalla. Niin. Ja sitten on soitettu niinku pelastuslaitos paikalle, joka tulee, ja ei hänellä ole mitään hätää. Hän on vaan nyt kiivennyt tänne puuhun. Että niin. Tavallaan selkeästi niinku tietyn ikäinen kansalainen ei nyt vaan enää saa kiivetä puuhun.
3: Joo.
1: Siitä tulee niin kuin pelastuslaitoksen asia.
3: Joo.
2: Ja monet lapset tai aikuisetkin kieltää lapsia kiipeämästä, ettei vaan käy mitään. Vähän varjellaan liikaa, kun sehän olisi ihan loistava juttu ja harjoittaa hienosti motoriikkaa, että antaisi mennä.
1: Niin, ja välillä voi tietysti sitten käydäkin jotain.
2: No, mutta semmoista elämää.
1: Mutta että semmoista se on tietysti.
3: Milloin viimeksi mennyt ilmat pihalle? Koska silloin aina kun tippui puusta, niin meni ilmat pihalle, kun oli selälleen johonkin.
2: Ei saakeli.
3: Se on inhottava tunne. Siitäkin on mulla aikaa varmaan 20 vuotta.
1: Mä en ole puhu, mutta mä siis silloin kun lapset tuli pienempiin, niin meillä lähellä oli semmoinen, tiettikö semmoinen, niitä on semmoisista naruista tehtyjä sellaisia pyramidin muotoisia, todella korkeita kiipeilytelineitä.
3: Yes,
1: mutta se on niin kuin narua se.
3: Niin ja semmoinen verkko.
1: Verkko, juu. Joo. Niin joku kiipeli oli sitten jommal kummalla siellä pyramidin huipulla.
3: Ai niin joo, sä oot joskus kertonut tuossa.
1: Sittenhän sinne piti tietysti niin kuin könytä perässä.
3: Ai niin, sä joudut.
1: Niin kyllä siinä sanotaan kuoleman pelko oli vahvasti läsnä, vaikka, eihän sieltä vaikka siitä semmoisesta naruverkosta, niin mähän olisin vaan niin kuin mätkähdellyt sieltä hitaasti silleen.
2: Kerrallaan.
1: Niin, en mä ois sieltä niinku maahan asti pudonnut, että sinä mä oisin jäänyt sätkimään verkkoon, mutta...
3: Miten se meni? Kuinka palolaitoksen yksikköä sinne tuli sitten?
2: Kolmella selvittiin tarina kertaa.
1: Sen niinku muistan vaan silloin, että havahtui siihen, että voi vitsit, niinku, että tämmönenkin kiipeilytaito. Niin. Pitäis käydä siellä pimeän suojin.
3: Älä nyt, siellä
1: verkossa älä, joskus. Älä.
2: Jos ei huomenna näy täällä aamulla, niin me tiedetään, mitä tapahtuu.
0: Radio Novan aamu. Minna, Kimmo ja Suvi. Alkaa aamu 6:00.

0: Radionovan aamusta. Minna tässä, moi. Mä menen päiväksi töihin museoon, jonne siis toki kuulunkin. Ei vaan itse asiassa mä odotan tosi innolla, koska kysymyksessä on todella mielenkiintoinen paikka. Sitten myöhemmin lisää.
1: Miten juontajat suoriutuvat tehtävästä? Seuraa Radionovan somessa ja taajuudella.
2: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 50%. Mitä puen päälle matkustaakseni tyylillä? Mitä puen päälle piknikille? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 50% Zalandon alessa. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
1: Nyt alkaa Radionovan aamun suora lähetys. Studiossa Minna Kuukka, Kimmo Vehviläinen ja Suvi Hartliin.
3: Hei, hyvää ja iloista huomenta vaan kaikille. Kello on 6, uusi päivä edessä. Tämä on keskiviikko nimeltään tämä päivä. Minna Kuukan eritekammo
0: nostettiin pöydälle
3: tuossa heti tälle aamusta, kun ja kyllä sä olet se kerta kerran jälkeen, niin, käy ilmi, kun mä näytin mun uutta avaimen perää. No, vaikea nyt tietysti radiossa niin, kuvailla, mutta tämmönen pitkulainen, hyvin vanhannäköinen kupariesine, jossa on tämmönen ikään kuin ihan pieni tämmönen, vähän niin kuin lusikan näköinen päässä, joo, että mikä tämä on. Ja sieltä tuli esiin, että kielen raaputin. Mutta Minna keksi itse oikean vastauksen, että tämä on siis muinainen tommonen korvan putsausväline. Ennen kuin topsipuikko oli
0: niin, keksitty. Niin, eli tommonen pieni lusikka on työnnetty korvaan ja sillä sieltä sitten.
4: Tuliko silloin enemmän tavaraa vai miten sitä ihan lusikoida piti?
0: Niin,
3: no musta on ihan niinku näppärän oloinen. Tää on just sellainen topsipuikko kokoinen tää päätä.
0: Niin on, joo.
3: Mutta heti kun mä kilautin ne oikean vastauksen merkiksi, niin Minna otti sen se pinsetti otteen tästä, että hyi.
0: No kävi sit heti tietysti mielessä, että missä määrin sitä on kerran suunnalta testailtu esimerkiksi, että
3: en ole käyttänyt, mutta Kaarina Maunun tytär on saattanut siellä Turun linnassa päivän korvaansa.
0: Eli
3: täällä
0: sitten mulla on nyt muinaista vaikkua.
4: Kaarinan vaikkuu.
0: Niin.
4: Älä siinä nyt.
0: On, mutta on toikin kyllä, että ihmeellisiä asioita ihmisestä niin kuin erittyy.
3: Niin sä mietit sitä?
0: Niin sitäkin, niin kuin tässä nyt ajatus karkailee moneen suuntaan, mutta muun muassa sitä, että kaikenlaista niin kuin, että jo ammoin on täytynyt kehitellä kaiken näköisiä apuvälineitä.
3: Totta, enemmän ihmisistä erittyy kaikkea ihmeellistä mönjää kuin vaikka kärpäsestä. Niin. Ja silti me inhotaan kärpäsiä.
0: Niinpä.
4: Mun ajatus taas lirvahti sille puolelle, että onpa ällättävää, kun joskus on nähnyt esimerkiksi synnytykseen liittyviä tämmöisiä apuvälineitä, joita ammusina aikoina käytettiin.
3: Ai jaa, mitä niin, siellä?
4: No siis kauheita. Vaikuttaa kidutusvälineiltä.
0: Niin. Kyllä joo. Että
3: just ennen kuin muovit ja kaikki tämmöiset kertakäyttöasiat keksittiin, niin kaikki piti tehdä raudasta. Oliko hammasharjakin?
4: Niin.
0: No en mä tiedä. Niin.
3: Vessapaperi oli rauta.
4: Mielenkiintoinen pyyhkimiskokemus. Joo.
0: Okei, no mutta tällaisella niin nyt sitten.
3: Joo.
4: Että miksi tällainen avaimenperä vaihtoehto nyt?
3: Sain tuliaisia Turusta.
4: Jaa.
3: Tuossa yhtenä päivänä oli yksi porukka käynyt Turun linnassa.
0: No niin.
4: Etitäänkö siellä museossa? Niin
3: siellä myydään, Turun linnassa myydään tällaisia korvankaivelu.
0: No niin.
4: Et sä voi ottaa sieltä vitriinistä, mitä kai ne sun kaverit tietää sen.
0: Korvankaivun välineitä 1500-luvulta.
3: Niin, mutta mun mielestä, hei, hauska matkamuisto Turun linnassa.
0: On. Ja nimenomaan sillä pääsee jo niinku kivasti jäätä rikkomaan, kun arvuuttelee ihmisillä sitä,
3: niin,
0: että mikä se on se väline.
3: Kyllä. Mutta nyt
0: voitko kohta silleen minuuttiin, tai puoleen minuuttiin, ehkä se me jaksetaan keskittyä, niin referoida ton lätkämatsin, jonka takia sullakin vähän tuntuu, näyttäisin kuin silmäkulmassa vielä nykivän.
3: Ei mulla on nyt mikään, mua väsyttää ihan jumalattoman paljon.
0: No niin.
3: 4 tuntia nukuin.
0: Noin.
4: Niin, selittää lasittuneen katseen.
3: Joo, kyllä voin. Noniin. 20 sekuntia riittää.
0: Okei.
1: Hyvää huomenta Radio Novasta. Studiossa Minna Kuukka, Kimmo Vehviläinen ja Suvi Hartliin.

0: Seal, Kiss from a Rose, Nelli Matulaa tulossa Novan aamuun. Hyvää huomenta vaan. Joo, eilinen Suomi-Sveitsi 25 sekunnissa. Okei, eka erä oli vähän pelottavaa katseltavaa. Sveitsi, niillä kyllä luistin kulki. Kaksi maalia alle 4 minuutissa Suomen verkkoon. Voi, voi, voi. Oho. Kakkoserässä sitten mahtava homma. Barkov sai viimeinkin apinan pois selästä ja teki 2 maalia.
1: No niin, eli tilanne oli tasan.
0: Jep. Ja sitten 3 minuuttia ennen loppua Sveitsi teki sen voittomaalin 3-2 ja sitten vielä tyhjiin 4-2. Ja sitten siinä oli sitä, että tuolla on otsikoita, että oikeusmurha, kun siinä suomalainen niin kuin peliviivyttämisestä sai 2 minuutin jäähyn, jos lyö kiekon niin kuin sivulaidasta yli. Mm. Mutta sääntöjen mukaan, jos se osuu matkalla johonkin, että se kimpoaa yli, niin silloin siitä ei tule jäähyä. Ja se kimposi rädyn housuista, pelihousuista, mutta tuomari ei nähnyt sitä.
1: Just.
0: No, mutta se päättyi nyt noin. Suomi saa nyt vastaansa torstaina Tšekin.
1: Joo.
0: Muuten sieltä olisi tullut Ruotsi.
2: Oliko tuonko Suomen eka häviö?
0: Oli.
2: Joo.
0: Jos Suomi olisi voittanut, Suomi olisi sanonut Ruotsin vastaansa. Tšekki ja Ruotsi ei kumpikaan ollut kauheassa vireessä. Huonoa Suomelle on se, että sitten voitetaan Tšekin torstaina, niin Suomi saa Kanadan varmaan vastaansa. Ja se on niin kuin huono juttu.
1: Tämä on aina näissä kisoissa tämä tämmöinen jossitteluketju.
0: Joo.
1: Jos me voitetaan toi, niin tulee toi.
0: Kyllä.
1: Sitten jos me hävitään tämä, niin sitten tulee toi.
0: Se on osa sitä. Se on taktikointia.
2: Se on shakkia. Pitää ennakoida peliä eteenpäin.
1: Eli tämä on nyt tämä, että voita oikeat ottelut.
0: Niin, tämmöisessä tilanteessa niin... Tuossa oli, eilen oli niitä otsikoita, että on tapauksia, missä on hävitty tahallaankin. Kun tietämällä, että jos hävii tämän ottelun, niin saa helpomman vastustajan niin, seuraavaksi. Niin.
2: Saako silleen tehdä? Siis, miten no, se näkyy?
0: Siitä ei saa jäädä kiinni.
2: Niin. Niin, mutta miten niin kuin...
1: Niin, miten sä pelaat tosissaan niin, että sä häviät sen?
2: Niin. Se, oho, niin. No sinne se nyt lipsahti.
0: Koitapa saada joku vastaamaan tuohon.
1: Niin.
0: Ohi meni. Yritin yläkulmaa.
1: Niin. Parhaani yritin.
0: Joo.
2: Olin hörppäämässä vettä, kun se tapahtui.
0: No on sullakin varmasti kokemusta tahallaan häviämisestä. Esimerkiksi kun sä oot lastes kanssa pelannut jotain.
1: Niin, totta.
0: Niin. Sulkapalloa.
2: Niin siinä vaan on tämä mielipaha.
1: Totta. Niin joo, ehkä silloin on niin kuin tietyn ikäisten lasten, mutta sitä rupeaa kouluttaa lapsia niin, siihen niin. Häviämiseen, koska joo. Vanhempien tehtävä on myös niitä pettymyksiä ja tällaisen häviämisen sietämistä opettaa. Niin.
0: Joo, Monopolissa on viikkorahat pelissä.
1: Niin, että kyllä mä sanoisin, että viimeistään niin kuin kouluikäisenä, niin sit voittoputki katkeaa.
0: Niin.
1: Pikkuväellä.
0: Joo. Niitä nähtiin Idolsissa silloin. Silloin niitä, joille ei oltu opetettu.
1: Joo.
0: Jotka tuli silleen, että meitsi muuten osaa laulaa. Äiti on aina kehunut.
2: Niin.
0: Maa on niin kaunis.
1: Voi, voi.
0: Ja sitten niin Nikula sieltä silloin, että sä et osaa laulaa.
1: Niin, tää oli vielä niitä.
0: Mitä äiti on aina sanonut?
1: Niin. Toi oli vielä niitä aikoja, kun ne tuomarit oikeasti sanoi noin.
0: Joo.
1: Eikö se ole vähän niin kuin muuttunut kanssa, että...
2: On lempeämpää
1: niin,
2: suuntaan
1: jo. Ei ole musta sillä lailla aika nätisti.
0: Niin Idolsi ei se ole enää, kun se on niin laissa niin. Kielletty. Nyt on Voice of Finland, missä vaan kehutaan. Ja...
1: Niin just, no, joo.
0: Kyllä.
3: Hyvää huomenta Radio Novasta. Studiossa Minna, Kimmo ja Suvi.

0: Milloin teillä on viimeksi ollut päivän kakkara korvan takana? Tahi muu kukka?
1: Viime viikolla.
0: Hieno vastaus, koska mä oletin kuulevani jotain toissa kesänä.
2: Nyt on luonnon kukkia jo muuten oli noita lupineja tullut.
1: Ai ne on noussut.
2: Niin, tämmöinen vieraslaja, ne pitäisi hävittää. Mä nautin, kun niitä on. Mä rakastan erityisesti niitä vaaleanpunaisia, kun ne on harvinaisia. Niin eilen koirallenkin huomasin, että nyt ne on noussut ja poimi ensimmäisen luonnon kukkakimpun. Ja vein kotiin. Kieloi, syreeni ja sitten, se ei ole luonnon kukka, mutta joo, niin tuli tosi nätti.
0: Miten niin syreeni niin ei ole luonnon kukka?
2: Ei kai se nyt ole.
0: Mikä se on sitten, muovikukka?
1: Se ei vaan siis se on kuin istutettu
2: puska.
1: Niin.
0: Jaa, niin.
2: Niin sille.
1: Mutta ne on ihanan näköisiä, niitä oli just puistossa, kun ne kukat on auennut, kun on just niistäkään mä en osaa päättää, että mikä on ihanimman värinä.
2: Niin.
1: On valkoisia, tummia violetteja, sitten sellaisia vaaleita violetteja, pinkkejä.
2: Mutta mikä väri tahansa, niin siitä kukkatertusta pitää ottaa kiinni. Se otetaan kämmeneen ja sen jälkeen vedetään pitkään henkeen, ja sitten huokaillaan ja silmät pyörii kuin hedelmäpeli ympäri, kun on
1: ihana. Sitten taas niin kuin nopeasti ne meneekin, koska just vielä viime viikolla seisoin puistossa tuomen alla. Ja niin kuin vedin sitä oikein henkeen, koska se on niin ihana tuoksu. Niin, nyt ne oli jo sitten eilen sellaisia ruttanoita ne kukat.
2: Niin.
1: Että ne on niin kuin ohi.
0: Teidän pitäisi kyllä päästä, Suvi varsinkin, kun sä oot tuollainen, useasti puhut noista.
2: Niin.
0: Vetää syvää henkeä. Sinne, missä mä kävin siellä Nordqvistin teetehtaalla.
2: Ai jaa.
0: Niin niillä on siellä se maustehuone, jossa on kaikki ne keisarin morsia. Mikä vaan, kun sä menet kauppaan ja sitten sä ostat jotain teetä, mikä on jollain maustettu.
2: Joo.
0: Niin nehän maustetaan teetehtaalla.
1: Niin.
0: Ne mausteet, mitä niihin käytetään, on siellä tehtaalla niin yhdessä huoneessa. Mulla on se taju lähteä, kun mä astun
1: sinne huoneeseen. Niin mä en sanoa, että kuulostaa vähän siltä, että menee niin kuin
0: kaikki maailman
1: tiehyöt tukkoon.
0: Kaikki maailman sinfoniat soi yhtä aikaa. Se oli sellainen tuoksu.
1: Nenässä.
0: Se oli ihan ei pysty kuvailemaan.
1: Joo.
2: Ihan mieletä.
3: Yhteistyössä Radio Nova ja BYD. Siilajan 7 sähköauto huolettomasti kiinteällä kuukausimaksulla. Tutustu BYD-yksityisleasing tarjontaan ja varaa koeajo BYD jälleen myyjälläsi.
4: Moi! Hei, minne te menitte?
5: Tommi on eksynyt. Keskelle ilmaisten ämpärien jonoa.
4: Okei, tuun sinne.
5: Edes ämpäritungos ei hetkauta Tommin yhteyttä. Elisa Aito 5G on todennetusti ruuhkan kestävä, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa.
4: Aa, siellähän te ootte!
5: Vapaus leppoisampiin ruuhkiin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. elisa.fi/aito5g.
6: Reijo puhelimessa.
4: Anteeksi, kuka?
6: Reijo. R-A-Y-O.
4: Eikö pelkkä Reijo enää kelpaa? Oot sä käynyt ulkomailla? Mr. International.
6: En oo. Oon vaan nyt Reijo.
4: No ihan sama. Hei, tunnin päästä kalalle. Me tullaan hakemaan sut siitä.
6: Juu, kato, ei pysty. Mä oon ihan täynnä.
4: Täynnä?
6: Niin. Ihan täynnä ääntä. Reijo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja. Lataa appi kaupasta ja saat ilmaisen kokeilujakson, jonka jälkeen maksat siitä, et mitään. Se on ilmainen. R-A-Y-O. Reijo.
7: Vahva. Roteva. Voimakas. Villi. Majesteettinen.
8: Lempeä, samettinen, hurmaava, yllättävä, kultainen.
7: Karhu, pehmeä peto.
9: Huipputarjoukset Rustasta. Baden-Baden lepotuoli 29,90. Kaikki matkalaukut laajasta valikoimasta -40% ja pelargonit 4 kappaletta 9,99. Rusta niin paljon, niin vähällä.

0: Kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Uudista ulkotilasi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman tuotteita ulkotilasi. Juuri nyt voit säästää jopa 50% puutarhatuotteista tai jopa 60% kesäpeitoista. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi.
2: Nordean notkea asuntolaina on elämää varten. Kun otat asuntolainan Nordeasta, voit säästää vakuutuksista, luotoista ja palveluista jopa yli 800 euroa vuodessa. Tutustu etuihisi nordea.fi kautta etuohjelma.
3: Laita piha kesäkuntoon Julan edullisilla hinnoilla. Ryobin akkukäyttöinen ruohotrimmeri kääntyvällä trimmeripäällä vain 149 euroa. Tervetuloa tavarataloihimme tai jula.fi.
4: Tykkimäki on auki! Koe huvipuisto, aquapark ja action park. Vietä kesän paras päivä koko perheen kesken. Osta liput verkkokaupasta tykkimäki.fi.
5: Arki on juhlaa ja juhla on ABC:n uudistunut noutopöytä. Nyt entistä enemmän kasviksia ja aina 100% suomalaista lihaa. Käykäähän valmiiseen pöytään. ABC.
6: Mitäs hyvää tänään lisätään?
7: Laita tosta hyvää jaksamista. Ja mausteeksi vastustuskykyä, kylkeen pari hyvää ajatusta ja yksi pieni kehu, siis kahvi.
6: Eli päivän kalaa kasviksilla. Ole hyvä.
7: Entä se kahvi?
6: Tulossa. No niin, hyvältä näyttää. Mustana, eiks vaan?
7: Sinä päätät.fi. Eikö siis minä? Minä päätän.
8: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu elisa.fi kautta Aito 5G.

0: Mahtavaa, osuit juuri oikeaan aikaan radion äärelle, nimittäin nyt tulee semmoinen historian katsaus, että alta pois.
1: Kekkonen.
2: Se on siinä! 4-1 Suomen hit!
3: Tapahtui tällä päivämäärällä.
4: No niin, tämä on siis 27. päivä toukokuuta ja otetaan täältä ensin tämmöinen lyhyt maininta vuodelta 1703, jolloin Pietari Suuri, Venäjän joukot valloitti Ruotsilta alueita ja 1703 sitten tämmöisen kauppapaikan Nevanlinnan paikalle Nevan ja Ohtajoen yhtymäkohdissa Inkerinmaalla, niin sinne Pietari Suuri perusti kaupungin, jonka nimeksi tuli hollanninkielinen Sankt Petersburg, eli Pietari, jonka me tässä ollaan eletty esimerkiksi aika, jolloin se oli Leningrad.
0: Totta, ja kaupunki, jossa on ollut hieman kuumat paikat tässä viime aikoina.
4: Joo, mutta iso kaupunkihan se on. Tässä nyt on tieto, että noin 5,6 miljoonaa asukasta.
0: Mun, että Neuvostoliittoon kannattaa ottaa mukaan repullinen farkku ja kuulokarkikyniä, kun niitä voi vaihtaa siellä vodkaan.
5: Joo, ei tämmöistä puhuttiin.
0: Niin, mikä oli tottakin silloin joskus 80-luvulla.
4: Kyllä.
0: Niin kun mä elämäni ekaa kertaa ihan aikuisiellä sitten vietettiin yksi polttariviikonloppu Pietarissa, niin sitä etsiin sitä leveää pääkatua tai mikä katu se olikaan, jonka varrella oli ihan kaikki vaatebrändit ja pikaruokaketjut. Myös ne kaikki, joita Suomessa ei ollut. Ollut.
4: Niin, joo.
0: Niin sillä että okei, tämä ei ole enää Neuvostoliitto, tämä on nyt Venäjä. Että.
4: No sitten kelataan suoraan vuoteen 1933. Disney tällä päivämäärällä julkaisi animaatioelokuvan Kolme pientä porsasta, josta ehkä nyt sitten tietysti tunnetaan parhaiten se Paha suttakin pelkäisi -biisi. Tämmöinen 8 minuutin mittainen elokuva, jossa iso paha susi yrittää päästä possujen taloon. Veli Huilu, Veli Viulu ja Veli Ponteva. Mm.
0: Mut mieti, mitä aikaa se on ollut, että tuollaisella tekeleellä 8 minuutin.
4: Niin.
0: Niin.
4: Sillä voitti seuraavana vuonna Oscarin.
5: Ai
0: voitti.
4: Voitti.
5: Oho.
0: No sekin vielä.
4: Oho.
0: Ja sitten sillä, että yhä tänä päivänä niin kuin ihan kaikki tietää Kolme pientä porsasta.
4: Kyllä.
0: Koitapa nyt tehdä sama.
4: No niin.
0: 8 minuutin piirretynä.
5: Oletteko te koskaan kyseenalaistanut lapsena, että onko teidän koti tehty vakaalle perustalle? Sen sadun takia.
4: Niin.
5: Koska meillä on käyty tämä keskustelu, että...
4: Niin, että minkälaisen talon saa puhkuttua.
0: Ai niin, huolissaan kysellyt äidiltä.
5: Niin.
0: Niin kuin kaksi satua, minkä opetuksen...

0: Carglass vaihtaa.
1: Emmi Carglassilta moikka. Pienikin kiveniskemä voi muuttua isoksi ongelmaksi ja aiheuttaa lopulta koko tuulilasin halkeamisen. Varaa aika jo tänään. Carglass.fi.
0: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
2: Salkku X. Tapaamme jälleen. Viisi numeroa, viisi vihjettä, arvauksia, päättelyä, poveria. Palkintona Xpeng G6 sähköauto. Täysin omaksi. 10 viikkoa aikaa ratkaista koodiosoitteessa power.fi kautta X. Älä jää kyydistä.
3: Ei tiedä, suunnitteletko tyttöjen matkaa, yllätysmatkaa, etelämatkaa, golfmatkaa vai romanttista lomaa. Mutta Norwegian tietää, milloin on fiksua ostaa liput, nimittäin nyt. Norwegianin iso ale on käynnissä ja tarjolla on tuhansia edullisia lentolippuja osoitteessa norwegian.fi. Lennä edullisesti, lennä fiksusti, lennä.
4: Norwegian.
5: Nykyään olekaan.
6: Eikö se ole vuoristorata ainakin toisessa sisällä?
5: Niin on se, mikä sen nimi nyt onkaan, se sisävuoristorata.
6: Mitä laitteet siellä oli silloin 50?
7: Niinpä, ja kuin monta. No,
5: joo, sitä mä en tiedä. Nyt tuossa oli tieto, että siellä olisi niin kuin 42 erilaista huvipuistolaitetta, mutta en tiedä, onko se, pitääkö se.
6: Niin kuin nyt tänään.
5: Kutiaan niin, että pohjoismaisista huvipuistoista niin kuin eniten laitteita kävijämäärään nähden. Semmoisen mä tuosta luin, että vuosi on ollut 2004, kun kaikkien laitteiden nimet muutettiin suomenkielisiksi. Koska silloin, kun mäkin olen ollut vielä lapsi, niin oli Enterprisea ja kaikenlaista muuta. Mm. Niin 2004 ne tehtiin tämmöinen niin kuin kieliteko, että muutettiin ne suomenkielisiksi. Sitten mä oon niin vanha, että mä muistan vedenneidot. Et kun mä lapsena käytiin, kerran kesässä pääsi lapsena käymään, tultiin lahdesta Linnanmäki-keikka, niin oli vielä vedenneidot.
7: Ja anteeksi, mikä se on?
6: Vedenneidot oli sitten myöhemmin tuolla Planet Funfunissa Keravalla.
5: Aa, se on muuten joskus kertonut. Siis siellä oli niin kuin ihminen, bikini-asussa oleva nainen, niin kuin sellaisella tavallaan hyllyllä. Ja sitten kun sä heitit täsmäheittoa, niin se, jos osu pallolla.
6: Sellaiseen pyöreään pieneen maalitauluun.
5: Niin, niin sitten se
7: plöps,
5: se niin kuin hylly antoi periksi ja vedenneito tipahti veteen. Siinä oli alla, vesi allas.
7: Ja mitä sitten? Sitten oltiin iloisia,
5: niin,
7: että se on siellä vedessä.
5: Nyt se kastui.
6: Sinne kastui. Katsokaa, tissit.
7: Siis hetkinen, tämähän oli jossain TV-ohjelmassa myöskin. Tämä tismalleen on sama. Nyt
5: varmaan,
7: tulee flasari.
5: Niin, on varmaan ollut.
7: Mutta en mä muista tuommoista livenä ikinä. Vitsit,
6: Farfanissa oli myös veden poika. Heikki, okay. Terveisiä Heikille.
5: Okei, okay, no niin.
6: Se on lihaksikas sporttinen kaveri.
5: No niin.
7: Paasonen teki silloin semmoisia hommia.
6: Totta muuten. Totta muuten. Ja pikku speedoissa siinä pyöri ja kyllä, kyllä hameväkeä kiinnosti.
7: Oliko pyrstä? Siis tällä meren, eikö mikä tämän veden tyttö ja poika?
6: Ei, ei.
5: En ilmissä. Ja
6: sitten se allashan oli semmoinen ainakin tuolla Funfunissa, että se oli semmoinen ehkä metrin syvää se vesi.
7: Mm. Niin, että mä jähti pohjaa heti,
6: niin,
7: kun kivi.
6: Ei se niin korkea, että sieltä tipuu.
5: Niin.
7: Okei.
5: Okay. Ja tänä vuonnahan nyt sitten vuoristorata täyttää 75 V.
7: Jonka kunniaksi siinä on ravintola siinä
5: niin,
7: keskiosassa.
5: Niin, siellä on se terassi siellä.
7: Se on tämän kesän uutuus.
0: Hyvää huomenta Radio Novasta. Studiossa Minna, Kimmo ja Suvi.

0: Linnanmäellä on siis syntymäpäivät tänään. Mm. Ja mietittiin sitä, että mikä se on siellä Vesilinnanmäen vesitornin tai sen linnan joo. sisällä oleva toi vuoristorata, niin se on linnunrata.
1: Niin no onkin. Niin.
2: Joo.
0: Täällä muistettiin hienosti.
2: Joo, kyllä.
0: Suvi, tiedätkö mikä on linnunrata, paitsi vuoristorata?
1: Ne tuolla taivaalla avaruudessa.
0: Joo, hyvä, hyvä. Mutta ajattele, että se on sun kotigalaksi.
1: Mm. Joo.
0: Sä asut linnunradalla.
2: Okay. Tulee pieni olo.
1: Tuosta ajatuksesta. Niin kyllä, joo.
0: Täällä on ihmisen hyvä olla.
2: On.
0: Tontin hinnat halvat ja niin edelleen.
3: Yhteistyössä Radio Nova ja BYD. Tyylikäs, turvallinen ja sähköinen Siilaajan 7. Myös yksityisliisingillä. Koe aja omasi lähimmällä BYD jälleen myyjälläsi.

0: myös maineikas artisti Jaakko Kulta.
1: Kyllä.
2: Radio Novan kesäpuhelin kulkee kuuntelijalta kuuntelijalle ja paikkakunnalta toiselle koko kesän ajan.
3: Hei. Naapurilla on uusi auto. Miten?
4: No, katsos.

0: Vaihtoautoja, joita ei tarvitse olla koko ajan vaihtamassa. Vetteri on Vetteri.
1: Munkin pitäisi taas pestä auto.
2: Tarviiko apua?
1: Ei se ole siitä kiinni. Mutta kato, tiistaiksi on taas luvattu sadetta ja hiekkaakin on vielä teillä. Jos mä nyt pesen, niin joudun kuitenkin läträämään uudestaan ihan kohta. Ja jos mä vaan odotan, niin kohta onkin jo syksy. Eikä pimeässä kukaan edes huomaa eroa.
2: Pois alta!
3: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
4: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
0: Muun muassa tätä.
5: Ollaanko me puhelin- ja someaddikteja?
6: No mä en ehkä sanois. Mä rupeitin puolustamaan.
5: Älä puolustele.
4: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
7: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele suhde katkolla ilmaiseksi.
4: R-A-Y-O. Rayo.
8: Todella meeltä.
9: Joo, todella mureeta.
8: Joo, todella hyvä.
10: HK:lta saat kaiken kesän grillaukseen. Kabanossi, maakarit, Amerikan pekoni, paistileikkeet, tomaporkit, juiciporkit ja ripsit. Ai ai, todella HK.
11: Kesän viettoon täysin rinnoin, verrattoman halvoin hinnoin. Hirmu helle taikka halla, Veikolta saat halvemmalla. Kännyt, konsolit ja luurit, täältä toki, mistäs luulit? Schools Out Veikon, se toimii. Veikonkone.fi sekä myymälät kautta maan.
12: Pisteliä seura pilaa kesän parhaat hetket. Suojaa kerralla koko porukka. Vaihda hyttysvapaalle termosellin kanssa.
13: Vaihda hyttysvapaalle. Kun vaihdat hyttysvapaalle.
12: Käytä hyttystorjuntatuotteita turvallisesti. Lue aina merkinnät ja valmistetiedot ennen käyttöä. Termosel.
14: K-auto. Miten voin auttaa?
15: No sellaista negaa soitettavaa, että ruttasin autosta kulman. Vaikea löytää tilanteesta mitään positiivista.
14: No, K-auton monimerkkikorjaamoissa saat plussa pisteitä.
15: Aa, no niin sentään. Jotain plussaa tötöilyssäkin. Vaikka...
16: K-auto. Merkkejä tulevaisuudesta.
17: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja sanetisti suunnittelivat tapas iltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
18: Saletisti onnistuu! Sale!
19: Jos sinua mietityttää jokin lainoihin liittyvä asia, kannattaa olla yhteydessä rahalaitokseen. Rahalaitoksen avulla moni suomalainen on alentanut lainakulujaan. Katso miten.
20: Rahalaitos.fi. Laina-asiantuntija sinun puolellasi.
21: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 50%. Mitä puen päälle matkustaakseni tyylillä? Mitä puen päälle piknikille? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 50% Zalandon alessa. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
22: Käynnistä päiväsi oikein. Radio Novan aamu. Minna, Kimmo ja Suvi. Arkisin 6-10.

0: yhteistyössä Radionova ja BYD. Sea Lion 7 Excellence edistyksellisellä Blade Battery -akkuteknologialla huolettomasti yksityisleasingillä. Build your dreams.
1: Joo, tervetuloa mukaan tähän kaasujalkaohjelmaan. Tänään meillä teemana sakot ulosotossa. Yksi koeajo ja sehän tuli sitten kalliiksi.
2: No niin. No minkä sille voi?
3: No kai siinä niinkin käydä, jos kiihtyvyys on sitä luokkaa.
2: No joo, ei oikeasti käynyt, vaikka pikkasen piti polkasta, mutta ei ihan niin pahasti käy. Ootteko ikinä, hei, kokeillut istua oman autonne takakontissa?
3: Pakko myöntää, että enpä kyllä ole.
2: Joo.
1: En tämän nykyisen, mutta sitä edellisen kyllä.
3: Okei. Oliko ihan niin kuin testimielessä vai?
1: Taisi olla sen ihan jopa pieni, kehtaako se nyt tässä myöntää?
2: Mutta sano vaan, kuljetustilanne vai?
1: Pieni siirtymä jouduttiin tekemään.
2: Joo, eikä ollut istunut.
1: Isolla kuormalla.
3: No niin.
1: Ihmisiä oli enemmän kuin turvavyöpaikkoja.
2: Okei.
3: Okay. Mutta se oli tosi pieni siirtymä.
1: Oli oikeastaan.
2: Naurattavan pieni määrä metriä.
1: Muutaman sadan ja minä auton haltijana sitten ilmoittaudun, että minä voin mennä konttiin.
2: Joo.
1: Olen niin kännissäkin, että...
2: Niin varmasi. No joo. Mä ihan testimielessä auto oli paikallaan. Kävin kokeilemassa BYDin takakonttia. Hyvin mahtuu. Sille ei tarvitse olla kovin sykkyryllällä.
1: Ai sä kävit siellä?
2: Kävin.
1: No kyllä se kuuluu musta koeajoin, että et
2: niin.
1: Toikin pitää niinku tsekata.
3: Joo ja kyllä siis, kyllähän tavaratila, niin se ainakin kun kiinnostaa ihmisiä. Mietipä vaikka joku tämmöinen nuori perhe, niin aina sitä niitä vaunuja, lasten vaunuja taitellaan ja tsekataan, että miten kätevästi ne sinne taakse sujahtaa.
1: Mites hei BYD Atto 3 Evossa, niin siis aukeeko se niinku isosti se luukku?
2: Joo.
1: Just niin.
2: Okei. Okay.
1: Joo, koska niinku mä oon ite jumiutunut niihin sellaisiin crossover-mallisiin siksi, että ne on vähän korkeammalla. Ja sitten aina luukku aukeaa isosti, niin sä saat vaan niinku työnnettyä tavarat sisään. Kun sitten taas jossain sporttisessa autossa joudut vähän kumartuu ja on pieni takaluukku, sä joudut änkeä tavaraa.
2: Mm. Joo, ei ollut sellaista. Ja vielä sen takaluukun allakin siinä pohjassa on tämmöinen lisäluukku, missä on sitten sähkölatausvermeen kamat. Mutta kuitenkin, että sielläkin on vielä säilytystilaa.
1: Joo.
2: Ja sitten se, mitä mä en ole tajunnut, että sähköautoissa on säilytystila myöskin siinä etupuolella. No joo, siinä missä on niinku konepelti, missä on normaalisti, tiedän mitä, polttomoottori on.
1: Moottori.
2: Niin.
1: Mitä sinne mahtuu?
2: Kauppakassi esimerkiksi.
3: Niin on tässä just, että nyt luntaa niinku paperista, niin 101 litraa on etutavaratila.
2: Joo. Siis ihan helposti periaatteessa ruokakassin sinne.
1: No todellakin.
2: Kyllä hämmentävää.
1: Näyttää tuolla kaupan parkkiksella sivullisen silmään odotan, kun tykkää vaan konepeliä heittää ruokakassin sinne ja konepelti kiinni.
2: Siellä vanhemmat herrasmiehet syöksyn paikalla. Älä tee sitä.
1: Älä tyttö, älä kato, älä sinne.
2: Joo, niinpä.
3: Mutta byd.com osoitteesta, niin sieltä pääsee eteenpäin, jos kiinnostaa koeajoa.
0: Yhteisellä matkalla Radionova ja BYD. Koe sähköinen Sea Lion 7 Excellence lähimmällä jälleenmyyjälläsi. Build your dreams.

0: Hei, nyt Suvi hankit itselle sen BYD-sähköauton, niin, niin. Niin musta Juhalla on ihan hyvä pointti täällä, että ainahan niin kuin kuskille tällaisissa perjantai-iltatilanteissa annetaan kiitoksena kuljetuksesta bensarahaa.
1: Joo.
0: Niin tuntuu jotenkin oudolta antaa sähkörahaa.
1: Niin, tossa 50 senttiä.
0: Tuossa niin, niin.
1: Inhottavaa halpaa.
0: Joo, kuskihommat ei ehkä kannata.
1: Niinpä. Okei, sieltä tulee heikun 7 uutiset. Ihan kohta. Suomessa pyöritään kartellia.
0: Joo.
1: Siis tämmönen juttu on selvinnyt nytten.
0: Meille kaikille tuttu ala, mutta ei ole kerrottu mikä.
1: Aivan. Tänään Kilpailu- ja kuluttajaviraston kokoinen määrä kertoo, että mistä alasta on kyse.
2: Sitten Suville on tulossa top 3 tehtävä, mutta sitä ennen mä kutsun teidät, houkuttelen teidät jollain porkkanalla mun digikorneriin, jossa mulla on esittää teille kysymys.
0: Okei, täällä on aika makea porkkana. Suklaankuorotettu porkkana.
2: Mä kehittelen tuosta namiporkkanan.
0: Taylor Swift, Elizabeth Taylor.

0: yhteistyössä Radionova ja BYD. Testattua turvallisuutta, ensiluokkaista mukavuutta ja sähköistä suorituskykyä. Koeaja BYD Sea Lion 7 lähimmällä jälleen myyjälläsi.
1: Radionova.
2: Katso, näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: Enää lautasliinat pinoon ja vieraat voi alkaa tulla.
3: Yömyöhään tehtiin mahtavia herkkuja tähän terassin buffapöydälle.
2: Saas nähdä, kysellänkö taas sinappisen kastikkeen ohjetta kalalle.
4: Sen salaisuus on säilyntäaineeton kotisinappi.
3: Totta kai.
5: Kotisinappi.
6: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
7: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
6: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
7: No tötterö, tietysti S-Marketista!
8: Elämä on ruokaa. S-Market.
9: Specsaversilta saat nyt optikon kattavan silmien terveystutkimuksen vain 39 eurolla. Tutkimus sisältää perusteellisen näöntarkastuksen sekä OCT-kuvauksen silmiesi terveyden arviointiin. Optikolle voit tulla aiemmista silmäleikkauksista tai silmien terveystilanteesta riippumatta. Varaa aika Specsavers Optikolle. Pidetään yhdessä huolta silmistäsi.
10: Moi moi, kulta pidä hauskaa!
11: Sinne se meni. Ratsastusleirille. Ihan omillaan. Onneksi me ei vanheta yhtään. Sinä ja minä. Tai nyt kun katon, niin pitäisköhän sulle vaihtaa uudet lasinpyyhkiät seuraavassa huollossa.
12: Skodan reilu. Edullisempi huolto yli 5-vuotiaalle Skodalle alkaen 199 euroa.
13: Norwegian on käynnistänyt ison kevät alensa ja tarjolla on nyt tuhansia edullisia lippuja osoitteessa norwegian.fi. Oli mielessä se sitten rantaloma, konsertti, futismatsi, museokierros, herkuttelumatka tai golfreissu. Varaa lippusi osoitteesta norwegian.fi. Lennä edullisesti, lennä fiksusti. Lennä
14: Norwegian.
15: Let's etuillaan. Se lupauksemme on Elisa etuhinta, aina edullinen on.
16: Puhelimet ja muut laitteet huippuedulliseen etuhintaan Elisan myymälöistä ja osoitteesta elisa.fi.
15: Puhelimia ja kaikenlaisia laitteita on etuhinnat Elisan, aina edullisia.
17: Lotossa on nyt jaossa 9 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
18: Karklas korjaa, Karklas vaihtaa.
19: Emmi Karklasilta moikka. Pienikin kiveniskemä voi muuttua isoksi ongelmaksi ja aiheuttaa lopulta koko tuulilasin halkeamisen. Varaa aika jo tänään. Karklas.fi.
18: Karklas korjaa, Karklas vaihtaa.
20: Nyt Prismoissa on asiakasomistajapäivät sunnuntaihin asti. Saat S-etukortilla alennusta kaikista käyttötavaroista jopa 15%. Tervetuloa ostoksille Prismoihin ja prisma.fi verkkokauppaan.
21: Radio Novan ja STT:n uutiset. Hyvää huomenta, tässä kello 7 uutiset. Kilpailu- ja kuluttajavirasto KKV:n on määrä tänään kertoa valtakunnallisesta kartellista alalla, joka on osa suomalaisten arkea. Kartelli paljastui KKV:n mukaan viraston omassa selvityksessä. Virasto esittää seuraamusmaksuja usealle alan yritykselle. KKV ei ole ennakkoon kertonut, mistä alasta on kyse. KKV:n pääjohtaja Kirsi Leivon ja tutkimuspäällikkö Pekka Mattilan on määrä kertoa alkuiltapäivästä järjestettävässä mediatilaisuudessa, millainen kartelli selvityksessä paljastui. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL suosittelee jälleen koronarokotusta riskiryhmille. Viime vuoden tavoin rokotusta suositellaan tulevana syksynä kaikille 80 vuotta täyttäneille, vakavasti immuunipuutteisille, iäkkäille hoivakodeissa asuville, omaishoidettaville sekä säännöllisen kotihoidon piirissä oleville. Lisäksi hyvinvointialueet voivat tarjota rokotusta kaikille 75-79-vuotiaille sekä yli 18-vuotiaille, joilla on useampia vakavalle koronataudille altistavia sairauksia. Ilmavoimat aloittaa tänään droonien torjuntaharjoituksensa Kaakkois-Suomessa. Tänään ja huomenna järjestettävä harjoitus on osa ilmapuolustuksen tehostettua valmiutta. Harjoittelutapahtumaan osallistuu ilmavoimien Hornet-hävittäjiä, maavoimien NH-90 ja MD-500 helikoptereita sekä merivoimien valmiusalus. Toimintaa on Kymenlaaksossa, Etelä-Karjalassa ja itäisellä Suomenlahdella tänään ja huomenna aamu 9 ja iltapäivä 4 välisenä aikana. Harjoittelutapahtumassa ei käytetä kovia ampumatarvikkeita. Pohjois-Korea kertoo, että se testasi tiistaina uutta kevyttä ohjusjärjestelmää sekä risteilyohjusjärjestelmää. Etelä-Korea raportoi tiistaina, että Pohjois-Korea oli laukaissut useita ammuksia, mukaan lukien ballistisen ohjuksen. Pohjois-Korea vahvisti asian keskiviikkona. Korean valtiollisen uutistoimiston KCNAn mukaan maanjohtaja Kim Jong-un valvoi ohjuskokeita. Kimin kerrotaan olleen tyytyväinen ohjuskokeiden tuloksiin. Hän kuvaili asejärjestelmiä merkittäväksi tekniseksi edistysaskeleeksi. Tiistainen ohjuslaukaisu oli Pohjois-Korealta ensimmäinen päälle kuukauteen ja 8. tänä vuonna.
12: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
0: Hei ja huomenta. Kello on 6:03 keskiviikko aamuna. Minnakin moi ja Suvi täällä. Ja tässä sääennusteessa nyt sitten mainitaan, että pilveä on taivaalla runsaasti maan itä- ja pohjoisosassa. Ja paikoin sitten Pohjois-Karjalassa ja Kainuussa satelee vettä. Etelässä ja lännessä sitten kuurosateet on mahdollisia. Ja edelleen muuten tämä tuuli. Tämä ei nyt hellitä ollenkaan. Se on puuskissa navakkaa tai kovaa. Se on ollut niin kuin päivätolkulla toi vofori tuolla.
5: Joo.
0: Lämpötila 10-16. Pohjois-Karjalasta Itä- ja Pohjois-Lappiin 5-10 astetta.
22: Verraton koiran ruoka tulee Loimaalta. Kyllä, Suomesta. Suomalainen koira elää Suomessa. Miksi sen ruoka tulisi muualta? Verraton koiran ruoka on täysin kotimainen, raaka-aineita, kehitystä ja valmistusta myöten. Ja se tekee sinusta koirasi suosikin. Samaa maata. Koira ja ruoka. Verraton.
23: No niin hei, chipa dui, kala ui.
0: Kyllä, huomenta vaan.
23: Muita tuoreita ilmauksia.
0: No, kyllä.
24: Olla tuorempi kuin Kimmo. Se on toive tälle päivälle. Se on tavoite.
0: Lämmin on tuolla Keski-Euroopassa ja Briteissä. Siis tää on ollut nyt jotenkin, siellä on tätä taivasteltu. Siellä on maanantaina rikottu siis kaikkien aikojen toukokuun lämpötilaennätys 34,8 astetta. Siis sillä lailla niin kuin brittiläiset minusta jotenkin muistuttaa meitä suomalaisia, että niillä ei ole kans niin kuin tollaista, siellä ei niin kuin osata kuumaa. Tuossa törmäsin useampaan semmoiseen jonkun britin laittamaan videopätkään tuolla Instagramissa, missä on just se tilanne, että voivotella, että voi että kun meillä on aina niin karmea huono ilma ja tää on tämmönen maa ja ihan hirveetä ja Ibizallakin paistaisi aurinko. Ja sit yhtäkkiä se aurinko paistaa, lämpötila on yli 30, niin se on ohimenevän hetken ajan, se on hyvä, jonka jälkeen täällä on ihan hirveätä. Täällä on ihan hirveän kuuma. Niin. Ei pysty tekemään töitä. Ei pysty nukkumaan. Ei pysty. Siis se lipsahtaa heti sitten sen toisen ääripään voivotteluun.
24: Joo.
0: Niin, näin siinä jotain semmoista hyvin suomalaista.
23: Kyllä.
0: että se on se tukaluus yllättää niin ennemmin kuin ehtii kissaa sanoa.
23: Juhu.
24: Sään on vaikea miellyttää.
23: Ok, hei. Samuli Putro. Ja hieno biisi, olet puolisoni.
0: No niin, ja edelleen mä täällä digikornerissa. Tulkaa tänne päin.
24: No hyvä on.
0: Tänne näin.
25: Hyvää huomenta Radio Novasta. Studiossa Minna Kuukka, Kimmo Vehviläinen ja Suvi Hartliin.

kuudet eivät ulvo eikä vesi hyytävää. On puolisonsa vartalolla kaksi täkkiä. Toinen oli lahja, jonka reuna repsottaa.

0: tervetuloa tänne Digicorneriin.
1: Päivää.
0: Mulla on nyt on hirveä määrä noita erilaisia sovelluksia, appeja luurissa. Ja sitten yksi niistä on niin kuin jotenkin toiminut tosi huonosti. Ja sitten mullakin niin kuin kikka valikoima loppuu aika nopeasti. Mä osaan käynnistän puhelimen uudelleen. Sitten ehkä kirjaudun ulos sovelluksesta ja kirjaudun takaisin sinne. Katon, onko tullut päivityksiä. Niin siinä nämä alkaa olla sitten, mitä mä osaan tehdä, jos joku ei toimi.
2: Niin viimeinen on se, että poistaa koko appin ja
0: niin,
2: sitten
0: asentaa sen niin kuin uudelleen kokonaan ja kirjautuu sitten. No sitten mä niin kuin googlaamaan, että onko vielä jotain, mitä voi tehdä. Niin sitten oli että vinkki, että tyhjänä niin kuin sen sovelluksen niin kuin välimuisti. Ja sitten meninkin asetukset, sovellukset, sitten etsin sieltä sen kyseisen sovelluksen, niin sitten siellä tuli niin kuin semmoinen valikko, missä oli välimuisti ja sitten täppä tyhjänä välimuisti. Niin mitä siellä välimuistissa niin kuin onkaan? Mikä on välimuisti?
1: No esimerkiksi.
2: Suvi, dosentti Suvi Hartlin vastaa tähän kysymykseen.
1: Kiitos oikein paljon. On mukavaa, että satuitte kysymään. No esimerkiksi selaimen välimuistissa on sun sellainen historia. Ei, onko se sama? Jees, mun pitäisi
0: niin,
1: tietää.
0: Mä vaan siis niin kuin, että mä tyhjensin sen nyt, mutta mä mietin, että mitä mä niin kuin tyhjensin. No, mun mielestä mitä sieltä niin kuin lähti?
1: No se muistaa mun mielestä, että missä sä oot käynyt.
0: Mutta niin, kun se on se yksi sama sovellus, niin, niin. Mä oon käynyt niin. Niin kuin siinä yhdessä ja samassa sovelluksessa. Mitä siellä sovelluksen välimuistissa on?
2: Eikö toi buuttaaminen nyt tämmöinen välijuttu vaan tähän, että kun sä suljet puhelimen ja käynnistät se uudelleen, niin eikö se tyhjennä kaikki välimuistit? Että se on se näppärin tapa tyhjentää välimuisti.
0: Mutta kun mä olin sen tehnyt ja silti mulla oli siellä välimuisti.
2: Niin se välimuisti on olemassa. Mutta
0: ja siellä näkyy, että siellä oli jotain tavallaan. Siinä oli siis niin kuin näytti se näyttö, että paljon siellä on asioita.
2: Okei. No joo, nyt toi.
0: Ja onko ihmisellä välimuisti?
1: Onko se niin kuin työmuisti tai lyhytaikainen muisti?
0: Just niin. Onko niin se, että jotain asioita tulee tallentaneeksi omaan välimuistiinsa? Niin, mutta se ei muista niin pitkään.
2: Se
0: niin.
2: Ei ole työmuisti, koska työmuistit, ne katoo ne asiat.
1: Sekin on erikseen.
2: Niin kuin vartissa tai tunnissa.
0: Ja miesmuisti.
2: Ja
0: miesmuisti ei kuule.
2: Älä sotke miesmuistia.
1: Mutta jos haluat buutata esimerkiksi Kimmon, niin vedät viikonloppuna baariin. Tapahtuisi lauantai sunnuntai välisenä yönä.
2: Kyllä.
0: Mutta uudelleenkäynnistys ei välttämättä onnistu.
1: Se ei, se on mahdoton. Ei välttämättä käynnisty.
2: Onko ihmisellä kaksi muistia? Vai onko ihmiselläkin kolme, että on se työmuisti, sitten on lyhytkestoinen muisti ja sitten on se pysyvä muisti, missä on sun lapsuusmuistot ja sun vanha puhelinnumero ja sun ensimmäisen poikaystävän kasvot.
0: Niin, auton rekkari ja jotain tällaisia.
2: Just näin. Ja tunnusluvut.
0: Niin.
2: Ja sit on se muisti, että sä muistat, jos joku oikein nyt kysyy, että mitä sä teet 3 viikkoa sitten lauantaina. Ja sitten on se muisti, mikä säilyy vaan kuin 10 minuuttia. Että jos mä nyt annan sulle 6 numeroa ja sanoit, että opettele nämä ulkoa.
0: Joo.
2: Niin se niin kuin mehän
0: nyt tässä kaikki tunnetaan se tilanne, että kun me tästä kävellään lähetyksen jälkeen ulos, ja joku tulee ja kysyy, mistä te tänään lähetyksessä puhuitte?
1: Joo. Ei mitään tietoa.
0: Niin, siinä kohtaa on kyllä joku muisti tyhjentynyt.
1: Joo. Tai ihan vaan,
0: siis
1: että
0: ei ole tallentunut ollenkaan.
1: Joo, siis aivan mahdota. Ja sitten on tietenkin, muistihan on myöskin valikoiva. Että niin. Esimerkiksi koiralla on valikoiva muisti ja kuulo.
2: Joo.
0: No, tämä mutta ei tämä nyt ihan välimuistikysymys. Siis se vaan, että mua niin kuin sit pikkusen jotenkin niin kuin jännitti painaa siitä, että tyhjänä välimuisti.
1: Niin.
0: Kun sitten mä mietin, että lähteekö jotain oleellista nyt.
2: Arvaa, mitä noi tuollaiset yritysten IT-puolella työskentelevät ihmiset kuuntelee aamuisin. Ei ainakaan Radio Novaa. Yhtään viestiä ei ole tullut. Auttakaa nyt saakeen joku.
1: Yksi erehti kuuntelemaan, hän repi hiuksensa päästä ja lopetti.
3: Radio Novan aamu. Studiossa Minna, Kimmo ja Suvi.

0: Kamrad, 29-vuotias saksalainen jantteri. Lämpänyt muun muassa Sunrise Avenuetä kiertueella.
1: Ah, okei.
0: Okay. Ja sitten tämä herra on Samu Haberin, eli sen Sunrise Avenue laulajan kollega Voice of Germanyssä.
2: Ah, no niin. Okay. Just hän tuntee sitä varmaan paremminkin.
1: Joo. Eli niin kuin siellä päässä iso tekijä.
0: No, kyllä. Siis tämä on
1: ainakin nouseva.
0: Juu, ja tämä Be Mine on tämmöinen jopa niin kuin voidaan sanoa maailmanlaajuinen hittibiisi. Mutta tämä on hänen niin kuin toinen singlensä.
1: Siis okei.
0: Okay. Oli joku läpimurtosinkku ja sitten nyt on tämä Be Mine. Mutta tälleen vanhan liiton rockarille on just sillä, että kaverilla on kaksi biisiä ja nyt hän on sitten iso tähti.
1: Niin. No. Mutta sanotaanko, että baana on auki.
0: Baana on auki. Mm,
2: hyvä.
1: Hei, nyt sitten toisenlaisille baanoille, nimittäin top 3 tehtävää täältä tulee nyt Suville. Ja
2: Oletteko te ehtinyt juo niitä? Mä en ole huomannut yhtään.
1: Joo.
2: On. Selvä.
1: Sävelet oli selkeät.
0: Joo. Okay. Kaikki juoniminen on tapahtunut näiden mobiilien datalaitteiden välityksellä.
2: Eli
0: kännyköiden. Me ollaan tässä viestitelty hulluna.
2: Vai niin.
0: No. Muun muassa yksi viesti. Mitä hemmettiä tuolle nyt oikein keksit?
1: No kyllä me keksittiin ja sekin on, se on sellainen listaus, joka jossain kohtaa, en muista kumpi, mutta kyllä meistä jompikumpi sen on tehnyt.
0: Oh, ja tämä on hyvä.
1: On listannut.
0: Tämä on hyvä.
1: Mä luulen, että tämä on kyllä nyt sulle ihan mieleinen. Se, että onko vaikea, sitä en osaa sanoa, mutta Suvi, top 3 puut.
0: Top 3 puut! Nuo ylvät. Kasvimaailman majesteettiset hahmot, joista vain puolet näkyy maan pinnalla ja puolet on siellä maan alla.
2: Näin. Ne punoo juonia on siellä.
0: Niin, punoo. No niin.
1: No niin.
0: Alappa listaamaan kuule.
3: Yhteistyössä Radio Nova ja BYD. Siilajan 7 sähköauto huolettomasti kiinteällä kuukausimaksulla. Tutustu BYD-yksityisleasing tarjontaan ja varaa koeajo BYD jälleen myyjälläsi.
4: Radio Novan sunnuntai brunssi. Esko Eerikäisen vieraana Joona Helman.
5: Ehkä mä ite koen, että silloin kun mä lähdin tekemään YouTubea, niin munhan silleen tahtotila oli se, että sit jossain vaiheessa kun mulla on niin kuin tällainen alusta ja mut on nostettu jollekin vaikka jalustalle, että mua vähän nyt kuunnellaan, että mulla on nyt mikrofoni kädessä.
0: Kyllä.
5: Niin kyllä mä haluaisin, että sinne mikrofoniin sitten sanotaan jotain sellaista, mikä myös, jolloin jotain niin kuin painoarvoa.
4: Sunnuntai brunssi ja Esko Eerikäinen. Uusi jakso taajuudella joka sunnuntai kello 10. Kaikki jaksot kuunneltavissa ilmaiseksi osoitteessa rayo.fi tai Rayo-appissa. R-A-Y-O. Rayo.
6: Saimaan tuoretta pöytään on kirjolohi keskiviikko.
7: Nimi?
8: Rayo. R-A-Y-O.
7: Mm-hmm. Status?
8: Ihan täynnä ääntä.
9: Voiko parisuhteessa olla oikeasti onnellinen, jos toinen rakastaa enemmän kuin toinen?
10: Mä sanon tohon, että kyllä voi. Siinä kohtaa, jos sinä olet se, joka ikään kuin rakastaa hiukan vähemmän.
6: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
11: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele Milk Ventures ilmaiseksi.
8: R-A-Y-O. Rayo.
12: Tämä on matkahuollon mainos. Itsellenihän näin ei ole käynyt verkkokaupassa. Paitsi kerran. Tai joka kerta. Paketstrofi. Silloin sormi toimii nopeammin kuin järki. Jotenkin vain valitset verkkokaupassa saman pakettitoimittajan kuin aina. Samalla lipsahtaa käsistä matkahuollon pisteet ja niiden myötä alennukset verkkokaupoista. Vältä paketstrofi. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
13: Kuljetatpa kukkia, lankkua, putkia tai työkaluja. Suomen suosituimmalta pakettiautomerkiltä löytyy ratkaisu. 100-vuotiaan Suomen Fordin kunniaksi tarjolla nyt juhlamalleja jopa 5800 euron hintaedulla. Juhlamalleja löytyy kaikista kokoluokista, e-transit kurierista, transitiin ja rangeriin. Suuntaan nyt lähimpään Ford-liikkeeseen ja hyödynnä huikeat juhlaedut. Tehosta toimintaasi. Valitse Ford.
14: Samalla kun aurinko porottaa ja nostaa työmaan lämpömittaria, hinnat laskevat Onnisen kesäkampanjassa. Tarjolla on laaja valikoima tarjoustuotteita sähkö- ja LVI-alan ammattilaisille. Nyt äkkiä ostoksille Onnisen verkkokauppaan tai Express-myymälään. Onninen. Ammattilaisen asialla.
15: Kattoremontti on iso investointi ja on tärkeää olla varma, että kattovalinnassa kohtaavat laatu ja luotettavuus. Ruukki Classic-katot ovat markkinoiden ainoat vesitiiviyden osalta sertifioidut. Niiden Ruukki Original takuu tuo mielenrauhaa 50 vuodeksi. Tee hinta-arvio minuutissa ruukki.fi.
16: Muistatko, kun vielä oli puhelinluetteloita?
17: Muistan. Siitä on kyllä aikaa.
16: Muistatko, koska tämä talo on viimeksi maalattu?
17: Muistan. Ei ikinä. Tämä on tiilitalo, haloo.
18: Tiesithän, että tiilitalonkin voi maalata, joten päivitä omasi tähän päivään Tikkurilan Kivitex Brick House Paint -tiilitalomaalilla. Tikkurila.fi.
19: Santeri Karklassilta moi. Kun auton lasi vaurioituu, nopea korjaus säästää aikaa ja rahaa. Karklassilla asiointi on helppoa, tuot auton meille ja me hoidamme loput. Myös vakuutusasiat suoraan vakuutusyhtiösi kanssa. Varaa aikasi heti osoitteessa karklass.fi.
20: Karklass korjaa, Karklass vaihtaa.
21: Let's Eetuillaan, se lupauksemme on. Elisa etuhinta, aina edullinen on.
22: Elisalta puhelimet ja muut laitteet jopa 3 vuoden maksuajalla, ilman korkoja ja kuluja.
21: Puhelimia ja kaikenlaisia laitteita. On etuhinnat Elisan aina edullisia.
23: Shoppailet Zalandon alessa, säästä jopa 50%. Mitä puen päälle matkustaakseni tyylillä? Mitä puen päälle piknikille?
24: Löydä täydellinen look ja säästä jopa 50% Zalandon alessa. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
25: Tuli pulkkamäkiä, polttareita tai puutarhajuhlia. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
26: Arki on juhlaa ja juhla on ABC:n uudistunut noutopöytä. Nyt entistä enemmän kasviksia ja aina 100% suomalaista lihaa. Käykäähän valmiiseen pöytään. ABC.
27: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin. Autovex.

0: Mä en ehkä kestä nyt ihan siis täällä rinkiä suimistaa takalistossa, kun jännittää niin paljon tätä.
1: Rinkiä suimistaa.
2: Nyt en todella ymmärrä tätä vertausta.
1: Okei, okay, no niin, eli ollaan todella jännän äärellä.
0: Top 3 puut, Suvi Hartli.
2: Ai Samperi, lähdetäänkö kunnia maininnoista?
1: Lähdetään, kuten
2: oikein hyvä
1: tapana on ollut.
0: Muistakaa hei nyt kuunnella nämä tarkkaan, koska tästä on nyt irtoamassa aika helpolla tänään Novan aamun upea. Haluttu, himoittu kahvimukin.
1: Mulla on myös sellainen tunne, että nyt on niinku mahdollista. Nyt se on mahdollista.
2: Miten te silleen päättelette? No, saako tässä...
0: Koska puita ei ole loputtomasti. Nyt kun sanot kunniamaininnat kolmosen ja kakkosen, niin kyllä me voidaan päätellä siitä.
2: Niin. Okei, okay. No niin. Koivu saa kunniamaininnan, koska se on janoinen sieni, vähän niin kuin vehviläisen Kimmo.
1: Mutta vain kunniamaininta.
2: Joo, ei. Joo. Mutta sen hyödyllisyyden takia. Ja sanotaan, että näihin kaikkiin puihin, mitä tässä tulee mainitsemaan, niin liittyy muistoja joihinkin niiden ominaisuuksiin. Ja koivu sen takia, että se oli vanhan talon pihassa lapsena. Ja sitten sanottiin, että se koivu tekee hyvää. Se pitää tämän tontin kuivana ja talon perustukset kuivana, koska se juo 100 litroa päivässä.
0: Tämä oli nyt toinen vai kolmas kerta puolen tunnin sisään, kun sä viittaat mun... Ilmeisesti alkoholikäyttäjän. Mä oon ihan varma, että meistä kahdesta, niin sä oot viimeksi maistanut alkoholia.
1: Teistä kahdesta Kimmo on, eikä kun Suvi on koivu.
0: Niin.
2: No niin. Sieni kuin sieni tässä ollaan.

0: Carglass vaihtaa.
1: Emmi Carglassilta moikka. Pienikin kiveniskemä voi muuttua isoksi ongelmaksi ja aiheuttaa lopulta koko tuulilasin halkeamisen. Varaa aika jo tänään. Carglass.fi.
0: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
2: Norwegian on käynnistänyt ison kevät allensa ja tarjolla on nyt tuhansia edullisia lippuja osoitteessa Norwegian.fi. Oli mielessä se sitten rantaloma, konsertti, futismatsi, museokierros, herkuttelumatka tai golfreissu. Varaa lippusi osoitteesta Norwegian.fi. Lennä edullisesti, lennä fiksusti. Lennä
0: Norwegian.
3: Kun yrityksesi kasvaa ulos neliöistään, haluatko, että vuokranantajasi on epävarma vai varma? Vuokraa toimitilat Varmalta. Toimitilat.varma.fi.
4: Nyt Prismoissa on asiakasomistajapäivät sunnuntaihin asti. Saat S-etukortilla alennusta kaikista käyttötavaroista jopa 15%. Tervetuloa ostoksille Prismoihin ja prisma.fi verkkokauppaan.
5: Niin ne päihtyy.
1: Mm,
5: et välillä ne, mä muistan, että joku lintu on jopa siis ihan niin kuin kändipäissään niin kaatunut kylälleen meidän terassille. Ja sitten siinä humalansa sullatellut, miksi tämä humala toistuu tässä koko ajan?
6: Joo. Tämä on noita tilhi, eikö närhi?
1: Tilhi on musta se, joka niitä.
5: Joo. Mutta semmoinen, sitten siellä kaksi, tammi. Ja jälleen kerran vahva muisto siitä terhoista ja mitä kaikkea niistä voi askarella. Niillähän voi pistää silmät, sitten silloin se hassu pieni hattu siinä päällä, jossa on se pikku antenni.
1: Totta.
6: Ai niin, joo, siinä tammenterhon
1: niin,
6: päässä.
1: Niin, se, missä se niin kuin on ollut kiinnittyneenä.
6: Joo.
5: Mun kotipihassa on tällä hetkellä todella iso tammi, se on varmaan lähemmäs 100 vuotta. Ja niitä siis terhoja tulee 10 kiloja.
6: Mulla on kans pihassa tammia, juman kautta, se, että kun ne rapisee siinä pihalla jalkojen alla syksyllä.
5: Ja ne myös houkuttelee oravia paikalle, mikä lämmittää mun sydäntä kovasti. Niiden puuhastelu on ihana kattoa.
6: Joo.
5: Ilman terhoja ei olisi oravia.
6: Mut hitto, ei ole hei helppo nyt.
1: No ei tää nyt helppo kyllä ole tästä sitä ykköstä päätellä. Ja tietysti kun emme tuolle muisto-osastolle pystytä tavallaan pääsemään.
5: Voiko tässä nyt niinku antaa tämmöisen
6: pienen? Anna vihjettä, koska mulla on tosi hyvä arvaus muisto-osastolle. Tai itse asiassa kaksikin.
5: Okei.
6: Itse asiassa 3kin. Älä sano mitään vihjettä, koska tää on hyvä näin. Nyt 0806000 soita ja arvaa Suvin ykkönen ja voita kahvin mukaan. Me arvataan Minnan kanssa myös.
1: Me arvataan myös, olla ikään kuin samassa tiimissä. Että jos joku meistä, soittaja tai Kimmo tai minä, arvataan oikein, niin sitten muki lähtee palkinnoksi.
7: Mikä on Suvin listan ykkönen? Soita nyt numeroon 0108 06000 ja kerro veikkauksesi.

0: tässä on kanssa yksi tammi. Se ei ole jykevänä kuin tammi. Roxette ja Painting Like a Flower. Nyt ratkotaan meidän top 3.
1: Radio Novan aamu. Suvin top 3.
0: Suvi sai tehtäväksi listata top 3 puut. Pikkusen naurahti siinä alkuun, että no onpas hassu, mutta saatiin kuulla upeita tarinoita äsken. Lapsuusmuistoja, monenlaisia.
2: Joo, näin on. Siellä kunniamaininnat sai Koivu ja Tuomi. Ja sitten varsinaisilla pistesijoilla kolmantena oli Pihlaja ja kakkosena Tammi.
0: Ja ykkönen tästä puuttuu.
2: Tästä nyt sitten lähdetään sitä ykköstä harkoimaan.
0: Otetaankin puhelimeen oululainen arboristi Katja. Hyvää huomenta.
3: No huomenta, huomenta.
0: Sieltä meidän puuasiantuntija ja puiden halaaja. Oletko koskaan, Katja, halannut puuta?
3: Olen, kyllä.
0: Teetkö sitä ihan niin kuin aktiivisesti vai vaan
3: En testamaan. Ihan testimielessä.
0: Joo, mä oon kanssa testannut ja kyllä mä halusin hirveästi tuntea sen puun energian.
2: Joo, kyllä.
0: Oikein tunsiks mä, mutta. Mitä oot mieltä Suvin listasta tähän saakka? Koivu, Tuomi, Pihla ja Tammi.
3: Siis hienoja puita kaikki. Sen huomio, että kaikki oli lehtipuita.
2: Kyllä.
0: Totta. Siirrytäänkö nyt havupuihin, kun sä saat arvata, mikä on Suvin ykkönen?
3: No tätä mä mietin, että voisiko se olla havupuu, mutta kyllä mä pysyn lehtipuulinjassa.
0: Okei, eli mitä veikkaa, että sun nyt, jos arvaat oikein, voitat Novan aamun kahvimukin.
3: Joo, mä arvaan, että se on vaahtera, koska se on ihana syksyisin ja ne lehdet havii. Se, että Suvi on tuommoinen kasvityyppi, niin se vaahtera voisi olla ihana. Suvin mielestä.
2: Totta, mä olisin itse asiassa, mulla itselläni täällä luki kans vaahtera ja sitten mä ajattelin, että siihenkin olisi voinut liittyä tällainen joku niinku, lapsuusmuisto, että on laitettu se nenä. Joo. Siitä, mikä se nyt on se kukinto, miksi sitä se nyt sanotaan?
0: Nenäasia.
2: Nenäasia, vaahtera nenäasia.
0: Siemenkota.
2: Niin. Niin että se, siihen olisi voinut liittyä jotain.
0: Lehtikasa ennen kaikkea.
2: Kyllä, ja värikkäät, hienot lehdet.
0: Niin. Mutta nyt Katja sanoi vaahtera,
2: En tietenkään samaa kannata sanoa. Mäkin vähän tuossa niinku mielessäni jotenkin tämän listan perusteella, niin havupuut olisin niinku raakannut pois. Mutta. Ja sitten ehkä.
0: Sano.
2: No sanon, okei.
4: Okay. Se on valtavaton.
2: Sanon luumupuu.
0: Luumupuu? Kova veto.
2: No ihan ajattelin, että nyt näiden kaikkien luonnonpuiden sekaan, niin vetäsen tällaisen niin kuin.
0: Siis tiedät sä, että Suvin pihalla kasvaa
2: istutetun luumupuun. En tiedä, onko siellä tällä hetkellä minkä tyyppistä.
0: Ei Katja, nyt Minna sekosi ihan kokonaan.
2: Kyllä tämä on nyt on hurjinta, mitä on ollut.
0: Oh. Okei, sä jätit mulle nyt sitten.
2: Tästä se on.
0: Sä jätit mulle joulukuusen, koska Suvi kertoi vaan noita ihania lapsuusmuista, niin pakkohan se on se joulukuusen ympärillä tanssiminen. Mutta mä vedän kans sitten, mä sanon, että se on paju. Koska iso isä on tehnyt pajupillin.
2: Totta.
0: Suville, ja se on Suvia liikuttaa vieläkin, kun hän muistelee sitä. Okei, eli meillä on vaahtera, meillä on luumupuu ja meillä on paju.
4: Okay.
0: Suvi, mikä tahansa näistä oikein, niin Katja saa tämän take away mukin.
4: Joo, luumupuu, kiva, pidän sadosta, mutta en tykkää siitä, että se siementää niin paljon itse itsenäisesti, että niitä hämmätin luumualkuja joka paljon ja ne pistää paljaa sen jalkaan, kun ne tulee sieltä maasta ylös.
0: Sä tiedät aika paljon puista, Suvi. Sä oot kertonut monta tämmöistä juttua.
4: Joo, kyllä.
2: Voi että.
4: Pajupilliin ei ole minkäänlaista kontaktia.
0: Miten niin ei ole?
4: Mutta paju on supertaipuisa, siis se niin kuin ihan tuore oksa, joten siitä pystyy muotoilemaan kaikkia vaikka koreja tai muita, kaikkia tämmöisiä niin kuin käytäviä voi tehdä pitkästä pajuoksesta, mutta taittaa sen
0: se oli sun ykkönen.
4: Ei, se ei ole ykkönen, ei todellakaan.
0: No onko se sitten se vaahtera? Onko se vaahtera?
4: Se on vaahtera!
2: Katjahan sen tiesi.
4: No niinpä, siis mistään puusta ei ole niin paljon iloa kuin vaahterasta. Nimenomaan tämä kasa. koska joo, siellä tykkää pomppia niin lapset kuin koiratkin. Siinä on ihana mennä piiloon. Mä en, siis mun lapsuuden syksyt on täynnä sitä, että kerätään niin kuin toinen toistaan kauniimpia ja värikkäämpiä vaahteralehtiä. Sitten laitan ne talouspaperin väliin ja painoon joku iso tietokirja väliin näin. Sitten se otetaan pois sieltä ja sitten askarrellaan äitin kanssa juttui. Ja totta kai se nenä, siis sehän on ihan parasta liimata niitä
2: neniä. No niin. Ihan mahtavaa.
4: Ja totta kai lehtipuu sen takia, että se on uuden alku. Se starttaa aina uusiksi. Se on vertauskuvallista
2: niin,
4: myöskin elämässä.
2: Siinä niinku vuoden kierto jotenkin konkretisoituu.
4: Fressi startti joka vuosi.
2: Yes.
0: Hienoja, kauniita sanoja.
2: Joo.
0: Katja, onneksi olkoon.
3: Kiitos.
0: Täältä tulee todella, todella ansaittu syksyn punainen kahvimuki sulle.
3: Ihanaa.
0: Ihanaa. Yes. Hei, ihanaa kun soitit ja hyvää päivän jatkoa.
3: Kuin myös.
2: Moi.
3: Moi moi.
1: Radio Novan aamun top 3. Yhteistyössä Radio Nova ja BYD. Tyylikäs, turvallinen ja sähköinen Siilajan 7. Myös yksityisliisingillä. Koe aja omasi lähimmällä BYD jälleen myyjälläsi.
5: Juhannus tulee joka vuosi. Ja niin tulee myös Radionovan Juhannus Top 200-lista. Sinä päätät, miltä juhannus kuulostaa. Äänestä suosikkikappaleitasi osoitteessa radionova.fi/osallistu. Radio Novan Juhannus Top 200-lista äänestys on käynnissä.
6: Kuljetatpa kukkia, lankkua, putkia tai työkaluja. Suomen suosituimmalta pakettiautomerkiltä löytyy ratkaisu. 100-vuotiaan Suomen Fordin kunniaksi tarjolla nyt juhlamalleja jopa 5800 euron hintaedulla. Juhlamalleja löytyy kaikista kokoluokista, e-transit kurierista, transitiin ja rangeriin. Suuntaan nyt lähimpään Ford-liikkeeseen ja hyödynnä huikeat juhlaedut. Tehosta toimintaasi. Valitse Ford.
7: Nimi?
8: Rayo. R-A-Y-O.
7: Mm-hmm. Status?
8: Ihan täynnä ääntä.
9: Ollaanko me puhelin- ja someaddikteja?
10: No mä en ehkä sanois. Mä rupean heti puolustamaan.
9: Älä puolustele.
8: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
11: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele suhde katkolla ilmaiseksi.
8: R-A-Y-O. Rayo.
12: Minna Kuukka Radionovalta, moi. Mä sain kunnia suunnitella tämän kesän Aqualan L-pakkauksen. Aqualan L on luotettava perusvoide ihan koko perheelle. Se kosteuttaa, hoitaa ja sopii monipuoliseen käyttöön, myös esimerkiksi ihan voidepesuksi. Anna kesän tuntua ihollasi. Rajoitettu erä kauniissa kesäkuosissa saatavilla nyt apteekeista.
6: Hyvää kesää, toivottaen Radionova ja Aqualan L.
13: Kun kesä koittaa.

0: on Paulan lehmä cool?
1: Se voittaa kaikki muut.
2: Saa vanukkaasta täplikkään.
0: Ja se vie kielen.
2: Mennessään.
3: Vanilja suklaa.
2: Suklaa vaniljaa.
4: Paulalla on villit trillit.
0: Paulan tekee Dr. Oetker.
5: Ja nyt soittaa Anne.
6: Moi.
5: Teidän perheelle kävi rengasrikko ennen kuin pääsitte eläintarhaan.
6: No, päädyttiin sitten viettämään päivän valtatie 3:n levähdyspaikalla. Mut nähtiin sentään pari oravaa.
5: Ja vieläpä luontaisessa elinympäristössä.
6: Jep.
5: Päivän auttaa vähän, hetken tarjoaa IF, joka auttaa paljon.
7: Uusi täyssähköinen BYD Atto 3 Evo. Yksityisliisingillä alkaen 599 euroa kuukaudessa. Nyt rajattuun kampanjaerään kotilatausasemaveloituksetta. Riskitöntä ja huoletonta autoilua yhdellä kuukausihinnalla ilman yllätyksiä. Tutustu kampanjaan ja muihin BYD-malleihin osoitteessa byd.com. BYD. Build your dreams.
8: Arki on juhlaa ja juhla on ABC:n uudistunut noutopöytä. Nyt entistä enemmän kasviksia ja aina 100% suomalaista lihaa. Käykää hän valmiiseen pöytään. ABC.

0: veikonkone.fi sekä myymälät kautta maan.
1: Paras startti päivääsi. Radio Novan aamu. Minna, Kimmo ja Suvi.

0: Kiitti Robbie Williams ja kiitti Top Kolmosesta. Suvi kertoi mahtavia tarinoita puista. Ja vaahtera sieltä valikoitu Suvin suosikkipuuksi, koska ruska ja lehtikasat ja nenät ja kaikki. Toisille meistä munkin on puoliksi täynnä, toisille se on puoliksi tyhjä. Marjo laittoi WhatsAppia, vaahtera lehtikasasta saa joskus kivasti myyräkuumeen.
1: No niin. Itku. No hei, mulla on älkää kääntäkö nyt kanavaa. Tää puuasia on ihan just taputeltu. Mulla on yksi tämmönen tosi tyhmä, mulle saa nauraa nyt kysymys. Terveisin kerrostaloasuja.
2: No.
1: Että kun muuttaa talosta toiseen, ja jos sulla on siellä pihalla joku semmonen, no ei nyt tietysti mikään ihan hirveän kokoinen puu, mutta joku pienempi puu, josta sä tykkäät tosi paljon, niin saatko sä ottaa sen mukaan?
0: Saat, olen tehnyt sen.
2: Häh? Oikeasti?
1: Okei, eli se, joka talon on ostanut ja miettii, että ai kun siellä pihalla olikin kiva se just vaikka luumupuu.
0: Ei, kun kohteliasta ilmoittaa tietenkin, että nykyinen omistaja aikoo on viedä suunnitelmissa ottaa tämä puu mukaan,
1: okei.
0: Onko ok?
1: No niin, selvä, koska tämä oli mulle...
2: Oh no!
1: Tämä oli niinku mulle nyt semmoinen, niinku, mitä mä en tiedä.
2: Nyt on tapahtunut virhe.
0: No.
2: Moka.
0: Sä jätit jonkun puun jonnekin.
2: Jätin. Okei, Kimmo, sä olit paikalla silloin, kun me edellisessä kodissa niin pidettiin tuparit.
0: Joo.
2: Siellä oli sun mun edellisen työpaikan radiokanavan väkeä.
0: Joo.
2: Jotka toi mulle tuparilahjaksi tämmöisen puun. Se oli joku päärynä tai joku. Aivan ihana. Siinä oli semmoinen kylttikin siinä kyllä se vältä. Keltä kaikilta se oli.
0: Joo.
2: Kun mä muutin sieltä talosta, niin mä otin sen kyltin mukaan. Ja mä oikeasti menin hyvästelemään sen puun, että onpa kurja, että mun pitää jättää sut tänne. Musta tuntui niin pahalta. Oisiks mä voinut vaan
0: mieti,
2: niin
0: kuin... paljon se itkee. Mieti, se on sieltä.
1: Mä hylkäs mut.
0: Äiti.
1: Niin, mutta kauhean. Sä olisit voinut sanoa uusille ihmisille, että tämän lahjapuun otan tästä mukaan, niin kiitos nama.
2: Tai ja
0: jos välttämättä haluatte tämän pitää, niin kaikesta voimme neuvotella.
1: Okei,
0: okay.
1: Että rakkaudellekin on hinta.
0: Totta kai.
2: Voinko mä vielä neuvotella? Siitä on nyt 1,5 vuotta asuntokaupoissa käynti.
1: Yön turvin. Lapio mukaan.
2: Kiitos.
0: Hei, uutiset ja sitten sanaselityspeli kohta.

0: yhteistyössä Radionova ja BYD. Testattua turvallisuutta, ensiluokkaista mukavuutta ja sähköistä suorituskykyä. Koeaja BYD Sea-Lion 7 lähimmällä jälleen myyjälläsi.
1: Radionovan iltapäivä. Esko ja Veronika.
2: Mä tiedän, mikä takia siellä on semmoiset, että sä niinku videoesittelyvideot. Moi, olen Esko. Olen 34. No okei, 42.
3: No okei, 52. Kenellä mä yritän valehdella tässä? Otan tää uudestaan, en mä saa tätä pois. Ei, miten tää lähtee pois? Eikö se olisi siisti video?
4: Ois, siis. Laittaisin heti sydäntä. Olisin vakuuttunut, nyt on huumoritojunen mies.
3: Joo, sori, se on mun X, joka tuossa huutelee. Hei, oon nyt hiljempää, mä yritän tehdä tässä esittelyvideota.
1: Radio Novan iltapäivä maanantaista torstaihin kello 14. Kuuntele Verhoet Eerikäinen podcast ilmaiseksi osoitteesta rayo.fi. Tai lataa appi. R-A-Y-O. Rayo.
5: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
1: Muun muassa tätä.
6: Voiko parisuhteessa olla oikeasti onnellinen, jos toinen rakastaa enemmän kuin toinen?
7: Mä sanon tohon, että kyllä voi. Siinä kohtaa, jos sinä olet se, joka ikään kuin rakastaa hiukan vähemmän.
5: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
8: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele Milk Ventures ilmaiseksi.
5: R-A-Y-O. Rayo.
9: Huh. Enää lautasliinat pinoon ja vieraat voi alkaa tulla. Yömyöhään tehtiin mahtavia herkkuja tähän terassin buffapöydälle. Saas nähdä, kysellänkö taas sinappisen kastikkeen ohjetta kalalle. Sen salaisuus on säilöntäaineeton kotisinappi. Totta kai.
10: Kotisinappi.
11: No, nyt Rautanetti on tullut oikein kysely, että kannattaako ostaa se parempi laatune terassilauta vai huonompi laatune? Ja tarviiko enemmän kuin yhden? No, yksi on liian vähän ja kaksi on... No se on liian vähän kans. Ja sitä parempaa terassilautaa saa Rautanetistä. Kyllä ne tyypit kertoo, mitä tarvit. Laskee määrät ja antaa ohjeet. Mut muist myös terassiruuvit. Ja jos aiot vaan huoltaa terassiin, niin ei muuta kuin Rautanettiin. Se on se kivijalkakauppa.
12: Rautanet, Rautanet, tietää mitä tarvitset. Rautanet.fi.
13: Hirvee Fraittersin blokki tämän uuden dekkarin kanssa.
14: Niin.
13: Murhaajan motiivi on ihan löperö. Päähenkilö hajuta ja mauton lapane. Onko sulla mitään vinkkejä, miten eteenpäin?
14: B-lytää. Saat auton ilman autohuolia.
13: Siis autohuolet turmi on sytykkeenä. Mitäs vielä?
14: Yksi kuukausimaksu. Siinä kaikki.
13: Siinä kaikki.
14: B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Suomessa vallitsee vahva yksin pärjäämisen kulttuuri. Silti parhaat tulokset syntyvät yhdessä. Meiltä saat talous-, palkka- ja HR-palvelut kaikkiin yrityksesi kasvuvaiheisiin. Aspia. Dare to grow. Aspia.fi.
2: Ruukki Original on ainutlaatuinen 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Valitse Suomen luotetuin katto. Tehin tarvio minuutissa. Ruukki.fi.

0: Chan.
1: Ei tiedä, suunnitteletko tyttöjen matkaa, yllätysmatkaa, etelämatkaa, golfmatkaa vai romanttista lomaa. Mutta Norwegian tietää, milloin on fiksua ostaa liput. Nimittäin nyt. Norwegianin iso ale on käynnissä ja tarjolla on tuhansia edullisia lentolippuja osoitteessa norwegian.fi. Lennä edullisesti, lennä fiksusti, lennä.
0: Norwegian.
2: Salmiakin himo. Sisulla siitä selviää. Suomalaiseen makuun osuvat salmiakit. Nyt kaupoissa.
3: Radio Novan ja STT:n uutiset.
4: Hyvää huomenta uutisista. Ammatillisen koulutuksen järjestäjät suhtautuvat myönteisesti koulujen kesälomien siirtämiseen, ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKE ry tiedottaa. AMKEn mukaan työelämän tarpeisiin vastaaminen on ammatillisen koulutuksen keskeisiä tehtäviä. Kesälomien siirtoa myöhemmäksi on esitetty yrittäjien ja eritoten matkailualan toimesta. AMKE kuitenkin tiedostaa, että lomien siirto vaikuttaisi koulutusjärjestelmän lisäksi myös koko yhteiskunnan vuosirytmiin. Opetusministeriössä on luonnosteltu kesälomien alun siirtämistä 2 viikolla. Samalla koululaisten kesäloma myös lyhenisi. Kilpailu- ja kuluttajavirasto KKV:n on määrä tänään kertoa valtakunnallisesta kartellista alalla, joka on osa suomalaisten arkea. Kartelli paljastui KKV:n mukaan viraston omassa selvityksessä. Virasto esittää seuraamusmaksuja usealle alan yritykselle. KKV ei ole ennakkoon kertonut, mistä alasta on kyse. KKV:n pääjohtaja Kirsi Leivon ja tutkimuspäällikkö Pekka Mattilan on määrä kertoa alkuiltapäivästä järjestettävässä mediatilaisuudessa, millainen kartelli selvityksessä paljastui. Ilmavoimat aloittaa tänään droonien torjuntaharjoituksensa Kaakkois-Suomessa. Tänään ja huomenna järjestettävä harjoitus on osa ilmapuolustuksen tehostettua valmiutta. Harjoittelutapahtumaan osallistuu ilmavoimien Hornet-hävittäjiä, maavoimien NH-90 ja MD-500 helikoptereita sekä merivoimien valmiusalus. Toimintaa on Kymenlaaksossa, Etelä-Karjalassa ja Itäisellä Suomenlahdella tänään ja huomenna 9:00 ja iltapäivä 4:00 välisenä aikana. Harjoittelutapahtumassa ei käytetä kovia ampumatarvikkeita. Israelin iskut surmasivat noin 30 ihmistä Libanonin eteläosassa tiistaina. Asiasta kertoo Libanonin terveysministeriö. Ministeriön mukaan kuolonuhrien joukossa oli ainakin 4 lasta. Lisäksi iskuissa haavoittui 40 ihmistä. Israelin asevoimat antoi tiistaina evakuointikehotuksia yhteensä ainakin 50 kaupunkiin ja kylään Libanonin etelä- ja itäosissa. Evakuointikehotus annettiin muun muassa koko Nabatiehin kaupunkiin. Nabatiehiin tehtiin tämän jälkeen lukuisia iskuja. Israel on myös jatkanut maahyökkäystään aiempaa syvemmälle Libanonin alueelle.
3: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
5: Hei vaan ja huomenta. Kello on 8:03, keskiviikko aamu. Minnakin moi ja Suvi täällä ja nyt sitten tosiaan runsasta pilvisyyttä idässä ja pohjoisessa ja paikoin sitten satelee vettä etelässä ja lännessä. Kuurot on mahdollisia ja tosiaan sitten itse asiassa nyt vielä niin kuin tänään ja huomenna näyttää, että toi tuuli tuolla nyt sitten kiusaa, että perjantaina vähitellen heikkenee. Lämpötila tänään 10-16, Pohjois-Karjalasta Itä- ja Pohjois-Lappiin ulottuvalla alueella 5-10 astetta.
6: Verraton koiranruoka tulee Loimaalta. Kyllä, Suomesta. Suomalainen koira elää Suomessa. Miksi sen ruoka tulisi muualta? Verraton koiran ruoka on täysin kotimainen, raaka-aineita, kehitystä ja valmistusta myöten. Ja se tekee sinusta koirasi suosikin. Samaa maata. Koira ja ruoka. Verraton.
7: Nyt et Minna lähde sitten vielä yhtään mihinkään. Meillä on tämä sananselityspeli tulossa. Minna on lähdössä tänään kesken
5: niin lähetyksessä. Niin olen. Mä lämmittelen tässä nyt vielä sanotaan tunnin verran. Ja
7: okay,
5: sitten mä lähden niinku toisiin hommiin, koska meillä on nyt tämä työpaikat vaihtoon viikko menossa. Niin
8: Milloin ajattelit kertoa minne?
5: No siis mä lähden museoon. näyttelyesineeksi.
7: Minna museoidaan.
5: Kyllä.
7: Minna nostetaan hallin kattoon.
5: Sinne menen. Hyllylle kyyryyn. Katsokaa vanha esine.
8: Mitäköhän siinä kyltissä lukee, joka on siis edessä? Okei. Vai semmonen? No, ei mitään mukavaa työpäivää.
7: Poikkeuksellisen hyvin säilynyt fossiili.
5: Joo, kyllä.
7: Analogiselta ajalta.
5: 1970-luvulta.
7: Oi, joo. Löysäpaikka, sun... Lahden mäkimonttu. Löydettiin kisamakkara suussa törrötään.
5: Kyllä.
8: Hänen balsamointi semmoisena.
7: Okei, no mutta niin. Nyt siis se, mihin museoon Minna menee, niin se on vielä, se on nyt pikku mysteeri tässä vielä.
5: Joo. Mutta että semmoista on sitten tänään ohjelmassa.
7: Minnalla, mutta tämä upeus paljastuu meille sitten varmaan noiden Insta-storien muodossa jo tänään, mutta...
5: Ja kyllä mä tuossa en varmaan ehdi kyllä teille sitten enää lähetyksen aikana raportoimaan, mutta sitten Niinalle.
7: Okei.
5: Okay. Niinalle soittelen sitten. No niin. Tai Niina voi soitella mulle.
7: Joo, ihan hauska juttu, ja toi museohan ei niin kuin lähtökohtaisesti ole mikään sillä ajatellen vaikka videomateriaalia, niin ei ole semmoista niinku actionia. Museossa käyttäydytään hiljitysti ja hiljaa.
5: Ei sitä tiedä.
7: Niin, mutta tämä on erikoismuseo. Erikoismuseo.
8: Okei, mutta nyt sananselityspeli ja aamun toinen kahvimuki olisi tarjolla.
7: Soita 0108-06000, niin otetaan erää heti Jenni Vartiaisen jälkeen.
9: Hyvää huomenta Radio Novasta. Studiossa Minna Kuukka, Kimmo Vehviläinen ja Suvi Hartliin.

0: Radionovan aamu. Sanaselityspeli.
1: Kisaamassa on Laura ja Laura soittaa suosikkikaupungistani Joensuusta. Huomenta.
2: Hyvää huomenta. Itse asiassa Joensuusta kyllä, mutta tällä hetkellä fyysisesti hyvin pian Kuopiossa, Savon sydämessä.
1: Mihin rankkaat Kuopion, kun asut suomalaisten tai Suomen niin kuin parhaassa kaupungissa Joensuussa? Niin.
2: No kyllä se Kuopio menee aika sinne toppiin nyt, kun tässä on pari vuotta sahattu tätä Kuopio-Joensuun väliä, niin onhan tämä aivan ihana kaupunki, mutta eihän karjalaisuutta mikään voita.
3: Onko töihin menossa?
2: Töihin menossa. Itse asiassa kollegan 50-vuotis juhlapäivä on tänään, niin töitä ja hauskuuksia horisontissa ja kupia ja tämmöistä.
1: Kato, kuulostaakin hyvältä.
4: Niin kuulostaa.
2: Just on menossa tässä kakku- ja kukkakauppaan ja sitten lahjuksien kerran. Niin
4: Mikä paljon on matkaa siis Joensuusta Kuopioon?
2: 140 pyöräisesti.
4: Niin. Okay.
1: Selvä. No sitten valmistellaan illan juhlintaan sanaselityspelillä. Ruvetaan pelaamaan.
3: Numero 6.
1: Okay, täältä mä jaan kortit Minnalle ja Suville. Noin.
3: Okay.
1: Ja se tehdään aina vasta tässä,
4: niin ettei tehdään,
1: kukaan pääse kurkkimaan. Ja sitten, Laura, sä saat päättää, kuka meistä aloittaa. Minna, Suvi vai Kimmo?
2: Naiset ensin, eli Suvista lähdetään. Ja nyt pitää olla 1,5-kertainen nopeus. Ei pitää olla sikaa nopeita selittiä. Oikeasti nyt vauhtia.
1: Ja 30 sekunnin kello.
2: Ei sentäs.
4: Okei.
1: Ihana määrätietoinen.
4: On. Okei. Harvoin saadaan tällaiset, tulee komento.
1: Ootko Laura siis huomannut, että me hidastellaan?
2: No kyllä, kieltämättä. Kyllä siellä vastaajat on niinku enemmän hereillä ehkä kuin te tälle aamusi, mutta kaikella kunnioituksella. Mutta tämä ei ollut kehotus, mutta oli käsky, että nyt niinku sikaa nopeasti.
3: Olen järkyttynyt tästä palautteesta, mutta
4: Apua, hui.
3: Ja paineet on poikkeukselliset.
4: Nyt on kyllä, täytyy myöntää.
1: Hidastetaan nämä, nyt oikeasti. Nyt tulee nopeat selitykset.
4: Apua. Ei me nyt ikinä tahallamme hidastella, mutta nyt yritetään tahallamme tehdä nopeasti.
1: Aika alkaa. Ei kun me käy tuollakaan läpi tätä asiaa.
4: Mitä?
1: Muista ohi.
4: Niin.
1: Aina pitää muistuttaa
4: ohjeet tai säännöt, kyllä.
2: Eli saako ohi sanoa kerran?
1: Yhden kerran.
4: Joo, yhden kerran on semmoinen mahdollisuus.
1: Sitten jos sä sanot se ekalla, niin sitten et enää voi, vaikka tulisi kuin vaikea sana.
2: Okei, mutta selittäkää hyvin, ei tarvitse sanoa ohi.
3: No just näin.
1: Ja 5 sanaa pitää löytää.
2: Okei.
1: Aika alkaa nyt.
3: Talosta pääsee ulos tämän läpittimen kautta. Mikä se on?
2: Takaovi.
1: Elokuvassa on pitää korvista.
2: Näyttelijä,
1: ohjaaja. Ei vaan kuuluu. Ja aina sanotaan, että onpas tässä elokuvassa hienot.
2: Äänimaailma. Ääni.
1: Eka sana oikein, loppu on se semmoinen niin kuin oikein jytä.
2: Ääniefekti.
1: Joo, sille suomalainen sana tulee efektille. Sano ohi.
2: Ohi.
4: Helmi on tällaisen sisällä.
2: Timpukka.
4: Juu.
3: Täältä taidetta on esillä, niin se on tämmönen.
2: Museokalleria.
3: Ei, vaan se, kun se on. Apua!
2: Suvi!
3: Luauta! Siis, eli kun se on esillä, eli se on niinku. Että taide.
2: Näyttely. Näytteille.
1: Yes. Kun tulee haava ja sitten se menee umpeen.
2: Haapari.
1: Jää jäljelle. Umpeutu.
2: Arpi.
1: Joo, arpi.
4: Apua. No niin, tämmönen heitetään laivasta, kun halutaan, että se ei liiku mihinkään. Että pysyy.
2: Ankuri.
4: Ankuri.
1: Se on viides.
4: Miten stressaava kisa. Okei. Aivan tapissa kaikki.
1: Kukaan kisaa ja älköön ikinä enää sanonko, että nyt selittäkää nopeasti, koska seurauksena on pelkkä paniikki.
2: Olette ihan paniikissa kaikki.
3: Eikä huudeta apua.
4: Ja sitten vasta selitetään.
2: Sitten Kimmo jäi ekaan niinku fiilistelemään sitä, että niinku se pitäisi jatkaa heti fiilistellä vasta sit kisan jälkeen.
1: Mä käänsin kortin. Se oli pitkä sana, mä joudun tavaamaan sen. Et mä nyt voi alkaa heti.
2: On teille vähän reenottavaa vielä.
4: Mutta sä myös vastasit ainakin kaksinkertaisella nopeudella.
2: Pakko.
3: Sitten tulee semmoista kierrepalloa, että pitää ensin alas ja sitten vielä selittää uudelleen.
4: Mua pyörryttää. Ootas nyt.
3: Me kaikki tarvitaan niitä kielen alla nyt.
1: No niin, mutta mulla on täällä toi arpi meni oikein. Ja monta sulla on, Minna?
4: Simpukka. Ankkuri.
1: No niin, eli kolme kasassa. Saiko Suvi kahta?
3: Mulla on kaksi.
1: No niin, eli näin.
2: Just. Yes.
1: Ja se yksi sana, mikä meni ohi, niin ei ollut ääniefektit, vaan äänitehosteet.
2: Ahaa, totta kai. Joo, nyt oli kyllä vikaa minussa.
1: Ja myös vika kerta, kun osallistut tähänkin. Mä pidän huolen siitä.
3: Ei mitään, kiva kun soittelit.
2: Hei, kiva oli kuulla.
1: Kahvimukin saa lupaan, että koskaan soita enää.
3: Me jäädään kaikki kesälomille.
2: Enpä.
4: Mulla on semmoinen fiilis, että mä aloitan tupakoinnin nyt. Kille nyt
1: tämän jälkeen. Ihanaa.
2: Hei, mut hyvää työ, hyvin vedet.
1: Joo, kiitos samoin. No niin, hyviä juhlia. Moi. Moi.
2: Heippa.
1: Heippa.
0: Sanaselityspeli jälleen huomenna.

0: Nortiaskin myöhemmin, niin kuka jälleen tuolillaan?
1: Hoipelteli juuri sisään.
2: Tämän se, vaatii asia, että on koko elämänsä onnistunut välttelemään. Joo,
1: meillä oli siis kyllä ennen Leonin Don't Worry -biisiä paineistettu sanaselityspeli.
2: Oli ja, todella.
1: Minna aloitti tupakoinnin tämän takia. Sydänpetä. Lämmittää erittäin paljon saada näin kovasti sympatiaa kuuntelijoilta.
2: Kyllä.
1: Osa ihmisistä on sitä mieltä, että aivan turhan ankarasti meitä kohdeltiin tuossa äskeisessä kisassa. Kiitoksia tästä.
0: Kati laittoi mun mielestä hyvän viestin. Hän on saanut tämän joskus myyntihommissa ja ohje kuuluu näin, että kun haluat ihmisen ymmärtävän nopeasti, niin puhu hitaasti. Mehän tehtiin niin, vähän päinvastoin silleen,
2: että niin. Ja sama kisa ja itse niin lähti ihan hirveällä niin vauhdilla, niin silloin tulee siinä niin kuin se tehokkuuden harha.
0: Joo.
1: Kyllä, ja toinen harha, mihin me ilmeisesti sorruttiin, oli se, että me yritettiin puhua nopeammin, niin lopulta me vaan huudettiin ujempaa.
2: Niin, että volyymi nousi
0: sanaa, mikä tässä kisassa on vähemmän jeesa.
1: Joo.
2: Tulee viesti, että jos tämä teidän esitys peilattaisiin kohta tulevaan Jukolan viestiin, niin harhailisitte metsissä vielä pari päivää kilpailun virallisen päättymisen jälkeen.
1: Apua huutaa.
2: Kyllä. Ei löydy. Ei löydy rasti.
1: Pulssi ei laske.
2: Aha.
1: Mä takaan sen. Tuossa on tulossa.
2: Olisi ollut hyvä kyllä.
1: Tehosekottimen. Ei kun nyt on vedettävä vielä sun toinen röyki, koska nyt on taas tuolla uutispuolella on semmoinen juttu, että on pakko nostaa suomalainen virkamieskoneisto seinälle.
2: Jaha.
1: Tää on
0: riveleistä vai?
2: Okay.
1: Juu, riveleistä.
2: Okay. No niin.
3: Yhteistyössä Radio Nova ja BYD. Siilajan 7 sähköauto huolettomasti kiinteällä kuukausimaksulla. Tutustu BYD-yksityisleasing-tarjontaan ja varaa koeajo BYD jälleen myyjälläsi.

0: Nimi?
1: Rayo. R-A-Y-O.
0: Status?
1: Ihan täynnä ääntä.
2: Jos mä ajatellaan kiihottumisen kannalta tärkein elin. Y-ka-ko.
3: Penis.
2: Mitä?
3: Aivot. Joo, sitä mä olin sanomassa.
2: Mitä sinä olet se penis?
3: En sanonut kuin aivot.
4: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
5: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele Himocast ilmaiseksi.
1: R-A-Y-O. Rayo.
6: Timo, myynti rokkaa vai?
7: Joo, ihan mukavasti menee.
6: Ja prosessit on mintissä?
7: No just eilen retrossa puhuttiin.
6: Mikä retro?
7: Siis me mietitään viikoittain prosessien tehosta.
6: Timo, ei mitään retroa enää meillä. Me ollaan cutting edge, AI driven.
7: Pertti, pitäisikö meidän vaan ottaa Barona?
6: Barona!
4: Kun haluat kasvaa, ota Barona.
8: Jahas, taas kaupoille menossa. Mitäs tällä kertaa?
9: Pilssipumppu vaan veneeseen.
8: Oho, aika luksus. Yleensähän ne laitetaan miesluolaan, mutta miksei veneessäkin voisi vähän rentoutua. Etkö miettinyt jotain IPAa tai stauttia? Mä tiedän pari erikoiserää, jotka vois sopia sulle.
9: Siis tyhjennyspumppu vedelle.
8: Ai joku laitti.
10: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
11: Motonet.
12: Kuuliksä, että Ionilla on tullut uusi sähköautomalli Ion UT?
13: Ai on?
12: Se on pieni suuri sähköauto, eli kompakti kaupunkiauto, mutta sisältä yllättävän tilava.
13: Ai on?
12: Ja mieti, tää on suunniteltu Milanossa eurooppalaiseen makuun.
13: Ai on?
12: Varustelu on tosi laaja, hinta halpa ja nyt saatavilla rahoitustarjouksella.
13: Ai on?
12: Kannattaa lukea lisää ionauto.fi. Aiotko lähteä koeajamaan?
13: No aion!
14: Tästä maasta tulee äitiyspakkaus. Sekä kotimaista vispipuuro. Etsitpä sitten välipalaa pienille tai isommille, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
15: Totta kai syöpä pelottaa, mutta usein siitä voi parantua ja aina tilannetta voidaan auttaa.
16: Ihmiset kohdataan oikeasti ihmisinä. Se antaa lisää toivoa.
17: Yhdessä syöpää vastaan. Koska meillä on elämä tehtävänä. Dokrates Mehiläinen syöpäsairaala.
18: Oh! Wow, that's nothing.
19: On Paulan lehmä cool?
1: Se voittaa kaikki muut.
6: Saa vanukkaasta täplikkään.
4: Ja se vie kielen.
5: Mennessään.
7: Vanilja suklaa.
12: Suklaa vaniljaa.
8: Paulalla on villit rillit.
9: Paulan tekee Dr. Oetker.
18: Suomessa vallitsee vahva yksin pärjäämisen kulttuuri. Silti parhaat tulokset syntyvät yhdessä. Hei, meiltä saat talous-, palkka- ja HR-palvelut kaikkiin yrityksesi kasvuvaiheisiin. Aspia. Dare to grow. Aspia.fi.
2: Tämä on matkahuollon mainos. Mulla on 15 sekuntia aikaa kertoa. Älä klikkaa onnesi ohi verkkokaupan kassalla. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
15: Jäiks vielä aikaa? Okei, voiko mä puhua marsuista?
4: Freestars. Parasta suorituskykyä työmaalla. Ja sen ulkopuolella. Freestars. Works everywhere.
11: Suomalaisten suosikki sähköajoneuvomerkki Kontio Motors kiertää kesällä ympäri Suomen. Mukana muun muassa suositut cruiserit sekä senioriajoneuvot. Tule tutustumaan ja rakastu ajamisen vapauteen. Katso tarkemmat tiedot kontiomotors.fi.
19: Paras sekoi.

0: Lupaa, että kaikki on tämän seuraavan jutun jälkeen vihaisia, mutta kelle, niin se tässä on ratkaisematta nyt sitten. Kaikkea pitää se keskuudessaan miettiä.
1: Mutta johonkin, meillä tulee olemaan kohta vihaa, jota pitää johonkin suunnata.
0: Johonkin tämä pitää suunnata. Mä uskon, että se on ihan kaikilla se viha. Tämä kaikki tapahtumat sijoittuvat Espooseen. Ja mä en muista, milloin mä tästä ekan kertaa luin, mutta tämä on tämä ikuisuusongelma, kevätjuhlat lähestyy. Saako koulun kevätjuhlassa laulaa suvivirttä?
1: Mm.
0: Ja tätä keskustelua on käyty jo vuositolkulla.
1: Niin on,
0: siihen vähän jo totuttiin ja pöly laskeutui ja niin edelleen, kunnes eräs espoolainen perheenisä päätti, että nyt kyllä riittää.
1: Mm.
0: Hänen lastaan on kiusattu ilman ennakkovaroitusta. Hänet on altistettu suvivirrelle.
1: Mm,
0: heillä on siis suomalainen uskonnoton perhe.
1: Joo.
0: Ei suinkaan ainoa uskonnoton perhe Suomessa, mutta tämä perheenisä oli niin pontevasti sitä mieltä, että nyt tämä saa

0: Raakaöljyn hinta nousi yli $100 tynnyrillä.
1: Levottomuudet jatkuivat
2: yösi tänä aamuna lievässä laskussa.
3: Maailma voi tuntua joskus hallitsemattomalta. Silloin haluan, että varallisuuteni on asiantuntevissa käsissä. Oma sijoitusjohtajani Nordea Private Bankingissa auttaa minua pysymään askeleen edellä. Näin minulle jää aikaa siihen, mikä elämässä on tärkeintä. Nordea.fi kautta Private Banking.
4: Arki on juhlaa ja juhla on ABC:n uudistunut noutopöytä. Nyt entistä enemmän kasviksia ja aina 100% suomalaista lihaa. Käykäähän valmiiseen pöytään. ABC.
5: Kun yrityksesi kasvaa ulos neliöistään, haluatko, että vuokranantajasi on epävarma vai varma? Vuokraa toimitilat Varmalta. Toimitilat.varma.fi.
6: Siinä aikoina, siis musta tästä on varmaan pari vuotta, kun
7: muistan
6: lukeneeni. Joo.
7: Mutta nyt tämä kyseinen tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusvaliokunta suosittaa, että Espoon kaupunki maksaa tälle oppilaalle 2500 euroa hyvitystä syrjinnästä ja lisäksi 750 euroa tälle isälle.
8: Mistä?
7: Pahasta mielestä. Heidän korvat ja isälle siitä, että isä on joutunut valvoa öitä, koska hänen rakas lapsensa on joutunut kuulemaan suvivirreinä.
6: Että myös eikö Herran kansa luojaansa kiittäisi.
7: Tässä perkeleen maassa, josta mä haluan muuttaa nyt pois, jos joku raiskaa teini-ikäisen tytön, eli tyydyttää itsensä seksuaalisesti lapseen, niin saa saman verran vahingonkorvausta, 2500, ja sen raiskatun tytön isä ei saa mitään. Se ei saa mitään. Mutta kun on suvivirsi soitettu, niin se saa 750. Mitä sanoo perheen isä? Hän on kohtuullisen tyytyväinen tähän.
6: Aha, okei. Okay. Olisi voinut pikkusen vielä olla enemmänkin, mutta pidetään nyt tämä.
7: Haistakaapa paska. Ihan kaikki siellä Espoossa. Siis ihan oikeasti, onko tässä jumalauta mitään järkeä? Myötätunnon Eleenä, soitamme koko loppuaamon. Repeatillä tätä. Ei yksikään muu biisi.
6: Nyt hätääntyy jo meidän tuolla johtoryhmä, että joutuu kohta kaivaa kuvetta. Espoon suunnalta puhelin pirahtaa.
8: Ei kun itse asiassa täällä tuli jo Pekulta viesti, että tätä juttua kuunnellessa hänelle tuli paha mieli. Nyt hän vaatii radionavalta 10 000 ilmatulta biisiä.
6: Tuli nyt kalliiksi.
7: Kyllä me maksetaan. Kyllä,
8: se on 20 biisillä.
4: Radionovan aamu. Minna, Kimmo ja Suvi. Kuuntele netissä. Rayo.fi. Rayo.

0: Eva Max, My Head and My Heart, 23,5 minuuttia vaille. 9 on kello keskiviikkoaamuna.
1: Olemme hälyttäneet palokunnan paikalle. Kyllä. Ja Kimon päälle on sutsutettu 600 litraa kylmää vettä.
2: Oo, savu alkaa hälvetä vähitellen. Mutta kyllä tämä luuri myöskin, WhatsApp-luuri, savua ihan samalla lailla, että tästä käry nousee myös.
0: Voinemme sanoa, että Suomen kansa on aika ylivoimaisella enemmistöllä sitä mieltä, että suvivirsi on tärkeä perinne ja tärkeä asia.
2: No joo, ja että toi nyt on täyttä hullutusta siellä, mitä niin on niin kuin tapahtunut, että älä silti nyt vielä muuta.
0: Niin, ulkomaille. Mm. No joo, mutta niin, siis tämä, että mä oon vihaisempi tässä geitissä suvivirsi espoolainen perheenisä ja Espoon tasa-arvo- ja yhdenvertaisuuslautakunta. Mä oon vihaisin sillä lautakunnalle. Saman, niin,
1: tästä korvausasiasta.
0: Joo, eli mä en halua, että nyt tämä espoolainen perheenisä, niin kuin, en halua, että hän on tässä se suurin syntipukki. Mm. Jos se olisi saanut korvaukseksi 10 € ja kahvilipun, niin mä olisin ollut ihan fine.
2: Niin. Täällä tuli viesti, että sama oli kulma Hyvinkäällä joku vuosi sitten. Ihan siis vastaavanlainen tapaus, mutta siinä sitten tämä niinku korvaus oli peruttu. Että se oli ollut vaan niinku jotenkin tämmöinen.
0: Ehkä Espoon kaupunki päätyy lopulta samaan.
1: Niin. Joo. No, mutta tässä on monenlaisia mielenpahoitusaiheita on tämä suvivirsi ja sitten toinen on siis hiekotussepeli. Että ajattelin tästä nyt kertoa tähän, kun kiukkusia kaikki ollaan, niin mennään niin kuin samalla höngällä. Hämeenlinnassa ihminen käveli, nyt sitten viime talvena, niin kevyen liikenteen väylällä, joita siis kaupunki oli ihan ohjeistuksen mukaan, niin hiekotussepelillä vedelly, koska törkeen liukas. Ja nyt tämä ihminen oli sitten rikkonut talvikenkänsä ja hän väittää, että se on kaupungin tämän hiekotussepelin syy ja sen takia hän vaati itselleen, oliko se 1 800 €, näinkö se oli. Korvauksia tästä asiasta hän myöskin sanoo, että siis kurjaltahan se sepeli tuntuu siellä.
0: Onko hän sukua espoolaiselle perheiselle?
1: Onhan serkkuja.
0: Tämä on selvitettävä.
2: Nyt on semmoinen joku Amerikan tauti iskenyt.
0: Joo,
2: tiedätkö, että kaikesta itseasi halutaan nyt saada korvaus.
1: Korjaan sen vertaa, että korvaussumma oli siis 1-0 vähemmän, eli 180, mutta kuitenkin Hämeenlinnan kaupunginjohtaja sitten on kehottanut häntä hankkimaan laadukkaampia kenkiä, jotta ne eivät ikävästi sepelistä vaurioidu.
0: Aivan täysin ymmärrettävä. Samoin nyt tuli ihan tuore uutinen. Stockmann on perunut nyt tulevalta joululta tuon kuuluisan tämän jouluikkunan. Koska jos espoolainen perheisä saa tuolla ostoksilla ja näkee sen Jeesuslapsen seimessä tai pelkästään joulutähden kuusen päällä, niin taas tulee korvausvaatimus. Silmäni rappeutuivat tajanomaisesti.
1: Näin. Okei, hengitellään sitä.
0: Ace of Basea tulossa. Mm.
3: Yhteistyössä Radio Nova ja BYD. Tyylikäs, turvallinen ja sähköinen Siilaajan 7. Myös yksityisliisingillä. Koeaja omasi lähimmällä BYD jälleen myyjälläsi.
4: Työpaikat vaihtoon.
5: Radio Novan päivästä Niina, moikka. Mä menen päiväksi töihin lasitehtaalle. Ajattelen nyt lasinpuhallusmestari. Siis miten hienoa, minkälaista työtä tekee lasinpuhallusmestari? No siitä mä menen ottamaan selvää. Jos mä oon ymmärtänyt oikein, niin lämpötilat on ainakin korkealla. Eli positiivista tässä on se, että mä tykkään saunaa. Mä siis todella odotan tätä kyseistä työpäivää.
4: Miten juontajat suoriutuvat tehtävästä? Seuraa Radionovan somessa ja taajuudella.
6: Grillimaisterin kuumalinja, Henri Alén.
7: Terve, terve. No mulla on tässä semmoinen ongelma, että toi mun grilli, niin ei suostu tulemaan tuolta vajasta ulos.
6: Jaa, ootko kokeillut houkutella sitä?
7: Houkutella?
6: Niin. Haet kato Lidlistä grillimaisteri Hot Honey and Cheddar raakamakkaraa ja sillä houkuttelet sitä. Se cheddarin tuoksu sen sieltä vajasta ulos tuo.
7: Siis grillimaisteria.
6: Grillimaisteria.
3: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
8: Asioita, joita voit tehdä vartissa. Tarkistat sään ikkunasta ja vaihdat outfittiä 3 ennen kuin pääsit ulos kotiovesta. Vartissa päivität myös pottikampanjasi viestit vastaamaan säätilaa Audiomaattor-palvelussa. Ja saat mainoksen soimaan seuraavalle katkolle.
9: Audiomaattor. Uusi spotti liveksi vartissa. Tutustu bauermedia.fi/audiomaattor.
10: Bauer Media. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
11: Kuule,
10: Bondora. Ei kun Birgitta.
11: Siis mikä Bondora? Me ollaan oltu yhdessä 4 vuotta ja sä et muista mun nimeäni. Tätäkö mä sulle merkitsen? Kaikki mitä me ollaan koettu yhdessä. Ylämäet, alamäet.
10: Ei kun mä yritin vaan.
11: Mitä sä yritit? Yrität ja yrität, mutta nimeä et muista.
10: Vaimoksi. Tulisitko Birgitta mun vaimokseni? Mä suunnittelin meille häämatkaa Malediiveille.
11: Oi Jukka, rakas sekin possu. Tietenkin tulee Malediiveille. Ei kun vaimoksesi.
12: Harkitse joustavaa rahoitusvaihtoehtoa Bondoralta. Katso, millaisia lainavaihtoehtoja sinulla on. Bondora.fi.
13: Ja sitten kokeillaanko vielä näillä vahvuuksilla? Näetkö sä kirjaimet tuossa ylimmällä rivillä?
14: S-U-K-L.
13: Joo, jatka vaan. Alempi rivi. No makuaisti ainakin on kunnossa. Marabu.
15: Santeri Karklassilta moi. Kun auton lasi vaurioituu, nopea korjaus säästää aikaa ja rahaa. Carglassilla asiointi on helppoa, tuot auton meille ja me hoidamme loput. Myös vakuutusasiat suoraan vakuutusyhtiösi kanssa. Varaa aikasi heti osoitteessa carglass.fi.
16: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
17: Kuuliks sä, että Ionilla on tullut uusi sähköautomalli Ion UT?
18: Ai on?
17: Se on pieni suuri sähköauto, eli kompakti kaupunkiauto, mutta sisältä yllättävän tilava.
18: Ai on?
17: Ja mieti, tää on suunniteltu Milanossa eurooppalaiseen makuun.
18: Ai on?
17: Varustelu on tosi laaja, hinta halpa ja nyt saatavilla rahoitustarjouksella.
18: Ai on?
17: Kannattaa lukea lisää ionauto.fi. Aiotko lähteä koeajamaan?
18: No aion!
19: Pekka on Pekka, eikä mikään Picasso. Kun Pekka maalaa grillikatoksensa, pitää sudin pysyä kädessä, maalin seinässä ja naapurin kateellisena. Siksi Pekka luottaa parhaisiin välineisiin ja osaamiseen. Niinpä hän suuntaa K-rautaan, jolloin maalaus onnistuu pinnalla millä hyvänsä. Maaliostoksilla voit voittaa myös 10 000 rempparahaa.
20: K-rauta. Auttaa alkuun ja eteenpäin.
21: Nyt alkaa kesä. Ei sada, ei tuule eikä palele. Leos kesäpassi lennättää viidakkoon, jossa seikkailet teepaita kelissä jopa 70 päivää. Aina elokuun alkuun asti. Nappaa kesäpassi 54,90. Leos.fi.

0: Tee säästämisestä numero. Valitse itsellesi sopiva summa ja aloita kuukausisäästäminen S-Pankissa. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki.
1: Joka arkipäivä 6-10. Radio Novan aamu. Minna, Kimmo ja Suvi.

0: Ace of Base, All That She Wants.
1: Pasi täällä kiteyttää aika hyvin tuon keskiviikkoon, että on kova aamu teille. Ensin kiihkeä sananselityspeli, sitten tämä Kimmon purkaus. Että onneksi Minna lähtee museon rauhoittumaan.
2: Niinpä.
0: Joo. Minna on, ootko niin kuin viimeistä kertaa äänessä nyt juuri tässä?
2: Joo, mä vielä tuossa heippailen uutisten jälkeen.
0: Minna ei ole siis paljastanut muuta kuin, että hän on lähdössä työpaikat vaihtoon jutussa museon töihin. Mm. Mutta että mihin museoon, niin sitähän pitää...
2: Minkä taideteoksen tilalle?
0: se selviää sitten tuossa päivällä Niinan ohjelmassa.
2: Joo.
0: Hei, nopeasti tähän ennen kuin tuossa on meillä tulossa ysin uutiset ja yksi biisi Him-yhtyeeltä. Niin tämä, että kun on vaikeaa tämä nykypäivänä tämä elämä, koska se joutuu koko ajan vertaa itseensä muihin. Mm. Ja aina kun vertaa itseään muihin, niin toteaa, että olen huonompi.
2: Niin, tulee vähän paha mieli. Joo.
0: Täällä on Maikkarin nettisivuilla MTV Uutiset netissä, niin tätä biohakkerijuttua, joka on nyt musta taas vähän niin kuin nostanut päätään. Muutama vuosi sitten oli niin kuin trendikästä ja nyt jotenkin taas, mä ainakin useampaan lehtijuttuun olen törmännyt. Ja tämä biohakkeri Teemu Arina esittelee siis normaalin aamukahvinsa.
2: Jaha, ja mitä mä nyt tästä jotenkin päättelen, että se ei ole ihan normaali.
0: Niin, jos nyt vähän ihan nopeasti mehustellaan, niin mä otin esimerkiksi tänä aamuna tuommoisen B-vitamiinipillerin.
2: Mm.
0: Ja sitten mä saatan illalla ottaa magneesiumia.
2: Mm.
0: Ja säkin Minna.
2: Joo, mulla on vitamiinit.
0: Eli sulla on niinku oma rutiini, millä sä pidät sun temppelistä, eli kropasta huolta.
2: Niin.
0: Varmaan Suvillakin oma.
2: Joo, sama. Mm.
0: Okei, biohakkerin normi aamukahvi.
2: No.
0: 250 millilitraa luomulaatuista kahvia, vasta jauhettua, korkeassa ilmanalassa kasvanutta, vesipestyä. Yksi ruokalusikallinen MCT-öljyä, älkää kysykö, en tiedä. Yksi teelusikka luomuvoita tai ruoholla ruokitun lehmän voita. Yksi ruokalusikallinen kollageenipeptidejä. Yksi teelusikallinen poron pakastekuivattua luuliemin jauhetta. 200 milligrammaa L-teaniinia. Yksi kapseli BCM95 kurkumauute jauhetta. Yksi ruokalusikallinen raaka kaakaojauhetta. Yksi teelusikallinen pakurikääpä uutetta. Ja yksi teelusikallinen Lion's Mane uutetta.
2: Sinne kahviin. Siis niin. Tämä on nyt se blandi.
0: Tämä on se kahvi.
2: Blandi.
0: Ja kaikki vaan blenderissä sekaisin. Ja sitten jos tykkää, niin vähän kardemummaa tai vaniljaa tai jotain makua tuo vaan.
2: Okei. Ja
0: se on sitten siinä.
1: Ja tällä elää 100-vuotiaaksi. Sekö tässä on tavoite?
0: Kyllä. Se on biohakkereilla tavoite.
1: Joo.
0: Siis säilyä niin kuin freesin ja terveen näköisenä paljon pidempään kuin muut.
2: No niin.
0: Eli tehdä niin sanotut William Shatnerit. Koska mä koen huonommuutta, niin tekee mieli sanoa, että ei noin mitään auta. Mm. Että jos ne auttaisi, niin kai nyt sitten lääkäritkin noit suosittelisi.
2: Mm.
0: Mutta sitten mitäs jos niinku, me huomataan kohta, että ne biohakkerit ei tunnu vanhenevan yhtään.
2: Mm. Lähettiinhan mekin siihen, ootas nyt, mehän vedettiin tässä Kimmo sun kanssa varmaan puoli vuotta niitä siemeniä.
0: Chian siemeniä?
2: Niin.
0: Joo. Piti lähteä toi pöppömaha.
2: Kaikki piti lähteä. Ja
0: tämä pesupallo tästä.
1: Oliko kaikkea te kuullut semmoista vai?
2: Oltiin ja siinä oli sitruunaa, siihen piti laittaa ja jotain. Niin aika sitkeästi me sitä imettiin.
1: Monta pussia siemeniä
0: meni. Täysin Minnan ansiota. Sulla oli se iso pussi, niin siellä siemeniä. Se joka aamu teit.
2: Tein ja sitten tässä me...
0: Tunnin se likos tuossa.
2: Joo, sitten semmoinen sammakon kutu tuosta huiviin. Ja en mä...
0: Koko sen chia-kuurin aikana, niin mun vyötäröympärys kasvoi 10.
1: Tarina kertoo, että kaapelitehtaan putket on ollut jo tukossa.
2: Joo, en tiedä. Lopetetteeksi me se just silleen ratkaisevalla hetkellä, että jos olisi viikko vielä jatkettu, niin sitten olisi ruvennut tulokset näkymään.
0: Mutta mä en voi sille mitään, että noi poron luuliemijauho ja pakurikääpä, niin mulla on nyt semmoinen olo, että mun tykkisi mieli mennä ostamaan niitä. Eikö teillä ole yhtään?
2: No en mä
1: tiedä, ei. Musta aiheuttaa, mieti millainen purkkikasa sillä on pöydällä.
0: Joo.
1: Kun hän sitä aamukahviaan tekee. Sehän vaatii jo niin kuin 1,5 tuntia.
0: No, mutta samanlainen purkkikasa, kun sulla on sun ihohoitorutiini. Että se on vaan, mihin sä uskot.
2: Niin, mutta kun mulla on pikkusen, mä täällä heiluttelen vähän niin kuin jo valkoista lippua, että mulla on semmoinen fiilis, että maito on jo maassa.
0: Niin, että antaa mennä vaan.
2: Niin, kun ne olisi pitänyt niin. Luujauheet aloittaa tuossa, sanotaanko,
0: 50 vuotta sitten.
2: Pikkusen ja aikaisemmin elämässä.
0: Okei, okay, joo, mutta tämä no nyt niin. Vaan sitten inspiroimaan.
2: No okei, okay, näin.
0: Maikkarin sivulta löytyy tuo
2: resepti. No niin, resepti, joo.

0: yhteistyössä Radionova ja BYD. Testattua turvallisuutta, ensiluokkaista mukavuutta ja sähköistä suorituskykyä. Koeaja BYD Sea-Lion 7 lähimmällä jälleen myyjälläsi.
1: Radionovan kesäpuhelin lähtee kiertämään Suomea jälleen ensi viikolla. Mutta missä puhelin seikkailee ja kuka siihen vastaa?
2: Minna, Kimmo ja Suvi täällä.
3: Hyvää huomenta.
4: Kuka siellä?
5: Saimaan tuoretta pöytään on kirjolohi keskiviikko.
3: Minna Kuukka Radionovalta, moi. Mä sain kunnia suunnitella tämän kesän Aqualan L-pakkauksen. Aqualan L on luotettava perusvoide ihan koko perheelle. Se kosteuttaa, hoitaa ja sopii monipuoliseen käyttöön, myös esimerkiksi ihan voidepesuksi. Anna kesän tuntua ihollasi. Rajoitettu erä kauniissa kesäkuosissa saatavilla nyt apteekeista.
0: Hyvää kesää, toivottaen Radionova ja Aqualan L.
6: Nimi?
7: Reijo. R-A-Y-O.
6: Mm-hmm. Status?
7: Ihan täynnä ääntä.
8: Voiko parisuhteessa olla oikeasti onnellinen, jos toinen rakastaa enemmän kuin toinen?
9: Mä sanon tohon, että kyllä voi. Siinä kohtaa, jos sinä olet se, joka ikään kuin rakastaa hiukan vähemmän.
7: Reijo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
10: Lataa Reijo-appikaupasta ja kuuntele Milk Ventures ilmaiseksi.
7: R-A-Y-O. Reijo.
11: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
12: Saletisti onnistuu! Sale!
13: IC-juna 63 Mikkelistä kiisi läpi heinäpeltojen. Nooran kädet tahriutuivat punaiseen. Veitsi teki työtään terävin viilloin. Kuin varkain Noora pyyhki sen terän ja tarkasti ympäristön. Ei pisaraakaan, joka paljastaisi hänen puuhansa. Vai vihkaa hän kaatoi mansikan kannat roskiin. Herkkuhetki oli valmis. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
14: VR. Yhteisellä matkalla.
15: Suomessa vallitsee vahva yksin pärjäämisen kulttuuri. Silti parhaat tulokset syntyvät yhdessä. Meiltä saat talous-, palkka- ja HR-palvelut kaikkiin yrityksesi kasvuvaiheisiin. Aspia. Dare to grow. Aspia.fi.
16: Uusi BYD. Yksi kuukausihinta, ei yllätyksiä. BYD yksityisleasing tekee sähköautoilusta helpompaa kuin koskaan. Tutustu nyt valittuihin BYD-malleihin, jotka ovat saatavilla yksityisleasingillä ja koe ero itse. Varaa koeajo lähimmältä BYD-jälleenmyyjältäsi jo tänään. BYD. Build your dreams.
17: Siis miten tää nyt taas on mahdollista? Aina jumiutuu tässä samassa kohtaa.
18: Hmm.
17: Ei, me ei tulla ikinä ehtimään.
18: Hmm.
17: Mutta sua tämmönen tilanne ei ilmeisesti stressaa ollenkaan. Miten?
19: Marabu.
20: Saanko häiritä?
19: No johan te häiritsette.
20: Kiitos ja anteeksi.
19: No saatte.
20: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Räystäiden tyhjennys, lakanoiden viikkaus vai ruokakaupassa käynti?
19: Mä veikkaan, että ruokakaupassa käynti.
20: Oikein veikattu.
19: No kuten tapanani on.
20: Se on hyvä tapa.
21: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
22: Arki on juhlaa ja juhla on ABC:n uudistunut noutopöytä. Nyt entistä enemmän kasviksia ja aina 100-prosenttisesti suomalaista lihaa. Käykäähän valmiiseen pöytään. ABC.
23: Jos sinua mietityttää jokin lainoihin liittyvä asia, kannattaa olla yhteydessä rahalaitokseen. Rahalaitoksen avulla moni suomalainen on alentanut lainakulujaan. Katso miten.
14: Rahalaitos.fi. Laina-asiantuntija sinun puolellasi.
24: Radionovan ja STT:n uutiset.
25: Hyvää huomenta uutisista. Suomessa kuluttajien luottamus vahvistui hieman toukokuussa, mutta pysyi silti heikkona, kertoo Tilastokeskus. Asunnon ostoaikeita oli vähiten koko mittaushistoriassa, eli yhtä vähän kuin marraskuussa 1998. Toukokuussa kuluttajien arviot oman talouden nykytilasta olivat hyvin heikolla tasolla. Ajankohtaa pidettiin edelleen hyvin huonona lainanotolle ja myös säästämiselle. Lupa- ja valvontavirasto löysi lukuisia puutteita ikäihmisten palveluihin tehdyssä tehostetussa valvonnassa. Valvontaa tehtiin keväällä, lupa- ja valvontavirasto tiedottaa. Merkittävimpinä puutteina esiin nousi henkilöstön vähyys sekä heikko kielitaito. Myös asiakkaiden itsemääräämisoikeuden tunnistamisessa oli puutteita. Monissa hoitoyksiköissä henkilöstömitoitus on laskettu lain sallimaan minimiin. Kielitaidon lisäksi henkilöstön osaaminen ja perehdytys eivät ole aina kunnossa, lupa- ja valvontavirasto havainnoi. Ammatillisen koulutuksen järjestäjät suhtautuvat myönteisesti koulujen kesälomien siirtämiseen, ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKE ry tiedottaa. AMKEn mukaan työelämän tarpeisiin vastaaminen on ammatillisen koulutuksen keskeisiä tehtäviä. Kesälomien siirtoa myöhemmäksi on esitetty yrittäjien ja eritoten matkailualan toimesta. AMKE kuitenkin tiedostaa, että lomien siirto vaikuttaisi koulutusjärjestelmän lisäksi myös koko yhteiskunnan vuosirytmiin. Opetusministeriössä on luonnosteltu kesälomien alun siirtämistä 2 viikolla. Samalla koululaisten kesäloma myös lyhenisi. Pohjois-Korea kertoo, että se testasi tiistaina uutta kevyttä ohjusjärjestelmää sekä risteilyohjusjärjestelmää. Etelä-Korea raportoi tiistaina, että Pohjois-Korea oli laukaissut useita ammuksia, mukaan lukien ballistisen ohjuksen. Pohjois-Korea vahvisti asian keskiviikkona. Korean valtiollisen uutistoimiston KCNAn mukaan maanjohtaja Kim Jong-un valvoi ohjuskokeita. Kimin kerrotaan olleen tyytyväinen ohjuskokeiden tuloksiin. Hän kuvaili asejärjestelmiä merkittäväksi tekniseksi edistysaskeleeksi. Tiistainen ohjuslaukaisu oli Pohjois-Korealta ensimmäinen päälle kuukauteen ja 8. tänä vuonna.
24: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
1: Nyt luvassa on sitten Minna Kuukan viimeinen sää.
2: Okei, niin meinaat,
1: niin, että... muutenkin viimeinen sää.
2: No niin, joo, tässä lähetyksessä viimeiset sääennusteet tälle päivälle. Kun kello on 9:03 ja niin tämmöistä vähän epävakaistahan tämä nyt on, että oikeastaan nyt missään päin Suomea pidä yllättyä, jos sieltä taivaalta jokunen pisara tulee. Ehkä eniten nyt sitten Pohjois-Karjalassa ja Kainuussa vettä saattaa sadella, muuten se on tuommoista kuurottelua. Ja tosiaan edelleen kovaa tuulta. Lämpötila 10-16 Pohjois-Karjalasta, Itä- ja Pohjois-Lappiin 5-10 astetta.
1: Sen verran korjaan, että kello oli 9:04, nyt se on kohta 5 minuutin yli.
2: Nonni.
3: Venataanko hetki vielä vai?
2: Sitten niin, synkronoidaan niin kuin kellot.
1: Niin. Mm. Pitkiä on se, kun ei
2: ole. Nonni.
4: Verraton koiranruoka tulee Loimaalta. Kyllä, Suomesta. Suomalainen koira elää Suomessa. Miksi sen ruoka tulisi muualta? Verraton koiranruoka on täysin kotimainen, raaka-aineita, kehitystä ja valmistusta myöten. Ja se tekee sinusta koirasi suosikin. Samaa maata. Koira ja ruoka. Verraton.
1: Juu, älkää säikähtäkö, uskolliset kuulijat. Rakas Minna on täällä jälleen huomisaamuna ja ikuisesti. Mutta lähtee siis nyt oikeisiin töihin.
2: Hmm. Niin, joo.
1: Työpaikat vaihtoon.
2: Kyllä, semmoinen viikko meillä on tässä käynnissä. Niin
3: Et jos sunkin iska on kysynyt, että mitä sä aiot tehdä isona, niin kuin ihan oikeasti oikeita töitä. Nyt sä voit sanoa, että tänään sä teit.
2: Joo.
1: Multa toi Anoppi kysyi ihan oikeasti silloin, kun mä olin 2-3 vuotta tehnyt näitä radiohommia.
3: Joo.
1: Että no milloin sä sitten opiskelet ihan oikean ammatin itsellesi?
3: Niin. Multa on kysytty tuota kanssa.
1: Joo. Okay. Mutta näin se on.
2: Joo.
1: Näin se on, mutta toi satoja hakemuksia tuli.
2: Kyllä.
1: Ja valitettavasti vain muutamaan työpaikkaan nyt sitten tänä keväänä tässä ehdotetaan. Ja nakkinapsahti nyt Minnalle tällä kertaa.
2: Kyllä,
1: meidän kolmikosta.
2: Niin, ja me ei näitä niinku päästä itse sillä lailla. Tiedätkö, käymään, että haluaisin mennä tonne mä en haluaisi mennä, tonne mä haluaisin, tänne mä todellakin haluaisin, että kyllä ne sitten tuolta tulee, Miku.
1: Se on jännä.
2: Meillä on ollut niinku raati niitä tuolta raakkaamassa.
1: No vähän niin kuin lapsi kysyy keväällä äidiltä, että että mennäänkö tänä kesänä huvipuistoon. Mm. No katsotaan nyt.
2: Joo.
1: Mm. Eli joka ikinen alkukevät me kysytään noilta meidän esihenkilöiltä, että saadaanhan me sitten vaikuttaa siihen, että mihin lähdetään työpaikat
2: no,
1: vaihtoon.
2: No katsotaan.
1: Katsotaan nyt.
3: Joo, kyllä.
1: Ja ei saatu vaikuttaa. Saaskaan.
2: No, joo, no mutta kyllä yleensä on onnistuneet hyvät paikat valitsemaan, että
1: joo.
2: Siinä mielessä huolettomana tässä liikahdan.
3: No, mukavaa museointia nyt sitten.
2: Kiitos, kiitos, kiitos. Katsotaan, että jos ei nyt sitten ihan vakikokoelmiin muosin kiinnitetä.
3: No, riippuu, jos on parempaa kuukausiliksaa sieltä, niin tuolla ei kukendali näy.
1: Sussa on semmoista asiakaspalvelijaa ja sä säteilet semmoista turvallisuutta ja kotoisuutta ja muuta. Että mä uskon, että sä sovit
2: museoympäristöön.
1: Niin, siis jos oletetaan, että sä oot siellä niin kuin salin puolella, missä sitten museon asiakkaat
2: ei
1: ovat.
2: Ei mitään tietoa, että mitä on nyt luvassa, niin
1: no joo.
2: Se selviää.
1: Novan aamu 10 saakka, että suinkaan tästä jatketaan kaksin, kunnes sitten on Nina Backman ja Novan päivä. Mutta Adelea nyt.
0: Hyvää huomenta Radio Novasta. Studiossa Minna Kuukka, Kimmo Vehviläinen ja Suvi Hartliin.

0: Juu, Minna läks. Mutta me ehdotettiin tuossa tehdä meidän tämän päivän koosteeseen, jossa on näitä aamun herkkupaloja, niin sitten tätä et kuullut radiossa osuus, jossa me jatkettiin top kolmosta, jossa sä Suvi listasit tänään sun suosikkipuut.
1: Joo, se oli omituinen aihevalinta. Tässä oli mun eka fiilis, että hei, come on. Mut sit sitä innostui.
0: Joo.
1: Ja miten puiden takaa löytyikin niin monta jotenkin tarinaa ja fiilistä ja...
0: Sulla oli upeita, tosi niin kuin liikuttavia, kauniita, hienoja tarinoita kaikista lapsuusjutuista ja puista. Mutta sitten niin kuin Minnallakin riitti, vaikka niin mitä hän halusi todella kertoa. Se kertoo yhdestä tällaisesta puusta niin yksityiskohtaisesti ja kauniisti, että mäkin olin ihan häkellyksissä.
1: Plus kannattaa me saatiin kuunnella sulta mukavaa krediittiä, luontokrediittiä.
0: Ansaittua.
1: Joo, no. Mun mielestä joo, kyllä. Joo, okay.
0: Luontosuhteenne on kunnossa.
1: Kiitos oikein paljon. No niin, Kimmo, mitäs sitten, mitäs sun nyt pannaan, että täällä me nyt ollaan kahdestaan sitten, että yksi kaveri kolmikosta on lähtenyt.
0: Minna ikään kuin se lenkki tässä, että nyt kun se lähti, niin mulla ei mitään asiaa sulle, eikä sulle mitään asiaa mulle.
1: Tiedätkö, kun on olemassa niin kuin pariskunta, jotka on ollut niin pitkään yhdessä, ne on jutellut kaikki maailman asiat, niin sitten ne saa kiksit, aina kun silloin joku ystävä tulee siihen, niin on sitten triangeli, voidaan jutella taas.
0: Niin, mä oon enemmän Minnan kanssa se niin vanha pariskunta.
1: Niin, mä ymmärrän sen, mutta me ei ollakaan, mutta meillä ei vaan muuta ole mitään juteltavaa.
0: Niin, mutta onko kaveriporukassakin näin, että on niinku... kolme ystävystä.
1: Niin.
0: Ja juttu lentää ja on ihan sikahauskaa.
1: Joo.
0: Mutta kun yksi tietty lähtee pois.
1: Niin mitä jää?
0: Niille kahdelle ei jää niin kuin mitään juteltavaa.
1: Se justi.
0: Sitten jos joku toinen otetaan pois, niin ne kaksi jää juttelee. Mutta on se semmoinen niin kuin ratkaiseva niin lenkki.
1: Mutta siis muistaksä, että on ollut aika, kun me kaksi on istuttu studiossa.
0: Aamutuima.
1: Kyllä. Siis mitä vuosi puolitoista ainakin istuttiin.
0: Joo.
1: Niin kyllä me ei silloin riitti juttua, että pitäisikö tässä nyt, kyllä me tästä selvitään.
0: Me selvitään oikeasti.
1: No, niin.
0: Ei mitään hätää, mutta tämä ajatus on hyvä. Sitä voi jokainen niin kuin miettiä keskuudessansa. Sitten omalla ajalla.
2: Radio Novan aamu. Studiossa Minna, Kimmo ja Suvi.

0: Hyvin pumppaa. Beverexa ja New Religion.
1: Me suomalaisethan tuvataan ajattelemaan niin, että on olemassa niin kuin kansalaisoikeuksia, missä ihminen voi mennä metsään ja kerätä mustikoita tai telttailla. Ja sitten on kansalaisvelvollisuuksia niin kuin esimerkiksi se, että me opetellaan uimaan. Eikö se ole vähän niin kuin, vai onko velvollisuus tyhmä sanoa?
0: No on se.
1: Kansalaistaito.
0: Joo.
1: Niin kuin näin.
0: Velvollisuus on maksaa veroja.
1: Ah, totta, hyvä pointti. Mutta taito, okei, kansalaistaito on toi. Mä en tiedä miksi, mutta ainakaan mun pää ei sano, että kansalaistaitoihin kuuluisi taito elvyttää.
0: Ai, jaa.
1: Koska, sori, siis silleen, että musta on tärkeää, että mä osaan uida ja lapseni osaa uida ja näin, että pysytään hengissä. Mutta jostain syystä mä en ole vielä...
0: Muiden henkien pelastaminen ei kiinnosta.
1: Joo, ainoastaan omanapa.
0: Toi vähän nyt kuulostaa siltä.
1: Ei, mutta ihan oikeasti. Siis jos mä ajattelisin niin, niin mä olisin käynyt SPR:n ensiapukurssin niin kuin enemmän kuin kerran. Mä oon käynyt sen 25 vuotta sitten.
0: Joo.
1: Siitä on niin paljon aikaa, että mä en muista siitä yhtään mitään. Nyt oli tämmöinen testi jo lehdessä, että osaatko elvyttää? Ja mä tein sen testin. Ja mä sanon nyt sulle, Kimmo, että... Toivon vaan, että jos sulle tapahtuisi täällä työaikana jotain, että paikalla olisi joku muukin kuin minä, koska hei, onnistumisprosentti ei ole kovin suuri.
0: Kiinnostaa älyttömän paljon, koska myös mun edellisestä ensiapukurssista, itse asiassa ei ole ehkä ihan 25 vuotta, mutta perusteellisin, niin siitä on aikaa yli 30 vuotta.
1: Niin ajattele, armeija. Eli sama homma.
0: Niin, että toisaalta niin kuin tämä just, että kuinka paljon on muuttunut. Ne jep. Elvytyshommat.
1: Joo.
0: Okei, puhutaan tästä ehdottomasti lisää. Kuunnellaan sitä ennen Poets of the Fallen, Carnival of Rust.
2: Yhteistyössä Radio Nova ja BYD. Siilajan 7 sähköauto huolettomasti kiinteällä kuukausimaksulla. Tutustu BYD-yksityisleasing tarjontaan ja varaa koeajo BYD jälleen myyjälläsi. Radio Nova.
3: Moi, hei, minne te menitte?
4: Tommi on eksynyt. Keskelle ilmaisten ämpärien jonoa.
3: Okei, tuun sinne.
4: Edes ämpäritungos ei hetkauta Tommin yhteyttä. Elisa Aito 5G on todennetusti ruuhkan kestävä, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa.
3: Aa, siellähän te ootte.
4: Vapaus leppoisampiin ruuhkiin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi kautta Aito 5G.
5: Nimi?
6: Reijo. R-A-Y-O.
5: Mm-hmm. Status?
6: Ihan täynnä ääntä.
7: Ollaanko me puhelin- ja someaddikteja?
8: No mä en ehkä sanois. Mä rupeitin puolustelemaan.
7: Älä puolustele.
9: Reijo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
10: Lataa Reijo-appikaupasta ja kuuntele suhde katkolla ilmaiseksi.
9: R-A-Y-O. Reijo.
11: Hei, yksi juttu vielä.
12: No?
11: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
12: No avat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
11: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
12: Ei kun siis, että mitä siinä pullossa lukee?
11: Ei, tässä lue muuta kuin extra virgin.
12: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
13: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
14: Motonet. Motonet.
15: Aikoinaan maaseudulla soitettiin vellikelloa. Äänen kuuluessa työt keskeytettiin ja...
16: Kiitos.
15: Nykyään se on ovikello. Mäkkärin McChicken-ateria nyt -20% vain Voltista.

0: vaihtoautoja, joita ei tarvitse olla koko ajan vaihtamassa. Vetteri on Vetteri.
1: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
2: Saletisti onnistuu! Sale!
3: Nyt alkaa kesä. Ei sada, ei tuule eikä palele. Leos kesäpassi lennättää viidakkoon, jossa seikkailet teepaita kelissä jopa 70 päivää. Aina elokuun alkuun asti. Nappaa kesäpassi 54,90. Leos.fi.
4: Rukki on Suomen luotetuin, ja sen valikoimasta löytyy katto ihan jokaisen tarpeisiin. Tehin tarvio minuutissa. Rukki.fi.
5: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 50%. Mitä puen päälle matkustaakseni tyylillä? Mitä puen päälle piknikille? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 50% Zalandon alessa. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
6: Arki on juhlaa ja juhla on ABC:n uudistunut noutopöytä. Nyt entistä enemmän kasviksia ja aina 100% suomalaista lihaa. Käykäähän valmiiseen pöytään. ABC.
7: Millainen kesäremppaaja olet? Selvitä se osoitteessa tikkurila.fi ja voit voittaa 1 000 euroa rempparahaa. Samasta paikasta löydät kaikki kestävät Tikkurilan ulkomaalit, kuten Kivitex Brick House Paint -tiilitalomaalin. Päivitä sillä tiilitalosi tähän päivään.
8: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. Elisa.fi/Aito5G.
9: Paras sekoitus.

0: Okei, Suvi on tehnyt testin.
1: Olen. Elvytystestin. Osaatko elvyttää?
0: Mistä meni pieleen?
1: Oi, no itse asiassa niissä kahdessa kohdassa, jotka tuntuu olevan muillekin suomalaisille tosi vaikeita. Tämä testi on ollut me naisten sivuilla ja Ilta-Sanomissa myös. Ja siellä on sitten mennyt eniten pieleen kahdessa osiossa, jotka mä ajattelin nyt tässä yskästä ääneen, niin sitten jos muillekin jäisi mieleen oikea vastaus. Sain muuten aika paljon lokaa tässä, kun mä sanoin, että mä en ole ottanut elvytystä haltuun niin, että mä tietäisin heti, mitä tehdä, jos sä vaikka tuuperrut tuohon lattialle.
0: Niin.
1: Kyse ei ole siitä, ettenkö mä haluaisi tehdä, miten on paha ihminen, mutta en ole vaan samalla tavalla niin kuin perehtynyt siihen ylläpitänyt taitoja, niin kuin ne olisi pitänyt.
0: Etkö sä käy verenluovutuksessa?
1: No en, kun mä niitä piikkejä.
0: Sori, mä muistin, että sä käyt, niin mä ajattelin, että mä tällä nyt paikkaan
1: ei, sun, sä et auta, sä...
0: sun julkisuuskuvaa niin kuin yleisön silmissä.
1: Olen täällä ojan pohjalla. Voitko heittää köyden, eikä lapiota?
0: Sanoisitko, että jos yhteiskunta jakautuu auttajiin ja autettaviin,
1: niin
0: sä oot siellä autettavien osasta.
1: Olen. Minulla on tämä peukalo ja olen asettanut sen tämän keskelle kämmentä näissä asioissa.
0: Niin, ja mun mielestä se on arvokasta, koska mitä hyötyä olisi auttajista, jos ei olisi ketään autettavaa?
1: Tismalleen, niin kuin... kysyntä ja sitten tämä tarjonta. Just näin. Okei. Vitsi pois nyt, mutta meillä on siis oikeasti Suomessa vähän kahden tyyppistä ongelmaa elvytykseen liittyen. Että jos puhutaan esimerkiksi siitä, että joku on hörpännyt vettä, on meinannut hukkua. Ja sitten kysymys kuuluu, että miten hukuksiin joutuneen elvytys aloitetaan. Niin vain 22% vastaajista ties, miten toimia.
0: Saanko mä yrittää?
1: Ole hyvä.
0: Se käännetään kyljelleen ja sitten niin vähän silleen etunojaa ja sitten taputellaan selkää, että se keuhkot tyhjitisi siitä vedestä.
1: Okei, no itse asiassa tässä ei ole nyt kylkiasentoa mainittu ollenkaan, mutta miten sä saat niin kuin sen takaisin hengittämään?
0: No jollain keuhkot pitää tyhjentää niin, ja sitten alkaa puhaltaa sinne.
1: Saisit alkanut puhaltaa siis.
0: Kyllä.
1: Okei, mahtavaa Kimmo. Hyvä sinä, koska...
0: No kaikkihan ton tietää. No, 7-vuotiaskin.
1: Aikoinaan mä väitän, että on opetettu toisinpäin. Ensin painalluksia ja sitten puhalluksia. Mutta nyt unohdetaan väärät vastaukset. Mä toitotan vaan nyt tätä oikeaa. Eli hukkuneen elvytys aloitetaan aina 5 alkupuhalluksella.
0: Kieltämättä elokuvissa se aloitetaan aina niillä rintapainalluksilla ja sitten puhalletaan. Ja eli toisinpäin.
1: Mä väitän myös, että TV myöskin sekoittaa tässä asiassa. Okei, sitten toinen asia, se mitä ihmiset niin kun on käsittänyt väärin, on se, että mihin tahtiin painellaan. Ja luojan kiitos... musiikki, niin me voidaan ottaa pikkasen osviittaa sieltä, jos vaan saa oikean biisin päähän pyörimään sillä hetkellä, kun sun pitäisi siinä pikkuhädässä painella toisen rintakehän. Ei!
0: Onko se tää tahti?
1: Ei! Mä en tiedä, mitä sä tämän yhteydessä teet, kun katsot korkealle taivaisiin ja toivot parasta vai ristit kätes?
0: Aika monella virret soi päässä, jos...
1: No jos et mitään muuta pysty tekemään, mutta noin avuton mäkään en ole, vaan ihan konkreettia auttaa tässä. Eli painele... Bee Geesin tahtiin. Yes! Tähän tahtiin.
0: Okei, hei.
1: Ja jos tämmöinen 70-luvun musiikki ei ole sun mieleen, etkä tykkää kappaleesta, niin vaihtoehtoisesti voit kuunnella Shakiraa, Hips Don't Lie.
0: Ja täsmälleen sama tahti, kyllä.
1: Niin saatko kiinni?
0: Kyllä, tähän vielä Minna Kuukka.
1: Kuuka uivalluksenkin joku saattaa kuulla hädän hetkellä korvissa.
0: Okei, mutta nyt siis, kuinka monta puhallusta ja kuinka monta painelua?
1: Apua. Nyt, okei, venää.

0: Salkku X. Tapaamme jälleen. Viisi numeroa, viisi vihjettä, arvauksia, päättelyä, poveria. Palkintona Xpeng G6 sähköauto. Täysin omaksi. 10 viikkoa aikaa ratkaista koodiosoitteessa power.fi kautta X. Älä jää kyydistä.
1: Asioita, joista on epävarma. Onko nyt hyvä hetki muuttaa uusiin tiloihin? Entäs sit, kun markkina taas kääntyy? Tarvitaanko me enemmän tilaa etätyölle, lähityölle, hybridille? No, sitten asioita, joista on varma. Meidän olisi hyvä vuokrata tilat sellaisilta, joka on varma.
2: Kun ajat ovat epävarmat, mitä jos vuokranantaja olisi varma? Niinpä, kysy toimitilaa alan suositelluimmalta vuokranantajalta. toimitilat.varma.fi.
3: Kehotan itse itseäni menemään.
4: Niin just tämä, että siinä mielessä niin se oli musta rehellistä sanoa sulta, että on mieltänyt kansalaistaidoksi vaikka sillä tavalla kuin liikennesääntöjen opettelua.
3: Niin
4: kuinkahan monta prosenttia suomalaisista on käynyt ensiapukurssin?
3: Niin.
4: Se ei ole lähelläkään 100, se ei ole varmaan lähelläkään 70, se voi olla 60% suomalaisista.
3: Joo.
4: Joten sä et suinkaan ole ainoa.
3: Ja liikennemerkit pystyy opettelemaan vielä vaikka vanhempien kaa. Sä voit opetella uimaan ehkä vanhempien kaa, jos heillä on taitoa. Mm. Mutta jotenkin toi elvytys, niin se vaatii sen nuken, se vaatii konkreettista semmoista erilaista opettelua, mitä ei voi tehdä ihan itsenäisesti.
5: Hyvää huomenta Radio Novasta. Studiossa Minna, Kimmo ja Suvi.

0: Rita B:n nainen, joka toi herkkyyden Suomeen.
1: On kyllä pysäyttävä, joka kerta.
0: On. Hyvä kysymys esitettiin WhatsAppissa. Mitä tapahtuu, jos käyttää vanhoja elvytysohjeita?
1: Niinpä.
0: Kun äsken puhuttiin niistä, että kun mullekin armeijassa tyyliin, että 10 painallusta ja 10 puhallusta ja 10 painallusta näin, ja nykyään opetetaan

0: saat 2 puhallusta, 30 painallusta. Mm.
1: Enpä tiedä, ehkä...
0: Itse asiassa, jos mä nyt tästä kuukahdan, niin mulle pitää käyttää niitä vanhoja. Että se riippuu sen niinku elvytettävän iästä.
1: Plus, jos sä kuukahdat, niin olisi parempi, että Minna olisi paikalla.
0: Ei varmaan mitään pahaa tapahdu. Tekisi mieli sanoa, että no ei silloin niin väliä, että ei se sydän eikä keuhko tiedä, että monta kertaa sinne tuli. Että kunhan vaan kumpaankin tekee ja se potilas on oikeassa asennossa ja
1: niin,
0: se homma onnistuu.
1: Mutta jos sä esimerkiksi nyt kuukahtaisit, niin se mua aina, niin kun se on mulle mysteeri, että mistä mä tiedän, että saiko sä sydänkohtauksen, astmakohtauksen, allergiakohtauksen, vai onko sulla matala verensokeri, vai mikä sulla vaivaa? Mutta varmaan se pitää tunnustaa sitä pulssia.
0: 1, 2 ja ne sieltä antaa ohjaa.
1: Joo.
0: Siltä, testaa.
1: Mutta olisi kiva, niin kuin itsevarmuushan ja toistot tämmöisissä asioissa auttaa kovasti, että siksi se kurssi. Niin, joo.
0: Mutta lähdetään siitä, että jos nyt mä sanon, että mulla on nilkka kipeä, niin, että viitsi laittaa mulle siteen.
1: Joo, niin mä alan painelemaan sua. 30 painallusta riittää. Tämä paranee ihan just.
0: Joo, pidät mua nenästä kiinni.
1: Oot siinä hetken, minä hoidan.
0: Tosi hyvä.
2: Yhteistyössä Radio Nova ja BYD. Tyylikäs, turvallinen ja sähköinen Siilajan 7. Myös yksityisliisingillä. Koeaja omasi lähimmällä BYD jälleen myyjälläsi.
3: Kun kurkkaat juhannusaattona kaivoon, saatat heijastuksesta nähdä Radio Novan juhannus top 200 listan. Äänestä suosikkikappaleitasi osoitteessa radionova.fi/osallistu. Ja kuuntele tämän juhannuksen soundtrack juhannuspäivänä aamu 8 alkaen.
4: Saimaan tuoretta pöytään on kirjolohi keskiviikko.
5: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
6: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
5: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
6: No tötterö, tietysti S-Marketista!
7: Elämä on ruokaa. S-Market.
8: Hei. Naapurilla on uusi auto. Miten?
7: No, katsos.

0: vaihtoautoja, joita ei tarvitse olla koko ajan vaihtamassa. Vetteri on Petteri.
1: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
0: Muun muassa tätä.
2: Jos mä ajatellaan kiihottumisen kannalta tärkein elin.
3: Ykkö.
2: Penis.
3: Mitä?
2: Aivot. Sitä mä olin sanomassa.
3: Mitä siis sanot se penis?
2: En sanonut kuin aivot.
1: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
0: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele Himocast ilmaiseksi.
1: R-A-Y-O. Rayo.
4: Koska maailma ei ole valmis, pitää suunnitella, luoda uutta ja kehittyä. Tähän kaikkeen tarvitaan teitä, tekniikan alan asiantuntijat. Mutta kuka auttaa teitä, kun uralla sattuu ja tapahtuu? Insinööriliiton jäsenenä saat oikeudellista tukea ja turvaa, ja myös koulutuksia, etuja ja tapahtumia. Liity jäseneksi ilry.fi.
5: Norwegian. On käynnistänyt ison kevät alensa ja tarjolla on nyt tuhansia edullisia lippuja osoitteessa norwegian.fi. Oli mielessä se sitten rantaloma, konsertti, futismatsi, museokierros, herkuttelumatka tai golfreissu. Varaa lippusi osoitteesta norwegian.fi. Lennä edullisesti, lennä fiksusti. Lennä. Norwegian.
6: Huipputarjoukset Rustasta. Baden-Baden lepotuoli 29,90. Kaikki matkalaukut laajasta valikoimasta miinus 40% ja Pelargonit 4 kappaletta 9,99. Rusta niin paljon, niin vähällä.
7: No niin, ruuat on korissa. Sit herkut. Joo, totta. Otetaan suklaata. Kulta. Otetaan 2.
8: Mm.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Nordean notkea asuntolaina on elämää varten. Kun otat asuntolainan Nordeasta, voit säästää vakuutuksista, luotoista ja palveluista jopa yli 800 euroa vuodessa. Tutustu etuihisi nordea.fi kautta etuohjelma.
2: Vahvaa kahvia ja parempaa mieltä. Radio Novan aamu. Minna, Kimmo ja Suvi.

0: Zayn, Die For Me. Niina Backman saapui tänne studion kanssamme. Hei,
1: hei
0: Niina.
1: Hei. Nyt on vaan,
0: Kun sanossa ensin, sä olit jotain puhumassa Niinan värikkyydestä.
1: Joo, että on väriä nassussa. Sä oot ollut pihalla.
2: Mä oon ollut maauimalassa stadikalla. Siis tästä tulee nyt tää. Eli mä en mene sinne palvomaan aurinkoa, mä menen sinne saunomaan. Mutta musla on vähän semmoinen, että muhun tarttuu. Eli sitten kesän jälkeen, niin olen hurjan näköinen.
1: Eiku, mä tiedän. Ja se on ihastuttavaa jotenkin. Niin. No mä tykkään edelleen siis.
2: Joo, siis mä tykkään myös siitä, että saa vähän tietä päivetystä ja muuta. Kyllä vaan niin kuin, että toi keskellä talvea, kun on täysin valkoinen, niin, niin kuin en pidä siitä. Tämä on mun mielestä kivempi.
0: Onko siis niin, että jos geenejä voisi shoppailla, niin se hylly, missä on näitä rusketun helposti geenejä, niin se olisi koko ajan tyhjä?
1: Kyllä mä kahmisin sen.
0: Niin. Se olisi yksi suosituimmista geeneistä.
2: Joo. Mutta sitten kun mä mietin itse asiassa nyt, kun sä puhut tuosta geenistä, niin kyllä mä luulen, että tämä mun niinku isän puolelta tulee, koska siellä isä, täti, kaikki, itse asiassa koko niinku, koko suora, niin on vähän samanlainen kuin minä.
0: Ilman muuta se on geenijuttu. Joltainhan sä olet ihosi perinyt ja se on semmoinen kadehdittava, että mä oon ollut siis tunti tolkulla pihalla jo tänä keväänä. Ja mä oon edelleen yhtä harmaa kuin helmikuussakin.
1: Niin just. Kävisikö sulla niin, että jos sä kesän päätteeksi leikkaisit muhevan parran pois, niin jäisikö sulla rusketushaidat kuitenkin?
0: Joo, mulla olisi leukaan siellä valkoinen.
1: Mutta sen vertaan tulee väriin kuitenkin.
0: Tulee sitä tässä kesän mittaan. Kyllä toki, mutta ei tolleen, että menin saunomaan stadikalle ja rusketin.
2: Niin. Toi kuulosti ikään kuin totta kai mä nyt oon siellä ulkona.
0: Joo. Yrität nyt perutella, ettei tule paha mieli. Mutta on semmoinen, mistä kaikki aina sanoo, niin se on sellainen kadehdittavin ominaisuus.
1: Niin.
0: Mitä kaikki. Et vitsi, kun mä en ruskettu, mä oon niin kateellinen niille, jotka ruskettuu.
1: Niin.
0: Mutta mä olin kysymässä sitä, että monelta sä soitat Minnalle. Minna on työpaikat vaihtoon jutussa, lähti tuossa melkein tunti sitten. Ja me ollaan siis pidetty salaisuutena koko ajan sitä, että sanottiin, että Minna lähtee museoon töihin, mutta ei sitä, että mihin museoon.
1: Minna
0: luvasi paljastaa sen kaikille aamukuuntelijoille vasta sitten, kun sä soitat sille.
2: 12 aikaa suurin piirtein. Siinä kohtaa Minna on jo ehtinyt tutustua oikein kunnolla. Näin mä oletan.
0: Joo, mutta kyseessä on siis erikoismuseo. Joku sen oli täällä lipsauttanutkin, ehkä sinä, Veronika eilen tai
2: ei.
0: Joku.
2: Ei, älä mua syytä.
0: En, mutta joku juontajista, mutta eikä se haittaa. Mitä ei se mikään supersalaisuus on, mutta aina jos voi kuulijaa kiusata, niin mielellämme sen teemme.
2: Joo, ja mähän lähden sitten huomenna puolestaan. Tämä on mielenkiintoinen. Lasinpuhallus, mestarin työtä.
1: Hei, vuu, yes. Mitä sä meet puhaltaa?
2: Lasia.
1: Niin, mutta käyttö ei siinä ehkä vai? Mitä? Maljakkoa?
2: En mä tiedä. No mitä nyt Iittalassa puhalletaan?
1: Voiko sulla esittää toiveita?
2: Ai, että mitä mä puhallan?
1: Niin.
2: Miksei? Miksei? Mä en lupaa se lopputulos tulee olemaan juuri sellainen, mitä toivotaan.
0: Sä varmasti puhalat kauniin maljakon ja sä saat itse, siis se on sit uniikki esine. Kukaan maailmassa ei ole puhaltanut sellaista maljakkoa kuin sinä.
2: Eikö juuri näin? Ei siitä ihan aallon maljakkoa tule, mutta kuitenkin.
0: Voi tulla.
2: Niin.
1: Mitkä se on?
0: Siellähän Italassa tehdään.
1: Mikä se on se toikan? Onko se oiva toikka?
2: Oiva toikka.
1: Ne lintui.
0: Joo.
1: Pystyisit semmoisen tekemään mulle?
0: Ei.
2: Sulle sellainen, lintu sulle. Oiva toikkaa sulle.
1: Joo.
2: Sulle aaltoa.
1: Se on Niina Backmania mulle. Kato, hän lyö oman leivansa siihen.
0: Kyllä.
2: Hauskaa.
0: Niin tulee. Siitä tulee ihan super mielenkiintoista. Monenlaista tämmöisiä oikeita töitä. Ja Niina kuitenkin näissä perustöissään, tuossa ihan muutaman minuutin kuluttua, kun ollaan Texasin Summer Sun, sitten tulee 10 uutiset ja sitten Niina.
1: Jai!
3: Kuuntele Kuukka Vehviläinen et Heartleen podcast osoitteesta rayo.fi tai lataa appi. RAYO. Rayo.

0: yhteistyössä Radionova ja BYD. Testattua turvallisuutta, ensiluokkaista mukavuutta ja sähköistä suorituskykyä. Koeaja BYD C-Lion 7 lähimmällä jälleen myyjälläsi.
1: Kun keräät juhannusaattona 7 kukkaa ja laitat ne tyynyn alle, voit nähdä unessasi Radionovan juhannus top 200 listan. Äänestys on käynnissä ja sinä päätät, mitkä kappaleet soivat juhannuspäivänä aamu 8:sta ilta myöhään. Anna äänesi osoitteessa radionova.fi/osallistu.
2: Katso, näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: Mitäs hyvää tänään lisätään?
3: Saisko pari suitsutusta? Suositusta. Okay. Ruokasuositusta.
2: Totta kai. Sinä päätät. .fi.
4: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapasiltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
5: Saletisti onnistuu! Sale!
6: Kattoremontti on lähes elinikäinen valinta. Ruukki Original on ainutlaatuinen 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Joka toinen suomalainen onkin jo valinnut Ruukin katon turvaamaan kotiaan. Ruukki Original. 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Tee hinta-arvio minuutissa. Ruukki.fi.
7: Uusi täyssähköinen BYD. Yksi kuukausi hinta, ei yllätyksiä. Tutustu BYD-yksityisleasingiin ja valitse oman arkeesi sopiva sähköauto. Kompakti Atto 2, uudistunut Atto 3 Evo tai suorituskykyinen C-Lion 7. Tutkitusti turvallinen Blade Battery-akkuteknologia, älykkäitä ajoavustimia ja sähköistä ajomukavuutta. Varaa koeajo jo tänään lähimmältä BYD-jälleenmyyjältäsi tai osoitteesta byd.com/fi. BYD, build your dreams.
8: Pisteliäs seura pilaa kesän parhaat hetket. Suojaa kerralla koko porukka. Vaihda hyttysvapaalle termosellin kanssa.
9: Vaihda hyttysvapaalle. Kun vaihdat hyttysvapaalle.
8: Käytä hyttystorjuntatuotteita turvallisesti. Lue aina merkinnät ja valmistetiedot ennen käyttöä. Termosel.
10: Let's Eetuillaan, se lupauksemme on. Elisa Etuhinta, aina edullinen on.
11: Puhelimet ja muut laitteet huippuedulliseen etuhintaan Elisan myymälöistä ja osoitteista.

0: vanilmaa ja tummaa lakritsia maitosuklaaseen käärittynä. Maista uusi tupla double layer raspberry licorice. Seikkailun nälkään.
1: Luo oma kesäkeitaasi Jyskin puutarhakalusteilla ja tarvikkeilla. Tutustu moniin ihaniin uutuuksimme myymälöissä ja netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
2: Tee säästämisestä numero. Valitse itsellesi sopiva summa ja aloita kuukausisäästäminen S-Pankissa. S-Pankki, Suomen mutkattomin pankki.
3: Tuli pakkasta, päivän kakkaroita tai piknikkejä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
4: Radio Novan ja STT:n uutiset.
5: Hyvää aamupäivää. Tässä kello 10 uutiset. Suomessa elinkeinoelämän luottamus vahvistui hieman toukokuussa, kertoo Elinkeinoelämän keskusliitto. Palvelualojen yritysten suhdannearviot paranivat merkittävästi, mutta olivat yhä pitkän aikavälin keskiarvon alapuolella. Muilla päätoimialoilla, eli teollisuudessa, rakentamisessa ja vähittäiskaupassa, yritysten talousluottamus pysyi suunnilleen edelliskuun tasolla. Elinkeinoelämän keskusliitto kuvailee, että vallitsevasta epävarmuudesta huolimatta suomalaisyritysten odotukset lähikuukausien tuotannosta ja myynnistä ovat noususuunnassa. Lupa- ja valvontavirasto löysi lukuisia puutteita ikäihmisten palveluihin tehdyssä tehostetussa valvonnassa. Lupa- ja valvontaviraston mukaan valvontaa tehtiin keväällä. Merkittävimpinä puutteina esiin nousi henkilöstön vähyys sekä heikko kielitaito. Myös asiakkaiden itsemääräämisoikeuden tunnistamisessa oli puutteita. Monissa hoitoyksiköissä henkilöstömitoitus on laskettu lain sallimaan minimiin. Lupa- ja valvontavirasto havainnoi, että kielitaidon lisäksi henkilöstön osaaminen ja perehdytys eivät ole aina kunnossa. Ilmavoimat aloittaa tänään droonien torjuntaharjoituksensa Kaakkois-Suomessa. Tänään ja huomenna järjestettävä harjoitus on osa ilmapuolustuksen tehostettua valmiutta. Harjoittelutapahtumaan osallistuu ilmavoimien Hornet-hävittäjiä, maavoimien NH-90 ja MD-500 helikoptereita sekä merivoimien valmiusalus. Toimintaa on Kymenlaaksossa, Etelä-Karjalassa ja itäisellä Suomenlahdella tänään ja huomenna aamu 9 ja iltapäivä 4 välisenä aikana. Harjoittelutapahtumassa ei käytetä kovia ampumatarvikkeita. Israelin iskut surmasivat noin 30 ihmistä Libanonin eteläosassa tiistaina. Asiasta kertoo Libanonin terveysministeriö. Ministeriön mukaan kuolonuhrien joukossa oli ainakin 4 lasta. Lisäksi iskuissa haavoittui 40 ihmistä. Israelin asevoimat antoi tiistaina evakuointikehotuksia yhteensä ainakin 50 kaupunkiin ja kylään Libanonin etelä- ja itäosissa. Evakuointikehotus annettiin muun muassa koko Nabatiehin kaupunkiin. Nabatiehiin tehtiin tämän jälkeen lukuisia iskuja. Israel on myös jatkanut maahyökkäystään aiempaa syvemmälle Libanonin alueelle.
4: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
6: Siinä tuli kello 10 Radio Novan ja STT:n uutiset. Kuurosateita hei tulee tänään ainakin etelä- ja länsiosassa. Paikoin voi myös ukkostaa, mutta muuten pilvisyys vaihtelee. Lämpötilat on tämän päivän aikana 5-15.
7: Verraton koiran ruoka tulee Loimaalta. Kyllä. Suomesta. Suomalainen koira elää Suomessa. Miksi sen ruoka tulisi muualta? Verraton koiran ruoka on täysin kotimainen, raaka-aineita, kehitystä ja valmistusta myöten. Ja se tekee sinusta koirasi suosikin. Samaa maata. Koira ja ruoka. Verraton.
8: Radio Novan päivä. Studiossa Niina Backman.
6: Hei, kello 4 minuuttia yli 10. Oikein hyvää keskiviikkoa. Joo, hei, Minna Kuukalle Radionovan aamusta soitetaan tänään tuossa suurin piirtein 12 aikaa, 12 STT:n uutisten jälkeen. Minna on siis laittanut työpaikat vaihtoon, eli jossain päin Helsinkiä. Ja ilmeisesti, jos ymmärsin oikein, niin on paljastettu, että museossa, mutta missä? Minna on sitten viettämässä tänään päivää vähän niin kuin kesätöissä. Ja huomennahan mä sitten kokeilen lasinpuhallusmestarin työtä sitten puolestaan lasitehtaalla, mutta siitä sitten lisää huomenna. Dua Lipaa kuunnellaan Radionovassa seuraavaksi.
8: Soita Niinalle. Numero Radionovan studioon 0108.

0: Ricky Martin soi Radio Novas. Harry Styles, American Girls, kuunnellaan ihan kohta.
1: Radio Novan päivä ja Niina Backman. Työpäivän paras seuralainen.
0: 10.11 on kello tällä hetkellä. Hei, mitä mieltä seuraavasta? MTVn uutisissa oli, että opetusministeri on esittänyt ehdotuksen koulujen kesälomien siirrosta. Eli toiveessa olisi lykätä kesäloman alkua 2 viikolla. Ja silloin myös vastaavasti tuoda kevätlukukauteen yksi ylimääräinen lomaviikko huhtikuulle. Eli meillä olisi syyslomaviikko syyslukukaudella, sitten on talvilomaviikko ja sitten vielä huhtikuulle 1 viikko. Plus, että tietysti kun kevät lomaa lykätään 2 viikkoa eteenpäin, alkaa myös syyslukukausi myöhemmin. Eli lakiesitys on kommentoitavana tällä hetkellä ja toivon siihen laajasti mielipiteitä. Siitä muodostuu lopulta sitten käsitys, onko tämä asia, jonka kanssa on tarkoitus edetä vai ei. Näin siis opetusministeri kommentoi asian ytimessä ohjelmassa. MTV:llä. Opetusministerin mukaan muutos Suomen kesälomiin tarvitaan, jotta päästäisiin siihen samaan rytmiin muiden Euroopan maiden kanssa. Et viime vuonna syyslukukausi alkoi esimerkiksi pääkaupunkiseudulla 7. elokuuta. Se on hänen mukaansa melko varhain, etenkin yksityisellä sektorilla vanhempien työrytmi liittyy yhä enenevissä määrin Euroopan rytmiin, mikä tarkoittaa, että kesäloman pitäminen vanhempien näkökulmasta on huomattavasti hankalempaa kesäkuun alussa kuin vaikkapa elokuun alussa. Okei, mitä mieltä, kun mietit omaa arkeasi? Ja jos on hei nuoria tällä hetkellä kuulolla, niin kommentoi myös ihmeessä. Eli toiveessa on lykätä kesäloman alkua 2 viikolla, vastaavasti tuoda kevätlukukautiin yksi ylimääräinen lomaviikko huhtikuulle. Mä itse asiassa kysäsin tuolta meidän nuorimmaiselta tänään aamulla, että mitä mieltä hän on, jos lomaa siirrettäisiin 2 viikolla alkavaksi. Okei, no hei, no tietysti nyt tässä kohtaa, kun kesäloman alku on näin lähellä lauantaina, niin sieltähän tuli eti ensimmäisenä, että ei missään nimessä. Mutta sitten kun me hetkisiin pohdittiin ja vähän keskusteltiin, myös se koulun aloitus sitten siirtyisi myöhemmäksi, puhuttiin vähän aikuisten työasioista, niin sitten sieltä alkoikin tulla sellaista niin kuin omaa ymmärrystä ja vihreätä valoa. Jos mä mietin omaa työtäni, niin mulla on ehkä, ja rytmiä ja aikataulua, niin mulla on ehkä sitten sellainen työ, että mä en taas koe, että tämä itseeni vaikuttaa mitenkään. Plus, että lapset on jo sen verran isoja. Mutta miten on sulla? 0108 06000 on puhelinnumero.
1: Radio Novan päivä. Studiossa Niina Backman.

0: Nelly Furtado soi Radio Novassa. Niina sun kanssa. Oikein hyvää keskiviikkoa. Onpa mielenkiintoinen, hei. Paljon tulee mielipiteitä, viestejä mulle nyt tänne Radionovan studioon WhatsAppiin numeroon 0108 06000. Siis MTV-uutisissa asian ytimessä .doc-ohjelmassa oli, että opetusministeri on esittänyt ehdotuksen koulujen kesälomien siirrosta, eli toiveessa olisi lykätä kesäloman alkuun 2 viikolla. Mutta nyt hei vielä tähän lisäyksenä vastaavasti tuoda kevätlukukauteen 1 ylimääräinen lomaviikko huhtikuulle. Mitä mieltä on Radionovan kuuntelijat? Viestiä tulee vaikka kuinka. Jatketaan kohta, mutta mä otan muutaman viestin tähän. Iida kirjoittaa, että moikka Niina, Iida tässä. Mä oon 17-vuotias ja Tampereelta. Itse on sitä mieltä, että lomista toki tulisi ehkä sitten tasaisemmat, mutta kun on ollut niin pitkään näin, niin en tiedä tottuisinko millään. No sitten puolestaan Kimmo soitteli.
1: Sinänsä kesälomien siirtäminen ei ole niin kuin ihan mahdoton ajatus, mutta se kevätloma, se on kyllä aika, sanotaanko aika ikävä juttu. Mä toimin itse tämmöisellä tapahtumatekniikka-alalla, eli tehdään seminaaria, kokouksia ja tämä kevät on jo muutenkin niin rikkinäinen, kun on kaiken maailman helatorstaita ja koko kokouspuoli alkaa vasta loppiaisen jälkeen ja siellä tulee hiihtolomat, joita on 3 viikkoa, eli 8, 9 ja 10, jotka rikkoo tämän koko kokous. Meeting-puolella ihan täysin, eli mitään isoja tapahtumia ei pidetä näillä lomaviikkoina, koska se alkaa siitä viikosta 8, kun Etelä-Suomessa on nämä talvilomat. Niin nyt jos sinne tulisi vielä sitten tämmöinen kevätloma vielä rikkomaan lisää sitä kevättä, niin kyllä se tekee aika vaikeaksi sitten tuon tapahtumajärjestämisen niin kuin kokouspuolella. Et se on niin kuin, kokoushotellit on ammottaa ihan tyhjyyttään, koska ei ole ehjiä viikkoja keväässä. Ja suosittelisin nimenomaan just, että kaikki tällaiset kirkolliset pyhät, jotka on keskellä viikkoa, niin ne pitäisi ehdottomasti poistaa, että saataisiin ehjemmästä kevättä.
2: Saimaan tuoretta pöytään on Kirjolohi keskiviikko.
3: Mäpäs kerron sulle jutun.
4: Kerro.
3: No, naapurillahan on se uudehko pelikorjan auto, jolla ajaa.
4: Joo.
3: No, sillä oli määräaikaishuolto tulossa ja se tuumi korjaan tuskaili, että mistä löytää merkkikorjaamon.
4: Mm-hmm.
3: Se sanoi, että takuu halkee korjaan raukee, jos vie monimerkkikorjaamolle.
4: Joo.
3: Mähän opastin korjaan korjasin, että ei se nyt niin mee.
4: Ai eikö?
3: Ei. Takuu säilyy ennallaan, kunhan pysytään valmistajan ohjeessa.
4: Aha.
3: No niin, sehän antoi mulle avaimet käteen ja mä suksin korjaan lähdin siitä saman tien pajalle.
5: Synnynnäisiä korjaajia. AD Autokorjaamo. Varaa aika ad.fi.
6: AD jatkaa auton matkaa. AD.
7: Tuli kuurankukkia, keväthankia tai kihlajaiskekkereitä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
8: Arvoisat oppilaat. Lukuvuosi on nyt taputeltu ja haluan erityisesti onnitella sinua, joka nostit arvosanojasi juuri tarvittavan määrän. Tai pääsit sittenkin matikasta läpi. Tai ehkä et, mutta tärkeintä on, että yritit. Onnea kaikille ja ihanaa kesää.
9: Heille, jotka ansaitsevat kultaa. Kulta Katriina. Eläköön suomalainen kahvikulttuuri.
10: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt, eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippua. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
11: VR. Yhteisellä matkalla.
12: Asioita, joita voit tehdä vartissa. Saat reippaan kalenteripingiksen jälkeen sovittua työkavereiden kanssa monelta ja minne menette lounaalle. Vartissa päivität myös vaihtuvan lounastarjouksen brändikampanjaasi Audiomaattor-palvelussa ja saat mainoksen soimaan seuraavalle katkolle.
13: Audiomaattor. Uusi spotti liveksi vartissa. Tutustu bauermedia.fi/audiomaattor.
14: Bauer Media. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
15: Ei tiedä, suunnitteletko tyttöjen matkaa, yllätysmatkaa, etelämatkaa, golfmatkaa vai romanttista lomaa. Mutta Norwegian tietää, milloin on fiksua ostaa liput. Nimittäin nyt. Norwegianin iso ale on käynnissä ja tarjolla on 1000 edullisia lentolippuja osoitteessa norwegian.fi. Lennä edullisesti, lennä fiksusti, lennä.
16: Norwegian.
4: Jam.
16: Kun sisun salmiakki juhlii kielesi päällä, sen vahva maku tervehtii ilolla jokaista makuhermoa. Suu yrittää vääntyä väkisin onnellisen hymyyn, mutta kuka sitä nyt suojatiellä virnistelisi? Salmiakin himo. Sisulla siitä selviää. Suomalaiseen makuun osuvat salmiakit nyt kaupoissa.
17: Tästä maasta tulee saunavihta sekä kotimaista basilika. Haluatpa sitten tuoretta yrttiä salaattiin tai pizzan päälle, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
18: K-auto, miten voin auttaa?
19: No sellaista negaa soitettavaa, että ruttasin autosta kulman. Vaikea löytää tilanteesta mitään positiivista.
18: No, K-auton monimerkkikorjaamoissa saat plussa pisteitä.
19: Aa, no niin sentään. Jotain plussaa tötöilyssäkin. Vaikka...
20: K-auto, merkkejä tulevaisuudesta.
21: Arki on juhlaa ja juhla on ABC:n uudistunut noutopöytä. Nyt entistä enemmän kasviksia ja aina 100% suomalaista lihaa. Käykäähän valmiiseen pöytään. ABC.

0: Pauliina käy. Matti Airaksinen on tullut studioon.
1: Pyytämättä paikalle, ihana olla täällä.
0: Ja sit sä toit mitä, 20 nuorta mukana.
1: Mä toin 20 teiniä, mä olin tässä niinku tämmöisessä monimuotoisessa roolissa, eli kansan kynttilänä paikalla tänään. Eli päivätyössäni Vaskivuoren lukiossa kuvataiteen radiotyön lehtorina, niin Radio 1-kurssi on saatu päätökseen. Me ollaan päätöspäivä, olemme tutustumassa audiomaailmaan täällä Bauer Medialla ja tulimme pyytämättä tänne sinun lähetykseen. Kiitos, että otit meidät vastaan.
0: No otin siis, tervetuloa koko jengi. Joku kohtalo tässä on, koska siis mulla on just teitä koskeva aihe tällä hetkellä. Antakaa jotain ääntä vähän.

0: Asioita, joista on epävarma. Onko nyt hyvä hetki muuttaa uusiin tiloihin? Entäs sit, kun markkina taas kääntyy? Tarvitaanko me enemmän tilaa etätyölle, lähityölle, hybridille? No, sitten asioita, joista on varma. Meidän olisi hyvä vuokrata tilat sellaiselta, joka on varma.
1: Kun ajat ovat epävarmat, mitä jos vuokranantaja olisi varma? Niinpä, kysy toimitilaa alan suositelluimmalta vuokranantajalta. toimitilat.varma.fi.
2: Saanko häiritä?
3: No johan te häiritsette.
2: Kiitos ja anteeksi.
3: No saatte.
2: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Räystäiden tyhjennys, lakanoiden viikkaus vai ruokakaupassa käynti?
3: Mä veikkaan, että ruokakaupassa käynti.
2: Oikein veikattu.
3: No kuten tapanani on.
2: Se on hyvä tapa.
4: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
5: Noiden lomien aikana, että muistaa vaan, kun hankala se oli, kun piti hiihtolomaa, talvilomaa, ja nyt tulisi vielä uusi viikko huhtikuulle, niin ei se kyllä helpota vanhempien työssäoloa sitten pätkääkään.
6: Niin se yksi ylimääräinen viikko, joo.
5: Kun talvilomaviikkokin on hankala monelle.
6: Se on ihan totta,
5: puhun vaan kokemuksesta.
6: Mitä mieltä sä oot sitten tosta, että siirrettäisiin parilla viikolla kesälomaa alkavaksi, jolloin se myös siirtyy se syyslukukausi alkavaksi niin kuin myöhemmäksi?
5: Aika ontuva toi peruste siinä, että olisi enemmän aikaa yhdessä. Että en mä tiedä, että onneksi ei ole enää lapsia koulussa, mutta kun mä muistan vaan, että kyllä sitä keväällä oli aika loppu. Ei olisi jaksettu kyllä itse montaa päivää lisää koulua silloin aikoinaan. Mutta siitä on onneksi kauan aikaa. Mutta toi niin kuin, että monelle tuottaa kyllä hirveitä ongelmia, kun tulee uusi lomaviikko huhtikuussa. Se ei ole yhtään helppoa vanhemmille.
6: Tässä yksi mielipide. Nyt musta olisi tosi kiehtova saada teiltä joku mielipide. Mitä mieltä te olette, jos tulisi yhtäkkiä viikon loma huhtikuulle ja jaksaisitteko te vähän pidempään kesälomalle sitten tehdä töitä? Siellä puistellaan päätä, et ei. Vähän nostetaan olkapäitä. Hei sieltä, ole hyvä. Siinä on mikrofoni, siihen voi puhua. Jos haluat, niin voit laittaa luuritkin päähän. Sitten sä kuulet oman äänesi ihan eri tavalla. Mitä mieltä?
7: No siis, vaikka olisi se niinku viikko silloin keväällä, niin osahan saattaisi niinku just niinku saa siitä voimaa, että jaksaisi enemmän koulussa. Mutta just tämä, että niinku, et just nämä lapset, että kun ne on niinku 2 vuotta myöhemmin, niin sitten tavallaan kaikkien aikuistenkin pitäisi niinku säätää niiden kaikki ne lomapäivät ja työpäivät silleen, että ne pystyisi olemaan 2 viikkoa pidempään sitten siellä kesän lopussa.
6: Tämäpä juuri. Kyllä niin kuin nuoret on fiksuja.
8: No he on. Mua ehkä eniten itseni järjestää tässä, että mun mielestä asioista pitäisi puhua niitä oikealla nimillä. Matkailualahan tässä nyt pääsääntöisesti ajatellaan, koska eurooppalaisten lomarytmi on toisenlainen kuin meillä. Eikä siinä nyt ole mitään vikaa, mutta jos ei sitä nosteta oikeasti siihen keskustelun kepinnokkaan, vaan keksitään kaikkia muita kielikuvia niin kuin syyksi, niin se on vähän kurjaa. Onko sitten matkailualla niin tärkeää, että sen takia pitäisi ravistaa koko koulujärjestelmä, niin mä en ole ehkä siitä niin kuin täysin vakuuttunut, mutta sehän tässä nyt se niin kuin mun mielestä ainakin päällimmäinen syy on, miksi tämmöistä muutosta haetaan.
6: Hyviä ajatuksia, hyviä mielipiteitä. Katsotaan kuinka käy. Ja ilo, että te tulitte käymään just nyt. Ask for money and get advice. Ask for advice, get money twice. I'm from the dirty, but that Chico nice. Y'all call it a moment, I call it life.

0: 10.42 on kello, Radionova on sulla päällä ja Linda Lampenyksen ja Pete Parkkosen Liekin heitin soi Radionovassa tällä hetkellä. Niina, sun kanssa oikein hyvää keskiviikkoa. Joo, tässä kovasti nyt sit pohditaan sitä, että nyt tulee siis niin valtavasti viestejä koko aika liittyen siihen, että pitäisikö nyt kesälomia siirtää parilla viikolla eteenpäin, mutta entäs sitten se huhtikuulle laitettava lomaviikko. Onko se hyvä juttu, onko se huono juttu, mitä se tuo siihen arkeen, vaikeuttaako se sitä ehkä tässä kohtaa just niin kuin vanhempien näkökulmasta. Mä uskon, että me ei löydetä sellaista niin kuin päätöspistettä tälle, mutta otetaan vielä yksi ääniviesti, tämä tuli Karilta.
1: Eli tätä koulun kesäloman alkamiseen siirtua, niin ittiä ei koske sen kummemmin, mutta ajattelisin, jos itse olisin koulun penkillä ja se siirrettäisi 2 viikkoa eteenpäin, niin kyllä se, se viimeiset 2 viikkoa sitten se ylimääräinen, niin kyllä se on semmoista, siinä jo ote niin herpaantui ja siinä ei tullut keskityttyä enää kunnolla, on sen verran hienot kelit jo keväällä, että kyllä se taittaa olla ihan turhaa näpertelyä, että alkaisi vaan samaan aikaan kuin ennenkin ja 2 viikkoa sinne perään vaan lisää ihan muuten vaan. Sittenhän ne olisi melko pitkät lomat, vai ei hetikään sitten vielä niin pitkät lomat kuin näillä kansanedustajilla. Niillähän tuntuu, että ei kukaan kesästä enää puhukaan, kun niiden kesäloma loppuu. Ne on syksy silloin jo. Radio Nova.

0: lankkia, lankkua, putkia tai työkaluja. Suomen suosituimmalta pakettiautomerkiltä löytyy ratkaisu. 100-vuotiaan Suomen Fordin kunniaksi tarjolla nyt juhlamalleja jopa 5800 euron hintaedulla. Juhlamalleja löytyy kaikista kokoluokista, e-transit kurierista, transitiin ja rangeriin. Suuntaan nyt lähimpään Ford-liikkeeseen ja hyödynnä huikeat juhlaedut. Tehosta toimintaasi. Valitse Ford.
1: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
2: Muun muassa tätä.
3: Voiko parisuhteessa olla oikeasti onnellinen, jos toinen rakastaa enemmän kuin toinen?
4: Mä sanon tohon, että kyllä voi. Siinä kohtaa, jos sinä olet se, joka ikään kuin rakastaa hiukan vähemmän.
1: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
2: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele Milk Ventures ilmaiseksi.
1: R-A-Y-O. Rayo.
5: Mikä se on, joka on kuin vuoristorata, mutta tunturissa? No tietysti Ruka Coaster. Uiman jänskä kansallishuvipuistolaite Rukalla. Katso milloin vuoristo, ei kun tunturirata aukeaa. Ja mitä muita kansallishuveja Ruka Kuusamo tarjoaa. Ruka.fi kautta kesä.
6: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
7: Saletisti onnistuu! Sale!
8: Specsaversilta saat nyt optikon kattavan silmien terveystutkimuksen vain 39 eurolla. Tutkimus sisältää perusteellisen näöntarkastuksen sekä OCT-kuvauksen silmiesi terveyden arviointiin. Optikolle voit tulla aiemmista silmäleikkauksista tai silmien terveystilanteesta riippumatta. Varaa aika Specsavers Optikolle. Pidetään yhdessä huolta silmistäsi.
9: Todella merevää.
10: Joo, todella mureeta.
9: No, todella hyvää.
11: HK:lta saat kaiken kesän grillaukseen. Kabanossi, maakarit, Amerikan pekoni, paistileikkeet, tomaporkit, juisiporkit ja ripsit. Ai ai. Todella HK.
12: Arki on juhlaa ja juhla on ABC:n uudistunut noutopöytä. Nyt entistä enemmän kasviksia ja aina 100% suomalaista lihaa. Käykäähän valmiiseen pöytään. ABC.
13: Karklas korjaa, Karklas vaihtaa.
14: Emmi Karklasilta moikka. Pienikin kiveniskemä voi muuttua isoksi ongelmaksi ja aiheuttaa lopulta koko tuulilasin halkeamisen. Varaa aika jo tänään. Karklas.fi.
13: Karklas korjaa, Karklas vaihtaa.
15: Sanotaan nyt vaikka, että kumpparit sisällä auttaa vähän. IFin kotivakuutus auttaa paljon.
16: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
17: Paras sekoitus.

0: Alex Warren soi Radio Novassa. 10.54 on kello. Niina, sun kanssa oikein hyvää keskiviikkoa. Todella siis kohta kello tulee 11 ja kuulet Radionovasta kello 11 STT:n uutiset. Työllisyys ja työttömyys. Onko se laskenut vai kasvanut huhtikuussa? Kuulet tähän vastauksen nyt kello 11 STT:n uutisissa. Ja sitten hei sen jälkeen voitaisiin vähän muistella joukkoliikenteen lippuja. Millaisia ne on ollut ennen? Siis, no periaatteessa lähimenneisyydessä. Nykyäänhän kaikki on oikeastaan varmasti niin kuin sovelluksen takana, joka on aika tylsää. Mutta millaista on ollut ennen? Mennään tähän kello 11 STT:n uutisten jälkeen.
1: Radio Novan sunnuntai brunssi. Esko Eerikäisen vieraana Joona Hellman.
2: Ehkä mä ite koen, että silloin kun mä lähdin tekemään YouTubea, niin munhan silleen tahtotila oli se, että sit jossain vaiheessa kun mulla on niin kuin tällainen alusta, ja mut on nostettu jollekin vaikka jalustalle, että mua vähän nyt kuunnellaan, että mulla on nyt mikrofoni kädessä.
3: Kyllä.
2: Niin kyllä mä haluaisin, että sinne mikrofoniin sitten sanotaan jotain sellaista, mikä myös, jolloin jotain niin kuin painoarvoa.
1: Sunnuntai brunssi ja Esko Eerikäinen. Uusi jakso taajuudella joka sunnuntai kello 10. Kaikki jaksot kuunneltavissa ilmaiseksi osoitteessa rayo.fi tai Rayo-appissa. RAYO. Rayo.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Oon miettinyt kalaonnea.
2: Mitä siitä?
1: Että miten sulle nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
2: Älä mieti liikaa.
3: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
4: Moi Reijo! Moi! Oot sä Reijo täällä? Reijo! Siinähän sä oot. Miksi et sä vastaa mitään?
5: Koska mä oon Reijo.
4: Reijo? Mitä tää nyt on?
5: Niin, Reijo. R-A-Y-O.
4: Nyt sulla ei ole kaikki kunnossa. Nyt perse ylös sohvasta. Nyt lähetä käymään lääkärissä.
5: Ei pysty. Kato, mä oon ihan täynnä.
4: Mitä? Oot ihan täynnä?
5: Niin, ihan täynnä ääntä.
6: Reijo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja. Lataa appi kaupasta ja saat ilmaisen kokeilujakson, jonka jälkeen maksat siitä, no, et mitään. Se on ilmainen. R-A-Y-O. Reijo.
7: Suomen ensimmäinen kansallishuvipuisto on avattu. Koe vauhdin hurma ja tekemisen riemu maalla, ilmassa ja vedessä. Kokeile vaikka ziplinea, koskenlaskua tai pyöräilyä bikeparkissa. Katso kaikki Rukakuusamon kansallishuvit. Ruka.fi kautta kesä.
8: Sanni on Sanni, eikä sisustusinfluensseri. Kun Sanni päättää maalata keittiönsä, pitää värien olla valkattuina, varusteet viimeisen päälle ja gameplan valmiina. Niinpä hän suuntaa K-rautaan, jolloin maalaus onnistuu pinnalla millä hyvänsä. Maaliostoksilla voit voittaa myös 10 tonnia rempparahaa.
9: K-rauta auttaa alkuun ja eteenpäin.
10: Kuuliksä, että Ionilla on tullut uusi sähköautomalli Ion UT?
11: Ion?
10: Se on pieni suuri sähköauto, eli kompakti kaupunkiauto, mutta sisältä yllättävän tilava.
11: Ion?
10: Ja mieti, tää on suunniteltu Milanossa eurooppalaiseen makuun.
11: Ion?
10: Varustelu on tosi laaja, hinta halpa ja nyt saatavilla rahoitustarjouksella.
11: Ion?
10: Kannattaa lukea lisää ionauto.fi. Aiotko lähteä koeajamaan?
11: No Ion!
12: Kun kesä koittaa,

0: kotona sittarit.
1: Jos sinua mietityttää jokin lainoihin liittyvä asia, kannattaa olla yhteydessä rahalaitokseen. Rahalaitoksen avulla moni suomalainen on alentanut lainakulujaan. Katso miten.
2: Rahalaitos.fi. Laina-asiantuntija sinun puolellasi.
3: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 50%. Mitä puen päälle matkustaakseni tyylillä? Mitä puen päälle piknikille? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 50% Zalandon alessa. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
4: Radio Novan ja STT:n uutiset. Hyvää keskiviikkoaamupäivää, tässä kello 11 uutiset. Työllisiä oli tämän vuoden huhtikuussa 31 000 vähemmän kuin vuosi sitten, selviää Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksesta. Samalla työttömien määrä kasvoi 48 000 ihmisellä. 15-74-vuotiaiden työttömyysasteen trendiluku oli huhtikuussa 10,6%. Työllisten miesten määrä laski huomattavasti enemmän edellisvuoden huhtikuuhun verrattuna kuin naisten. Myös työttömien miesten määrä kasvoi hieman naisia enemmän. Lukuja verrataan edellisen kuukauden sijaan edeltävään vuoteen, sillä kausitöiden vuoksi työllisten ja työttömien määrät vaihtelevat kuukausittain paljon. Kilpailu- ja kuluttajavirasto KKV:n on määrä tänään kertoa valtakunnallisesta kartellista alalla, joka on osa suomalaisten arkea. Kartelli paljastui KKV:n mukaan viraston omassa selvityksessä. Virasto esittää seuraamusmaksuja usealle alan yritykselle. KKV ei ole ennakkoon kertonut, mistä alasta on kyse. KKV:n pääjohtaja Kirsi Leivon ja tutkimuspäällikkö Pekka Mattilan on määrä kertoa alkuiltapäivästä järjestettävässä mediatilaisuudessa, millainen kartelli selvityksessä paljastui. Kiinalaisesta verkkokauppa Temusta tilatuissa hanoissa havaittiin testeissä vakavan vesivahingon riski, kertoo Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukes. Tukes testautti Suomessa myytävien hanojen soveltuvuutta talousvesikäyttöön. Testissä oli mukana kaikkiaan 12 hanaa, joista 2 keittiö- ja pesuallashanaa oli tilattu Temusta. Tukes kertoo, että metallisen näköiset Temu-hanat osoittautuivat muovisiksi ja materiaaleiltaan erittäin heikkolaatuisiksi. Tukesin mukaan hanat eivät kestäneet normaalia käyttöä. Ilmavoimat aloittaa tänään droonien torjuntaharjoituksensa Kaakkois-Suomessa. Tänään ja huomenna järjestettävä harjoitus on osa ilmapuolustuksen tehostettua valmiutta. Harjoittelutapahtumaan osallistuu ilmavoimien Hornet-hävittäjiä, maavoimien NH-90 ja MD-500 helikoptereita sekä merivoimien valmiusalus. Toimintaa on Kymenlaaksossa, Etelä-Karjalassa ja itäisellä Suomenlahdella tänään ja huomenna aamu 9 ja iltapäivä 4 välisenä aikana. Harjoittelutapahtumassa ei käytetä kovia ampumatarvikkeita. Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
5: Kuurosateita tulee tänään etelä- ja länsiosassa, paikoin vain myös ukkostaa, mutta lämpötilat on tänään 5-15.
6: Verraton koiranruoka tulee Loimaalta. Kyllä, Suomesta. Suomalainen koira elää Suomessa. Miksi sen ruoka tulisi muualta? Verraton koiranruoka on täysin kotimainen, raaka-aineita, kehitystä ja valmistusta myöten. Ja se tekee sinusta koirasi suosikin. Samaa maata. Koira ja ruoka. Verraton.
7: Radio Novan päivä. Studiossa Niina Backman.
5: Hei, oikein hyvää keskiviikkoa. Kello on 3:11. Miles Cyrus kuunnellaan Radionovassa seuraavaksi. PMBO siellä jossain mun tulossa myös. Ja sitten hei, joukkoliikenne, julkinen liikenne ja vanhat liput. Muistatko vanhat liput? Sellaiset esimerkiksi pahviset liput. Kellä on sellaisia vielä tallella? Mennään tähän kohta.
7: Soita Niinalle. Numero Radio Novan studioon 0108.

0: Elämä B ole siellä jossain mun Soi Radio Novassa. 11.10 on kello. Radio Nova. Aha, sinne se lähti se tunniste sitten jonnekin hukkui. En tiedä mitä tekniikassa tapahtui. Tällaista tämä joskus on. Hei, Suomi ei aio Ruotsin tapaan laskea joukkoliikenteen lippujen hintoja energiakriisin helpottamiseksi. Ruotsi puolittaa siis kuukausikorttien hinnat. Ja Aftonbladetin mukaan Ruotsin valtio aikoo käyttää heinäkuun alussa joulukuun loppuun ulottuvaan hankkeeseen noin 6 miljoonaa euroa vastaavan summan. No, liikenneministeri sitten Lulu Ranne meiltä tyrmäsi ajatuksen yksiselitteisesti MTVn uutisille, sillä Suomen velkataakka on nyt yksinkertaisesti vaan niin liian suuri nyt Ruotsiin verrattuna. Julkinen liikenne, katson nyt Helsingin näkövinkkelistä, mutta ja varsinkin jos perhe on iso, niin kyllähän siihen saa rahaa uppomaan. Koko perhe käyttää vaikka päivittäin julkista, niin silloin on oltava esimerkiksi nämä kuukausisetit ja muut vastaavat. No, opiskelijoille on onneksi sit omat alennukset ja muut. Mutta noi bussiliput. Nythän ne on oikeastaan ainakin täällä Helsingissä jonkun sovelluksen tai jonkun HSL:n sovelluksen takana. Okei, on meillä sellaisia pömpeleitä, eli siis automaatteja, mistä voisit sellaisen paperi- tai kuittilipun ostaa. Mutta muistatko, millaisia liput oli ennen? Toi on aivan tylsää toi kuittilippu, tai sovelluskin. Miten tylsää? Silloin muistan 90-luvun lopulla oli sellainen, ja 90-luvulla oli sellainen pahvilappu. Se oli pitkä, korkea, kapea, ja mulla on sellainen mielikuva, että niitä taisi olla niin kuin eri värisiä. Ja viittasikohan se sitten joko siihen linjaan, millä kuljet, tai sitten viittasiko se esimerkiksi aikuisten lasten, opiskelijoiden ja niin poispäin. Oli punainen, sininen, vihreä. Näin mä siis muistelen. Ja sitten sitä leimattiin. Siihen kuskin viereen aina, kun astuit sisään, sä leimaat sen. Ja siitä pahvista lähti aina yksi sellainen pieni sarake pois. Sen muistan, että oli niin 10 kerran pahvikortit ja sitten oli näitä kertakortteja. Päivi laittoi tänne ääniviestin.
1: Moi Niina, Päivi. Hei. Porvusta. Toi matkalippujuttu. Mä muistan semmoisen, että 80-luvun alkuun asti Jyväskylässä ainakin, ja sitten kun mä tulin tänne Porvooseen, niin oli vielä tämmöinen revittävä lippuvihko. Et sitä sai ostaa 10 matkaa tai sitten 30 matkaa tai mitähän niitä nyt oli. Mutta sitten on 80-luvulla, niin sitten se muuttui tämmöiseksi ladattavaksi kortiksi. Ja se oli niinku, koulussa meillä oli niin, että siinä oli se tietty linja, mikä aina tietty linja-auto tuli hakemaan tietyltä alueelta, niin silloinhan me ei tarvittu mitään muuta kuin semmoinen kortti, mikä me näytettiin, että mihin kouluun me mennään. Mutta sitten yläasteella ja ammattikouluaikana, niin sitten tuli nämä tämmöiset revittävät lippuvihot.
2: Radio Novan päivä ja Niina Backman. Kuuntele netissä rayo.fi. RAYO. Rayo.

0: 11.20 on kello. Madonna soi Radionovassa. Kuunnellaan Kuumaa, tuun vielä himaan. Hyvä biisi tulossa seuraavaksi. Lady Gaga Radionovassa myös, Niina. Toittelee sulle keskiviikkoja. Hei, joo, äsken joukkoliikenteen vanhoista lipuista puhuttiin ja sanoin just, että mä muistan Ysäriltä Helsingissä semmosia niin kuin pahvisia pitkiä 10 kerran leimattavia, sit siitä aina yksi sellainen sakara lähti. Niin Aki laittaa viestiä, että Niina, muistatko Ysärillä, kun oli just niitä junalippuja, jotka oli siis ihan tolkuttoman pitkiä, 15-20 senttiä. Joo, mä luulen, että toi on just se. Semmoinen tosi pitkä ikään kuin, ja sitten se leimattiin aina. Ja pahvinen nimenomaan, se on ollut niinku busseissa myös. Sitten Aki jatkaa, ja sitten ajokortti oli aivan tolkuttoman kokoinen. Mun oli siis pakko ottaa selvää, koska en mä nyt muista, mitä se on ollut niinku 80-90-luvulla, kun mä olin lapsi vielä silloin. Mutta täällä oli, että 80-luvun lopulla Suomessa käytössä on ollut siis vaaleanpunainen pahvinen ajokortti, joka oli avattava kolmisivuinen paperinen vihko. Sitten vuonna 72 käyttöön otettu tällainen pahvikortti korvattiin nykyisellä luottokortin kokoisella muovikortilla vasta vuodesta 98 alkaen. Radio
1: Nova. Psst, hei, mites toi kesä? Aattelitko kasvattaa myyntiä?
2: Mitä? Kuka sä oot?
1: Mä olen kesäkuiskaaja. Kato, kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media. Autossa, ostoskeskuksissa, lenkkipolulla.
2: Mulla on hei tässä nyt aika paljon kaikenlaista, niin...
1: Ihan samaa mieltä tosta. Mieti, perhe menossa kohti kesämökkiä, pysähdysostoksille ja just sun brändin ääni kietoo koko tavaratalon hellään syleilyynsä.
3: Kesäkuiskaa ja puhuu asiaa. Älä pidä taukoa kasvusta kesälläkään. Bauermedia.fi kautta kesä. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
4: Kuljetatpa kukkia, lankkua, putkia tai työkaluja. Suomen suosituimmalta pakettiautomerkiltä löytyy ratkaisu. 100-vuotiaan Suomen Fordin kunniaksi tarjolla nyt juhlamalleja jopa 5800 euron hintaedulla. Juhlamalleja löytyy kaikista kokoluokista, e-transit kurierista, transitiin ja rangeriin. Suuntaan nyt lähimpään Ford-liikkeeseen ja hyödynnä huikeat juhlaedut. Tehosta toimintaasi. Valitse Ford.
5: Pirjo, me kloussattiin se diili. Onhan meillä tarpeeksi tekijöitä.
6: No, mä voin avata sen rekryprosessin.
5: Ja onhan meillä tekoälyjä.
6: Meidän pitäisi kouluttaa.
5: Kouluttaa? Miro on rakentanut jo 3 agenttia.
6: Pertti, teidän Miro on 7.
5: No just niin! Me jäädään kohta jälkeen.
6: Pertti, hengitä ja ota Barona.
5: Barona!
7: Kun haluat kasvaa, ota Barona.
8: Tästä maasta tulee maailman onnellisin kansa. Sekä kotimaista ohukaisjauhe. Suunnitteletpa sitten lettukestejä tai vohveliaamiaista, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
9: Oh! Wow, that's nothing.
10: On Paulan lehmä cool?
11: Se voittaa kaikki muut.
12: Saa vanukkaasta täplikkään.
13: Ja se vie kielen.
14: Mennessään.
15: Vanilja suklaa.
16: Suklaa vaniljaa.
17: Paulalla on villit rillit.
18: Paulan tekee Dr. Oetker.
19: Norwegian.
9: On käynnistänyt ison kevät alensa ja tarjolla on nyt 1000 edullisia lippuja osoitteessa norwegian.fi. Oli mielessä se sitten rantaloma, konsertti, futismatsi, museokierros, herkuttelumatka tai golfreissu. Varaa lippusi osoitteesta norwegian.fi. Lennä edullisesti, lennä fiksusti. Lennä.
2: Norwegian.
4: Let's Eetuillaan, se lupauksemme on. Elisa, etuhinta aina edullinen on.

0: Älä klikkaa onnesi ohi verkkokaupan kassalla. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
1: Laita piha kesäkuntoon Julan edullisilla hinnoilla. Ryobin akkukäyttöinen ruohotrimmeri kääntyvällä trimmeripäällä vain 149 €. Tervetuloa tavarataloihimme tai jula.fi.

0: Sitä piti vain sanoa, että B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, kun haluat autoilla huoletta. B-lytä,
1: B-lytä, B-lytä. Nyt Prismoissa on asiakasomistajapäivät sunnuntaihin asti. Saat S-etukortilla alennusta kaikista käyttötavaroista jopa 15%. Tervetuloa ostoksille Prismoihin ja prisma.fi verkkokauppaan. Paras sekoilu.

0: valmistuvissa ravintoloissa. Tsekkaa lisätiedot subway.fi.
1: Kun toimistosi käyttöaste keikkuu, haluatko, että vuokranantajasi on epävarma vai varma? Vuokraa toimitilat Varmalta. Toimitilat.varma.fi.
2: Nyt Prismoissa on asiakasomistajapäivät sunnuntaihin asti. Saat S-etukortilla alennusta kaikista käyttötavaroista jopa 15%. Tervetuloa ostoksille Prismoihin ja Prisma.fi verkkokauppaan.
3: Millainen kesäremppaaja olet? Selvitä se osoitteessa tikkurila.fi ja voit voittaa 1 000 euroa rempparahaa. Samasta paikasta löydät kaikki kestävät Tikkurilan ulkomaalit, kuten Kivitex Brickhouse Paint -tiilitalomaalin. Päivitä sillä tiilitalosi tähän päivään.
4: Toi titteli siis jo itsessään on niin hieno. Ajattele, lasinpuhallusmestari. Se on jotenkin mun mielestä tosi arvokas. Siis superkiinnostavaa. Todella siis ajattele edelleen siellä lasitehtaalla. Homma tehdään käsin, että se ei ole niin kuin koneellisesti tuotettua. Toki on siis muotit ja muut vastaavat tällaisia joissain. Ymmärtääkseni esimerkiksi Aaltomaljakossa. Mutta sitten on just tätä niin kuin puhallusta kanssa. Ja se on mun mielestä niin kuin superhienoa. No, tähän kaikkeen tietysti tutustutaan huomenna. Päivästä tullaan kuvaamaan videomateriaalia, niin sä näet sen sitten myöhemmin meidän somesta. Ja huomenna otetaan myös pari puhelua sitten sieltä lasitehtaalta tänne Radionovan studioon. Tarkoittaa se sitä, että täällä studion päässä puolestaan sun seurana huomenna on Nanna Bous. Kyllä, Nanneli on tullut takaisin. Hän oli tässä käymässä vähän muualla puolen vuoden ajan ja nyt on sitten palannut niin sanotusti kotiin. Eli Nanna huomenna Radionovan päivässä, koska mä olen Iittalan lasitehtaalla tutustumassa lasinpuhallusmestarin työhön.

Damiano David soi Radionovassa. Kuunnellaan Kwania seuraavaksi. Niina, sun kanssa oikein hyvää keskiviikkoa. Hei, liikenteestä. Mulla täällä Fintrafikin liikennetilannepalvelu hälyttää tie 79 Kittilästä. Tarkempi paikka on välillä Kittilä ja Kittilä-Pohjoinen. Mulla on ensitiedote liikenneonnettomuudesta.

0: Eli tuolla on tapahtunut onnettomuus, mutta nyt sitten, että miten se vaikuttaa liikenteeseen, niin sitä tietoa mulle ei ainakaan vielä tässä kohtaa ole. Eli jos sä olet siellä päin ohi ajanut, tiedät, että miten se vaikuttaa liikenteeseen, niin tarvitsisin vähän sun apua siinä, että jos laittaisit tietoa, tarkempaa tietoa tähän suuntaan. Sä voit joko laittaa viestillä tai sit sä voit soittaa mulle. Numero on 0108 06000.
1: Radio Novan aamu. Minna, Kimmo ja Suvi.
2: Tällä kertaa Hei hei -laulun esittää Suvi Hartlin.
3: Janhan.
2: Onko mä siis maailman ainoa ihminen, joka ei tiedä tätä Janhansia?
3: Ei, vaan Janhans. Se, mitä sä aina sanot, kun pitää lähteä. Sillä, että auto käy jo pihassa, olen kohta astumassa sinne. Janhans.
4: No niin, nyt mä näen, kuinka Kimon päässä tapahtuu se mikroräjähtelyitä.
3: Niinkö?
4: No niin.
2: Jahas, Janhans.
1: Radio Novan aamu, arkisin 6-10. Kuuntele Kuukka Vehviläinen et Hartlin podcast ilmaiseksi osoitteesta rayo.fi tai lataa appi. RAYO. Rayo.
5: Saimaan tuoretta pöytään on kirjolohi keskiviikko.
6: Näit sä jo tän jutun? Tutkimusten mukaan kalan syöminen kasvattaa mieskuntoa.
7: Mihin sä oot menossa?
8: Kauppaan. Mitäs muuta hyvää lisätään?
7: No, kurkku on loppu. Ja jos jostain sais muitakin hyviä vinkkejä.

0: Reijo puhelimessa.
1: Anteeksi, kuka?
0: Reijo. R-A-Y-O.
1: Eiks pelkkä Reijo enää kelpaa? Oot sä käynyt ulkomailla? Mr. International.
0: En oo. On vaan nyt Reijo.
1: No ihan sama. Hei, tunnin päästä kalalle. Me tullaan hakee sut siitä.
0: Juu, katso, ei pysty. Mä oon ihan täynnä.
1: Täynnä?
0: Niin. Ihan täynnä ääntä. Reijo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja. Lataa appi kaupasta ja saat ilmaisen kokeilujakson, jonka jälkeen maksat siitä, no, et mitään. Se on ilmainen. R-A-Y-O. Reijo.
2: Huh. Enää lautasliinat pinoon ja vieraat voi alkaa tulla. Yömyöhään tehtiin mahtavia herkkuja tähän terassin buffapöydälle. Saas nähdä, kyselläänkö taas sinappisen kastikkeen ohjetta kalalle. Sen salaisuus on säilöntäaineeton kotisinappi. Totta kai.
3: Kotisinappi.
4: Moi moi, kulta vielä hauskaa!
5: Sinne se meni. Ratsastusleirille. Ihan omillaan. Onneksi me ei vanheta yhtään. Sinä ja minä. Tai nyt kun katon, niin pitäisköhän sulle vaihtaa uudet lasinpyyhkiät seuraavassa huollossa.
6: Skodan reilu. Edullisempi huolto yli 5-vuotiaalle Skodalle alkaen 199 €.
7: Vesipuisto Serena. Kaikki mukaan viettelee.
8: Osta Serenan liput kesäkaudelle nyt ennakkoon netistä. Säästät 20%. Tarjous voimassa vain 1. kesäkuuta saakka.
7: Kaikki nauttimaan. Kesästä kaiken kirti saa Serenaa.
9: Tee säästämisestä numero. Aloita säännöllinen kuukausisäästäminen S-Pankissa, vaikka 10 kuussa, tai valitse juuri sinulle sopiva summa. Klikkaa itsesi S-Pankkiin ja tutustu kuukausisäästämiseen. Ihanan mutkatonta. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki.
10: Päivää.
11: Hyvää päivää.
10: Saanko kysyä?
11: Aina sitä kysyä saa.
10: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
11: Ainakin ruokaostokset.
10: Kyllä, ruokaostokset.
11: Tietäjät tietää.
10: Tiedetään.
9: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-Kaupat. Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
12: Uudista ulkotilasi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman tuotteita ulkotilasi. Juuri nyt voit säästää jopa 50% puutarhatuotteista tai jopa 60% kesäpeitoista. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi.

Everybody Be Mine soi Radio Novassa. Meidän All About Money kuunnellaan seuraavaksi. Myös Mirellan ja Lauri Haavin Luotathan tulossa tuossa ennen kello 12 STT:n uutisia. Kello on nyt 11.49. Todella siis uutiset tulee ihan pian ja kuulet Radio Novasta. Kaakkois-Suomessa hei voi huomenna vähän jytistä. Taivaalta tulla ääniä. Mistä on kyse, se selviää meidän uutisissa ihan kohta. Ja 12 uutisten jälkeen me soitetaan myös Minna Kuukalle. Ollaan laitettu työpaikat vaihtoon ja Minna Kuukka on ollut tänään nyt sitten kesätöissä Radionovan aamun lisäksi. Jossain päin Helsinkiä. Se mitä tiedetään, että se on museo, mutta sen enempää oikeastaan meille ei ole tietoa. Eli missä päin Helsinkiä ja millaisessa museossa ja mitä työtä Minna Kuukka on päässyt tekemään, niin kaikki tämä kello 12 STT:n uutisten jälkeen.

0: viikolla, mutta missä puhelin seikkailee ja kuka siihen vastaa?
1: Minna, Kimmo ja Suvi täällä.
2: Hyvää huomenta.
3: Kuka siellä?
4: Saimaan tuoretta pöytään on Kirjolohi keskiviikko.
5: Tämä on matkahuollon mainos. Mutta mainos ei kerro siitä, mitä minulle kävi. Tai no, kertoo. Kävi vikaklikki. Verkkokaupan kassalla klikkasin onneni ohi ja valitsin saman pakettitoimittajan kuin aina. Samalla lipsahti käsistä matkahuollon pisteet ja niiden myötä alennukset verkkokaupoista. Vältä vikaklikki. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
6: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
3: Muun muassa tätä.
7: Ollaanko me puhelin- ja someaddikteja?
8: No mä en ehkä sanois. Mä rupeetin puolustelemaan.
7: Älä puolustele.
9: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
10: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele suhde katkolla ilmaiseksi.
9: R-A-Y-O. Rayo.
11: Tuli pulkkamäkiä, polttareita tai puutarhajuhlia. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
12: Kuule, Bondora. Ei ku Birgitta.
13: Siis mikä Bondora? Me ollaan oltu yhdessä 4 vuotta ja sä et muista mun nimeäni. Tätäkö mä sulle merkitsen? Kaikki mitä me ollaan koettu yhdessä. Ylämäet, alamäet.
12: Ei kun mä yritin vaan.
13: Mitä sä yritit? Yrität ja yrität, mutta nimeä et muista.
12: Vaimoksi. Tulisitko Birgitta mun vaimokseni? Mä suunnittelin meille häämatkaa Malediiveille.
13: Oi Jukka, rakas sekin possu. Tietenkin tulee Malediiveille. Ei kun vaimoksesi.
14: Harkitse joustavaa rahoitusvaihtoehtoa Bondoralta. Katso, millaisia lainavaihtoehtoja sinulla on. Bondora.fi.
15: Samalla kun aurinko porottaa ja nostaa työmaan lämpömittaria, hinnat laskevat onnisen kesäkampanjassa. Tarjolla on laaja valikoima tarjoustuotteita sähkö- ja LVI-alan ammattilaisille. Nyt äkkiä ostoksille onnisen verkkokauppaan tai Express-myymälään. Onninen. Ammattilaisen asialla.
16: Todella meeltä.
17: Joo, todella mureeta.
16: No, todella hyvä.
18: HK:lta saat kaiken kesän grillaukseen. Kabanossi, maakarit, Amerikan pekoni, paistileikkeet, tomaporkit, juicyporkit ja ripsit. Ai ai. Todella HK.
19: Koska maailma ei ole valmis, pitää suunnitella, luoda uutta ja kehittyä. Tähän kaikkeen tarvitaan teitä, tekniikan alan asiantuntijat. Mutta kuka auttaa teitä, kun uralla sattuu ja tapahtuu? Insinööriliiton jäsenenä saat oikeudellista tukea ja turvaa, ja myös koulutuksia, etuja ja tapahtumia. Liity jäseneksi ilry.fi.
20: Kuuliks sä, että Ionilla on tullut uusi sähköautomalli Ion UT?
21: Ai on?
20: Se on pieni suuri sähköauto, eli kompakti kaupunkiauto, mutta sisältä yllättävän tilava.
21: Ai on?
20: Ja mieti, tää on suunniteltu Milanossa eurooppalaiseen makuun.
21: Ai on?
20: Varustelu on tosi laaja, hinta halpa ja nyt saatavilla rahoitustarjouksella.
21: Ai on?
20: Kannattaa lukea lisää ionauto.fi. Aiotko lähteä koeajamaan?
21: No aion!
22: Arki on juhlaa ja juhla on ABC:n uudistunut noutopöytä. Nyt entistä enemmän kasviksia ja aina 100-prosenttisesti suomalaista lihaa. Käykäähän valmiiseen pöytään. ABC.
23: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
24: Saletisti onnistuu! Sale!
25: Radio Novan ja STT:n uutiset.
26: Tässä tuoreimmat uutiset keskipäivään. Kilpailu- ja kuluttajavirasto on paljastanut valtakunnallisen kartellin marja-alalla, kertoo Helsingin Sanomat hankkimiinsa tietoihin perustuen. Helsingin Sanomat kirjoittaa, että kartelliin osallistuneita yrityksiä ovat viraston selvityksen mukaan ainakin Arctic International, Bear X, GN Group, Kiantama, Marja Bothnia Berries, Polarica, Polarica Marja-hankinta ja Kaskein. Kilpailu- ja kuluttajaviraston on määrä kertoa mediatilaisuudessa tänään alkuiltapäivällä valtakunnallisesta kartellista. Virasto ei ole ennakkoon kertonut, mistä alasta on kyse. Ennätykset menivät viime vuonna jälleen uusiksi pahoinpitelytilastoissa, tiedottaa Tilastokeskus. Esimerkiksi alle 18-vuotiaita pahoinpitelystä epäiltyjä oli viime vuonna 17% enemmän edellisvuoteen verrattuna. Alaikäisten osuus kaikista pahoinpitelyistä epäillyistä oli jo 24%. Myös uhreja oli enemmän kuin koskaan tilaston historiassa, yhteensä lähes 44 000. Naisuhrien määrä kasvoi vuodesta 2024 huomattavasti, jopa 11%. Naisuhrien määrä oli niin ikään ennätyksellisen suuri. Samalla miesuhrien määrä kasvoi 7% verran. Kiinalaisesta verkkokauppatemusta tilatuissa hanoissa havaittiin testeissä vakavan vesivahingon riski, kertoo Turvallisuus- ja kemikaalivirasto TUKES. TUKES testautti Suomessa myytävien hanojen soveltuvuutta talousvesikäyttöön. Testissä oli mukana kaikkiaan 12 hanaa, joista 2 keittiö- ja pesuallashanaa oli tilattu temusta. TUKES kertoo, että metallisen näköiset temuhanat osoittautuivat muovisiksi ja materiaaleiltaan erittäin heikkolaatuisiksi. TUKESin mukaan hanat eivät kestäneet normaalia käyttöä. Ilmavoimat aloittaa tänään droonien torjuntaharjoituksensa Kaakkois-Suomessa. Tänään ja huomenna järjestettävä harjoitus on osa ilmapuolustuksen tehostettua valmiutta. Harjoittelutapahtumaan osallistuu ilmavoimien Hornet-hävittäjiä, maavoimien NH-90 ja MD-500 helikoptereita sekä merivoimien valmiusalus. Toimintaa on Kymenlaaksossa, Etelä-Karjalassa ja itäisellä Suomenlahdella tänään ja huomenna aamu 9 ja iltapäivä 4 välisenä aikana. Harjoittelutapahtumassa ei käytetä kovia ampumatarvikkeita.
25: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
0: Siinä tuli kello 12 Radionovan ja STT:n uutiset. Kuurosateita tulee tänään etelä- ja länsiosassa. Paikoin voi myös ukkostaa. Lämpötilat on 5-15.
1: Verraton koiranruoka tulee Loimaalta. Kyllä, Suomesta. Suomalainen koira elää Suomessa. Miksi sen ruoka tulisi muualta? Verraton koiranruoka on täysin kotimainen, raaka-aineita, kehitystä ja valmistusta myöten. Ja se tekee sinusta koirasi suosikin. Samaa maata. Koira ja ruoka. Verraton.
2: Radio Novan päivä. Studiossa Niina Backman.
0: Mulle numero on 0806000.
4: No se on Susa täältä Kotkasta Tientalta, moi.
0: Moikka.
4: Halusin vaan meitä autoilijoita muistuttaa, että kun on suojatie ja siinä ollaan pysähtynyt, niin sitten siellä toisella puolellakin pitäisi olla pysähtynyt siihen suojatien eteen, ettei käy mitään haaveria. Aika läheltä piti tilanne oli äsken. Onneksi oli vanhempi nuori mies, joka päästettiin tien yli, että hän tajus kattoo, ettei toisen kaistan autoilija ei sitten halunnut pysähtyä.
0: Hyvä muistutus. Pitäisi olla itsestäänselvyys, mutta valitettavasti ei ole.
4: Ei näytä olevan, joo.
2: Soita Niinalle. Numero Radio Novan studioon 0108

0: Radionovassa soi Halo Helsingiltä, kuussa tuulee. Kuunnellaan J-Lota seuraavaksi, mutta ennen sitä, hei. Radionovassa ollaan laitettu työpaikat vaihtoon ja Minna Kuukka on lähetetty jonnekin päin Helsinkiä.
1: Radionova, työpaikat vaihtoon.
2: Halo.
0: No halo jaa, työpaikat on laitettu vaihtoon. Radionovan aamun Minna Kuukka on jossain päin Helsinkiä. Mutta missä?
2: No niin, no niin, olen kyllä. Olen museossa.
0: Okei, no niin. Tätähän ei ole nyt kerrottu vielä, että missä museossa. Eli missä museossa sä oot?
2: Minkä museon vitriinissä olet tällä hetkellä näyttelyesineenä?
0: Niin.
2: Ei, mä olen Helsingin keskustassa on Paradox-museo. Niin olen täällä.
0: Ja
2: tämähän nyt on siis... Näitä on itse asiassa ympäri maailman 13 näitä paradoksmuseoita, siis ihan Aasiaa ja Yhdysvaltoja ja Eurooppaa eri puolilla. Ja tämä on nyt ollut Suomessa Helsingissä 1,5 vuotta. Ja tämä on siis museo, jossa on tosi paljon kaikkea tällaista elämyksellisyyttä, optisia harhoja, kaikkea semmoista, mitä sä pääset itse kokeilemaan. Ja tekemään. Ja mä oon nyt tänään täällä tämmöisessä avausvuorossa. Aha. Eli tulin sillä lailla tänne, että oli vielä museon auki niin kuin avaamiseen niin tuommoinen reilu tunti aikaa. Niin täällähän pitää tietysti käydä kulkemassa paikat läpi, laittaa systeemit päälle, tsekata, että kaikki toimii. Että aika paljon kaikkea semmoista puuhaa.
0: Okay.
2: Ja sitten tuossa sain viedä kadulle kyltit ja viirit ja lopulta sitten avata ovet ja ohjata sieltä ensimmäiset ryhmät sisään.
0: Ai että, oot sä, sitten sä oot varmaan ehtinyt käymään itse vähän sitä läpi sitä museoa.
2: No mitäpä luulet, me ei olisi unohtua työnteko tuossa tuiskeessa, kun piti tietysti käydä kaikkiin näitä juttuja testaamassa, mutta ihan älyttömän mielenkiintoisia juttuja. Ja tietysti nyt tähän aikaan vuotta, niin tämähän on ollut tosi suosittu myös tämmöinen niin kuin luokkaretkikohde. Mm. Tuossa on siis tänäänkin todella kiireinen päivä edessä, että siellä on ryhmää toisensa perään tulossa museoon.
0: Miten onko niin kuin ehtinyt tulla jotain tosi haastavaa, sellaista niin kuin kiperää tilannetta sulla vastaan?
2: No siis sen mä tuossa olen huomannut, että omiin silmiinhän ei voi ihminen luottaa ollenkaan, että nimenomaan nämä kun tuossa käy niin tsekkailee ja testailee nämä kaikki kohteet ja siellä on näitä tämmöisiä optisia harhoja, niin mä aloin kävellä sillä lailla, että mulla oli molemmat kädet niin kuin törröllään niin kuin sivuilla. Mua pelottaa, että mä niin kuin näen mun eteen tulevia asioita.
0: Ai että sentään.
2: Törmään johonkin, mutta tästä kaikesta tietysti on sitten video tulossa, niin on ollut kyllä mielenkiintoista.
0: Joo, mä luulen, että erityisesti nyt tämä työpaikka todella vaatii sen videomateriaalin, että me nähdään myös, että millaista se on. Eli someen on tulossa. Mä lähden huomenna puolestani sitten kokeilemaan lasinpuhallusmestarin työtä.
2: No se on ihan mahtavaa kyllä varmasti sekin.
0: Joo.
2: Ja niin kuin täysin taas erilaista, eri maailmaa.
0: Ja kun juuri tämä, mä oon tosi innoissani siitä. Mutta hei Minna, kiitos paljon, että ehdit työn touhussa vastata puhelimeen. Jatkassa siellä. Jääkö nyt muuten, onko nyt sillä tavalla, että radiohommat jää vai tuutko huomenna tekemään Radionovan aamua?
2: No se jää nyt nähtäväksi, että miten tässä saa otsahiestä hommia paiskia. Mutta onhan niin kuin mahtavaa olla töissä semmoisessa paikassa, jossa ihmisille luodaan niin kuin elämyksiä. Niin sehän on kyllä ihan huikeeta.
1: Radio Nova. Työpaikat vaihtoon. Kuuntele lähetystä ja seuraa somesta @RadioNovaSuomi. Työpäivän paras sekoitus. Radio Nova ja Niina Backman.

0: Radionovassa soi Limp Bizkitin Behind Blue Eyes. Kuunnellaan seuraavaksi vähän kotimaista. Robin Packalenin 1001 tapaa. Niina, sun kanssa oikein hyvää keskiviikkoa. On muutamia semmosia asioita tällä meidän maapallolla ja myös ulkopuolella, jotka on vaan niin kuin jotenkin tosi ahdistavia. Ja se on se tuntemattomuus jotenkin siinä. Avaruus, valtameret ja luolat. Mennään tähän kohtaan.
1: Saimaan tuoretta pöytään on kirjolohi keskiviikko.
2: Hei. Naapurilla on uusi auto. Miten?
3: No, katsos.

0: vaihtoautoja, joita ei tarvitse olla koko ajan vaihtamassa. Vetteri on Petteri.
1: Asioita, joita voit tehdä vartissa. Liikut reippaat 300 metriä matkalla toimistolta kotiin. Autossa. Vartissa päivität myös paikallismyymälöidesi tarjoukset spottikampanjaasi Audiomaattor-palvelussa. Ja saat mainoksen soimaan seuraavalle katkolle.
2: Audiomaattor. Uusi spotti liveksi vartissa. Tutustu bauermedia.fi kautta Audiomaattor.
3: Bauer Media. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
4: No, löytykö kalaa?
5: Löytyy. Ja pari muutakin vinkkiä miehille. Mitäs hyvää lisätään?
4: Sinä päätät. Piste fi.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Omankylän kauppa.
1: Pisteliä seura pilaa kesän parhaat hetket. Suojaa kerralla koko porukka. Vaihda hyttysvapaalle termosellin kanssa.
2: Vaihda hyttysvapaalle. Kun vaihdat hyttys.
1: Käytä hyttystorjuntatuotteita turvallisesti. Lue aina merkinnät ja valmistetiedot ennen käyttöä. Termosel.
3: Koska maailma ei ole valmis, pitää suunnitella, luoda uutta ja kehittyä. Tähän kaikkeen tarvitaan teitä, tekniikan alan asiantuntijat. Mutta kuka auttaa teitä, kun uralla sattuu ja tapahtuu? Insinööriliiton jäsenenä saat oikeudellista tukea ja turvaa, ja myös koulutuksia, etuja ja tapahtumia. Liity jäseneksi ilry.fi.
4: Laita piha kesäkuntoon Julan edullisilla hinnoilla. Ryobin akkukäyttöinen ruohotrimmeri kääntyvällä trimmeripäällä vain 149 euroa. Tervetuloa tavarataloihimme tai jula.fi.
5: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
6: Autovex. Paras sekoitus.

Radionovassa soi Robin Pakkaleen 1001 tapaa. Anastasiaa kuunnellaan ihan kohta. Niina sun kanssa. Oikein hyvää keskiviikkoa. 7 ihmistä on jumissa luolassa Keski-Laosissa. Siellä on pelastusoperaatioon osallistunut myös suomalaissukeltaja Mikko Paasi, näin kirjoittaa Helsingin Sanomat. Nämä kyläläiset on jääneet loukkuun kullanetsintäretkellä, kun rankkasateet on aiheuttanut sit maan vyörymän. Ja pelastajat on onnistuneet pääsemään noin 30-40 metrin päähän paikasta, jossa nämä kyläläiset epäillään olevan, mutta sitten nämä tällaiset niin kuin jatkuvat sateet siellä tukkii kuitenkin sitä pääsyä lähemmäs. Ja sieltä luolasta pumpataan jatkuvasti vettä pois. Tämä on siis niin ahdistava juttu, niin kuin ajatuskin siitä, että sä jäät loukkuun luolaan. Tämä Mikko Paasi oli mukana, muistatko, vuoden 2018 suuressa pelastusoperaatiossa Thaimaassa, jossa 12 teinipoikaa ja näiden jalkapallovalmentaja jäi jumiin Tam Luangin luolaan rankkasateiden suljettua se ulospääsyreitti. Ja se oli niin hurja. Lapset ja valmentaja saatiin sieltä ulos sieltä luolasta silloin, mutta sitten pelastusoperaatio johti kahden ihmisen kuolemaan kuitenkin. Yksi paineilmasäiliötä luolaan tuonut pelastaja kuoli, kun hänen oma ilmasäiliönsä tyhjeni sukelluksen aikana, ja sitten toinen pelastaja kuoli myöhemmin operaation aikana saamaansa infektioon. No nyt sitten tämä meneillään oleva pelastusoperaatio Keski-Laosissa on syrjäisellä alueella sijoitseva luola, joka on todella ahdas. Siinä luolaan johtava käytävä on ainoastaan 60 senttiä korkea. Ajattele. Se reitti ei ole monimutkainen, mutta se tila itsessään tuottaa ongelmia. Se on niin kapea ja heidän pitää ryömiä se päästäkseen siitä läpi. Ja sit lisäksi tietysti ne kivet siinä ympärillä on tosi teräviä. Ja tämän lisäksi vielä se luola on myös täynnä mutaa ja vettä. Nämä pelastajat kuitenkin uskoo näiden kyläläisten olevan yhä elossa, ja luolasta onnistui esimerkiksi pakenemaan yksi ihminen, joka kertoi, että jumiin jääneet ovat mahdollisesti sellaisessa paikassa, joka on vedenpinnan yläpuolella. Eli nyt vaan toivotaan, että tällä tarinalla on onnellinen loppu.

0: päivää.
1: Hyvää päivää.
0: Saanko kysyä?
1: Aina sitä kysyä saa.
0: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
1: Ainakin ruokaostokset.
0: Kyllä, ruokaostokset.
1: Tietäjät tietää.
0: Tiedetään.
2: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
3: Kun yrityksesi kasvaa ulos neliöistään, haluatko, että vuokranantajasi on epävarma vai varma? Vuokraa toimitilat Varmalta. Toimitilat.varma.fi.
4: Millainen kesäremppaaja olet? Selvitä se osoitteessa tikkurila.fi ja voit voittaa 1 000 euroa rempparahaa. Samasta paikasta löydät kaikki kestävät Tikkurilan ulkomaalit, kuten Kivitex Brickhouse Paint -tiilitalomaalin. Päivitä sillä tiilitalosi tähän päivään.
5: Kesäkuiskaaja tässä, moi! Kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media.
6: Varmista kesämyyntisi Total Audio.

0: 12.37 on kello. Gaigo ja One Republic soi Radio Novassa. Bruno Marsia kuunnellaan ihan kohta Niina sun kanssa. Joo, siellä on Kaakkois-Aasiassa Laosissa 7 kullan etsijää on ollut loukussa luolassa lähes viikon. Ja suomalainen sukeltaja Mikko Paasi on hälytetty sinne apuun auttamaan näitä ihmisiä sieltä luolasta. Nyt niin kuin sanoin tuossa äsken, niin toivotaan todella, että tarinalla on onnellinen loppu. Kaimani Niina laittoi tämän ääniviestin.
1: Moikka Niina.
0: Hei.
1: Pitää tässä kohtaa sanoa, että kaikki kunnia näille henkilöille, jotka näitä luolassa jumissa olleita henkilöitä sieltä pelastaa. Itsellenikin ajatuskin tällaisesta ahtaaseen paikkaan sukeltamisesta, jossa käytännössä koko maapallohan on sun ympärillä.
0: Oi kauhea, mikä ajatus.
1: En ikinä pystyisi. En ikinä. Mä en koe selkeä ahtaan paikan kammoa, mutta jos esimerkiksi jää jumiin johonkin ihan peiton alle, niin että peitto on jotenkin jumissa, niin kyllä mulla on kova pyrkimys sieltä päästä

0: No kyllä.
1: Tulee heti sellainen happiloppuu fiilis. Ja tuossa äsken kuunnellessani sua, kun sä kerroit siitä 60 sentin etäisyydestä siitä niin luolan koosta, niin tiedätkö, mulle tuli siinä jo ahdistava olo. Hyvänen aika, miten arvokasta työtä nämä pelastajat tekee, ja toivotaan tosiaan, että tarinalla on onnellinen loppu. Terveisin Niina.
2: Radio Novan iltapäivä. Esko ja Veronika.
3: No tiedä, minkä takia siellä on semmoiset, tiedätkö, niin kuin videoesittelyvideot. Moi, olen Esko, olen 34, no okei, 42, no okei, 52. Kenellä mä yritän valehdella tässä? Otan tää uudestaan, en mä saa tätä pois. Ei, miten tää lähtee pois? Eikö se olisi siisti video?
4: Ois, siis laittaisin heti sydäntä. Oisin vakuuttunut, nyt on huumorintajuinen mies.
3: Joo, sori, se on mun äksä, joka tuossa huutelee. Hei, oon nyt hiljempää, mä yritän tehdä tässä esittelyvideota.
2: Radio Novan iltapäivä maanantaista torstaihin kello 14. Kuuntele Verhoet Eerikäinen podcast ilmaiseksi osoitteesta rayo.fi. Tai lataa appi. R-A-Y-O. Rayo.
5: Saimaan tuoretta pöytään on kirjolohi keskiviikko.
6: Tuli pakkasta, päivän kakkaroita tai piknikkejä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista –

0: Nimi?
1: Rayo. R-A-Y-O.
0: Mm-hmm. Status?
1: Ihan täynnä ääntä.
2: Voiko parisuhteessa olla oikeasti onnellinen, jos toinen rakastaa enemmän kuin toinen?
3: Mä sanon tohon, että kyllä voi. Siinä kohtaa, jos sinä olet se, joka ikään kuin rakastaa hiukan vähemmän.
4: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
5: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele Milk Ventures ilmaiseksi.
1: R-A-Y-O. Rayo.
6: Kun kesä koittaa.

0: Mikä se on, joka on kuin vuoristorata, mutta tunturissa? No tietysti Ruka Coaster. Uiman jänskä kansallishuvipuistolaite Rukalla. Katso milloin vuoristo, ei kun tunturirata aukeaa. Ja mitä muita kansallishuveja Ruka Kuusamo tarjoaa. Ruka.fi kautta kesä.
1: Ruukki Original on ainutlaatuinen 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Valitse Suomen luotetuin katto. Tehin tarvio minuutissa. Ruukki.fi.
2: Paras sekoitus.

Liani, Don't Worry, soi Radio Novassa. Kuunnellaan Pinkkiä seuraavaksi ja Elinora ja Samuli Putron osumakin tulossa. Ennen kuin kuulet Radio Novasta kello 13 STT:n uutiset. Ja sit hei, uutisten jälkeen mannan sulle kurkkukikan. Tai kuinka voit sulkea kurkun? Tää itse asiassa tää on hauska vinkki, joka toimii. Ajattelen, nämä vinkit ei aina toimi, mutta tää toimii. Tätä siis tulossa kello 13 jälkeen.

se oli ihana. Täsmä isku arkeeni, kellotettu tahdikkuus.

0: Radionovan aamusta. Minna tässä, moi. Mä menen päiväksi töihin museoon, jonne siis toki kuulunkin. Ei vaan itse asiassa mä odotan tosi innolla, koska kysymyksessä on todella mielenkiintoinen paikka. Sitten myöhemmin lisää.
1: Miten juontajat suoriutuvat tehtävästä? Seuraa Radionovan somessa ja taajuudella.
2: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapas iltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
3: Saletisti onnistuu. Sale.
4: Katso. Näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: Timo, myynti rokkaa vai?
3: Joo, ihan mukavasti menee.
2: Ja prosessit on mintissä?
3: No just eilen retrossa puhuttiin.
2: Mikä retro?
3: Siis me mietitään viikoittain prosessien tehosta.
2: Timo, ei mitään retroa enää meillä. Me ollaan cutting edge, AI driven.
3: Pertti, pitäisikö meidän vaan ottaa Barona?
2: Barona!
4: Kun haluat kasvaa, ota Barona.
5: Ja katsotaan vielä kurkkuun. Sanokaa A. A. Mikä teillä on? Te vaan hymyilette.
6: Marabu.
7: Moi moi, kultavia hauskaa!
8: Sinne se meni. Ratsastusleirille. Ihan omillaan. Onneksi me ei vanheta yhtään. Sinä ja minä. Tai nyt kun katon, niin pitäisiköhän sulle vaihtaa uudet lasinpyyhkiät seuraavassa huollossa.
9: Skodan reilu. Edullisempi huolto yli 5-vuotiaalle Skodalle alkaen 199 euroa.
10: Lotossa on nyt jaossa 9 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Näit sä jo tän jutun? Tutkimusten mukaan kalan syöminen kasvattaa mieskuntoa. Mihin sä oot menossa?
2: Kauppaan! Mitäs muuta hyvää lisätään?
1: No, kurkku on loppu. Ja jos jostain sais muitakin hyviä vinkkejä.
2: Ihan mitä vaan sulle, rakas. Sinä päätä.fi.
3: Radio Novan ja STT:n uutiset.
4: Uutisista hyvää keskiviikko-iltapäivää. Kilpailu- ja kuluttajavirasto on paljastanut valtakunnallisen kartellin marja-alalla, kertoo Helsingin Sanomat hankkimiinsa tietoihin perustuen. Helsingin Sanomat kirjoittaa, että kartelliin osallistuneita yrityksiä ovat viraston selvityksen mukaan ainakin Arctic International, Bear X, GN Group, Kiantama, Marja Bothnia Berries, Polarica, Polarica Marjahankinta ja Cascade. Kilpailu- ja kuluttajaviraston on määrä kertoa mediatilaisuudessa tänään alkuiltapäivällä valtakunnallisesta kartellista. Virasto ei ole ennakkoon kertonut, mistä alasta on kyse. Aiempaa useampi suomalainen pitää asuntolainaa taloudellisena riskinä, selviää S-Pankin teettämästä kyselystä. Vastaajista 44% kertoi pitävänsä asuntolainaa riskinä, kun edellisessä kyselyssä viime vuonna osuus oli 33%. S-Pankin mukaan kotitalouksien varovaisuutta ovat lisänneet työmarkkinoiden heikkous, maailmantilanteen epävarmuus ja asumisen kustannuspaineet. Vastaajista yli puolet sanoi pitävänsä korkeita asumiskustannuksia suurimpana asumiseen liittyvänä huolenaan. Kantar Finlandin toteuttamaan kyselyyn vastasi huhtikuussa runsaat 3000 suomalaista. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL suosittelee jälleen koronarokotusta riskiryhmille. Viime vuoden tavoin rokotusta suositellaan tulevana syksynä kaikille 80 vuotta täyttäneille, vakavasti immuunipuutteisille, iäkkäille hoivakodeissa asuville, omaishoidettaville sekä säännöllisen kotihoidon piirissä oleville. Lisäksi hyvinvointialueet voivat tarjota rokotusta kaikille 75-79-vuotiaille sekä yli 18-vuotiaille, joilla on useampia vakavalle koronataudille altistavia sairauksia. Iranin vallankumouskaartin mukaan todennäköisyys sille, että sota Yhdysvaltojen kanssa alkaa uudelleen, on pieni. Vallankumouskaartin mukaan syynä on ennen kaikkea vihollisen heikentyminen. Kaarti varoittaa kuitenkin Tasnim-uutistoimiston välittämässä lausunnossa, että Iran on valmis puolustautumaan kaikkia hyökkäyksiä vastaan. Iranin neuvottelijat ovat jo jonkin aikaa olleet Katarin Dohassa, jossa on määrä käydä neuvottelujen uusi kierros sodan lopettamiseksi Iranin ja Yhdysvaltojen välillä. Iranin mukaan sopimusta ei kuitenkaan välttämättä ole luvassa kovin pian.
3: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
5: Siinä tuli kello 13 Radionovan ja STT:n uutiset. Tänään nyt kuurosateita tulee, ainakin etelä- ja länsiosassa. Paikoin voi myös ukkostaa, mutta lämpötilat on 5-15.
6: Verraton koiran ruoka tulee Loimaalta. Kyllä, Suomesta. Suomalainen koira elää Suomessa. Miksi sen ruoka tulisi muualta? Verraton koiran ruoka on täysin kotimainen, raaka-aineita, kehitystä ja valmistusta myöten. Ja se tekee sinusta koirasi suosikin. Samaa maata. Koira ja ruoka. Verraton.
7: Radio Novan päivä. Studiossa Niina Backman.
5: 4:13 on kello. Kuunnellaan Beemiltä Tivolit seuraavaksi. Mä annan sulle ihan kohta kurkkuvinkin, kurkun sulkuvinkin. Tää on oikeesti hyvä, tää toimii. Tästä mä oon innoissani. Videon voit käydä jo vaikka tälle etupeltoon katsomassa tuolta meidän Radionovan Insta-tililtä, Radionova Suomi. Jos et vielä seuraa meistä Instassa, niin tee sekin nyt sit samalla. Ja hei, tässä mä säätä tulemaan vaan tänne päin. Ainakin Helsingissä, kun tulin töihin, niin oli viileet. Se on niin oikein koleeta, mutta sit kuitenkin vähän aurinko paisto. No nyt on aika harmaata tuolla, kun kattelen studion ikkunasta ulos, mutta en tiedä paljon on asteita. 0806000 on puhelinnumero. Ja kyllä sä tiedät, että mä haluan kuulla sun äänen. Jos vaan mahdollista, niin laita ääniviesti. Missä päin ikinä ootkaan, paljon asteita. Tuleeko vettä ja onko jo ukkostanut?
7: Soita Niinalle. Numero Radio Novan studioon 0108 06000.

0: 13.12 on kello. Kuuntelet Radio Novaa ja mulle numero on 0806000. Se on Niina täällä. Tarja, mites mistä päin soitat?
1: Lahteen tuli justiin.
0: Okei, mikä on täsmä sää?
1: Tämmöstä puolipilvistä. Aurinko paistelee välillä. Ja 13 astetta on lämmin. Ja tämmönen oikein mukava keli.
0: Okei, mutta ei kuitenkaan niinku Tampereella toinen Tarja laittaa, että äsken tuli rakeita.
1: Ei, täällä semmosia saja. Ei. Okay.
0: Et se on vaan Tampereella.
1: Niin, ei täällä varmaan sadakaan tänään. Tuskin.
0: All right. Hei, kiitos Tarja, kun soitit. Kivaa päivää sulle.
1: Samoin, kiitti.
0: Moi. Moi.
2: Radio Novan päivä ja Niina Backman. Työpäivän paras seuralainen.
0: Hei, nyt on Radio Novan Insta-tilille ilmestynyt kurkkukikka-video. Eli siis kuinka voit sulkea kurkun? Sanoisin aika kätevästi. Mä en ole tällaista kikkaa ennen tehnyt. Sitten lopulta silleen, että miksi mä oon tajunnut tätä aikaisemmin. Mutta tää ihan siis toimii ok. Ainahan nämä mun tällaiset kokeilusomen videot ei toimi, siis oikeastaan suurimman osan ajasta ne ei toimi, mutta pakko niitä on silti kokeilla. Mutta sitten löytyy tietysti jotain sellaisia helmiä ja voi sitä niin kuin ilon ja onnen määrää, kun homma pelittääkin. Eli jos nyt pystyt, vaikka nyt just tällä hetkellä, niin mene meidän Insta-tilille, tykkää sit videosta, ennen kaikkea kokeile kotona. Eli Radio Nova Suomi on tili.
2: Radio Novan päivä. Studiossa Niina Backman.

0: Radionovassa soi Dido. Meri on laittanut mulle ääniviestin. Tää tuli WhatsAppilla numeroon 0806000.
1: Täällä Meri Rovaniemeltä laittelee viestiä.
0: No niin, moi.
1: Ensimmäistä kesälomapäivää tässä vietellessä ja lämpötila ulkona 8 astetta. Pilvistä on, aurinko on pari kertaa aamupäivän aikana vilahellu, mutta ei kovin lämmintä, mutta en sanoisi, että tänne napapiirin leveysasteille hirveän kylmääkään. Oikein mukava ensimmäinen kesälomapäivän viettosää.
2: Jos sinua mietityttää jokin lainoihin liittyvä asia, kannattaa olla yhteydessä rahalaitokseen. Rahalaitoksen avulla moni suomalainen on alentanut lainakulujaan. Katso miten.
3: Rahalaitos.fi. Laina-asiantuntija sinun puolellasi.
4: Psst, hei, mites toi kesä? Aattelitko kasvattaa myyntiä?
5: Mitä? Kuka sä oot?
4: Mä olen kesäkuiskaaja, mutta ei hätää. Et oo myöhässä.
5: Häh?
4: Vielä. Kato, kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media. Ääni on kaikkialla. Se on autossa, kauppakeskuksissa, lenkkipolulla.
5: Mulla on hei tässä nyt aika paljon kaikenlaista, niin
4: näin jo on. Ja ne, jotka on äänessä kesällä, ne on mielessä syksyllä.
5: En mä kyllä ole ihan varma vielä.
4: Että ihan samaa mieltä tosta. Mieti. Perhe menossa kohti kesämökkiä, pysähdysostoksille ja just sun brändin ääni kietoo koko tavaratalon elläänsyleilyynsä.
5: Häh?
6: Kesäkuiskaa ja puhuu asiaa. Älä pidä taukoa kasvusta kesälläkään. Bauermedia.fi kautta kesä. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
7: Huh. Enää lautasliinat pinoon ja vieraat voi alkaa tulla. Yömyöhään tehtiin mahtavia herkkuja tähän terassin buffapöydälle. Saas nähdä, kyselläänkö taas sinappisen kastikkeen ohjetta kalalle. Sen salaisuus on säilöntäaineeton kotisinappi. Totta kai.
8: Kotisinappi.
9: Tästä maasta tulee äitiyspakkaus. Sekä kotimaista vispipuuro. Etsitpä sitten välipalaa pienille tai isommille, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
10: Uusi täyssähköinen BYD Atto 3 Evo. Yksityisliisingillä alkaen 599 euroa kuukaudessa. Nyt rajattuun kampanjaerään kotilatausasemaveloituksetta. Riskitöntä ja huoletonta autoilua yhdellä kuukausihinnalla ilman yllätyksiä. Tutustu kampanjaan ja muihin BYD-malleihin osoitteessa byd.com. BYD. Build your dreams.
11: Okei. Mulla olisi yksi hyvä. Miksi kuski ei jäänyt junan alle? Se pysähti just ennen tasoristeystä.
12: Siis se tasoristeys, se kohta, missä junarata ylitetään autolla, tai kävellen, tai pyörällä.
13: Eihän sen kuulukaan naurattaa. Tasoristeys on vakava paikka. Hidasta ja pysähdy tarvittaessa.
14: Tee säästämisestä numero. Aloita säännöllinen kuukausisäästäminen S-Pankissa, vaikka 10 kuussa, tai valitse juuri sinulle sopiva summa. Klikkaa itsesi S-Pankkiin ja tutustu kuukausisäästämiseen. Ihanan mutkatonta. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki.
15: Arki on juhlaa ja juhla on ABC:n uudistunut noutopöytä. Nyt entistä enemmän kasviksia ja aina 100-prosenttisesti suomalaista lihaa. Käykäähän valmiiseen pöytään. ABC.
16: Paras sekoitus.

0: 3.31 on kello. Antti Tuiskulta hyökyaalto. Soi Radio Novassa. Alan Walker and Faded kuunnellaan seuraavaksi. David Guetta ja Sian Beautiful People tulossa myös. Niina toivottaa sulle oikein hyvää keskiviikkoa. Ja nyt ihan oikeasti, Tiina! Siis minkä ääniviestin laitoit? Mitä ihmettä? Miten tää voi olla mahdollista?
1: Heippa Nina.
0: Hei!
1: Oli pakko laittaa viestiä, kun tuli äsken niin tähän vuoden aikaan epäsopiva kapistus vastaan.
0: No!
1: Elikkä mä ajelen Urjalasta, on tulossa Kylmäkosken kohdalla. Edessä on hyvin hyvin synkkää ja äskeisessä täsmäsäässä ne Tampereen rakeet, mistä mainittiin, ei ole varmaan ollenkaan mahdoton ajatus. Mutta siis mua vastaan tuli suola-auto.
0: Suola-auto?
1: Ja sillä oli etuaura.
0: Mitä?
1: Ja mä mietin, että mitäköhän ihmettä nyt sitten tapahtuu. Ja todella, sillä vilkku perässä se punainen valo, mikä ymmärtääkseni sit on merkki siitä, että sitä suolaa sieltä tulee. Että hei,
0: oh my God.
1: Takatalvea odotellessa.

0: Norwegian
1: on käynnistänyt ison kevätalensa ja tarjolla on nyt tuhansia edullisia lippuja osoitteessa norwegian.fi. Oli mielessäsi sitten rantaloma, konsertti, futismatsi, museokierros, herkuttelumatka tai golfreissu. Varaa lippusi osoitteesta norwegian.fi. Lennä edullisesti, lennä fiksusti. Lennä
0: Norwegian.
2: Asioita, joista on epävarma. Onko nyt hyvä hetki muuttaa uusiin tiloihin? Entäs sit, kun markkina taas kääntyy? Tarvitaanko me enemmän tilaa etätyölle, lähityölle, hybridille? No, sitten asioita, joista on varma. Meidän olisi hyvä vuokrata tilat sellaiselta, joka on varma.
3: Kun ajat ovat epävarmat, mitä jos vuokranantaja olisi varma? Niinpä, kysy toimitilaa alan suositelluimmalta vuokranantajalta. Toimitilat.varma.fi.
4: Kesäkuiskaaja tässä moi. Kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media.
5: Varmista kesämyyntisi Total Audiolla. Bauermedia.fi/kesä.

0: kaikki pitäisi olla ihan hyvin liikenteessä. Seurataan silti liikennettä tietysti, sä siellä liikenteessä ja mä täällä puolestaan studiossa. Ja jos sulla tulee siellä jotain, mistä haluat ilmoitella, niin tänne vaan tietoon. 0108-06000 on puhelinnumero.
1: Kun kurkkaat juhannusaattona kaivoon, saatat heijastuksesta nähdä Radio Novan juhannus Top 200 -listan. Äänestä suosikkikappaleitasi osoitteessa radionova.fi/osallistu. Ja kuuntele tämän juhannuksen soundtrack juhannuspäivänä aamukahdeksasta alkaen.
2: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
3: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
2: No siinä tapauksessa hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
3: No tötterö, tietysti S-Marketista!
4: Elämä on ruokaa. S-Market.
5: Munkin pitäis taas pettää auto.
6: Tarviikko apua?
5: Ei se oo siitä kiinni. Mutta kato, tiistaiksi on taas luvattu sadetta ja hiekkaakin on vielä teillä. Jos mä nyt pesen, niin joudun kuitenkin läträämään uudestaan ihan kohta. Ja jos mä vaan odotan, niin kohtaankin on syksy. Eikä pimeässä kukaan edes huomaa eroa.
6: Oi salta!
5: Ah!
7: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
8: Motonet. Motonet.
9: Nimi?
10: Rayo. R-A-Y-O.
9: Mm-hmm. Status?
10: Ihan täynnä ääntä.
11: Ollaanko me puhelin- ja someaddikteja?
12: No mä en ehkä sanois. Mä rupeetin puolustelemaan.
11: Älä puolustele.
10: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
13: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele suhde katkolla ilmaiseksi.
10: R-A-Y-O. Rayo.

0: vaihtoautoja, joita ei tarvitse olla koko ajan vaihtamassa. Vetteri on Vetteri.
1: Samalla kun aurinko porottaa ja nostaa työmaan lämpömittaria, hinnat laskevat onnisen kesäkampanjassa. Tarjolla on laaja valikoima tarjoustuotteita sähkö- ja LVI-alan ammattilaisille. Nyt äkkiä ostoksille onnisen verkkokauppaan tai Express-myymälään. Onninen. Ammattilaisen asialla.
2: Okei. Mulla olisi yksi hyvä. Miksi kuski ei jäänyt junan alle? Se pysähti just ennen tasoristeystä. Siis se tasoristeys, se kohta, missä junarata ylitetään autolla, tai kävellen, tai pyörällä.
3: Eihän sen kuulukaan naurattaa. Tasoristeys on vakava paikka. Hidasta ja pysähdy tarvittaessa.
4: Suomalaisten suosikki sähköajoneuvomerkki Kontio Motors kiertää kesällä ympäri Suomen. Mukana muun muassa suositut cruiserit sekä senioriajoneuvot. Tule tutustumaan ja rakastu ajamisen vapauteen. Katso tarkemmat tiedot kontiomotors.fi.
5: Tuli kuurankukkia, keväthankia tai kihlajaiskekkereitä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.

0: Radionovassa soi Bebe Rexha. Kuunnellaan seuraavaksi Jenni Vartiaiselta Eden ja kuulet myös Radionovasta ihan kohta kello 14 STT:n uutiset. Ja sitten sen jälkeen jatkaa Radionovan iltapäivän tiimi eli Esko ja Veronika. Hei, huomenna laitetaan taas työpaikat vaihtoon. Veronika on ollut koiratrimmaamossa, Minna Kuukka oli puolestaan tänään museossa ja mä huomenna sitten tutustun lasinpuhaltajamestarin työhön lasitehtaalle. Iittalaan siis on huomenna matkalla ja se tarkoittaa sitä, että Nanna on sun kanssa huomenna Radionovan päivässä. Nyt tässä kohtaa oikein hyvää keskiviikon jatkoa. Moi moi!
1: Radionovan päivä ja Niina Backman. Joka arkipäivä kello 10.

juhannusaattona 7 kukkaa ja laitat ne tyynyn alle. Voit nähdä unessasi Radio Novan juhannus top 200 -listan. Äänestys on käynnissä ja sinä päätät, mitkä kappaleet soivat juhannuspäivänä aamu 8:sta iltamyöhään. Anna äänesi osoitteessa

0: kesänviettoon täysin rinnoin, verrattoman halvoin hinnoin. Hirmu helle taikka halla, Veikolta saat halvemmalla. Kännyt, konsolit ja luurit, täältä toki, mistäs luulit? Schools Out Veikon, se toimii. Veikonkone.fi sekä myymälät kautta maan.
1: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
2: Muun muassa tätä.
3: Voiko parisuhteessa olla oikeasti onnellinen, jos toinen rakastaa enemmän kuin toinen?
4: Mä sanon tohon, että kyllä voi. Siinä kohtaa, jos sinä olet se, joka ikään kuin rakastaa hiukan vähemmän.
1: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
2: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele Milk Ventures ilmaiseksi.
1: R-A-Y-O. Rayo.
5: Specsaversilta saat nyt optikon kattavan silmien terveystutkimuksen vain 39 eurolla. Tutkimus sisältää perusteellisen näöntarkastuksen sekä OCT-kuvauksen silmiesi terveyden arviointiin. Optikolle voit tulla aiemmista silmäleikkauksista tai silmien terveystilanteesta riippumatta. Varaa aika Specsavers-optikolle. Pidetään yhdessä huolta silmistäsi.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Suomen ensimmäinen kansallishuvipuisto on avattu. Koe vauhdin hurma ja tekemisen riemu maalla, ilmassa ja vedessä. Kokeile vaikka ziplinea, koskenlaskua tai pyöräilyä bikeparkissa. Katso kaikki Rukakuusamon kansallishuvit. Ruka.fi kautta kesä.
2: Aloita huoleton autoilu. B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä.
3: Arki on juhlaa ja juhla on ABC:n uudistunut noutopöytä. Nyt entistä enemmän kasviksia ja aina 100% suomalaista lihaa. Käykäähän valmiiseen pöytään. ABC.
4: Radio Novan ja STT:n uutiset.
5: Hyvää keskiviikko-iltapäivää uutisista. Valtakunnallisessa marjakartellissa on ollut mukana 5 yritystä, kertoi Kilpailu- ja kuluttajavirasto KKV mediatilaisuudessa. KKV:n mukaan kartellissa olivat mukana Arctic International, Cascade Marja, Kiantama, Marja Botnia Berries ja Polarica. KKV esittää, että markkinaoikeus määrää yhteensä noin 9,4 miljoonan euron seuraamusmaksut 4 luonnonmarja-alan yhtiölle osto- ja tietojenvaihtokartellista. 5. kartelliin osallistunut yhtiö on vapautettu maksusta, sillä se teki yhteistyötä KKV:n kanssa kartellin paljastamiseksi. Eduskunnan lakivaliokunta antoi tänään mietinnössään siunauksensa runsaasti kritiikkiä keränneelle hankintalain uudistukselle. Oppositiopuolueista SDP, Keskusta, Vasemmistoliitto ja Vihreät jättivät mietintöön omat vastalauseensa. Vastalauseita perustellaan muun muassa julkisten palveluiden vaarantumisella ja lisäkustannuksilla. Lakimuutos rajoittaisi kuntien mahdollisuutta ostaa palveluita osaomistamiltaan in-house-yhtiöiltä, jos kunnan omistusosuus on alle 10%. Liettuan puolustusneuvosto on päättänyt ostaa yli 900 Patrian panssariajoneuvoa, maan presidentti Gitanas Nauseda ilmoitti. Nausedan mukaan tähtäimessä on, että ajoneuvoista 300 olisi hankittu vuoteen 2030 mennessä. Nauseda myös sanoi kaupan yhtenä ehtona olevan, että Patrialta tilattuja panssariajoneuvoja valmistetaan osittain myös Liettuassa. Unkarin parlamentti äänesti murskaluvuin kumoon lain maan eroamisesta kansainvälisestä rikostuomioistuimesta. Laki ICC:stä eroamisesta oli entisen pääministerin Viktor Orbanin aloite. Unkarin parlamentti oli toukokuussa hyväksynyt lain, joka olisi käynnistänyt eroprosessin ensi viikon tiistaina. Lain kumoamisen puolesta äänesti 133 kansanedustajaa 199, vastaan äänesti 37 kansanedustajaa ja tyhjää 5. Unkarin EU-myönteinen uusi konservatiivipääministeri Peter Maiar lupasi peruuttaa ICC:stä eroamisen voitettuaan huhtikuun vaalit.
4: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
6: Kuulkaa, tehtiin tänään sellainen spesiaali juttu, että mentiin lounaalle. Ihan, eikö ollut kiva, ilmaiset lounaat?
7: Oli, ilmaiset, mutta ei ole ilmaisia lounaita. Kyllä mä tiedän, että jossain vaiheessa nämä tulee niin kuin eteen maksettavaksi. Mutta siis se, mikä oli kiva, oli se, että oli tämmöinen kesäsade. Ja sehän on pistänyt porukkaa vauhtiin.
6: Joo, se oli oikeasti semmoinen niin kuin kevät. Rankkasade, mutta se tuoksu on ihan maailman ihanin.
7: Se on maaginen.
6: No, mites huomenna sitten? Tuuli on puskissa, navakkaa tai kovaa. Maan itä- ja pohjoisosan yli liikkuu hajanaisia sateita ja pilvisyys on runsasta. Lännessä on vaihtelevan pilvistä ja poutaista. Päivälämpötilat lännessä 10-16, idäs 3-9. Ja nyt kun, muistaakseni kun mä tuossa toisessa päivänä ennustelin sitä, että valmistujaisviikonloppu on kuitenkin hyvä.
7: Joo, onko se nyt muuttunut?
6: No nyt lukee enimmäkseen poutaisena. Että silloin oli niinku 100% poutainen. Mutta 15 astetta pitäisi edelleenkin olla lämmintä. Niin
7: tuo on vähän sama juttu kuin jätkä sille, että hei, voiko mä lähteä viikonlopuksi jätkien kanssa Turkuun? Sille, että no voit lähteä. Sitten kun se viikonloppu lähestyi, niin no, onko se ok, että sä käyt vaan perjantain Turussa?
6: No miltä se susta tuntuisi?
7: No, se tuntuu pahalta. Eli nyt siis, mutta on kumminkin aurinkoinen.
6: On, pitäisi osittain olla, joo, ja 15-20 astetta, no, ihan kiva.
7: Hyvä.
8: Verraton koiranruoka tulee Loimaalta. Kyllä, Suomesta. Suomalainen koira elää Suomessa. Miksi sen ruoka tulisi muualta? Verraton koiranruoka on täysin kotimainen, raaka-aineita, kehitystä ja valmistusta myöten. Ja se tekee sinusta koirasi suosikin. Samaa maata. Koira ja ruoka. Verraton.
1: Hyvää iltapäivää Radio Novasta. Studiossa Esko Eerikäinen ja Veronika.
7: No niin, nyt me ollaan jälleen yhdessä. 14.04 on kello. Hyvää keskiviikkoa TJ2 lomille.
6: Näin on.
7: Sanottais armeijassa.
6: Sanottais lomille lompsis.
7: Kyllä, kyllä.
6: Niin kuin kuuluu.
7: Kyllä. Tässä joku näsäviisa sanoi, että onko työhanskat jo tippunut, mutta ei ole tippunut. Ne on tiukasti kädessä vieläkin.
6: On. Ja mullahan oli eilen niin kuin todella tiukasti työhanskat kätösissä, kun sä jouduit ilman minua olemaan täällä.
7: Niin oli, sä olit jossain ihan muualla. Kohta pääset kertoa, että minkälaisia fiiliksiä nyt jälkeenpäin, kun sä oot saanut prosessoida tätä hetkeä.
6: Niin. Tai toisaalta mä mietin, että me voitais puhua siitä vähän myöhemmin. Nimittäin aha. Esko.
7: Aha, joku yllätys on tulossa.
6: Nyt sä annat tämän laivan ohjukset täysin minulle.
7: Joo, onks mulla työpaikat vaihto tulossa?
6: Joo.
7: Niin mä lähden nostalgialle.
6: Sä lähdet radionostalgialle. Ei vaan mä sanoin, että tämä päivä on täynnä yllätyksiä, mistä sinä et todellakaan tiennyt.
7: Siis mitä nyt? Ei mitään. Mä en nyt suostu tähän. Mulla ei ole mitä nyt tapahtuu? Onko mä jäämässä eläkkeelle, mitä mä en tiedä? Mitä nyt tapahtuu? Mä en tykkää tästä.
6: Me oltiin äsken lounastamassa ja ihan tyyne rauhallisesti siellä suunniteltiin lähetystä. Mutta sä et tiennytkään, että tämä päivä ei tule semmoinen olemaan, mitä sä luulit.
7: Mä en tykkää tästä. Sä tiedät, että mä en tykkää tällaisesta yhtään. Tuo on huonot laulas, hyvää yötä ja huomenta. Bon Jovi laulaa Have a Nice Day.
6: Joo, ja
7: sen jälkeen mä en tiedä, mitä tapahtuu.
6: Joo, katsotaan, mitä sen jälkeen tapahtuu. Paina vaan sitä playt.
7: Hei.
1: Radio Novan iltapäivä. Studiossa Esko ja Veronika.

0: Bon Jovi, Have a Nice Day. 9 minuuttia oli 2 kello. Mä en tykkää tästä tunteesta, mikä tällä hetkellä on.
1: Mun ja Eskon ero on se, että mä rakastan yllätyksiä, kun niitä tehdään mulle. Ja Esko on sit vähän tommonen niinku ruinaa vähän vastaan, mutta kuitenkin.
0: Mitä tietää, mitä tapahtuu. Jos tänne marssi yksikin tatskantekijä tai strippari, niin mä menen. Miksi?
1: Täällä on jo yksi strippari, niin me ei tarvita
0: niin,
1: tänne
0: mutta toista. Siis miksi tapahtuu? Siis mikä siinä on syynä, että jotain tapahtuu? Miksi meidän tuottaja Tserno kuvaa koko ajan kännykällä asioita?
1: Niin, no se selvii sulle ihan tuota pikaa. Sä äsken veikkasit, että onks tässä se, että me maksetaan sun asuntolaina pois.
0: Joo, on.
1: Vai että sun työpäivä loppuu tähän.
0: Joo, alkaa kesäloma vähän aikaisemmin.
1: No mä voin sanoa, että kumpikaan näistä ei ole nyt oikea vastaus.
0: Okei.
1: Okay. Sieltä löytyy koneelta semmoinen yksi klippi, mikä me voitaisiin nyt seuraavaksi kuunnella.
0: Kumpi klippi, ykkönen vai kakkonen?
1: Ykkönen. Niin, laitetaan se soimaan.
0: Ai nyt?
1: Ihan nyt voit laittaa.
0: Täällä on Alexander Stubb, Linnanjuhlin kutsu, onko?
1: No katsotaan, voi olla.
2: Yksi mies.
0: Ei.
2: 10 tuntia. Kaikki alkoi kävelystä, jatkui pyöräilyllä sekä tanssilla ja viime vuonna 10 tunnin soutu. 4 haastetta takana. Lähes 200,000 euroa kerättyjä varoja. Viides haaste edessä. Kohti yhtä tavoitetta. Lasten hyväksi. Lastenklinikoiden kummien ja Eskon kymppihaaste vuonna 2026. Selviää myöhemmin tässä lähetyksessä.
0: Ai että. Mä olin jo kerennyt unohtaa. Tietysti mikä on hauska juttu.
1: No.
0: Mä olin ihan hiljaa tuossa äsken, kun siis me käytiin tuolla muualla syömässä. Mä en tiedä, mitä tässä nyt on tapahtunut. Mutta sitten mä kävin hakemassa tuosta kahvia. Ja sitten mä rupesin scrollaamaan mun kännykkää. Sitten siellä tuli ensimmäinen mainos Elämälapselle konsertista, joka on siis syyskuun 9. päivä.
1: Kyllä.
0: Sitten mä ajattelin, että ai niin, että tää on tulossa. Onkohan mulla tulossa kymppihaaste? Mä oon varmaan nyt ihan hiljaa, koska mä lähden kohta kesälomalle ja tää kerkii. Siis mä rakastan tehdä niitä haasteita, mutta tiedätkö, mä ajattelin, että jos tänä vuonna on silleen, että hei, ei me nyt tarvita sitä Eskon kymppihaastetta, että me pärjätään ihan hyvin nyt ilman sitä.
1: No asiahan ei ole todellakaan näin.
0: Okei.
1: Okay. Ei ole Elämä lapselle -konserttia ilman Esko Järkäisen kymppihaastetta.
0: Koska siis multa on kysytty tosi paljon, tosi monta kertaa, että mikä se tulee olemaan se haaste. Mä oon siis niin kuin kävellyt, pyöräillyt. Tanssinut, soutanut.
1: Soutanut, joo.
0: Ja nyt on siis viides. Mä en vaan tiedä, mikä se voisi olla.
1: Mikä sun mielestä, jos sun pitää nyt, koska sä nyt tässä kuulit ja muistot palasivat mieleesi näistä kaikista, no, mitä sä oot tehnyt, niin mikä on ollut sun mielestä niin kuin paras?
0: No siis kyllä paras ehdottomasti oli varmaan, no tietenkin se nyt viimeisin on niin kuin päällimmäisenä mielessä, mutta sitten siis se, niin kuin se Turkun reissu ja se soutaminen, koska se oli siis niin kuin paperillahan se oli tosi raskas, niin kuin ajatuksena, että se pitäisi soutaa 10 tuntia, mutta se oli siis ihan järjettömän hieno keli. Sitten sitä porukka oli koko aika siellä niin kuin läsnä, tiedätkö, että ihmisiä käveli siitä ohi ja jäi pysähtelee ja otti kuvia ja jäi juttelee ja sitten kun pääsi soutaa sinne Aurajokeen, niin se oli kyllä kiva, mutta kyllä varmaan niin kuin se ensimmäinen on kumminkin ensimmäinen. Sitten se oli se kävely ja sitten mä muistan erityisesti sen hetken, kun edesmenneen ihanan ihmisen, Aira Samulinin kanssa päästiin kävelemään tuolla tanssintalon sisällä.
1: Mahtavaa.
0: Ja käveltiin käsikynkkää ja hän kertoi upeita tarinoita, niin se on semmoinen ikimuistainen hetki kyllä tosta.
1: Joo, ja siis aika kovin noin suoritukset on ollut, koska me ollaan tämän vuoden aikana puhuttu siitä, että siis kuinka monta askelta sul esimerkiksi tuli silloin ensimmäisenä vuotena, kun sä kävelit sen?
0: Siis mulle tuli joku, mä musta paljon, mutta siis se oli kilsona 43,5 tai 44 kilsaa.
1: Mieti, se on yli maratoni.
0: Niin on.
1: Se on niin ihan on. Käsittämätöntä.
0: Ja sitten se polku, kato, se toka vuosi oli sitten se kuntopyörällä poljettiin siellä rautatieaseman edessä, niin mähän polin niin kuin me laskettiin, ne polin. Että se matka olisi ollut niin kuin täältä vähän yli Mikkeliin, niin kuin sitä polkemista.
1: Joo.
0: Mutta okei, okay. Mutta milloin tämä ratketaan, milloin tämä selviää?
1: No.
0: Mitä tässä tapahtuu?
1: Mä sanon näin, että tämän lähetyksen aikana sulle ja myös kuulijoille tulee selviämään, että minkälaista treeniä pitää rupea tekemään.
0: Hei, 0806000 saa laittaa veikkauksia, arvauksia, toiveita, että mitä ne voisi olla. Koska siis multa on kysytty tosi paljon, että mikä se voisi olla. Mä oon sanonut, että siis nukkuminen olisi tosi kiva. 10 tuntia putkeen, mä tarvitsen unta, niin se olisi semmoinen. Mutta mä en tiedä, olisiko se uinti. Mä en osaa yhtään sanoa, mikä se on.
1: Joo. No tämä tuli sulle täytenä yllätyksenä, niin se on täysin ymmärrettävää. Mutta joo, laittakaa veikkauksia, että mikä toi voisi olla tänä vuonna. Mutta se kaikille teille selviää vielä tämän lähetyksen aikana.
2: Hyvää iltapäivää Radio Novasta. Studiossa Esko ja Veronika.

0: Celine Dion, I Drove All Night. Radonovan keskiviikkoiltapäivä. Veronika ja Esko täällä. Tässä tulisi jännittävä lähetyspäivä, sillä tänään siis selviää, että mihin sitten kymppihaasteeseen taas lähdetään.
1: Näin on. Täällä tuli äärimmäisen hyviä veikkauksia. Mä aion tuleville vuosille laittaa näitä vähän tonne korvan taakse. Mara kirjoittaa, että Esko, seuraava haaste on saunoa 10 tuntia putkeen.
0: Paha. Tästä tuli muuten hyvä kysymys. Pitääkö olla niin kuin urheilullinen haaste? Tuo on semmoinen asia. Joo, kyllä. Tuo on semmoinen juttu, minkä voisi kysästä, koska siis toki liikunta ja tämmöiset, niin kuin, missä pitää oikeasti niin kuin tehdä ja heittäytyä, niin se on raskasta. Sitähän tässä niin kuin koetellaan ja pistetään kroppaa likoon, mutta niin miksei just joku tämmöinen impronäytteleminen?
1: Esimerkiksi täällä on hyppynarulla hyppimistä.
0: Se on paha.
1: Sun pohkeet räjähtäisi siinä. Mieti 10 tuntia
0: ei mitenkään jaksaisi. Kun on käynyt nyrkkelemässä, siellä on alkulämmöt, kun vetää, tiedätkö, tyyli niin kuin 3 minuuttia.
1: Joo.
0: Niin silloin jo ihan ei.
1: Maitohapoille. Sitten tämä on semmoinen kyllä itse asiassa, minkä mä haluaisin nähdä. Esko ratsastaa 10 tuntia putkeen.
0: Ei.
1: Kuinka monta kertaa sä oot ollut hevosin selässä?
0: Mä oon ollut kyllä muutamia kertoja. Mähän oon ollut esimerkiksi Helsinki International Horse Showlla esiintynyt Katja Stoolin pullukkahepalla. Jonnet muistaa.
1: Älä viiti, kyllä. Oikeasti. Tämä oli mulle kyllä uusi uutinen.
0: Kyllä, silloin me käytiin treenaamassa, niin on ollut. Mutta siis 10 tuntia putke, niin on se, en tiedä kummalle se on rankempaa, hevoselle vai mulle tuossa kohtaa. Mutta sitten vesijuoksua.
1: Joo, hei, se olisi ihana. Kato, sehän on semmoinen aina, jos tapahtuu esimerkiksi urheilussa joku tämmöinen vastoinkäyminen, niin sitten aina pitää uida tai vesijuosta. Että se huoltaa kroppaa hyvin.
0: Jos mä oon 10 tuntia vedessä, niin mietin, miten, tiedätkö, ryppyset sormet mulla sen jälkeen. Niin koko kroppa muutenkin.
1: Niistä ei kyllä sormen jälkeen siis.
0: Ei todellakaan.
1: Sen jälkeen. Mutta hei, tosiaan tämän lähetyksen aikana selviää, että mikä se laji sitten tulee olemaan.
0: Kyllä.
1: Mutta nyt mennään, onko tässä mitään järkeä? TJ2 tässäkin,
0: kyllä,
1: koska lomat alkaa. Tämä on varmaan semmoinen asia, minkä tosi moni on halunnut tehdä, mutta jotkut kehtaa ja jotkut ei. Mä en tiedä, kehtaisiksi mä. Olisiko mulla pokka? Ei välttämättä.
2: Tatuoinnin poisto on helpompaa, mitä kuvittelis. Andu Inkiltä saat sairaanhoitajan ilmaisen hoitoarvion just sun tatuoinnin poistoprojektista. Sujuvaa ja selkeetä, ei yllätyksiä. Anduink.fi.
3: Arvoisat oppilaat, lukuvuosi on nyt taputeltu ja haluan erityisesti onnitella sinua, joka nostit arvosanojasi juuri tarvittavan määrän. Tai pääsit sittenkin matikasta läpi. Tai ehkä et. Mutta tärkeintä on, että yritit. Onnea kaikille ja ihanaa kesää.
4: Heille, jotka ansaitsevat kultaa. Kulta Katriina. Eläköön suomalainen kahvikulttuuri.
5: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
6: Muun muassa tätä.
7: Ollaanko me puhelin- ja someaddikteja?
8: No mä en ehkä sanois. Mä rupeen puolustella.
7: Älä puolustella.
5: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
9: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele suhde katkolla ilmaiseksi.
5: RAYO. Rayo.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Mikä se on, joka on kuin vuoristorata, mutta tunturissa?
2: No tietysti Ruka Coaster.
1: Uiman jänskä kansallishuvipuistolaite Rukalla. Katso milloin vuoristo,
2: ei kun tunturirata aukeaa.
1: Ja mitä muita kansallishuveja Ruka Kuusamo tarjoaa.
2: Ruka.fi kautta kesä.
3: Let's Eetuillaan, se lupauksemme on. Elisa Etuhinta, aina edullinen on.
4: Puhelimet ja muut laitteet huippuedulliseen etuhintaan Elisan myymälöistä ja osoitteesta elisa.fi.
3: Puhelimia ja kaikenlaisia laitteita on etuhinnat Elisan aina edullisia.
5: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 50%. Mitä puen päälle matkustaakseni tyylillä? Mitä puen päälle piknikille? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 50% Zalandon alessa. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
6: Jahas, taas kaupoille menossa. Mitäs tällä kertaa?
7: Pilssipumppu vaan veneeseen.
6: Aika luksus. Yleensähän ne laitetaan miesluolaan, mutta miksei veneessäkin voisi vähän rentoutua. Etkö miettinyt jotain IPAa tai stauttia? Mä tiedän pari erikoiserää, jotka vois sopia sulle.
7: Siis tyhjennyspumppu vedelle.
6: Ai joku laitti.
8: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
9: Anduinkilta turvallista ja selkeän suunnitelman tatuoinnin poistoa. Aina terveydenhuollon ammattilaisten toteuttamana. Ajanvaraus helposti anduink.fi tai kysy lisätietoja vaikka ensin WhatsAppilla.
10: Paras sekoitus.

0: Clean Bandit ja Sean Paulin Rockabye torunoman keskiviikkoiltapäivässä. Kolme kello, Veronika ja Esko täällä.
1: Onko tässä mitään järkeä? Tämä on varmaan ainakin semmoinen asia, minkä moni olisi halunnut tai olisi tehnyt mieli tehdä, mutta ei ole pokka riittänyt.
0: Mikä asia se on, niin se selvii nyt. Se selvii nyt.
2: Radio Novan iltapäivä. Onks tässä mitään järkeä?
0: Mikä voisi olla semmoinen asia? Laulaa julkisesti. Esiintyä julkisesti.
1: No se ei ole ainakaan sulle mikään ongelma.
0: No ei se kyllä ole.
1: 0806000, onko tässä mitään järkeä?
0: No.
1: Siskoni kertoi saikuttaneensa töistä, koska hän ei ollut nukkunut pihaustakaan yöllä. Kysymykseni kuuluu, kuka saikuttaa tuollaisesta syystä ja kuka työnantaja edes antaa tuollaisen syyn vuoksi sairauslomapäivän?
0: No kun toikin on vähän siis semmoinen, toi on ihan selkeä, että mistä syystä se johtuu, että jos sä oot ollut bilettämässä. Että sanotaan näin, että jos sä oot ollut eilen katsomassa Suomi-Sveitsi-matsia ja sitten lähtenyt vielä, tiedätkö, että pitäisikö lähteä ottaa vielä yhä törppäset.
1: Populuksessa aamupuurot.
0: Ja sitten siellä sä vetäset niin kuin populuksessa aamupuurot ja sitten sä oot sille, että en mä oon nukkunut yhtään, että en mä kyllä töihin mene, niin silloinhan se on niin väärin. Mutta jos sä oot oikeasti silleen, että sulla on niin kuin stressiä, huolia, On ollut semmoinen tilanne ajanjakso elämässä, että tullut huonosti nukuttu, niin kyllä se on mun mielestä ihan validi syy, tiedätkö, että voit soittaa pomona ja sanoa, että hei, tiedätkö, että nyt on ollut niin kova stressi ja on nukkunut huonosti. Mutta en ole nukkunut ollenkaan, että mä en pysty keskittymään.
1: Niin, mutta kun kysymyshän onkin just se, että kuka ihme kertoisi työnantajalleen sen, että terve, mä olin katsomassa tuossa Suomen matsia ja sit mä löysin itteni kello 7 aamulla,
0: tiedätkö,
1: kaurapuurolta lonkero silmällä.
0: Some kertoo sen, koska aika usein tämmöiset tyypit jakaa, tai kaikkihan me jaetaan somen asioita. Niin sit sen just muistaa, että ai niin vitsi, mulla on ne storit sieltä, äkkiä pois sieltä.
1: No, mä voisin kuvitella, että sinä voisit tehdä tämmöisiä storia, mutta kato, kun kaikki ei tekisi. Ja kyllä, jos mulla olisi mielessä...
0: No kyllä säkin tekisit.
1: Jos mulla olisi, kato, sen takia mulla on tää Läheiset kaverit -kanava.
0: Totta. Niin mäkin muuten kuulun. Kiitos
1: meidän
0: siitä.
1: Meidän esimies ei.
0: Ei kuulu.
1: Että kyllä mä niinku haluaisin pedata itselleni sairauslomapäivän niin, että mulla olisi hyvä omatunto siitä. Mutta just se, että kun mä koitan miettiä sitä, että kyllä mäkin tiedän, että silloin kun mä olin teini-ikäisenä vaikka kesätöissä, mä myin salaattia. Ja oli semmoisia päiviä, että mä olin pikkasen väsyneellä silmällä ehkä tullut. Kato, kun mä olin nuori, halusin elää, mutta samaan aikaan piti tienata. Niin en mä olisi ikinä kehdannut soittaa, että mua väsyttää niin paljon, että mä en tuu töihin.
0: Niin, mutta toikin on semmoinen asia, tiedätkö, että sitten... kesätyöpaikkalaiset, nuoret. Tiedätkö, että sitten kun se kesä kuuluu siihen elämään ja pitää nähdä kavereita ja valvoa myöhään, sitten kumminkin ne velvollisuudet.
1: Just.
0: Ne uudet asiat, mitkä pitää opetella. Mennä ajoissa töihin. Käydä töissä. Sulla on se 2-3 viikon työjakso siinä. Niin jaksat sen käydä. Ja sitten pitää, jos ei jaksa, niin vanhemmat vähän potkii. Että hei, nyt sun pitää mennä. Sulla on nyt tämä kesälomasetti. Sen jälkeen voit lomailla. Niin silloinhan se on niin kuin osa sitä velvollisuuden ja sitä niin kuin ikään kuin aikuisuuden oppimista.
1: Kyllä.
0: Sitä tiedätkö, että on velvoitteet, mitkä pitää hoitaa.
1: Ja se virtataso on aivan erilainen.
0: Ja se virtataso on erilainen.
1: 16-vuotiaana kuin vaikka 36-vuotiaana. Sekin on fakta. Mutta esimerkiksi täällä tulee nyt hyvä viesti tähän liittyen jo, että varsinkin ajotöissä on hieman hankalaa, jos ei ole nukkunut yhtään. Toki jos menee törpön takia

0: Carglass vaihtaa.
1: Emmi Carglassilta moikka. Pienikin kiveniskemä voi muuttua isoksi ongelmaksi ja aiheuttaa lopulta koko tuulilasin halkeamisen. Varaa aika jo tänään. Carglass.fi.
0: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
2: Nyt kun se pahin on takana, niin mä odotan tulevaisuudelta sitä, että mulla ei ole semmosia elämää uhkaavia huolia ja murheita.
3: Yhdessä syöpää vastaan, koska meillä on elämä tehtävänä. Dokrates Mehiläinen syöpäsairaala.
4: Salkku X. Tapaamme jälleen. 5 numeroa. 5 vihjettä. Arvauksia. Päättelyä. Poveria. Palkintona Xpeng G6 sähköauto. Täysin omaksi. 10 viikkoa aikaa ratkaista koodiosoitteessa power.fi/X. Älä jää kyydistä.

0: Uutta musiikkia Bessiltä. Kuudes aisti. Tää on hänen ensimmäinen julkaisussa. Partnerin kautta, by the way. Hieno biisi. Onko sulla semmonen kuudes aisti?
1: Ei todellakaan. Mä en oo se ihminen, joka on aina tälleen... Tiedätkö, kun...
0: Mä tiesin. Mä tiesin.
1: Tai tällainen, että... Mä en pysty lukemaan ihmisiä ihan eri tavalla kuin kaikki muut.
0: Joo.
1: No mä en pysty, mutta sanotaanko, että mä olisin päässyt elämässä niin paljon helpommalla, niin. Jos mä olisin pystynyt lukemaan ihmisiä mukamassa jotenkin ultimaattisen hienosti. Voiko ottaa sairaslomaa, jos ei ole nukkunut? Tähän tulee hyviä viestejä.
0: Koulusta sai olla poissa.
1: Onko näin?
0: Mä oon ollut joskus pois koulusta sen takia, että on nukkunut huonosti. Ihan siis, muistan, että äiti sanoi, että saat jäädä nukkua.
1: No siis, okei. Okay. Mun vanhemmat ei todellakaan.
0: Mun äiti on.
1: No oli silleen, että ei muuta kuin Solifer hanurin alle ja let's go meini.
0: Mä muistan vielä, mikä se tilanne oli.
1: No.
0: Gälkärin olympialaiset. Kato silloin,

0: pelattiin lätkää yöllä. Sitten väsyttiin. Mä olin, että mä en voi mennä. No, jäät nukkumaan.
1: Ei, et ole tosissaan.
0: Kyllä olen tosissaan. Mutta se oli vaan siis ihan siis se Gälkärin kisojen ajan. Muutamia. Siis silloin, kun oli kovat Suomen matsit.
1: Mun ei olisi ikinä. Siis mun
0: eikö
1: olisi äiti antanut? Ei olisi ikikuuna päivänä.
0: No mun äiti antaa.
1: Mä menin semmoisena nuhanena näki kouluun. Se oli vielä aika ennen koronaa, kun jengi ajatteli, että duuniin ja kouluun voi mennä pikkasen flunssassa. Kyllä.
0: No mutta tästä tulee paljon viestiä asian liittyen. Jos sulla on joku unettomuus tai uni on oikeasti niin kuin hankala saada tai tulla vaikka aamuyön tuntena, niin ei sitä ihminen ole työkykyinen, jos on valvonut. Ehkä riippuen tietenkin vähän töistä, jossain ehkä onnistuu paremmin, mutta jos olet vaikka hoitaja, lääkäri tai jotain tällaista, niin on se aika riskaapeli.
1: Mutta tässä on niin kuin kaksi puolta. Mun hyvin läheinen ihminen mun elämässä on siis työnantaja, jolla on alaisia. Ja kyllä mä oon, tiedätkö sä nähnyt, kun hän on joutunut repiä tukka päästä, mitä ihmeellisempiä syitä ihmisillä on siihen, että ne ei pääse just tänään töihin. Ja sitten kun se ilmoitus tulee esimerkiksi siinä kohtaa, kun...
0: Parituntinen vuoro alkuun.
1: Juurikin näin. Ja just tämä unettomuushan on semmoinen, että mä tiedän sen, mullakin on ollut paljon öitä, milloin mä en ole nukkunut. Ja sitten siinä kasin aikaa, kun sä ajattelet, että no ehkä mä nyt... Että kello on 8 aamulla, nyt mä saan ehkä unen päästä kiinni. Ja siinä kohtaa laitat töihin viesti, että hei vitsi, tiedätkö, en mä pääse. Niin se on sille työnantajalle ihan hirveä paikka, koska sit pitää jo etsiä tuuraajaa ja niitä ei oikein löydy mistään. Ja niin kuin tää. Mutta tietysti myös se, että kun puhuttiin noista ammateista, jos sä lennät lentokonetta tai oot tiedätkö sairaanhoitajan lääkäri, niin, tai taksikuski vaikka, niin olisi ihan kauheata. Edes ajatus siitä, että mä olisin jonkun auton kyydissä, missä kuski on tiedät, että se niin kuin luppaa toinen silmä koko ajan.
0: Siis joo, mä oltiin siis tuossa vähän aikaa sitten, on tästä joku vuosi vähän reilu, kun oltiin tyttären kanssa reissussa, oltiin tuolla Taimassa ja sitten oltiin Bangkokissa. Sitten tiedät, kun sä istut taksissa, siellä on muutenkin aika pahat ruuhkat ja istuttiin autossa ja taksissa ja oli ruuhkatilanne. Ja sitten mä mietin, että miksi jono liikkuu, mutta kuski ei. Niin se nukahti siihen rattiin. Oli kyllä semmoinen olo sen jälkeen, että onkohan tämä nyt siis niin kuin nukkunut yhtä vai mikä, miksi niin. Mutta ilmeisesti siellä on tapana, kun siellä on niin pitkät, että tai siellä joutuu seisoon niin paljon ruuhkissa.
1: Niin.
0: Että ne niin käyttää sen ajan
1: yhdessä.
0: Niin, kyllä.
1: Siihen kohtaan. Kyllä niin kuin siihen tööttiin. Sitten kato herää, kun joku tööttää niin. Takaa.
2: Radio Novan iltapäivä. Esko ja Veronika.

0: Mal Smith, Stargazing, Vartivaille, kolmen kello. Veronika Esko täällä. Ja tässä aika olla 50-50, että osa ihmisistä tietenkin ymmärtää se, että jos on oikeasti niin kuin ollut paha yö, tai useita pahoja öitä, että sitten soittaa töihin, että ei vaan niin kuin pystyy tulemaan. Ja sitten osa on mieltä, että kyllä sinne töihin pitää mennä. Toki jos on joku Finnairin lentokapteeni, mutta tossakin tuli viesti, että siellä on tärkeää, että nukkumattoman yön jälkeen ei tulla turvakriittisiin töihin, tuli Finnairilta viesti, tai Finnairilla töissä oleva.
1: Joo. Ja se on kyllä oikeasti, mä seuraan tosi paljon TikTokissa niin kuin lentoemäntiä. He tekee tämmöisiä roster reveal-videoita, eli he kertovat rostereistaan, eli mihin he lentää tulevan kuukauden aikana esimerkiksi. Ja. Niin siinä just huomaa, että jos on lyhyt lento, niin tullaan takas, mutta jos on yhtään pidempi lento, niin sitten on aina tämmöinen layover, eli jäädään sinne yöksi, koska olisi liikaa pyydetty siltä ihmiseltä myöskin, tai lentäjältä, että joo, sä lennät takas myös tämän 10 tuntia, tiedät sä. Sitten ollaan kyllä tosi tarkkoja, mikä on hyvä. Mutta jos et ollut tunnin alussa kuulolla, niin tänäänhän sulla on yllätyksiä tämä päivä täynnä, Esko Eerikäinen.
0: Joo, tänään siis selviää, että missä ja mitä tehdään 9.9. Se kannattaa muuten laittaa ylös se päivä. Se on nimittäin lastensairaala ja kummien elämälapselle konsertti.
1: Kyllä, ja sä pääset tekemään jotain, mutta et tiedä vielä mitä. Täällä on tullut äärimmäisen hyviä veikkauksia, niitä saa laittaa tämän lähetyksen aikana tatuoitavana 10 tuntia.
0: Ei.
1: 10 tuntia palapelin tekoa. Sä et saisi edes sitä yhtä palapeliä.
0: Mulla menee hermot. Mulla on vartissa hermot.
1: Joo, ja sitten yksi tuli vielä. 10 000 tuntia halailua.
0: Se olisi kyllä kiva.
1: Niin.
0: 10, joo.
1: Tai sitten 10 000 eri halausta. Halaat eri ihmisiä.
0: Joo.
1: Sekin olisi aika kiva.
0: Se kiva.
1: Joo.
0: No mutta lisää veikkauksia laittaa 0806000.
2: Juhannus tulee joka vuosi. Ja niin tulee myös Radionovan Juhannus Top 200 -lista. Sinä päätät, miltä juhannus kuulostaa. Äänestä suosikkikappaleitasi osoitteessa radionova.fi kautta osallistu. Radio Novan Juhannus Top 200 -lista-äänestys on käynnissä.
3: Jos harmittaa se naapurin koiran kaiman naiman systeerin nimi siinä käsivarressa, niin oo yhteydessä Undoinkkiin. Suomen kokenein, vain tatuoinnin poistoon keskittynyt yritys. Undoink.fi.
4: Tuli pulkkamäkiä, polttareita tai puutarhajuhlia. Löydät nyt yli 1 000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
5: Nimi?
6: Rayo. R-A-Y-O.
5: Mm-hmm. Status?
6: Ihan täynnä ääntä.
7: Voiko parisuhteessa olla oikeasti onnellinen, jos toinen rakastaa enemmän kuin toinen?
8: Mä sanon tohon, että kyllä voi. Siinä kohtaa, jos sinä olet se, joka ikään kuin rakastaa hiukan vähemmän.
9: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
10: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele Milkventures ilmaiseksi.
6: R-A-Y-O. Rayo.
11: Mitäs hyvää tänään lisätään?
12: Laita tosta hyvää jaksamista. Ja mausteeksi vastustuskykyä, kylkeen pari hyvää ajatusta ja yksi pieni kehu, siis kahvi.
11: Eli päivän kalaa kasviksilla. Ole hyvä.
12: Entä se kahvi?
11: Tulossa. No niin, hyvältä näyttää. Mustana, eiks vaan?
12: Sinä päätät.fi. Eikö siis minä? Minä päätän.
13: Santeri Karklassilta moi. Kun auton lasi vaurioituu, nopea korjaus säästää aikaa ja rahaa. Karklassilla asiointi on helppoa, tuot auton meille ja me hoidamme loput. Myös vakuutusasiat suoraan vakuutusyhtiösi kanssa. Varaa aikasi heti osoitteessa karklas.fi.
14: Karklas korjaa, Karklas vaihtaa.
15: Pekka on Pekka, eikä mikään Picasso. Kun Pekka maalaa grillikatoksensa, pitää sudin pysyä kädessä, maalin seinässä ja naapurin kateellisena. Siksi Pekka luottaa parhaisiin välineisiin ja osaamiseen. Niinpä hän suuntaa K-Rautaan, jolloin maalaus onnistuu pinnalla millä hyvänsä. Maaliostoksilla voit voittaa myös 10 000 rempparahaa.
16: K-Rauta auttaa alkuun ja eteenpäin.
17: Ja sitten kokeillaanko vielä näillä vahvuuksilla? Näetkö sä kirjaimet tuossa ylimmällä rivillä?
18: S-U-K... L.
17: Joo, jatka vaan. Alempi rivi.
18: Mm.
17: No makuaisti ainakin on kunnossa.
18: Marabu.
19: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
20: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä.
19: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
20: No tötterö, tietysti S-Marketista.
21: Elämä on ruokaa. S-Market.
22: Niin, sattuuko se tatuoinnin poisto? No, ehkä vähän. Saako tatuoinnin siis kokonaan pois? Kyllä. Kysy lisää, Undo Ink vastaa aina.
23: Paras sekoitus.

0: yhteistyössä Radionova ja BYD. Sealion 7 Excellence edistyksellisellä Blade Battery -akkuteknologialla huolettomasti yksityisleasingillä. Build your dreams.
1: BYD, build your dreams. Hieno auto, kävin koeajamassa tuossa viikko sitten ja on vieläkin ihan hurmaksi. Vähän tuntuu jopa jotain pahalta mennä omaa autoa. Mutta en mä pore siitä syyllisyyttä. BYD.comin kautta sä pystyt varamaan itsellesi aika, jos haluat käydä testaamassa. Mä kävin testaa tämmöistä Sealion 7-mallistoa. Ja tavaratilat on yleensä tärkeät, varsinkin tähän aikaan vuodesta. Tähän aikaan vuodesta, kun jengi lähtee mökille tai reissu, niin siinä pitää saada mahdotettu paljon tavaraa. Ja siellä sitä tavaratilaa on, 520 litraa. Ja sitten se, mikä on tärkeintä, on se, että sitten kun sinne menee esimerkiksi vaikka tämän kokoinen jätkä sinne takapenkille, että se pitää mahtua. Siellä pitäisi olla niin kuin kiva istua, eikä silleen, että olisi polvet suussa, niin siellä mahtuu. Lisäksi siellä on vielä erikseen etutavaratila, koska se on sähköauto. Normaalisti mulla on siinä moottori edessä, mutta tuollahan mahtuu vaikka mitä vielä eteenkin. Hieno auto. Käykää tsekkaamassa videopätkiä siitä, kun mä kävin ajelemaan ja kävin kääntämässä katseita. Mä ajattelin, että se johtuu musta, mutta kyllä se oli siitä autosta kiinni.
0: Yhteisellä matkalla Radionova ja BYD. Koe sähköinen Sealion 7 Excellence lähimmällä jälleenmyyjälläsi. Build your dreams.

0: Faith No More. Ja Easy Paranoman keskiviikko-iltapäivässä. Hei, uutiset seuraavaksi.
1: Joo. Täällä on puhetta sikojen kastraatiokiellosta. Se aiotaan siis kumota maa- ja metsätalousvaliokunta taas puoltaa.
0: Siis mitä? Siis... Se aiotaan kumota ja sitten joku puoltaa?
1: Joo, maa- ja metsätalousvaliokunta puoltaa. Miksi siis sikoja, siis mitä? Miksi niin. Sikoja kastroidaan?
0: Kysyt sen puolta.
1: Joo, asian.
0: Sama kun kysyin sulta, että katsoit sä eilen A-studiota. En minä tiedä. Eikä se selvitä suutisissa.
1: No niin, no mutta eikö aika isoksi kysymysmerkiksi
0: jäi? On,
1: niin,
0: on.
1: Sanoppa se.
2: Radio Novan kesäpuhelin lähtee kiertämään Suomea jälleen ensi viikolla. Mutta missä puhelin seikkailee ja kuka siihen vastaa?
3: Minna, Kimmo ja Suvi täällä.
4: Hyvää huomenta.
5: Kuka siellä?
6: Tatuoinnin poistosta ei tarvitse tehdä hankalaa. Ei mittailua, ei arvailua, eikä yllätyksiä hinnan suhteen. Hoitokäynti 160 €. Undoink.fi.
7: Nimi? Reijo. R-A-Y-O. Mm-hmm.
8: Status?
7: Ihan täynnä ääntä.
9: Ollaanko me puhelin- ja someaddikteja?
10: No mä en ehkä sanois. Mä rupeitin puolustelemaan.
9: Älä puolustele.
11: Reijo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
12: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele suhde katkolla ilmaiseksi.
11: R-A-Y-O. Rayo.
13: Suomen ensimmäinen kansallishuvipuisto on avattu. Koe vauhdin hurma ja tekemisen riemu maalla, ilmassa ja vedessä. Kokeile vaikka ziplinea, koskenlaskua tai pyöräilyä bikeparkissa. Katso kaikki Rukakuusamon kansallishuvit. Ruka.fi/kesä.
14: Kuuliksä, että Ionilla on tullut uusi sähköautomalli Ion UT?
15: Ai on?
14: Se on pieni, suuri sähköauto, eli kompakti kaupunkiauto, mutta sisältä yllättävän tilava.
15: Ai on?
14: Ja mieti, tää on suunniteltu Milanossa eurooppalaiseen makuun.
15: Ai on?
14: Varustelu on tosi laaja, hinta halpa ja nyt saatavilla rahoitustarjouksella.
15: Ai on?
14: Kannattaa lukea lisää ionauto.fi. Aiotko lähteä koeajamaan?
15: No aion!
16: Kun kesä koittaa, sit...

0: Sanni on Sanni, eikä sisustusinfluensseri. Kun Sanni päättää maalata keittiönsä, pitää värien olla valkattuina, varusteet viimeisen päälle ja gameplan valmiina. Niinpä hän suuntaa K-rautaan, jolloin maalaus onnistuu pinnalla millä hyvänsä. Maaliostoksilla voit voittaa myös 10 tonnia rempparahaa.
1: K-rauta auttaa alkuun ja eteenpäin.
2: No, mikä se?
3: Älä jumita. Hanki Freestarsin työvaatteet ja turvakengät, niin työ käy kuin tanssi. Freestars. Works everywhere.
4: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
5: Saletisti onnistuu! Sale!
6: Varaa aika nykyaikaiseen ja turvalliseen tatuoinnin poistoon Helsingin, Tampereen, Turun tai Jyväskylän toimipisteeseen. Ja aina saa kysyä, jos joku mietityttää. Selkeätä palvelua ja toimintaa luvassa. Undo Inc.
7: Radio Novan ja STT:n uutiset.
8: Hyvää keskiviikkoiltapäivää, tässä kello 15 uutiset. Valtakunnallisessa marjakartellissa on ollut mukana 5 yritystä, kertoi Kilpailu- ja kuluttajavirasto KKV-mediatilaisuudessa. KKV:n mukaan kartellissa olivat mukana Arctic International, Kaskein Marja, Kiantama, Marja Botnia Berries ja Polarica. KKV esittää, että markkinaoikeus määrää yhteensä noin 9,4 miljoonan euron seuraamusmaksut 4 luonnonmarja-alan yhtiölle osto- ja tietojenvaihtokartellista. 5. kartelliin osallistunut yhtiö on vapautettu maksusta, sillä se teki yhteistyötä KKV:n kanssa kartellin paljastamiseksi. Hallitus on peruuttamassa sikojen kastraatiokiellosta, josta säädettiin Sanna Marinin hallituksen aikana. Silloin tehdyn lainsäädännön mukaisesti tuotantoeläimenä pidettävää sikaa ei saisi kastroida kirurgisesti vuoden 2035 alusta alkaen. Eduskunnan maa- ja metsätalousvaliokunta puoltaa hallituksen esitystä kastraatiokiellon kumoamisesta. Valiokunnan tiedotteen mukaan tavoitteena on estää lisäkustannukset, joita kastraatiokiellosta tulisi sika-alalle. Oppositiosta Vihreät ja Vasemmistoliitto yhdessä sekä sosiaalidemokraatit jättivät maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintöön vastalauseet. Kaakkois-Aasian Laosissa 5 luolaan loukkuun jäänyttä ihmistä on löytynyt elossa ja turvassa. Asiasta ovat kertoneet laosilaiset ja thaimaalaiset pelastajat. 2 loukkuun jäänyttä vielä etsitään, kertoi laosilainen pelastusryhmä sosiaalisessa mediassa. Seitsikko on ollut luolassa jo viikon ja pelastajilta oli aika käymässä vähiin. Pelastustöissä on mukana suomalaissukeltaja Mikko Paasi. Paasi tuli tunnetuksi haastavasta vuoden 2018 pelastusoperaatiosta Thaimaassa. Muslimien hajipyhiin vaellus Saudi-Arabian Mekkaan huipentuu tänään alkaneeseen kolmipäiväiseen Eid al-Adha-juhlapyhään. Pyhiin vaellus, joka koostuu pääasiassa ulkona suoritettavista rituaaleista, tapahtuu tänä vuonna noin 45 asteen helteessä. Pyhiin vaellukseen osallistuu uutistoimisto AFP:n mukaan noin 1,7 miljoonaa ihmistä. Pyhiin vaellus tapahtuu sodan varjossa, sillä Saudi-Arabia on ollut yksi maista, joihin Iranin sota on vaikuttanut.
7: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
9: Torstaina pohjoisen ja luoteen välinen tuuli on puuskissa navakkaa tai kovaa. Onkohan jopa niin kovaa? Tiedätkö, kun jossain kohtaa kesää porukka rupeaa laittamaan noita trampoliineja pihalle?
10: Joo.
9: Onko teillä ikinä ollut semmoista trampoliinia?
10: On. Mä voin kirjoittaa siitä kirjan. Mä ostin joskus trampoliinista, kun se piti kasata, niin se oli kyllä sellainen, se oli sellainen helvetillinen tie, että mä siis kirosin trampoliinit alimpaan helvettiin silloin.
9: Mä muistan kans, ne rupes trendaamaan siinä kohtaa isosti, kun mä oon ollut nuori. Ja mun joo. Isä on just ostanut mulle semmoisen ison trampoliinin. Ja sit siinä oli se suojaverkko aina ympärillä. Mut muistaakseni se ei kyllä ikinä lähtenyt tuulen mukaan, mutta näitäkin tapauksia on nähty.
10: Joo.
9: Mä oon itä- ja pohjoisosan yllä. Liikkuu hajanaisia sateita ja pilvisyys on runsasta. Päivälämpötila on lännessä 10-16, idässä 3-9. Ei mikään trampala hyppimiskeli, sanoisin.
10: Ei ole. Hei, 0806000 veikkauksia siitä, että mitä se tapahtuu, tai no, 9.9. tapahtuu Elämälapselle konsertti. Ja mulla on silloin näköjään tulossa siis kymppihaaste, josta mulla ei ole hajukaan. Tuossa tänään aikaisemmin tuli tämmönen viesti.
11: Yksi mies. 10 tuntia.
12: Esko, sä oot kävellyt 30 020 euroa.
11: Kaikki alkoi kävelystä, jatkui pyöräilyllä sekä tanssilla ja viime vuonna 10 tunnin soutu. 4 haastetta.

0: aloitetta. Lasten hyväksi. Lastenklinikoiden kummien ja Eskon kymppihaaste vuonna 2026. Selviää myöhemmin tässä lähetyksessä.
1: Mikä se on, niin te nyt selvisit tänään tavalla niin. Tai toisella.
2: Saatte odotella vielä jonkin aikaa.
3: Verraton koiranruoka tulee Loimaalta. Kyllä, Suomesta. Suomalainen koira elää Suomessa. Miksi sen ruoka tulisi muualta? Verraton koiranruoka on täysin kotimainen raaka-aineita, kehitystä ja valmistusta myöten. Ja se tekee sinusta koirasi suosikin. Samaa maata. Koira ja ruoka. Verraton.
0: Hyvää iltapäivää Radio Novasta. Studiossa Esko Eerikäinen ja Veronika.
1: Me ollaan ne tyypit.
2: Näin on. Ja siis tännehän voi laittaa viestiä 0806000 ja niitä on tullutkin. Et mikä se voisi olla se sun kymppihaaste? Pallon potkimista 10 tuntia, trampoliinilla hyppimistä 10 tuntia esimerkiksi.
1: Tiedätkö mitä mulla tuli mieleen, mitä on vielä tehty ja se vielä niin kuin siihen syyskuulla vielä voisi ehkä onnistuukin. Toki riippuu keleistä ja sitten riippuu siitä, että missä me ollaan, koska tämä siis Elämänlapselle konsertti järjestetään tänä vuonna. Myöskin Turussa,
2: kyllä.
1: Kokomossa.
2: Rakkaassa kotikaupungissa.
1: Niin, että onko se sitten Turussa toimitettava haaste, mutta todennäköisesti sehän se on, koska mä aina se haaste lopussa sitten päässyt mukaan Elämänlapselle konserttiin, katsoin, että paljon me ollaan saatu kerätty. Olisiko se joku rullaluisteluhaaste, 10 tuntia rullaluistelu?
2: Siitäkin tuli itse asiassa viestiä. Nythän rullaluistelu on kiitos Jaakko Parkkalle lähtenyt trendaamaan
1: niin
2: isosti.
1: Kyllä, niin kyllä, totta muuten. Voisiko se olla se? On. En tiedä, mutta se selvisi tämän lähetyksen aikana. Hei, 0806000 muutenkin numero kannattaa nyt käyttää, koska meillä on Kuka puhuu -osio, jossa aina eräs tuttu suomalainen hahmo, henkilö puhuu pienen pätkän ja meidän tehtävänä sitten arvutella, että kenestä on kyse. Meidän tuottaja Tsierno tietää ainoastaan, että kuka se on. Eilen oltiin Saran kanssa täällä. Sarahan tykkäsi tästä osiosta tosi paljon.
2: Ai tykkäs.
1: Ja eilen oli Vesala, Paula Vesala, joka oli siis, se olisi pitänyt tietää.
2: Ah, mutta teistä kumpikaan ei tiedä
1: ei
2: vai?
1: Ei tiedetty. Ja mä olisin veikannut, että se oli Bess. Mä sanoinkin, että se oli Bess ja Sara kuulemma ties, mutta ei sitten kumminkaan loppujen lopuksi tiennyt.
2: No niin, jäi pikkasen hampaankoloon. Katsotaan, mikä on sitten tämän päivän klippi.
4: Anteeksi vaan, mutta se sirkusteema, se
2: voi että.
1: Tämä on tosi tuttu.
2: Niin onkin.
1: Oota.
4: Anteeksi vaan, mutta se sirkusteema, se
2: mulla on yksi veikkaus, mutta vitsi, onkohan se?
1: Hei, 0806000 nyt voi jo laittaa WhatsApp-viestiä.
2: Kuka tuossa puhuu?
4: Anteeksi vaan, mutta se sirkusteema, se
2: Nyt on vaikea.
1: Eikö tämän pitäisi tietää? Mutta jotenkin ihan pikkasen tulee semmoinen, että mä ehkä tiedän, kenestä on kyse.
2: Okei.
1: Okay. Mä ehkä tiedän.
2: Katsotaan.
0: Radio Novan iltapäivä. Studiossa Esko ja Veronika.

0: Queen.
1: The Show Must Go On. 12 minuuttia eli yli kolmen kello.
2: Kysymys kuuluu, että kuka puhuu? Mä sanoin, että tää on nyt ehkä mulle vaikein. Mä yleensä saan kaivettua tosi tosi hyvin. Mut onks tää niin tuttu ääni?
1: Tiedätkö, mikä tuossa hän hämäisit, kun tässä niinku hän osittain myöskin laulaa. Tää on se äänipätkä, kenelle tää kuuluu.
3: Anteeksi vaan, mut se sirkusteema, se
1: toi naurukin on niin tuttu.
2: Niin on, mulla on kaksi vaihtoehtoa.
1: Mulla on yksi vaihtoehto, mutta se on väärä. No sanotaanko kolmannella?
2: No sanotaan.
1: Eerin.
2: Tinse.
1: Mä sanon Eerin.
2: Twerkkaaja.
1: Katsotaan.
3: Anteeksi vaan, mutta se sirkusteema, se
1: Eikä kyllä Eerinkö.
2: No ei, katsotaan mitä WhatsAppia on tullut. Cernahan meidän tuottaja on ainoa, joka tietää, kenestä on kyse. Täällä on tullut Diandraa, näköjään aika paljonkin. Mirella. Suvi Hartlin taas kerran.
1: Pernilla Böckerman ja Mirella, Anna Puu, Diandra. Diandra veikattu tosi paljon.
2: Niin onkin.
1: Iina Kuustonen tai Minka Kuustonen. Anna Puu, Abreu. Onks se muuten Abreu? Hei, kuunnella.
2: Ei.
3: Anteeksi vaan, mutta se sirkusteema. Se
1: Ei ole Abreu.
2: Mun toinen veikkaus nimittäin olisi ollut Ina Mikkola.
1: Ei ole Ina.
2: Hänellä on tosi hersyvä
1: ei
2: nauru
1: joo, mutta ei ole. Ei ole Ina Mikkola. No, lyödään nyt lukko. Kuka, ketä sä nyt
2: no, veikkaat? No mä sanon sen Tinsen.
1: No mä sanon, että se on, minä. Mä en vaan muista tosta mitään. Se oli sun musta aikaa. Mä etin ton klipin.
2: Okay.
4: Selvä.
1: Tuottaja Cerno, kuka tuolla on?
2: Ja onks no. kuka on ollut oikeassa?
1: Hei, nyt mä tiedän. Ja kyllä tässä on oikeita vastauksia.
4: No,
1: no siis Pernilla Böckerman on, eikö se ole Pernilla?
2: No ei.
4: No, ei ole Pernilla.
2: Ei ole Pernilla.
4: Ei.
1: Okei. Okay. No sit mä en tiedä.
4: WhatsAppissa on tullut oikeita vastauksia myös. Eli siellä jotkut tietää. Joku tietää.
1: Onko Diandra?
4: No.
1: Kuunnellaan vielä. Voiko tää olla Diandra?
3: Anteeksi vaan, mutta se sirkusteema. Se
1: on Diandra. Tää on Diandra, eikö ookin?
4: Tää on Diandra.
1: Niin onkin, kyllä.
2: Hänestähän on just uutisissa.
4: Joo, miljonääri.
2: Miljonääri hän on.
1: Nythän on tullut tosi paljon uutta. Äsken oli uutista, että Sara Sieppikö on miljonääri.
2: Ei ole vaan musta tullut.
1: Metsä vaan pyöri miljonääri ympäröimänä koko ajan.
2: Joo.
4: Mä olisin kysynyt, milloin teistä tulee.
2: No
1: comments. No comments.
2: Joo.
1: Hei Diandra. Totta, kyllä.
2: Nyt siis oli hyvä.
3: Anteeksi vaan, mutta se sirkusteema. Se
1: toi nauru.
2: Mä en toista siltikään saa kiinni.
4: Tää viikko on ollut aika vaikea. Tää on selkeästi.
2: Hyvä Cerno.
5: Radio Novan iltapäivä. Esko ja Veronika.

0: Be Mine, Camradilta. Radinovan keskiviikko-iltapäivässä Veronika ja Esko ollaan me. Ja me ollaan tänään ja vielä huomenna, ja sittenhän me jäädään kesälomille.
1: Näin on. Mullehan tuli tänä vuonna 30 mittariin.
0: Tuliko? Juhlit sä ollenkaan niitä?
1: En juurikaan. Ihan halusin niin kuin kaikessa rauhassa, kaiken yksityisyyden.
0: Joo, eli olen matkoilla.
1: Olen matkoilla.
0: Joo, kyllä. Joo,
1: älkää ottako yhteyttä.
0: Kyllä.
1: Ja mä ajattelin, että ei mulla ole mitään semmoista kriisiä, niin kuin ikäkriisiä, eikä mulla välttämättä olekaan, mutta olen huomannut itsessäni yhden piirteen, joka on selkeästi nyt tullut tälle iän myötä. Ja
0: milloin sä huomasit?
1: Tiedätkö, kun mä saan itteni kiinni tekemässä tätä yhtä asiaa, niin ihan tekisi mieli niin kuin päätä hakata seinää. Se on niin kuin niin inhottava ja ärsyttävä.
0: Ja se ei ole aikaisemmin ollut sulla?
1: Ei. Ei todellakaan. Mutta mä kyllä vähän syytän ympäristöä.
0: Eli mua.
1: Sua ja kanssaeläjiä. Koska tätä tekee yllättävän moni.
0: Teeks mäkin?
1: No kyllä sä vähän teet.
0: Swedish House Mafian, don't you worry child.
1: Mä ajattelin, mä en olisi halunnut paljastaa tätä, mutta nyt mä teen tämän. Ehkä se auttaa mua lopettamaan tämän.
2: Tatuoinnin poisto on helpompaa, mitä kuvittelis. Undo-inkilta saat sairaanhoitajan ilmaisen hoitoarvion just sun tatuoinnin poistoprojektista. Sujuvaa ja selkeetä, ei yllätyksiä. Undoink.fi.
3: Arvoisat oppilaat, lukuvuosi on nyt taputeltu ja haluan erityisesti onnitella sinua, joka nostit arvosanojasi juuri tarvittavan määrän. Tai pääsit sittenkin matikasta läpi. Tai ehkä et, mutta tärkeintä on, että yritit. Onnea kaikille ja ihanaa kesää.
4: Heille, jotka ansaitsevat kultaa. Kulta Katriina. Eläköön suomalainen kahvikulttuuri.
5: Kesän viettoon täysin rinnoin, verrattoman halvoin hinnoin. Hirmu helle taikka halla, Veikolta saat halvemmalla. Kännyt, konsolit ja luurit, täältä toki, mistäs luulit? Schools Out Veikon, se toimii. Veikonkone.fi sekä myymälät kautta maan.
6: Huipputarjoukset Rustasta. Baden-Baden lepotuoli 29,90. Kaikki matkalaukut laajasta valikoimasta -40% ja pelargonit 4 kappaletta 9,99. Rusta niin paljon, niin vähällä.
7: 3 kohdetta kerralla, kaikki on Saimaan rannalla. Visulahti!
8: Osta Visulahden liput kesäkaudelle nyt ennakkoon netistä. Säästät 20%. Tarjous voimassa vain 1. kesäkuuta saakka.
7: Visulahti, Visulahti, siinä on kesälomatahti. Ota suunnaksi Visulahti.
9: Lotossa on nyt jaossa 9 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
10: Tästä maasta tulee saunavihta sekä kotimaista basilika. Haluatpa sitten tuoretta yrttiä salaattiin tai pizzan päälle, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista tästä maasta. Ja S-ryhmän ruokakaupoista.
11: Todella meetä.
12: Joo, todella mureeta.
11: No, todella hyvä.
13: HK:lta saat kaiken kesän grillaukseen. Kabanossi, maakarit, Amerikan pekoni, paistileikkeet, tomaporkit, juisiporkit ja ripsit. Ai ai, todella HK.
14: Suomessa vallitsee vahva yksin pärjäämisen kulttuuri. Silti parhaat tulokset syntyvät yhdessä. Meiltä saat talous-, palkka- ja HR-palvelut kaikkiin yrityksesi kasvuvaiheisiin. Aspia. Dare to grow. Aspia.fi.
15: Kuuliks sä, että Ionilla on tullut uusi sähköautomalli Aion UT?
11: Ai on?
15: Se on pieni, suuri sähköauto, eli kompakti kaupunkiauto, mutta sisältä yllättävän tilava.
11: Ai on?
15: Ja mieti, tää on suunniteltu Milanossa eurooppalaiseen makuun.
11: Ai on?
15: Varustelu on tosi laaja, hinta halpa ja nyt saatavilla rahoitustarjouksella.
11: Ai on?
15: Kannattaa lukea lisää ionauto.fi. Aiotko lähteä koeajamaan?
16: No aion!
17: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapas iltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
18: Saletisti onnistuu! Sale!
19: Mä oon miettinyt moottoripyörää.
20: Ai sulle?
19: Niin. Että missä iässä se ei leimaannu pelkäksi ikäkriisiksi? Musta tuntuu, että nyt on sellainen harvinainen aikaikkuna. Ei liian nuori, ei liian vanha. Mutta jos mä vaan yhtäkkiä alan pukeutua mustaan nahkaan, niin miettiikö Minna, että musta on tullut joku jengiläinen?
20: Pitäisikö sun kuitenkin ensin hankkia se kortti?
19: Vai bootsit? Vai kasvasko mulla parta?
21: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
22: Motonet. Motonet.
23: Makeaa vanilmaa ja tummaa lakritsia. Maitosuklaaseen käärittynä. Maista uusi tupla double layer raspberry licorice. Seikkailun nälkään.
24: Luo oma kesäkeitaasi Jyskin puutarhakalusteilla ja tarvikkeilla. Tutustu moniin ihaniin uutuuksimme myymälöissä ja netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
25: Tuli pakkasta, päivän kakkaroita tai piknikkejä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
26: Andu Inkilta turvallista ja selkeän suunnitelman tatuoinnin poistoa. Aina terveydenhuollon ammattilaisten toteuttamana. Ajanvaraus helposti anduink.fi tai kysy lisätietoja vaikka ensin WhatsAppilla.
27: Paras sekoitus.

0: Swedish House Mafia. Don't you worry, child. Pardon on. Keskiviikko-iltapäivä, ihan kohta 3:30 kello. 2 minuuttia vaille siihen. Veronika ja Esko täällä. Veronika, joka tuossa... On tästä nyt aikaksi kuukausi mennyt. 1,5 kuukautta sitten.
1: Kun hei, tasan kuukausi. Tasan kuukausi. 7 päivää.
0: Tasan kuukausi 7 päivää sitten hän täytti 30 ja nyt potees jonkinnäköistä siis ikäkriisiä.
1: Ei.
0: Ei, okei.
1: Okay. Tämä ei ole ikäkriisi. Tämä on kriisi tämmöisestä tietynlaisesta tavasta, mikä mulle on tullut. Tiedätkö, kun mun isoäitikin joskus hyvin sanoi, että semmoiset piirteet, mitä meillä on nuorena, mitä vanhemmaksi me tullaan, niin ne kärjistyy, ne piirteet. Niistä tulee vahvempia koko ajan.
0: Yeah.
1: Että esimerkiksi, jos sä oot... Otetaan tämmöinen hyvin yksinkertainen esimerkki.
0: No niin.
1: Jos olet aina mielestäsi ollut hyvä kuski nuorena, niin vanhana sä et näkään liikenteessä ketään muita kuin surkeita kuskeja.
0: Ja kyllä.
1: Joo. Ja kaikki, kaikki on niin surkeita kuskeja. Mutta tämä ei sinänsä liity siihen, vaan tämä liittyy tämmöiseen tapaan, mikä mulle on tullut. Mä oon tämmöinen hymähtelijä ihminen nykypäivänä.
0: Ai että. Mutta siis sä sanoit äsken, että mä hymähtelen kans sitten. Tai kun mä kysyn sulta, että onko toi tapa mulla myöskin, niin sanoit, että on.
1: Mä sanoin osittain.
0: Osittain?
1: Joo.
0: Missä sä oot huomannut? Mitä on semmoisia hetkiä, milloin sä oot huomannut, että sä hymähtelet?
1: No esimerkkinä, tässä vähän aikaa sitten mä olin kävelemässä yhden ihmisen perässä ja hän aukasi oven, kun käveli mun edessä.
0: Ja.
1: Ei pitänyt mulle sitä ovea auki, niin mä oon näin...
0: Joo. Toi on, joo. Tiedätkö, mikä seuraava tilanne tosta on?
1: No.
0: Toi ei ole vielä paha. Seuraava tilanne on sitten se, että sä alat, tiedätkö, väittelemään yksiksessä. Tai sitten puhumaan, kun esimerkiksi sulla on telkkari päällä.
1: Joo, ei.
0: Niin sä alat kommentoimaan äänen. Miksi? Siis miksi sä sanot noin? Siis miksi sä sanot noin? Tiedätkö?
1: Joo,
0: tai eilen esimerkiksi mä katson Suomen peliä. Ja Marko ei saanut yhdestä paikasta. Mutta mitä tapahtui? Siis miten tosta voi ampua ohi? Niin siinä kohtaa.
1: Ja sä olit yksin kotona.
0: Yksin.
1: Joo.
0: Sä aivan yksin kotona.
1: Joo, mutta siis toi on niin että periaatteessa, koska mähän haluan siinä, että tää vastapuoli huomaa mun turhautumiseni.
0: Joo.
1: Ja tää on niin epäsuomalaista, koska mehän ollaan just silleen, hei, kel onni on se onnen kätkikö ja älkää nyt minua tässä huomioon, kun ei mun takia tarvitse keittää. Niin nyt musta on tullut tietysti sellainen ihminen, että mä haluan, että ihmiset huomaa, että mä oon närkästynyt.
0: No huomasiko tää tyyppi, joka ei tietenkään, kun sehän meni?
1: Ei, mä olin vaan näin. Ja katsoin eri suuntaan. Sitten.
0: Mietin, kun se olisi kääntynyt ja sanonut, anteeksi rouva.
1: Tätti on vielä pahempi, anteeksi. Kato, tätillä on vähän huono päivä.
0: Joo.
1: Ei oikeasti. Mä toivon, että siellä on nyt ihmisiä, jotka samaistuu tähän. Ja tänä aamullakin hississä on tulos ulos, niin joku rynnii mun päälle, tiedätkö sieltä, niin ihan.

0: Chan.
1: Ei tiedä, suunnitteletko tyttöjen matkaa, yllätysmatkaa, etelämatkaa, golfmatkaa vai romanttista lomaa. Mutta Norwegian tietää, milloin on fiksua ostaa liput. Nimittäin nyt. Norwegianin iso ale on käynnissä ja tarjolla on tuhansia edullisia lentolippuja osoitteessa norwegian.fi. Lennä edullisesti, lennä fiksusti, lennä.
0: Norwegian.
2: Asioita, joista on epävarma. Onko nyt hyvä hetki muuttaa uusiin tiloihin? Entäs sit, kun markkina taas kääntyy? Tarvitaanko me enemmän tilaa etätyölle, lähityölle, hybridille? No, sitten asioita, joista on varma. Meidän olisi hyvä vuokrata tilat sellaisilta, joka on varma.
3: Kun ajat ovat epävarmat, mitä jos vuokranantaja olisi varma? Niinpä, kysy toimitilaa alan suositelluimmalta vuokranantajalta. Toimitilat.varma.fi.
4: Kesäkuiskaaja tässä moi. Kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media.
5: Varmista kesämyyntisi Total Audiolla. Bauermedia.fi kautta kesä.
6: Puhu jonkun kapuhelimessa, niin se ei enää niin kuin tunnu niin hölmöltä.
7: Ei, se ei ole niin kuin nykypäivänä mikään ihme.
6: Ei ollenkaan. Mutta sitten tiedätkö, kun tämäkin on semmoinen asia. Mulla on semmoinen yksi tosi hyvä kaveri, joka siis hänen kanssaan, kun me käydään, ei nyt usein, mutta melko usein me käydään silloin täällä siis lounastamassa, syömässä, vaihtelemassa kuulumisia.
7: Joo.
6: Niin aina kun hän saa jotain ruokaa, niin siitä tietää, että se ruoka on hyvä, kun se ottaa sen jonkun palan. Sanoit, vaikka me käytin viimeksi semmoista lohta.
7: Joo.
6: Superhyvää lohta.
7: Mä tiedän sen jo, lohen mitä suun,
6: se ottaa, sitten se on tälle. Se leikkaa sen lohen, laittaa suun, sitten se on silleen. Tiedätkö, että se vähän niin kuin laulee ja mumisee samalla, kun syö. Ja se tarkoittaa sitä, että silloin se annos on onnistunut.
7: Joo. Mä sanon aina, että se on sellainen ruokatanssi.
6: Just
7: kun
6: sellainen.
7: Ruoka saa sut tanssimaan tai laulamaan,
6: kyllä,
7: niin sen on pakko olla äärimmäisen hyvä.
6: Kyllä. Silloin se toimii.
7: Tai ehkä pahempi on vielä se, että joku, sä oot jonkun kanssa ruokailemassa, sit joka harkallisen jälkeen se on näin.
8: Radio Novan iltapäivä. Studiossa Esko Eerikäinen ja Veronika Verho.

0: Kyllä, tästä tulee siis paljon viestiä. Joo. Siitä, että kun ihmiset hymähtelee ja sitten sieltä tuli ääniviesti tähän aiheeseen liittyen.
1: Joo.
2: Moikka. Suuski tässä, terve. Hei,

0: näin kun on sit ikää lisää, niin se ei se hyminä enää riitä, vaan tulee tällaista kommenttia äänensävy mukaan luki, että no just, tai ihan oikeasti. Eli ei enää hymistä niissä tilanteissa, vaan tulee sellaista niinku pientä kommenttia ja iän myötä se myös lisääntyy, se kommentoitu. Ja ne tulee semmoisella erittäin paheksuvalla äänensävyllä, että odottakaa vaan tai odota Veronika, kun ikä kertyy, niin sanavarastokin laajenee näiden hyminöiden suhteen. Mukavaa päivää, moi.
1: Hei, tässä tuli Antilta viesti, kun puhuttiin siitä, että jos saa hyvää ruokaa, niin on semmoisia ihmisiä, jotka niinku äänellä tansahtelee.
2: Joo.
1: Niin Antti laittaa viesti, että mulla on keliakia ja töissä sain niin hyvän gluteinittoman voisilmapullan, että tuli itku. 20 vuoteen ei ole saanut niin kohkea pulla. Se itku vaan tuli.
2: Siis mä ymmärrän, se on niin hyvin. Mun isoisällä on keliakia ja siis ne on kyllä valitettavasti niin surkeita, ne gluteenittomat kaikki pullat, kakut, keksit. Näkkileipäkin on semmoista ihan valkoista, niin mä ymmärrän, jos siinä tulee ihan niin kuin itku.
3: Kun kurkkaat juhannusaattona kaivoon, saatat heijastuksesta nähdä Radio Novan Juhannus Top 200 -listan. Äänestä suosikkikappaleitasi osoitteessa radionova.fi/osallistu. Ja kuuntele tämän juhannuksen soundtrack juhannuspäivänä aamu 8 alkaen.
4: Jos harmittaa se naapurin koiran kaiman naiman systerin nimi siinä käsivarressa, niin oo yhteydessä Anduinkkiin. Suomen kokenein, vain tatuoinnin poistoon keskittynyt yritys. Anduink.fi.
5: Hei, yksi juttu vielä.
6: No?
5: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
6: No avat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
5: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
6: Eiku siis, että mitä siinä pullossa lukee?
5: Ei, tässä lue muuta kuin extra virgin.
6: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
7: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
8: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
9: Saletisti onnistuu, sale!
10: Aikoinaan maaseudulla soitettiin vellikelloa. Äänen kuuluessa työt keskeytettiin ja...
11: Kiitos.
10: Nykyään se on ovikello. Mäkkärin McChicken-ateria nyt -20% vain Voltista.
12: Moi moi, kuulta vielä hauskaa!
13: Sinne se meni. Ratsastusleirille. Ihan omillaan. Onneksi me ei vanheta yhtään. Sinä ja minä. Tai nyt kun katon, niin pitäisköhän sulle vaihtaa uudet lasinpyyhkiät seuraavassa huollossa.
14: Skodan reilu. Edullisempi huolto yli 5-vuotiaalle Skodalle alkaen 199 euroa.
15: Oh! Wow, that's nothing.
16: On Paulan lehmä cool?
17: Se voittaa kaikki muut.
18: Saa vanukkaasta täplikkään.
19: Ja se vie kielen.
0: Mennessään.
14: Vanilja suklaa.
15: Suklaa vaniljaa.
1: Paulalla on villit rillit.
6: Paulan tekee Dr. Oetker.
3: Koska maailma ei ole valmis, pitää suunnitella, luoda uutta ja kehittyä. Tähän kaikkeen tarvitaan teitä, tekniikan alan asiantuntijat. Mutta kuka auttaa teitä, kun uralla sattuu ja tapahtuu? Insinööriliiton jäsenenä saat oikeudellista tukea ja turvaa, ja myös koulutuksia, etuja ja tapahtumia. Liity jäseneksi ilry.fi.
5: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 50%. Mitä puen päälle matkustaakseni tyylillä? Mitä puen päälle piknikille? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 50% Zalandon alessa. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
18: Kesäkuiskaaja tässä moi. Kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media.
8: Varmista kesämyyntisi Total Audiolla. Bauermedia.fi/kesä.
7: Nyt Prismoissa on asiakasomistajapäivät sunnuntaihin asti. Saat S-etukortilla alennusta kaikista käyttötavaroista jopa 15%. Tervetuloa ostoksille Prismoihin ja prisma.fi verkkokauppaan.
2: Tee säästämisestä numero. Valitse itsellesi sopiva summa ja aloita kuukausisäästäminen S-pankissa. S-pankki, Suomen mutkattomin pankki.
10: Kart.
11: Karklas korjaa, Karklas vaihtaa.
19: Emmi Karklasilta moikka. Pienikin kiven iskemä voi muuttua isoksi ongelmaksi ja aiheuttaa lopulta koko tuulilasin halkeamisen. Varaa aika jo tänään. Karklas.fi.
11: Karklas korjaa, Karklas vaihtaa.
20: Laita piha kesäkuntoon Julan edullisilla hinnoilla. Ryobin akkukäyttöinen ruohotrimmeri kääntyvällä trimmeripäällä vain 149 euroa. Tervetuloa tavarataloihimme tai jula.fi.
21: Sanotaan nyt vaikka, että puulevynäyteikkunassa auttaa vähän. IFin yritysvakuutus auttaa paljon.
22: Niin, sattuuko se tatuoinnin poisto? No, ehkä vähän. Saako tatuoinnin siis kokonaan pois? Kyllä. Kysy lisää, Anduink vastaa aina.

0: Rag & Bone Man ja Human Radonovan keskiviikko iltapäivässä. Rag & Bone Man, joka oli silloin, tällaista nyt aika, pari vuotta, kolme vuotta sitten, Suvilahan silloin Radonovan festarilla esiintyi. Vitsi, miten karismaattinen jätkä.
1: On ihan, siis mäkin ihan olen nähnyt hänet festareilla Suomessa aikaisemmin, niin on kyllä todella pysäyttävä. Muistan, että sen koko tunnin keikan, siis seisoin paikallani.
0: Joo. Hieno keikka veti silloinkin tuossa Suvilahdessa. Ja muutenkin siis sinulle niin teet se näyttävän näköinen jätkä, tatuoituja.
1: On.
0: Karismaa on. Hei tunnin päästä suurin piirtein, niin meillä olisi tämän kevään, jos näin voi sanoa, niin toiseksi viimeinen mysteriääni, nimittäin mysteriääniä jää sitten lomalle ja ensi viikon, tai tämän viikon, niin viimeinen viikko ja sitten jatketaan elokuun alussa. Meidän mysteriääni on siis tämän kuuloinen. Ota, mä otan vähän volaa, niin kuuluu hyvin.
1: Ja potti on tällä hetkellä tasan 400 euroa.
0: Joo.
1: Mun mielestä aika kiva potti, niin kuin tiedät sä, kun miettii kaikki kesälomarientoja.
0: Ja viikonloppuvalmistujaiset ja kaikkea tämmöisiä
1: juttuja. Niin, kaikki tommoset, niin. Aika kiva. Mutta alle tunnin päästä. Joo. Lähdetään kisailemaan. Sieltä on tulossa Halo Helsingin, voiko enkelitkin eksyä, sen jälkeen kello 16 Radinova ja STT-uutiset. Nyt on paljon puhetta tietysti tästä Kalasataman palosta,
0: joo,
1: joka oli todella mittava.
0: Joo, että sehän lähti siitä niin kuin kaasugrillistä.
1: Joo.
0: Ja sitten se lähti leviämään. Sitähän nyt ihmeteltiin, että miten se lähti niin, kuin niin nopeasti leviämään sinne niin kuin
1: kattoon. No hei, kato. Nyt pelastuslaitoksen oletus on sellainen, että tämä palo pääsi etenemään, koska huoneistossa oli ovi auki rappukäytävään. Tästä on siis lisää uutisissa, mutta joo, tämmöinen oletus on nyt pelastuslaitoksella.
0: No saa nähdä, miten tuo korvansa sekin etenee. Kuka korvaa, mitä korvaa ja kenen vakuutukset ja millä se menee ja...
1: Niin ja milloin ihmiset pääsee muuttamaan takaisin omiin koteihinsa.
0: Ja sekin vielä. Ja... Se mikä tuossa nyt on onni onnettomuudessa, että ei, niinku, ei ollut mitään niinku henkilövahinkoa, että ei kukaan niinku kuollut tuossa. Siinä on oikeasti käydä tosi tosi pahasti.
1: Joo kyllä, mutta tosi paljon on niinku somessa videoita nähnyt niitä ihmisiä, jotka on joutunut muuttaa evakkoon ja joiden kodit on tuhoutunut ihan täysin. Ja siellä on paljon sellaisia ihmisiä, jotka siis, joo on se myös, että jos sä asut vuokralla, mutta sitten jos se on sun vaikka ensiomistusasunto, niin kyllä se on aika riipasevaa.
0: Kyllä. Halo Helsinki. Voiko enkelitkin eksyä? Siitä tuleekin jo uutiset. Me ollaan Veronika ja Esko ja täällä me ollaan kuuteen asti.
1: Näin on.
0: Hyvää keskiviikkoa.

0: Radio Novan sunnuntai brunssi. Esko Eerikäisen vieraana Joona Hellman.
1: Ehkä mä ite koen, että silloin kun mä lähdin tekemään YouTubea, niin munhan silleen tahtotila oli se, että sit jossain vaiheessa kun mulla on niin kuin tällainen alusta, ja mut on nostettu jollekin vaikka jalustalle, että mua vähän nyt kuunnellaan, että mulla on nyt mikrofoni kädessä.
2: Kyllä.
1: Niin kyllä mä haluaisin, että sinne mikrofoniin sitten sanotaan jotain sellaista, mikä myös, jolloin jotain niin kuin painoarvoa.
0: Sunnuntai brunssi ja Esko Eerikäinen. Uusi jakso taajuudella joka sunnuntai kello 10. Kaikki jaksot kuunneltavissa ilmaiseksi osoitteessa rayo.fi tai Rayo-appissa. R-A-Y-O. Rayo.
3: Tatuoinnin poistosta ei tarvitse tehdä hankalaa. Ei mittailua, ei arvailua, eikä yllätyksiä hinnan suhteen. Hoitokäynti 160€. Anduink.fi.
4: Siis miten tää nyt taas on mahdollista? Aina jumiutuu tässä samassa kohtaa. Ei, me ei tulla ikinä ehtimään. Mutta sua tämmönen tilanne ei ilmeisesti stressaa ollenkaan. Miten?
0: Marabou.

0: Audiomaattor. Uusi spotti liveksi vartissa. Tutustu bauermedia.fi/audiomaattor. Bauer Media. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
1: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
2: Saletisti onnistuu! Sale!
3: Mähän on siis fiksailu, korjailu ihan kaikenlaisia autoja vuosien varrella.
4: No kyllä.
3: Dieseliä, bensaa ja nyt näitä virtakorjaan sähköautoja. Tiedätkö, jengi luulee, että se on ihan jotain kabbalaa korjaan mystiikkaa, kun ei kuljekaan bensalle.
4: No.
3: Mutta kyllä niitä ihan samoja hapertuvia korjaan kuluvia osia on ihan missä vaan koslassa korjaan autossa.
4: Juh.
3: Ja kyllä me niitäkin rempataan korjaan huolletaan useita kertoja viikossa.
5: Synnynnäisiä korjaajia. AD Autokorjaamo. Varaa aika ad.fi.
6: AD jatkaa auton matkaa.
7: Varaa aika nykyaikaiseen ja turvalliseen tatuoinnin poistoon Helsingin, Tampereen, Turun tai Jyväskylän toimipisteeseen. Ja aina saa kysyä, jos joku mietityttää. Selkeätä palvelua ja toimintaa luvassa. Anduink.fi.
8: Radio Novan ja STT:n uutiset.
9: Tässä tuoreimmat uutiset iltapäivään. Eduskunnassa löydettiin viimein yhteisymmärrys taksilainsäädännön muutoksista, kun liikenne- ja viestintävaliokunta sai tänään valmiiksi mietintönsä. Vain oppositiopuolue Vihreät jätti mietintöön vastalauseen. Jatkossa kaikkiin takseihin tulisi pakolliset taksamittarit sekä värilliset taksikilvet, joilla pyritään lisäämään toiminnan läpinäkyvyyttä ja turvallisuutta. Uudella lailla pyritään palauttamaan kuluttajien luottamusta taksialaan sekä vahvistamaan matkustajien turvallisuuden tunnetta. Eduskunnan täysistunto käsittelee asiaa seuraavaksi valiokunnan mietinnön pohjalta. Kemikaalivalmistaja Kemira kertoo saaneensa päätökseen huhtikuun lopulla alkaneet muutosneuvottelut. Neuvottelujen tuloksena Kemira vähentää Suomessa 21 tehtävää. Maailmanlaajuisesti yhtiö karsii tämänhetkisen arvion mukaan runsaat 120 tehtävää. Muutosneuvottelujen piirissä oli Kemiran koko henkilöstö Suomessa lukuun ottamatta tuotanto-organisaatiota. Yhtiö tavoittelee vähennyksillä noin 15 miljoonan euron vuotuisia säästöjä. Kemiralla on maailmanlaajuisesti noin 4900 työntekijää, joista noin 800 Suomessa. Helsingin kalasataman lauantaisessa kerrostalopalossa oli poikkeuksellisia piirteitä, kerrottiin pelastuslaitoksen ja vuokra-asuntoyhtiön tiedotustilaisuudessa. Pelastuslaitos olettaa, että asunnossa on ollut ovi auki rappukäytävään. Helsingin pelastuslaitoksen yksikön päällikkö Vesa Hyvösen mukaan palo ei pääse millään muulla tavalla etenemään samalla nopeudella. Hyvönen pitää harvinaisena, että palo pääsi leviämään nopeasti ylöspäin useamman kerroksen ohi. Palo eteni nopeasti katolle asti, ja kattorakenne oli haastava avata. Muslimien hajj-pyhiinvaellus Saudi-Arabian Mekkaan huipentuu tänään alkaneeseen kolmipäiväiseen Eid al-Adha-juhlapyhään. Pyhiinvaellus, joka koostuu pääasiassa ulkona suoritettavista rituaaleista, tapahtuu tänä vuonna noin 45 asteen helteessä. Pyhiin vaellukseen osallistuu uutistoimisto AFP:n mukaan noin 1,7 miljoonaa ihmistä. Pyhiin vaellus tapahtuu sodan varjossa, sillä Saudi-Arabia on ollut yksi maista, joihin Iranin sota on vaikuttanut.
8: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
10: Sataa ropisee.
11: Pilipilipom. Tiedätkö, mitä mä just äsken luin sään liittyen? Muistatko, kun me puhuttiin, oliko se viime vai toissa viikolla niistä etuliitteistä?
10: Joo, nyt niistä tuli, erikoisista.
11: Nyt tuli MTV-uutiset uutiset, että nyt tulee muhiva käänne. Arvi, mikä sää etuliitteellä?
10: Koska oli, selibaatti heille oli se, mistä me puhuttiin joo silloin viimeksi.
11: Koska sitä uutisoidaan, että ensi viikolla Suomeen tulee kunnolla ukkosia ja sateita, mutta sitten samalla niiden myötä tulee lämpöä. Ja tähän liittyen sitten tämä etuliite tälle sääilmiölle.
10: No kerro, mikä se on?
11: Se on Mombasa-sää.
10: Mombasa!
11: Kyllä.
10: Mombasa.
11: Kuten tunnetussa laulussa sanotaan, sää on kuumaa kosteaa kuin Mombasassa konsana.
10: Ai, että mä rakastan sellaista. Sen takia mä aina Aasiaan.
11: Tää on nyt heittään kesän ensimmäinen etuliite. Mombasa sää.
10: Noniin, bingo. No, huomenna ei ole ihan Mombasa säitä. Maan itä- ja pohjoisosa yllä liikkuu hajanaisia sateita ja pilvisyys on runsasta. Eli siis kosteutta kyllä piisaa, mutta aurinkoa ja lämpöä ei niinkään. Päivälämpötilat on nimittäin lännessä 10-16, idässä 3-9.
4: Verraton koiranruoka tulee Loimaalta. Kyllä, Suomesta. Suomalainen koira elää Suomessa. Miksi sen ruoka tulisi muualta? Verraton koiranruoka on täysin kotimainen, raaka-aineita, kehitystä ja valmistusta myöten. Ja se tekee sinusta koirasi suosikin. Samaa maata. Koira ja ruoka. Verraton.
12: Hyvää iltapäivää Radio Novasta. Studiossa Esko Eerikäinen ja Veronika Verho.
11: 16.04 kello. Ihanaa keskiviikkoa, everybody. Britney Spearsilta Strong. Voitaisiin itse asiassa jutella, mutta ei jutella siitä. Jutella huomenna vaikka siitä, kun tässä nyt, tiedätkö, aina kun koulut on päättymässä, niin on myöskin asia, mikä aina nousee tapetille.
10: Arvosanat.
11: No arvosanat, joo. Mutta suvivirsi.
10: Aa, niin onkin.
11: Siitä on ollut paljon puhetta. Nyt arkkipiispa on ottanut myöskin kantaa tähän vääntöön Suvi Virrestä.
10: Niin, ainahan on.
11: Ja myöskin jollain... Päivi Räsänen on ottanut kantaa tähän
10: sanansa
11: vääntöön.
10: Sanansa sanottavana, kyllä.
11: Espoolainen perheen isä on ottanut.
10: No hän on tärkeä henkilö tietysti tässä keskustelussa. Hyvä, että hänkin on tähän liittynyt.
11: Onko lapsilta kysytty mitään? Ei ole.
10: Ei.
11: Ei.
10: Koska lapsia ei kiinnosta.
11: Ei, lapsia ei kiinnosta. Mutta ei mennä siihen. Mennään ravintolamaailmaan.
10: Okay.
11: Käytin tänään, kiitos vielä hei muuten Veronika, kaunista ajateltu ja tehty. Me käytin tänään siis syömässä lounasta ja me syötiin se niin, että me käytin tämän meidän työalueen ulkopuolella. Tämä oli vähän sama juttu kuin koulussa, kun oli lounastunti, niin sai koulun alueen ulkopuolella mennä hakemaan. Niin tämä oli vähän meille sama.
10: Joo, tuntui tosi aikuiselta ja villiltä.
11: Ja sä laitoit sitten firman kortin juhumaan. Ja
10: no tietysti.
11: Tuli niin sanotusti ilmaiset lounat, jotka jossain vaiheessa tulee sitten kyllä maksettavaksi. Mutta asia, mikä on meillekin itsestäänselvyys. Mä tuossa pari viikkoa sitten, kun mun sukulainen tuli Kolumbiasta käymään. Ja hän ihmetteli myös tätä asiaa. Sitten mä rupesin tänään itse asiassa miettimään tätä samaa asiaa. Että niin muuten totta. Liittyen siis meidän niin kuin lounaskulttuuriin.
10: Ahaa.
11: Mitä monissa paikoissa niin kuin on. Ja mitä siellä niin kuin tehdään.
10: Täytetään lautaset ainakin 16 kertaa, koska buffet on kyseessä ja täytyy hyödyntää joka ikinen penni, mitä siitä on maksettu.
11: Kyllä. Jos saa vielä ottaa doggy bagin,
10: niin... niin se otetaan.
12: Radio Novan iltapäivä. Studiossa Esko ja Veronika.
11: Joo, mutta se ei ole se asia, mutta liittyen niin kuin siihen... No miten siis ajattelevasti ihmiset toimii näin? Ei, toki ei kaikki.
10: Okei.

0: Britney Spears, Stronger. Paranoma keskiviikko, iltapäivä, 9:04 kello. Musta oli kiva, aika paljon on erilaisia videoklippejä ja videoita Britneystä, mitä tässä nyt viime aikoina on ollut. Ja oli tää epäilty rattijuopumus.
1: Kyllä.
0: Mutta yksi semmoinen iloinen asia, mikä oli se just äitien päivänä, kun hän poserasi poikiensa kanssa.
1: Niin olikin.
0: Sitten oli semmoinen hyvä fiilis. Semmoinen kiva fiilis, että onneksi siinä nyt vähän kukaan tiedä, mikä on tilanne. Mutta ainakin niin kuin pojat ja äiti, kun oli siinä, näytti niin kuin onnellisilla.
1: Kyllä, että asiat olisi vähän paremmin.
0: Niin, kyllä.
1: Niin.
0: Hei, tänään käytiin tuossa lähes ihan tämmöisessä viedessä paikassa vetämässä lounasta. Veronika Verho Corporation maksoi lounaat ja kiitos vielä.
1: Yksisarvinen osakeyhtiö kiittää.
0: Yksisarvinen osakeyhtiö. Ja en nyt mennyt siitä konkaan.
1: Yksisarvinen osakeyhtiö pyytää Esko Järkästä laittaa suun suppuun.
0: Okei. Mutta siis oli hyvä safka.
1: Älä nyt.
0: Ei.
1: Kun tänään aiemmin.
0: Ei!
1: Tänään aiemmin. Sä sait kuulla, että 10 haaste on tulossa.
0: No niin.
1: Ja täällä on ollut erilaisia arvotuksia siitä, että...
0: Mä oli hauska spiikki tähän liittyen. Ja nyt tulee jengi kuvaamaan jotain. Ei, tänne tulee studio joku. Ei, sun pitää olla iloisesti yllättynyt.
1: Tänään.
0: Mä en osaa näytellä.
1: Tänään.
0: Olette huomannut sen salkkareissa.
1: Meidän kuulijat on arvailleet erilaisia lajeja,
0: no niin,
1: mitkä vois olla tässä sun 10 haasteessa.
0: Joo.
1: Ja tässä kohtaa mä voin jo paljastaa. Näitä ehdotuksia on tullut ihan valtava määrä. Että mikään näistä ei ole oikein.
0: No niin.
1: Ja nyt olikin semmoinen hetki,
0: ja
1: että sä saisit Esko soittaa sieltä klippi numero 2. Ja me saadaan kuulla, mitä, minkälainen koitos sulla on edessäsi.
0: Eli lastenklinikoiden kummien elämälapselle konsertti. Tämä pidetään siis Turussa 9.9.
1: Mä huomaan, kuin hermostunut sä oot, kun niin sä kierität tuota narua sun sormesi niin ympärille. Anna kuulua nyt.
0: No niin, mä laitan nyt tämän päälle. Viimeis kun mä olin tässä, niin Jari Saarion marssi tuosta huoneesta sisään. Mä olin silleen, että jee, ihanaa. Mä tiesin heti, että nyt ei ole ihana juttu. Katsotaan, mitä nyt käy.
2: Yksi mies, 10 tuntia.
3: Esko, sä oot kävellyt 30 020 €.
2: Kaikki alkoi kävelystä, jatkui pyöräilyllä sekä tanssilla ja viime vuonna 10 tunnin soutu. Lastenklinikoiden kummien ja Eskon 10 haaste vuonna 2026 on...
4: Esko Eerikäinen. Tänä vuonna tehdään kovempaa kuin koskaan ennen. Ei taukoja, eikä helpotuksia. Ja kun väsymys iskee, niin sulla ei ole lupaa pysähtyä, vaan sä jatkat. Tää on se hetki, jossa tää haaste oikeesti mitataan. Ja mä tiedän, miltä tuntuu, kun keho käskee lopettaa, mutta pää ei anna periksi. Mä oon Marttiina Aitolehti.
0: Ei!
4: Ja entinen triatlonisti. Ja Esko, sä tiedät kyllä, mitä tää tarkoittaa.
0: Ei!
4: Yksi laji ei enää riitä.
2: Vuonna 2026 lastenklinikoiden kummien ja Eskon 10 haaste on 10 tunnin aikana kävely, pyöräily.

0: Esko!
1: Ai.
0: Miltä tuntui kuulla sun ex-puolison ääni antamassa sulle tehtävä? Mistä sä et voi kieltäytyä?
1: Miten hän liittyy nyt tähän?
0: Hänhän on triatlonisti.
1: Kyllä.
0: Me tiedetään se.
1: Joo.
0: Ja nyt, koska sulla on siis näin monta lajia, mitä sä suoritat, niin tämähän kuuluu ihan yhtä lailla triatloniin. Siinähän uidaan ja pyöräillään ja juostaan. Mutta nyt...
1: Pääsikö mä viettämään 10 tuntia hänen kanssaan?
0: No me voidaan neuvotella siitä kyllä.
1: Se on jo ihan oma haaste se. Mutta mitä mä en tekisi lasten puolesta?
0: Just näin. Eli kaikki nämä lajit, mitä sä oot suorittanut tähän mennessä, niin niitä painetaan yhdessä.
1: No siis...
0: Miltä tuntuu?
1: No siis kivaltahan se tuntuu. Siis onhan tämä tietenkin erilainen, että 10 tunnin haaste, että siinä on niin kuin, mitä siinä oli, kävely, juoksu, kävely, pyöräily,
0: tanssi ja soutu
1: 4. Siinä on, siinä niin kuin paljon tekemistä, mutta siis se mikä siinä on, mä haen heti hyviä puolia tästä. Se mikä siinä on hyvä asia on se, että kun näin monta lajia, niin sitten se 10 tunti menee nopeammin. Koska sen mä muistin, että esimerkiksi silloin viime vuonna, kun piti 10 tuntia soutaa, niin se on sitten, että se 5 tunnin kohdalla tulee se, että vitsi, näinköhän tässä jaksaa vielä vetää 5 tuntia. Mutta sitten kun on monta eri lajia, niin todennäköisesti se päivä menee paljon nopeammin. Näin mä haluan sen kuvitella.
0: Joo, ja kato, mieti, sä voit käyttää sun kaikki eri kehoa, sitä sä joudutkin käyttämään, tiedätkö? Niin ei silleen samalla tavalla puudu pakarat tai kädet tai mitkään tollaset, niin aika kiva.
1: Pomoikin heiluttelee käsiä. siis otetaan haaste vastaan. 10 tuntia vedetään. Todellakin tehdään tää. Ilman muuta.
0: Hyvä Esko! Me ollaan sairaan ylpeitä susta.
1: Mä odotan vaan, että missä kohtaa tuo mun ex-vaimo saapuu tänne studioon. Mutta siis 9.9.
0: Joo, näin on.
1: Hyvä. Ja siis tää tapahtuu Turussa.
0: Turussa. Rakkaassa kotikaupungissa.
1: Ei muuta kuin jengiä sinne tsemppaamaan katujen varsille. Mutta siis hyvän asian puolesta kerätään rahaa. Tässä nyt ollaan 200 tonnia niin kuin näillä haasteilla saatu kerätty, niin olisihan se nyt kiva saada se 300 tonnia rikki.
0: No aivan ehdottomasti. Joo.
1: Mä rupean nyt sitten
0: Me ruvetaan treenaamaan. Joo, mä soitan sun ex-vaimolle, että jos joku pikku leiri me saataisiin järjestettyä sulle.
1: Tiedätkö mikä oli, siis mä en tunnistanut häntä äänestä. Mä ajattelin, että onpas tutun kuin ääni.
0: Mä yritin katsoa sun ilmettä, että eikö sä tunnista?
1: En tunnistanut.
0: Että sulla lapsikin hänen kanssaan
1: niin
0: on.
1: Niin onkin, joo. mutta oisinhan me sitten tunnistanut jossain kohtaa tietysti.
0: Radio
2: Novan iltapäivä. Studiossa Esko Eerikäinen ja Veronika Veronika.

0: Worry Leonilta. 18 minuuttia 4 kello.
1: Turus nähdään.
0: Turus nähdään 9.9.
1: Mä lupaan tuoda sulle ystäväiseni piispamunkin. Ehkä jopa 2 kappaletta. Koska tietysti mä tuun kannustamaan myös sua sinne. Niin kuin kaikki, 9.9. laittakaa tää kalenteriin Turussa. Heikki laittaa esimerkiksi WhatsAppiin viestiin 0806000, että onnea koetukseen. Hänellä on silloin syntymäpäivät 9.9. niin tulee sit kannustaa.
0: No niin, sitten juhlimaan sitä 10 tuntia. Kyllä se menee nopeasti. Ja se on hauska, se on tosi hauska, koska mitä siellä lukemaan? Tuottaja Tsernerit laittaa mulle kännykkää, että... Se, joo, nettisivujen kautta. Onko se meillä niin kuin Radanovan nettisivujen kautta? Ei, radanova.fi kautta kilpailut, sieltä löytyy ohjeet, miten pystyy nyt sitten käydä lahjoittamassa hyvän tapahtuman. Ja sittenhän se ilta huipentuu Lokomoon, siellä on Elämälapselle konsertti.
1: Just näin.
0: Joka on aina siis superhyvä. Ja just itse asiassa katsoin, niin siellä on tietenkin Elastin, joka on ihan alusta lähtien mukana, ja Kuumakin on ilmoittautunut, että siellä tulee hyviä huippuesiintyjiä. Ja hyvän asian puolesta. B.O.B., Hayley Williamsin Airplane, ja sitten mä kerron sen jutun, mitä mun piti äsken kertoa.
1: Mä koitan oikein miettiä, että mikä näistä lajeista, kato kun mä en ole ollut mukana näissä koskaan, näissä, mä oon vaan sosiaalisen median kautta seurannut näitä sun haasteita. Että mikä on semmoinen, missä mä niinku, pitäisikö meidän tanssi vähän yhdessä? Kato, mä voisin tulla siihen.
0: No siinä mun mielestä
1: tanssiminen olisi, niin se tanssiminen.
0: Joo, siinä kato viime vuonna, tai toissa vuonna, kun oli tää tanssihaaste, niin Keräsen Marko. Tanssitähtien kanssa tuttu opettaja, niin hän kävi opettaa mulle siis Bessin biisiin liittyen yksi koreografia. Ja sitten aina kun se Bessin biisi soi, niin mun piti heittää se koreografia. Sitten oli hauska tehdä, me tehtiin se tuossa Helsingin Narikkatorilla.
1: Niin okay.
0: Varmaan otetaan sekin käyttö, mutta joo, siihen niin kuin sitä.
1: No niin, Turku ei ole tätä vielä nähnyt, niin tätä showta mä odotan.
0: Se on iso show.
2: Tatuoinnin poisto on helpompaa, mitä kuvittelis. Undo-inkiltä saat sairaanhoitajan ilmaisen hoitoarvion just sun tatuoinnin poistoprojektista. Sujuvaa ja selkeetä, ei yllätyksiä. Undo-ink.fi.
3: Hei. Naapurilla on uusi auto.
4: Miten?
5: No, katsos.

0: Vaihtoautoja, joita ei tarvitse olla koko ajan vaihtamassa. Vetteri on Vetteri.
1: Olen miettinyt kalaonnea.
2: Mitä siitä?
1: Että miten sulle nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
2: Älä mieti liikaa.
3: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
4: Grillimaisterin kuumalinja, Henri Alén.
5: No terve. Kuule, olin tässä ajatellut rillata, mutta sillä aikaa kun tein marinaatia, niin tuo minun rillini, se on hävinnyt.
4: Teet marinaadia?
5: Ei ihan ite, teen aina.
4: Okei, no niin. Se grilli ei nyt tainnut tykkää sun marinaadista. Sun kannattaisi hakea Lidlistä grillimaisterin marinoimia possun kasler-pihvejä. Ne tuo grillin kyllä pois piilosta.
5: Jaa, grillimaisteria vai?
4: Grillimaisteria.
6: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
7: Seuraa Kariniemen koko kesän säätiedotus. Aurinkoa luvassa koko maahan. Tuulesta ei tietoakaan. Etelässä tiristellään minuuttipihviä makuna hot honey, kun lännessä mehevöityy minuuttipihvi grillihillo. Ei tarvitse kiristellä, kun voi tiristellä. Kariniemen, omasta mielestämme parasta kananpoikaa grilliin.
8: Suomessa vallitsee vahva yksin pärjäämisen kulttuuri. Silti parhaat tulokset syntyvät yhdessä. Hei, meiltä saat talous-, palkka- ja HR-palvelut kaikkiin yrityksesi kasvuvaiheisiin. Aspia. Dare to grow. Aspia.fi.
9: Santeri Carglassilta moi. Kun auton lasi vaurioituu, nopea korjaus säästää aikaa ja rahaa. Carglassilla asiointi on helppoa. Tuot auton meille ja me hoidamme loput. Myös vakuutusasiat suoraan vakuutusyhtiösi kanssa. Varaa aikasi heti osoitteessa carglass.fi.
10: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
11: Mä rakastan Eetu oikeesti, mut mua on alkanut ärsyttää se, miten se syö. Siis tiiätsä, silleen tosi kova äänisesti. Niin kuin mitä mun pitäisi tehdä?
12: Beelytä. Saat auton ilman autohuolia.
11: Beelytä? Siis mitä?
12: Yksi kuukausimaksu, siinä kaikki.
11: Ai siinä kaikki?
12: Beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä.
13: Pisteliä seura pilaa kesän parhaat hetket. Suojaa kerralla koko porukka. Vaihda hyttysvapaalle termosellin kanssa.
14: Vaihda hyttysvapaalle. Kun vaihdat hyttysvapaalle.
13: Käytä hyttystorjuntatuotteita turvallisesti. Lue aina merkinnät ja valmistetiedot ennen käyttöä. Termosel.
15: Let's Eetuillaan, se lupauksemme on. Elisa, Eetu-hinta aina edullinen on.

0: Ei tiedä, suunnitteletko tyttöjen matkaa, yllätysmatkaa, etelämatkaa, golfmatkaa vai romanttista lomaa. Mutta Norwegian tietää, milloin on fiksua ostaa liput, nimittäin nyt. Norwegianin iso ale on käynnissä ja tarjolla on tuhansia edullisia lentolippuja osoitteessa norwegian.fi. Lennä edullisesti, lennä fiksusti, lennä.
1: Norwegian.
2: Tuli kuurankukkia, keväthankia tai kihlajaiskekkereitä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
3: Jos sinua mietityttää jokin lainoihin liittyvä asia, kannattaa olla yhteydessä Rahalaitokseen. Rahalaitoksen avulla moni suomalainen on alentanut lainakulujaan. Katso miten.
4: Rahalaitos.fi. Laina-asiantuntija sinun puolellasi.
5: Arki on juhlaa ja juhla on ABC:n uudistunut noutopöytä. Nyt entistä enemmän kasviksia ja aina 100% suomalaista lihaa. Käykäähän valmiiseen pöytään. ABC.
6: Rukki on Suomen luotetuin ja sen valikoimasta löytyy katto ihan jokaisen tarpeisiin. Tehintäarvio minuutissa. Rukki.fi.
7: Uudista ulkotilasi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman tuotteita ulkotilasi. Juuri nyt voit säästää jopa 50% puutarhatuotteista tai jopa 60% kesäpeitoista. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi.
8: Andu Inkiltä turvallista ja selkeän suunnitelman tatuoinnin poistoa. Aina terveydenhuollon ammattilaisten toteuttamana. Ajanvaraus helposti anduink.fi tai kysy lisätietoja vaikka ensin WhatsAppilla.
9: Paras sekoi.

0: B.O.B. ja Hayley Williams, Airplane. Airplanes, monta eri lentokonetta. Veronika Jäiskö täällä, po 5 kello. Tuossa kun pari viikkoa sitten mun ihana sukulainen serkku, joka kävi ensimmäistä kertaa Euroopassa ja Suomessa. Heti tämmönen niinku...
1: Syvään pääty.
0: Kruunun jalokiveen. Saman tien hän pääsi näkemään, että millaista on olla paikassa, jossa asuu maailman onnellisimmat ihmiset. Niin
1: Kyllä.
0: Käytin sitten myöskin siis syömässä ja käytiin jossain buffapaikassa muistaakseni syömässä. Sitten se oli just niin kuin tänäänkin esimerkiksi, oli, kun käytiin, niin aina kun syö ja sitten oot syönyt, niin sen jälkeen sä korjat astet ja sä viet ne sitten niille paikoille.
1: Joo, aina on tämmöinen astianpalautuspiste. Joskus ne on semmoisia kärryjä, mihin työnnetään...
0: Tarjotin. Ja sitten joskus seurat oikeasti laittamaan niin kuin haarukat, veitset, lusikat, sitten lasit eriksi. Vähän niin kuin tiskikoneensa.
1: Tiedätkö, mä rakastan Ikeassa, kun siellähän menee se...
0: Niin menee, se hihna.
1: Se on ne hihna, joo, mihin vaan laitetaan se tarjotin. Sun ei tarvitse nostaa niitä laseja tai mihin. Joo. Oh, se on niin.
0: Se tuntuu siinä tuntuu, että voittaa rahaa.
1: Just näin. Se on niin kuin siis kehityksen huippu.
0: Ootko ikinä lähtenyt semmoista paikasta niin, että sä oot jättänyt astiat siihen tiedostaen, että ne pitäisi viedä? Ja pitääkö ne viedä? Onko joku semmoinen kirjoittamaton sääntö?
1: No, mä sanon, että on kirjoittamaton sääntö. Että jos siellä on astian palautus, niin saat aike kuspää, jos sä et sitä vie.
0: Niin. No näin mä sanoin, katsotaan, sit mun siellä niin kuin tietenkin Etelä-Amerikassakin on paljon hienoja ravintoloita ja kivaa paikkoja. Mutta siellä ei tuommoista käytäntöä ole olemassa. Kun hän oli vähän ihmeessä, että hetkinen, pitääkö täällä niin itse tiskata astiat? Mä sanoin, että ei niitä, että sentään ei tarvitse itse tiskata, mutta...
1: Joo, kaikille tiskiharja käteen.
0: Joo, mutta että ne piti viedä. Se on semmoinen asia, mitä hän ihmetteli suuresti. Okei, wow, että onpas täällä. Että viekö siitä oikeasti kaikki? Mä sanoin, että kyllä, ne kaikki tässä nyt näyttää vievän.
1: Niin, koska siis mun
0: sehän
1: ajatus...
0: Sehän helpottaa työntekijöiden arkea siellä ravintolassa.
1: Aivan ehdottomasti. Mm. Että siellä on koko ajan niin kuin tiskissä kyllä henkilökuntaa, jotka nimenomaan pesee niitä tiskejä. Koska kyllähän heillekin jää ihan oma hommansa siihen. Tiedät, että se kaikki ei todellakaan biojäteastia, vaikka tyhjennä niitä lautasia ja sinne tulee niitä likaisia ja näin. Niin sekin on oma hommansa.
0: No hei, kesätyöpaikasta kun puhutaan, niin toinen kesätyöpaikka, niin silloin aikana oli tämmöisen ravintolan tiskaajana.
1: Ihan käsipelillä tiskasitko vai oliko teillä semmoiset laitoskoneet siellä?
0: Ne oli semmoiset, joo, että jengi oli laittanut valmiiksi niihin juttuihin ja mä otin vaan ne, mitkä ne on ne jutut ja sitten työnsi siihen koneeseen ja alas ja sitten se pesi ja sitten. Mutta pitihän ne kumminkin lajitella ja ottaa pois sieltä. Mutta sitä mä tein yhden kesän, siis koko kesän. Sormet oli vieläkin, tai kato, oli vielä ihan rypyssäkin se sormet, kun niin paljon vettä tuli siitä.
1: Mutta mä tykkäsin siitä työstä kans. Mä oon tehnyt sitä.
0: Ai sä oot kans tehnyt.
1: Ravintolassa kyllä. Jotenkin, koska siinähän oli silleen, että se eroaa tiskikoneesta niin, että siinä on semmoinen kansi, joka nostetaan semmoista isosta vivusta. Sitten sinne laitetaan se muovikotelo, just missä ne kaikki, ja sitten painetaan alas ja nappi päälle ja lähtee semmoinen.
0: Joo, se on tosi tehokas.
1: Joo, semmoisen haluaisin kotiin.
0: No kyllä, sitten nostetaan vaan sit sieltä kuumat astiat, että sitten laitetaan takaisin sinne.
1: Se on 2 minuuttia, niin se on valmis se kone.
0: Niin.
1: Aikamoinen tehopesin. Joo, mutta kyllä mä sanon, että mulla tulee kyllä vähän syyllinen olo, jos mä en veisi niitä astioita, jos astian palautus on.
0: Hymähtelet sä niille, että pidät sitä sun ääntä, sitä, jos sä tuut pöytään, jos on niitä astioita. Kun väelle niin tulee. Aika useinkin tulee semmoisia paikkoja, että on paljon ruuhkaa, hirveä kiire ja muut vastaavaa. Sitten huomaat, että hei, tuolla on vapaa pöytä. Hei, eikö tuolla joku istuu näköjään? Niin, sitten huomaat, että eikö joku jättänyt vaan likaiset astiat siihen.
1: Niin, kyllä meikäläinen rupeaa heti hymähtelemään. Mutta musta tuntuu, että toi on myös semmoinen aika iso säästö, koska sehän tarkoittaa sitä, että henkilökunta ei tarvitse olla niin paljon töissä, koska siellä ei erikseen ole niitä blokkaajia, eli tarjoilijoita, jotka käy hakemassa niitä astioita.
0: Joo.
1: Ja niin kuin kustannustehokasta voisin kuvitella.
0: Joo, kun mä nimittäin siis katon tässä näin, niin tämä on siis tullut jo 60-70-luvulla tämä käytäntö työpaikkaruokaloiden myötä, kun silloin näitä syntyi.
1: Mm.
0: Ja nimenomaan se, että kun käytäntö viedään omat likaiset astiat palautuspisteeseen juontaa juurensa siitä, koska silloin suomalainen lounas- ja ruokailukulttuuri koki suuren muutoksen. Ja silloin oli tämmöinen tapa ilmestyä, tai alkoi yleistyä, että esimerkiksi kun Suomessa rakennettiin suuria tehtaita, tai virastoruokaloita, niin sitten, tai moderneja oppilaitoksia.
1: Mm.
0: Niin kun sitä massa oli niin paljon, niin sitten mietittiin, että mikä olisi niin kuin hyvä tapa helpottaa sitä purkua. Tiedätkö, että kaikki sujuisi tehokkaasti.
1: Niin ja just tämä asiakkaiden vaihtuvuus on niin valtava. Mietin noita isoja ruokaloita. Mm. Niin eihän siellä kukaan kerkeisi missään kohtaa hakea niitä lautasia, tiedätkö, pois aina sieltä. Niin
0: ei.
1: Kyllä noudatetaan sääntöjä täällä.

0: Chan.
1: Ei tiedä, suunnitteletko tyttöjen matkaa, yllätysmatkaa, etelämatkaa, golfmatkaa vai romanttista lomaa. Mutta Norwegian tietää, milloin on fiksua ostaa liput. Nimittäin nyt. Norwegianin iso ale on käynnissä ja tarjolla on tuhansia edullisia lentolippuja osoitteessa norwegian.fi. Lennä edullisesti, lennä fiksusti, lennä.
0: Norwegian.
2: Kun yrityksesi kasvaa ulos neliöistään, haluatko, että vuokranantajasi on epävarma vai varma? Vuokraa toimitilat Varmalta. Toimitilat.varma.fi.
3: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. Elisa.fi kautta Aito 5G.
4: Psst, hei. Kesäkuiskaaja tässä moi. Kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media.
5: Varmista kesämyyntisi Total Audiolla. Bauermedia.fi kautta kesä. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.

0: Zane, Die For Me, mies, joka on tullut tunnetuksi One Direction -bändistä, ja siellä One Directionista on muitakin tyyppejä, jotka on lähtenyt soolouralle. Esimerkiksi Harry Styles, joka oli eilen Amsterdamissa keikalla, tällä hetkellä on kiertueella.
1: Joo, ja sosiaalinen media on täynnä salavideoklippejä hänestä, kun hän juoksee ympäri eri Euroopan kaupunkeja, missä sitten ikinä onkaan keikalla, kun hän on tämmöinen niin kuin juoksuharrastaja.
0: Ah, okei, hän käy lenkillä aina niissä paikoissa. Joo, ja sitten vähän vaikea lähteä, tiedätkö, sille hotelliovesta tulla sille, että lähempää vetää kympin lenkin.
1: Mutta tämä on mun mielestä hauska, koska ihmisethän on, ja hänen faninsa nimenomaan, on innostuneet juoksemisesta. Koska kun he menevät tänne keikkapaikkaan tai kaupunkiin, niin he lähtee lenkille ihan vaan sen takia, että he vois bongata ehkä sieltä lenkiltä Harry Stylesin.
0: Niin, totta.
1: Mut se on saanut ihmiset liikkeelle ihan uudella tavalla.
0: No hyvä.
1: Joo.
0: Hyvä juttu.
1: Mutta siinä on hyvät puolensa.
0: Hei, Evermojan Stereolovia, sen jälkeen meillä olisi nyt tämän kauden toiseksi viimeinen mysteeriääni, koska sitten mysteeriääni jää kesätauolle. Ja jos rahat ei mene, niin potti jää mulle. Mä sitten tuhlaan ne kesällä ja aloitan sitten syksyllä.
1: Oliko tässä joku tämmöinen pitkä tiippu, mitä täällä vedettiin just eilen, kun mä en ollut työpaikalla?
0: Ei, ne säilyy siellä. Meillä on hyvä holvi, missä ne sitten säilyy ja kerryttää korkoa. Mutta nyt tällä hetkellä siis potissa on 400 €.
1: Kyllä.
0: Ja meidän mysteeriääni kuulostaa täältä. Tommottiin.
1: 0806000. Nyt saisi soittaa ja kertoa, että mistä toi ääni tulee. Ja sitten jos oikein menee, niin 400 € sinu.
2: Radio Novan iltapäivän mysteeriääni. Soita nyt 0108 06000. Radio Novan aamu. Minna, Kimmo ja Suvi.
3: Tällä kertaa Hei hei -laulun esittää Suvi Hartlin.
1: Janhan.
3: Onko mä siis maailman ainoa ihminen, joka ei tiedä tätä Janhansia?
4: Ei, vaan Janhans. Se, mitä sä aina sanot, kun pitää lähteä. Silleen, että auto käy jo pihassa, olen kohta astumassa sinne. Janhans.
5: No niin, nyt mä näen, kuinka Kimon päässä tapahtuu sellaisia mikroräjähtelyitä.
4: Niinkö?
5: No niin.
3: Jaahas, Janhans.
2: Radio Novan aamu, arkisin 6-10. Kuuntele Kuukka Vehviläinen et Hartlin podcast ilmaiseksi osoitteesta rayo.fi tai lataa appi. RAYO. Rayo.
6: Jos harmittaa se naapurin koiran kaiman naiman systeerin nimi siinä käsivarressa, niin oo yhteydessä Anduinkkiin. Suomen kokenein, vain tatuoinnin poistoon keskittynyt yritys. Anduink.fi.
7: IC-juna 63 Mikkelistä kiisi läpi heinäpeltojen. Nooran kädet tahriutuivat punaiseen. Veitsi teki työtään terävin viilloin. Kuin varkain Noora pyyhki sen terän ja tarkasti ympäristön. Ei pisaraakaan, joka paljastaisi hänen puuhansa. Vai vihkaa hän kaatoi mansikan kannat roskiin. Herkkuhetki oli valmis. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
8: VR. Yhteisellä matkalla.
9: Arvoisat oppilaat. Lukuvuosi on nyt taputeltu ja haluan erityisesti onnitella sinua, joka nostit arvosanojasi juuri tarvittavan määrän. Tai pääsit sitten

0: matikasta läpi. Tai ehkä et, mutta tärkeintä on, että yritit. Onnea kaikille ja ihanaa kesää.
1: Heille, jotka ansaitsevat kultaa. Kulta Katriina. Eläköön suomalainen kahvikulttuuri.
2: K-Auto. Miten voin auttaa?
3: No sellaista negaa soitettavaa, että ruttasin autosta kulman. Vaikea löytää tilanteesta mitään positiivista.
2: No, K-Auton monimerkkikorjaamoissa saat plussa pisteitä.
3: Aa, no niin sentään. Jotain plussaa tötöilyssäkin. Vaikka...
4: K-Auto. Merkkejä tulevaisuudesta.
5: Norwegian.
6: On käynnistänyt ison kevät alensa ja tarjolla on nyt tuhansia edullisia lippuja osoitteessa norwegian.fi. Oli mielessä se sitten rantaloma, konsertti, futismatsi, museokierros, herkuttelumatka tai golfreissu. Varaa lippusi osoitteesta norwegian.fi. Lennä edullisesti, lennä fiksusti. Lennä.
5: Norwegian.
7: Rännit on rikki! Vesi ei valu, meen ylös!
8: Hei, älä pidä kiinni siitä rännistä!
7: Pondoraa!
8: Siis luuleeksä olevasi joku tartsan vai?
7: Ei, kun tää katto taitaakin tarvita hieman isompaa remonttia, niin Pondora voisi auttaa.
9: Harkitse joustavaa rahoitusvaihtoehtoa Pondoralta. Katso, millaisia lainavaihtoehtoja sinulla on. Pondora.fi.
10: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
11: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
10: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
11: No tötterö, tietysti S-Marketista!
12: Elämä on ruokaa. S-Market.
13: Seuraa Kariniemen koko kesän säätiedotus. Aurinkoa luvassa koko maahan, sateesta ei merkkejäkään. Lounaan liepeillä tiristellään grillikompoa makuina Spicy Barbecue ja Sicilian Sun, kun taas luoteen suunnilla kypsyy sisäfileen lempeä wasabi. Ei tarvitse kiristellä, kun voi tiristellä. Kari Niemen, omasta mielestämme parasta kananpoikaa grilliin.
14: Tämä on matkahuollon mainos. Mulla on 15 sekuntia aikaa kertoa. Älä klikkaa onnesi ohi verkkokaupan kassalla. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
8: Jäiks vielä aikaa? Okei, voiko mä puhua marsuista?
15: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
16: Autovex. Laita piha kesäkuntoon Julan edullisilla hinnoilla. Ryobin akkukäyttöinen ruohotrimmeri kääntyvällä trimmeripäällä vain 149 euroa. Tervetuloa tavarataloihimme tai jula.fi.
17: Arki on juhlaa ja juhla on ABC:n uudistunut noutopöytä. Nyt entistä enemmän kasviksia ja aina 100-prosenttisesti suomalaista lihaa. Käykäähän valmiiseen pöytään. ABC.
18: Suomalaisten suosikki sähköajoneuvomerkki Kontio Motors kiertää kesällä ympäri Suomen. Mukana muun muassa suositut cruiserit sekä senioriajoneuvot. Tule tutustumaan ja rakastu ajamisen vapauteen. Katso tarkemmat tiedot kontiomotors.fi.
19: Niin, sattuuko se tatuoinnin poisto? No, ehkä vähän. Saako tatuoinnin siis kokonaan pois? Kyllä. Kysy lisää, Undo Ink vastaa aina.
20: Paras sekoitus.

0: Edward Maja, Stead of Love, tässä mukana Vika Jugulina. Hei, meillä on Janne tuolla odottelemassa.
1: 400 euroa olisi Jannelle tarjolla.
0: Toiseksi viimeinen mahdollisuus saada rahat. Huomenna sitten on ihan vihoviimeinen. Jos se tänään menee, niin mä en pitäisi keksiä huomiselle uusi ääni. Mutta silti mä toivon, että Janne ottaisi tämän potin, koska rahat menee semmoiseen mielestä niinku järkevään käyttöön.
1: Tosi järkevään.
0: Joo.
1: Joo, joo.
2: Radio Novan iltapäivän mysteeriääni.
0: Tervetuloa mukaan, Janne. Meillä on tällä hetkellä mysteeriäänin potti 400 euroa, niin kerro vielä, että mihin sä siis käyttäisit rahat?
3: Mä kävisin kuule hammaslääkärissä.
0: Hammaslääkärissä?
1: Koska oot viimeksi käynyt?
3: Lauantaina.
0: Lauantaina?
3: Joo.
0: Mitä se hammaslääkäri sanoi sitten, että nyt voitat sen potin, kun sä tarvit rahaa? Se on nimittäin sellainen remppa tulossa.
3: Eikä 400 vielä riitä mihinkään.
0: Okei. Okay. Mutta siis, onko se niinku oikomishoito vai mikä juttu se olisi? Niinku?
3: Yksi semmoinen kruunu pitäisi laittaa. Niin.
0: Joo. Been there, done that.
1: Joo, mä oon kuullut, että niille on kyllä ihan löydetty hinta.
0: Kyllä on.
1: Joo.
3: On se.
0: Kyllä on. No siis toivotaan, että tämä nyt sitten tulisi tämä 4 hunttia sulle. Onko sulla semmoinen fiilis, että se voisi olla oikea vastaus se, minkä sä oot kohta sanoa meille?
3: En mä usko, että se tämä on, mutta kokeillaan.
1: Pessimisti ei pety.
0: No just näin. No haluatko, että mä pistän kumminkin tämä ääni soimaan? Ei tarvi laittaa. No niin, mä laitan. Kuuntele.
3: Joo.
0: Tommonen.
1: Se on semmonen.
3: Nonni.
0: Janne. 400 euroa hammaslääkäri odottaa.
3: Joo, pulttipyssy.
0: Pulttipyssy.
3: Kyllä.
0: Pulttipyssy. Katsotaan, onko se oikea vastaus. 400 euroa hammasremppa. Silta odottaa. Silta on alkanut vasta valmistua. Janne. Arvaa mitä. Sun vastaus on...
1: Väärin.
0: Joo.
1: Valitettavasti se on jo veikattu.
0: Joo, se oli
1: jo veikattu.
3: Okay.
0: Joo, sekin vielä.
3: Nonni.
0: Joo. No mitäs nyt? Oletko hammaslääkäri, että siirretään aika vuodelle eteenpäin?
3: pitää se mennä silti.
0: Kyllä se pitää mennä. No.
1: Joo. Se on loppupeleissä aina hyväksi.
0: Se on kyllä hyväksi.
1: Just
0: kyllä.
1: Näin.
0: Hei, Jan, ja vielä siis huomenna kerki vielä soittaa. Hän se nyt on myöhäistä. 420 huomenna potisrahaa.
1: Kyllä.
0: Ei muuta kuin kivaa keskiviikkoa sinne. Ja kiitos, kun soit. Katsotko muuten eilen Suomen matsi? Vielä kysyä.
3: Katsoin ekaa erää. Joo. Ei herätä niin aikaista näin.
0: Okei. Okay. Huomenna tsekki vasta, miten käy.
3: Kyllä se Suomi sen hoitaa.
0: No kyllähän se hoitaa.
1: Kyllähän se nyt hoitaa.
0: No niin, kiva kun soitit. Moida.
1: Moikka. Okay.
3: Kiitos, moi.
2: Radio Novan iltapäivän mysteeriääni. Jälleen huomenna.
0: Huomenna hei sit viimeistä kertaa ennen kesälomille lähtee.
1: 420.
0: Yhtä aikaa sanottiin.
1: Ei oo totta.
0: Nyt pitää toivoa jotain.
1: Joo, mä toivon.

0: The Calling, Wherever You Will Go. Hei, tie 54 välillä. Tammela-Riihimäki Loppi. Tarkempi paikka väillä Jokiniemi, Huhkajaan-Lammi. Niin siellä on sattunut onnettomuus. Siellä on ajokaista suljettu liikenteeltä. Ja onnettomuuspaikan pelastus- ja raivaustyöt käynnissä.
1: Uutiset. Joo. Kello 17 uutiset. Joo, mä lähdin ihan niin kuin lukemaan tätä, kun tämä kuulostaa nyt mielenkiintoiselta.
0: Otsehan rypyssä, onko niin vakavia uutisia?
1: Ammatillisen koulutuksen järjestäjät kannattavat kesälomien siirtoa. Mutta tässä ei nyt lue.
0: Minne siirretään?
1: Koululaisten kesäloma myös lyhenisi. No varmaan ainakin koululaiset on sitä mieltä, että ei missään tapauksessa. Mutta joo,
0: Niin, että kesäkuussa olisi vielä koulu. Ja heinäkuussa alkaisi lomat.
1: Niin, olisiko se sitten tällä tavalla? Mä ainakin, jos mä olisin vielä koulussa, niin sanoisin tähän niin kuin
0: kapina.
1: Nostaisin punaisen lipun liehumaan ja sanoisin, että ei missään tapauksessa.
2: Radio Novan kesäpuhelin lähtee kiertämään Suomea jälleen ensi viikolla. Mutta missä puhelin seikkailee?
3: Löydettiin tosiaan tää puhelin tuosta meidän auton konepellin päältä.
2: Ja kuka siihen vastaa?
4: Täällä on Jaakko Kulta.
5: Siis maineikas artisti Jaakko Kulta.
4: Kyllä.
2: Radio Novan kesäpuhelin kulkee kuuntelijalta kuuntelijalle ja paikkakunnalta toiselle koko kesän ajan.
6: Tatuoinnin poistosta ei tarvitse tehdä hankalaa. Ei mittailua, ei arvailua, eikä yllätyksiä hinnan suhteen. Hoitokäynti 160 €. Undoink.fi.
7: Saanko häiritä?
8: No johan te häiritsette.
7: Kiitos ja anteeksi.
8: No saatte.
7: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Räystäyden tyhjennys, lakanoiden viikkaus vai ruokakaupassa käynti?
8: Mä veikkaan, että ruokakaupassa käynti.
7: Oikein veikattu.
8: No kuten tapanani on.
7: Se on hyvä tapa.
9: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
10: Huh. Enää lautasliinat pinoon ja vieraat voi alkaa tulla. Yömyöhään tehtiin mahtavia herkkuja tähän terassin buffapöydälle. Saas nähdä, kysellänkö taas sinappisen kastikkeen ohjetta kalalle. Sen salaisuus on säilyntäaineeton kotisinappi. Totta kai.
11: Kotisinappi.
12: Kuuliksä, että Ionilla on tullut uusi sähköautomalli Ion UT?
13: Ion?
12: Se on pieni suuri sähköauto, eli kompakti kaupunkiauto, mutta sisältä yllättävän tilava.
13: Ion?
12: Ja mieti, tää on suunniteltu Milanossa eurooppalaiseen makuun.
13: Ion?
12: Varustelu on tosi laaja, hinta halpa ja nyt saatavilla rahoitustarjouksella.
13: Ion?
12: Kannattaa lukea lisää ionauto.fi. Aiotko lähteä koeajamaan?
13: No aion!
14: Santeri Carglassilta moi. Kun auton lasi vaurioituu, nopea korjaus säästää aikaa ja rahaa. CarGlassilla asiointi on helppoa, tuot auton meille ja me hoidamme loput. Myös vakuutusasiat suoraan vakuutusyhtiösi kanssa. Varaa aikasi heti osoitteessa CarGlass.fi.
15: CarGlass korjaa, CarGlass vaihtaa.
16: Pirjo, me kloussattiin se diili. Onhan meillä tarpeeksi tekijöitä.
17: No, mä voin avata sen rekryprosessin.
16: Ja onhan meillä tekoälyjä.
17: Meidän pitäisi kouluttaa.
16: Kouluttaa? Miro on rakentanut jo 3 agenttia.
17: Pertti, teidän Miro on 7.
16: No just niin! Me jäädään kohta jälkeen.
17: Pertti, hengitä ja ota Barona.
16: Barona!
18: Kun haluat kasvaa, ota Barona.
16: Barona.
19: Aikoinaan maaseudulla soitettiin vellikelloa. Äänen kuuluessa työt keskeytettiin ja...
1: Kiitos.
19: Nykyään se on ovikello. Mäkkärin McChicken-ateria nyt -20% vain Voltista.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Ruukki Original on ainutlaatuinen 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Valitse Suomen luotetuin katto. Tehin tarvio minuutissa. Ruukki.fi.
2: Oh! Wow, that's nothing.
3: On Paulan lehmä cool?
4: Se voittaa kaikki muut.
5: Saa vanukkaasta täplikkää.
3: Ja se vie kielen.
4: Mennessään.
3: Vanilja suklaa.
5: Suklaa vaniljaa.
6: Paulalla on villit rillit.
3: Paulan tekee Dr. Oetker.
7: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 50%. Mitä puen päälle matkustaakseni tyylillä? Mitä puen päälle piknikille? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 50% Zalandon alessa. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
8: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
9: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
10: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
9: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
10: No tötterö, tietysti S-Marketista!
11: Elämä on ruokaa. S-Market.
12: Varaa aika nykyaikaiseen ja turvalliseen tatuoinninpoistoon Helsingin, Tampereen, Turun tai Jyväskylän toimipisteeseen. Ja aina saa kysyä, jos joku mietityttää. Selkeätä palvelua ja toimintaa luvassa. Anduink.fi.
13: Radio Novan ja STT:n uutiset.
14: Hyvää iltapäivää. Tässä kello 17 uutiset. Venäläisen sotilasilma-aluksen epäillään loukanneen tänään Suomen ilmatilaa ukkosta väistäessä, puolustusministeriö kertoo. Epäilty ilmatilaloukkaus tapahtui iltapäivällä Suomenlahdella Porkkalan edustalla. Ilmavoimat reagoi tilanteeseen operatiivisella lennolla. Puolustusministerin kokoomuksen Antti Häkkäsen mukaan epäillyn ilmatilaloukkauksen tutkinta on käynnistetty. Rajavartiolaitos tutkii tapausta. Heikosta markkinatilanteesta kärsivä terveystalo on saanut päätökseen huhtikuussa käynnistyneet muutosneuvottelut. Neuvotteluiden seurauksena yhtiö vähentää noin 85 tehtävää. Lisäksi 34 ihmistä lomautetaan toistaiseksi ja lähes 400 ihmistä lomautetaan 2 viikoksi tämän vuoden aikana, yhtiö kertoo. Alkuperäinen arvio vähennystarpeesta oli enintään 110 tehtävää. Terveystalo sanoo, että Suomen terveyspalveluiden markkina- ja kysyntätilanne on ollut jo pidempään poikkeuksellisen heikko. Helsingin kalasataman lauantaisessa kerrostalopalossa oli poikkeuksellisia piirteitä, kerrottiin pelastuslaitoksen ja vuokra-asuntoyhtiön tiedotustilaisuudessa. Pelastuslaitos olettaa, että asunnossa on ollut ovi auki rappukäytävään. Helsingin pelastuslaitoksen yksikön päällikkö Vesa Hyvösen mukaan palo ei pääse millään muulla tavalla etenemään samalla nopeudella. Hyvönen pitää harvinaisena, että palo pääsi leviämään nopeasti ylöspäin useamman kerroksen ohi. Palo eteni nopeasti katolle asti ja kattorakenne oli haastava avata. Ammatillisen koulutuksen järjestäjät suhtautuvat myönteisesti koulujen kesälomien siirtämiseen, ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKE ry tiedottaa. AMKEn mukaan työelämän tarpeisiin vastaaminen on ammatillisen koulutuksen keskeisiä tehtäviä. Kesälomien siirtoa myöhemmäksi on esitetty yrittäjien ja eritoten matkailualan toimesta. AMKE kuitenkin tiedostaa, että lomien siirto vaikuttaisi koulutusjärjestelmän lisäksi myös koko yhteiskunnan vuosirytmiin. Opetusministeriössä on luonnosteltu kesälomien alun siirtämistä 2 viikolla. Samalla koululaisten kesäloma myös lyhenisi.
13: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
15: Veronika lähti johonkin, mutta mä hoidan tämän sään tässä. No sieltähän hän tulee. Missä sä olit? Kerro meille kaikille. Sulla on sun, tää on sun paikka.
16: Kato, ihan portaat meni ylös, niin hengästyin. Kävi hakemassa leipää.
15: Haluatko, että mä hoidan ton sään?
16: Torstaina pohjoiseen ja luoteen välinen tuuli on puskissa novakka. Joo. Tai kova. Joo. Mä oon itä- ja pohjoisosan ylä liikkuu hajanaisia sateita ja pilvisyys on runsasta.
15: Joo.
16: Päivälämpötilat on lännessä 10-16, idässä 3-9. Liikenteessä.
15: Joo.
16: TV4. välillä Tammela, Riihimäki, Loppi. Siellä on tapahtunut onnettomuus ja ajokaista on suljettu liikenteeltä. Tarkempi paikka välillä Jokiniemi, Huhkajan, Lammi.
15: No niin, nyt voi hengittää.
16: Tiedote päättyy.
17: Verraton koiran ruoka tulee Loimaalta. Kyllä, Suomesta. Suomalainen koira elää Suomessa. Miksi sen ruoka tulisi muualta? Verraton koiran ruoka on täysin kotimainen, raaka-aineita, kehitystä ja valmistusta myöten. Ja se tekee sinusta koirasi suosikin. Samaa maata. Koira ja ruoka. Verraton.
18: Hyvää iltapäivää Radio Novasta. Studiossa Esko Eerikäinen ja Veronika Vera.
15: Howdy how, sanois amerikkalainen vaihto-oppilas, jos olisi radiossa töissä. 17.05 on kello. Hyvää keskiviikkoa. Abriolta teipillä tämän rakkaudella. Ja sitten sen jälkeen mennään semmoisen todella omituiseen... Voisiko sanoa, että tämmöinen ulkonäköilmiö, joka...
16: Muoti-ilmiö,
15: joka ilmenee setenkin nuorilla miehillä. Joo. Tällä hetkellä. Se trendaa tosi paljon ja hieman kyseenalainen asia. Siis toki, jos se tulee luonnollisesti tai luonnostaan, niin se on... Se nyt sitten niinku tulee, mutta että niinku varta vasten tätä tehdään, niin... Ainakin mulla, mä en oikein tiedä, miten tuohon pitäisi suhtautua.
16: Ei, mun mielestä on niin tyhmä. Tää on siis niin naurettavan tyhmä trendis. Mä voin siis ihan suoraan sanoa, että en pysty siis käsittämään laisinkaan.
15: Siis jokainen, sano vaan.
16: Naisillahan on tosi usein, tulee tosi nopealla syklillä kaikennäköisiä muoti-ilmiöitä. Mm. Ne liittyy vaatteisiin, meikkeihin, sun muihin. Miehillä niitä tulee harvemmin. Mä muistan, että vähän aikaa sitten oli tää, että ihmiset halusi nimenomaan nuoret miehet kasvattaa niiden siis näitä purentalihaksia, että tiedätkö, tulee tosi... Joo, raamikas leuka. Joo. Ja jengi söi purkkaa tuolla Jenkkien yliopistossa ympäriinsä jauho menemään.
15: Ihan Pentti Matikaisena.
16: Ja nyt tämäkin liittyy kasvojen alueeseen.
15: Joo, ja no, siis jokainenhan voi tehdä omalle kropalle just niin kuin haluaa, mutta
16: tämä ei voi olla terveellistä. Tai tervettä.
15: Niin. No en mä tiedä, mikä mä oon sanomaan. Mulla on botoksi naama täynnä. Nytkin mä hymyilen, vaikka mulla on vakava naama.
16: Niin mä en ole hammashymyä nähnytkään sulta monen vuoteen. Se johtui siitä.
18: Radio Novan iltapäivä. Studiossa Esko ja Veronika.

0: teipillä tai rakkaudella. 9:05 Veronika ja Esko täällä. Tuossa nyt on ollut jo pari vuotta trendinä täällä Suomessakin isosti nostanut päätään tämmöiset niinku vapaaottelut. Ylipäänsä tämmöiset niinku Ice Cage-tyyppiset tapahtumat. Niitä on, tullut myös Immu Fight Club-tapahtuma ja nyt Joensuussa on tässä kesäkuussa kanssa yksi tapahtuma. Ja
1: joo.
0: Sen myötä sitten niinku, etenkin nuoret, jotka niitä seuraa, niin nehän ihailee sitten näitä otteluita. Mikä on siis hieno asia, että se väkivalta on niinku siellä nimenomaan hyväksytyspaikassa tuomarivalvonnan alla.
1: Just näin, että se pystytään lopettamaan myös
0: kyllä.
1: Tarvittavalla hetkellä.
0: Se ei kuulu niinku kadulle, mutta sitten sen myötä myöskin sitten, kun nämä ottelijat, jotka siellä ottelee, niin treenaa valtavan paljon.
1: Joo.
0: Niin kroppa on hyvässä tikissä monella. Ja niin sen myötä sitten, kun esimerkiksi harrastaa vaikka jotain brasijutsu tai muuta, niin korvat on aika koetuksella.
1: On. Ja niitähän kutsutaan kukkakaalikorviksi.
0: Kyllä. Ja mulla on siis muutama ystävä, jotka tätä treenaa. Ja heille esimerkiksi varsinkin nuorempana, niin se oli vähän sellainen, niin kuin tiedätkö, että he halusivat peitellä niitä korvia.
1: Se oli niin kuin häpeällistä vai?
0: Joo. Kun ne sitten jossain kohtaan, kun jengi alkoi tajumaan, että hei, nämä on ilmeisen kovin jätki, kun nämä treenaa tämmöistä lajia, että siitähän nuo korvat on tullut. Niin sittenhän se on, niin kuin, on ollut vähän semmoinen, niin kuin, heidän ympäristö on ihan normaalia.
1: Joo.
0: Mutta sitten niin kuin tiedät, se ulkopuolisten maailma, jos sportsarina seisoo semmoinen kaveri, keillä on semmoiset korvat, niin sitten tietää, että okei, tämä jätkä harjoittelee jotain lajia.
1: Niin, en ala ryttyilemään
0: en
1: niin tässä kohtaa.
0: Paitsi sitten sen 14 Mäkeläisen jälkeen, hei, sä turpaas, tajus sä. Sille, että okei. Okay.
1: Mutta siis jos joku ei tiedä yhtään, että mikä on kukkakaalikorva, niin se nimihän tulee täysin siitä, että miltä se korva alkaa näyttämään. Se
0: kyllä.
1: Alkaa vähän näyttämään semmoiselta kukkakaalilta.
0: Ja tiedätkö, miksi se korva menee semmoiseen kuntoon? Tai miksi
1: se saa niin paljon iskuja ja semmoista hankausta.
0: Hankausta sitä mattoa vasten.
1: Mm, kyllä.
0: Ja nyt tämmöinen trendi on alkanut leviämään, että siis nuoret miehet, nuoret kundit, jotka ei välttämättä treena tämmöistä lajia, mutta haluaa samanlaiset korvat itselleen.
1: Joo, varsinkin Venäjällä tehdään siis tämmöisiä hoitotoimenpiteitä. Siis tämä tuntui niin absurdilta. Tästä on Ilta-Sanomat tehnyt jutun ja tässä lukee, että brutaalin hoitotoimenpiteen hinta on noin 6000 ruplaa, eli noin 70 euroa.
0: 3 euroa. Se ruplahinta vähän.
1: No, jos menee vähän pimeämmälle kadulle, niin varmaan saa ihan 3 eurolla. Koska sehän riittää, että sä vedät pataan, tiedätkö?
0: Niin, että sut raahataan silleen, että korvat matolla tarpeeksi pitkään. Mutta siis jengi haluaa tommosia korvia.
1: Joo, he ei halua kuitenkaan aloittaa lajia.
0: He ei halua treenata.
1: Ei todellakaan, vaan he haluaa pelkästään ne korvat itselleen.
0: Mm.
1: Että sitten on kadulla. Tiedätkö, kun sä leikkaat tukkaa vähän lyhyemmäksi, niin ehkä se on joku semmoinen jonkun mielestä tämmöinen niinku statement-asia.
0: Mm.
1: Että jos sulla on semmoinen kukkakaalikorvat, niin se tarkoittaa, että sä olisit hyvä tappelemaan.
0: Niin, kyllä.
1: Että se on vähän niin kuin semmoinen uhkailu, tiedät sä.
0: Joo. Koska toinen asia, mikä kanssa niin kuin, mä en tiedä, ootko nähnyt ikinä, mutta siis esimerkiksi Meksikossa on tosi paljon tämmöisen kärpäsarjan, eli höyhensarjan, aika kevyitä nyrkkeilijöitä, jotka on siis äärettömän nopeita ja poikkeukset, että nämä kaikki ammattinyrkkeilijät, kello on, niin heillä on nenä vähän vinossa.
1: Ah,
0: johtuen siis siitä, että kun sitä lyöntiä tulee, sitä nenä, se nenä on hävinnyt monen kerta, niin se on vähän, se ei ole niin kuin normaalin näköinen se nenä, vaan se on vähän, tiedätkö, vinossa oleva nenä tai vähän sille uponnut.
1: Mm.
0: Ja siitä niin kuin esimerkiksi siellä, tai sitten silmäkulmat, kun tiedät, että tarpeeksi paljon iskua tulee silmäkulmille, niin hän alkaa sitten kovettua ja sitten ne menee sillä alaspäin. Niin siitä niin kuin erottaa, että okei, tämä jätkä varmasti nyrkkeilee. Tämä on nyrkkeillut paljon.
1: Mutta niin kuin tässäkin asiassa ei ehkä muisteta sitä, että se ei ole pelkästään niin kuin vaikuta siihen ulkonäköön. Mun oli pakko siis ihan täältä netistä katsoa, että onko siinä jotain oikeasti ongelmia. Niin esimerkiksi kuulo-ongelmat.
0: Mm.
1: Ihan kaikessa yksinkertaisuudessa. Että jos se korvakäytävä, koska siis sä et pysty spesifisti nyt oikein, tiedät sä siinä, päättämään, että mihin kohtaan sä haluat, että se kukkakaali alkaa kasvamaan siis sun korvalehdykässä, niin korvakäytävä sulkeutuu täysin siitä turvotuksesta tai rustottumisen vuoksi ja se heikentää kuuloa.
0: Ai mitä, että? Missähän kohtaan tulee sitten semmoinen suomalais NHL-jääkiekkoilija tämmöinen niinku ulkonäköfanitus?
1: Ai, että hampaat revitään irti.
0: Eturivi puuttuu kokonaan.
2: Radio Novan iltapäivä. Esko ja Veronika.
0: Se on kesän terässä kova juttu. Istut on. Siellä Turun jossain Sampalinnassa. Äijä pelaa NHL. Mä oon just tietyt.
1: Kato, mutta sun katso voi laittaa pillin siitä vaan.
0: Kyllä.

0: Bebe Rexha. Bebe Rexha, New Religion. Radionovan keskiviikko-iltapäivä, Veronika ja Esko täällä.
1: Viimeisiä viedään, jos haluat kakkukahven. Kato, kun kesään kuuluu semmonen niinku klassinen mansikkakakku.
0: Totta.
1: Niin jos haluat siihen oikein hyvä kahviblörö, niin nyt olisi mahdollisuus saada sitä. Radionova kahvia olisi siis tarjolla vastaanväärin kilpailussa, joka on hyvin yksinkertainen.
0: Joo, siis todella yksinkertainen. Vastata mahdollisimman monen kysymyksen väärin. Aikaa siihen on 30 sekuntia.
1: Joo.
0: Niin, mitä sä kävi teille, eilen? No, tätä mä just menin sanoa, että sä olit eilen poissa.
1: Niin.
0: Sä olit eilen siellä koirat rimmaamolla työpaikat vaihton jutussa, niin tää oli eilen siis Sara, joka on tänään illassa. Ja Sara sitten oli kysymysten lukija.
1: Aha.
0: Ja mä olin sitten vastaamassa, niin Sara ja Cherno yhtäkkiä, siis molemmat kehui mua kilpaa, joka tuntui siis tosi oudolta, koska yleensä kun tää kisa on, niin mua haukutaan. Niin jotenkin eilen tuli semmoinen,
1: no, että wow. On erikoinen tunnelma.
0: Oli erikoinen tunnelma eilen, täytyy sanoa. Oli ihana hetki.
1: Ai, et mä en ole sua ikin kehunut vai?
0: No et sä tässä kisassa kyllä koskaan kehunut.
1: Aivan varmasti.
0: No taisi olla ehkä 1-2 kertaa.
1: Tällä viikollakin on sanonut, että nyt Esko oli iskussa. Voi hyvänen aika. Pitääkö aikuista miestä päähän taputella täällä joka ikinen iltapäivä?
0: No pitää. Se motivoi mua tekemään hyviä suorituksia.
1: No kun mähän haluan, että meidän kuulijat voittaa tietysti.
0: No siis totta kai, sehän on meidän kaikkien toive. Google Dollsin Iris, sinäkin kisataan 0806000.
1: Nyt saa soittaa.

Tatuoinnin poisto on helpompaa, mitä kuvittelis. Undo-inkilta saat sairaanhoitajan ilmaisen hoitoarvion just sun tatuoinnin poistoprojektista. Sujuvaa ja selkeetä, ei yllätyksiä. Undoink.fi

0: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt, eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippua. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
1: VR. Yhteisellä matkalla.
2: Timo, myynti rokkaa vai?
3: Joo, ihan mukavasti menee.
2: Ja prosessit on mintissä?
3: No just eilen retrossa puhuttiin.
2: Mikä retro?
3: Siis me mietitään viikoittain prosessien tehosta.
2: Timo, ei mitään retroa enää meillä. Me ollaan cutting edge, AI driven.
3: Pertti, pitäisikö meidän vaan ottaa Barona?
2: Barona!
1: Kun haluat kasvaa, ota Barona. Kuljetatpa kukkia, lankkua, putkia tai työkaluja. Suomen suosituimmalta pakettiautomerkiltä löytyy ratkaisu. 100-vuotiaan Suomen Fordin kunniaksi tarjolla nyt juhlamalleja. Jopa 5800 euron hintaedulla. Juhlamalleja löytyy kaikista kokoluokista. E-Transit Kurierista, Transitiin ja Rangeriin. Suuntaan nyt lähimpään Ford-liikkeeseen ja hyödynnä huikeat juhlaedut. Tehosta toimintaasi. Valitse Ford.
4: Pekka on Pekka, eikä mikään Picasso. Kun Pekka maalaa grillikatoksensa, pitää sudin pysyä kädessä, maalin seinässä ja naapurin kateellisena. Siksi Pekka luottaa parhaisiin välineisiin ja osaamiseen. Niinpä hän suuntaa K-Rautaan, jolloin maalaus onnistuu pinnalla millä hyvänsä. Maaliostoksilla voit voittaa myös 10 tonnia rempparahaa.
5: K-Rauta auttaa alkuun ja eteenpäin.
6: Todella meeltä.
7: Joo, todella mureeta.
6: No, todella hyvä.
1: HK:lta saat kaiken kesän grillaukseen. Kabanossi, maakarit, Amerikan pekoni, paistileikkeet, tomaporkit, juisiporkit ja ripsit. Ai ai, todella HK.
8: Kattoremontti on iso investointi ja on tärkeää olla varma, että kattovalinnassa kohtaavat laatu ja luotettavuus. Ruukki Classic-katot ovat markkinoiden ainoat vesitiiviyden osalta sertifioidut. Niiden Ruukki Original takuu tuo mielenrauhaa 50 vuodeksi. Tee hinta-arvio minuutissa ruukki.fi.
9: Let's Eetuillaan, se lupauksemme on. Elisa Etuhinta, aina edullinen on.
10: Puhelimet ja muut laitteet huippuedulliseen etuhintaan Elisan myymälöistä ja osoitteesta elisa.fi.
9: Puhelimia ja kaikenlaisia laitteita. On etuhinnat Elisan aina edullisia.
11: Kun kesä koittaa, sit

0: uusi BYD. Yksi kuukausi hinta, ei yllätyksiä. BYD yksityisleasing tekee sähköautoilusta helpompaa kuin koskaan. Tutustu nyt valittuihin BYD-malleihin, jotka ovat saatavilla yksityisleasingillä ja koe ero itse. Varaa koeajo lähimmältä BYD-jälleenmyyjältäsi jo tänään. BYD. Build your dreams.
1: Arki on juhlaa ja juhla on ABC:n uudistunut noutopöytä. Nyt entistä enemmän kasviksia ja aina 100-prosenttisesti suomalaista lihaa. Käykäähän valmiiseen pöytään. ABC.
2: Nordean notkea asuntolaina on elämää varten. Kun otat asuntolainan Nordeasta, voit säästää vakuutuksista, luotoista ja palveluista jopa yli 800 euroa vuodessa. Tutustu etuihisi nordea.fi kautta etuohjelma.
3: Tee säästämisestä numero. Valitse itsellesi sopiva summa ja aloita kuukausisäästäminen S-Pankissa. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki.

0: Handu-inkiltä turvallista ja selkeän suunnitelman tatuoinnin poistoa. Aina terveydenhuollon ammattilaisten toteuttamana. Ajanvaraus helposti handuink.fi tai kysy lisätietoja vaikka ensin WhatsAppilla.
1: Paras sekoitus.

0: Goo Goo Dollsin Iris. Hei, Enni haluaa ottaa mua vastaan kisaa.
1: No niin, ja minä olen suopea tuomari sitten tänään.
2: Radio Novan iltapäivä. Vastaa väärin kisa.
0: Enni, tervetuloa mukaan.
3: Kiitos.
0: Mitäs siellä tää viikko on sujunut?
3: Kesäloma alkoi.
0: Alkoko? Milloin alkoi?
1: Kivaa.
3: Maanantaina.
0: Maanantaina. Minkälaisia suunnitelmia on kesälomalle?
3: No miljoona tivoliin lapsen kanssa ja vähän maa-uimala juttuja ja semmoista.
0: Kuulostaa kivalta. Kuulostaa. Meillä alkaa taas huomenna kesäloma. Sä otit vähän ennakkoa. Hei mikä sen siis kivempi tapa viettää kesälomaa kuin kilpailen? Vasta väärin
3: no
0: kisa. Ja oliko se niin, että sä haluaisit mua vastaan kisata?
3: Joo, mä ajattelin, että sä oot vanhempi, niin sä oot ehkä hitaampi, niin mun voiton mahdollisuus nousee.
1: Todella hyvät perustelut.
0: Arvostan.
1: Mä pidän.
0: Arvostan.
1: Mä nauhoitan tämän.
0: Arvostan.
1: Arvostan.
0: Siis tiedätkö Enni vielä kaiken lisäksi, että mä ihailen sun rohkeutta kisata kovia vastustajia vastaan.
3: Joo.
0: Se on hieno asia. Hei, 30 sekuntia, pitkä aika, lyhyt aika. Kumpi meistä aloittaa?
3: No sä saat vanhempana aloittaa.
0: No mä näytän sulle, mitä se homma tehdään. No, kuuntele tarkkaan Enni. Kello lähtee käymään nyt.
1: Mitä käytetään kahvin sekoittamiseen?
0: Kahvin sekoittamiseen, haarukka.
1: Kerro kaksi lentävää asiaa.
0: Juna ja surfilauta.
1: Mitä sana stop tarkoittaa suomeksi?
0: Nopeasti.
1: Kerro kaksi sisäurheilulajia.
0: Kaksi sisäurheilulajia. Hiihto ja patikointi.
1: Kerro yksi ihminen, joka on käynyt avaruudessa.
0: Sinä, Veronika Verho.
1: No niin. Onkohan Enni joku ennustaja, eukko?
3: No ei. Kyllä meni yllättävän hyvin.
0: Aha, sä olit yllättynyt.
3: Joo.
0: Ja missä sä roostat ihan ammatikseksi?
3: Rakastan. Ehkä mä aloin tekemään podcastia.
0: No siis kannattaa alkaa nimittäin. Siis kyllä sitä tää tulevaan. Sieltä tulee hyvää.
1: No, todella hyvää.
0: Hei, ootko sä valmis, Enni?
3: No tää valmiimmaksi mä en tuu.
0: No niin.
3: Katsotaan, miten käy.
1: Et sä voi laittaa kelloa tolle, mut kun sä et, sun pitää sanoa tolle.
0: Yte nyt.
1: Minne voit risteillä Suomesta?
3: Brasiliaan.
1: Kerro kaksi suomalaista miesartistia.
3: Seppo Salkkareista ja Ismo.
1: Jatka sanontaa aikainen lintu.
3: Ei löydä perille.
1: Jos on nälkä, haluanko juomaa vai ruokaa?
3: Juomaa.
1: Mihin numeroihin viisarit osoittavat, kun kello on 2:30?
3: Ylös.
1: Mitä opiskellaan äidinkielen tunneilla?
3: Sipulin pilkkomista.
1: No toi oli siis villi. Sipulin pilkkomista pidän.
0: Mutta oli pahoja kyllä.
1: Oli molemmille kyllä.
3: Mulla oli vaikeampia.
0: Niin oli. Eikä ollut vaikeampia. Ei, älä lähde.
1: Ei, meidän tuottaja Cerno on täällä tietysti arvovaltaisena tuomarina.
4: Mä en löytänyt Eskon kyllä vastauksista. Löysit sä sieltä mitään? Mä en löytänyt mitään.
0: Mitä vikaa?
1: Esko, siis sä suoriuduit niin valtavan hyvin.
0: Älä yritä. Sä et edes tarkoita sitä. Palvasan pisteitä.
1: Niin hyvä.
4: 5 kappaletta.
1: Joo.
0: Mitä Senni siihen sano?
3: 5 on ihan hyvä.
0: No niin, okei. Palo Senni sai.
1: Mä sanon, että yksi täällä meni vähän poikkipuolisesti ja se on tää kerro kaksi suomalaista miesartistia, koska näistä me ollaan oltu tosi tarkkoja, että sitten pitää olla
4: artisteja, mutta ei suomalaisia
1: just,
4: tai ei miehiä.
1: Niin kuin näin.
4: Yes. Eli muuten.
1: Muuten kyllä.
0: No monta pisteen.
1: Haluaisin antaa erityispisteen sipulin pilkkomisesta. Sä sait 1, 2, 3, 4, 5 piste. 5,5 pistet, koska mä annan puolikkaan.
4: Eli
0: Enni, sillä sä sait, kyllä, sä sait säälistä kahvia näköjään.
1: Ei, ei ollut sääli, siis sipulin pilkkuminen.
0: Oli, se oli hyvä.
1: Se oli todella nerokas vastaus.
3: Sä voit ottaa Esko mallia ensi kertaa, jos joku valitsee sun pari.
0: Mä otan. Enni, sä oot ihana. Hyvää lomaa sulle.
1: Aivan ihana. Nauti sun lomasta.
3: Kiitos.
1: Moi.
2: Vastaa väärin kisa. Jälleen huomenna.
0: Ennihan ruoski ihan koko ajan.
1: Ai, että mä toivon, että hän soittaa meille jatkossakin.
0: Todellakin.
1: Meillä oli samanlainen energia.
0: Niin oli.

0: mikään ei ole ikuista. Ei edes Muste. Sujuvaa ja turvallista tatuoinnin poistoa. Yhteistyössä Radio Nova ja Undo Inc.
1: Meillähän olisi nyt lahjakortti tarjolla. Siis 1000 euron lahjakortti.
2: Kyllä.
1: Aina mitä se vaatii, niin me halutaan sulta näitä tatuointitarinoita. Mä tiedän, että monella niitä löytyy. Esimerkiksi mullakin on tämmöisiä tarinoita joidenkin tatskojen takaa, että ehkä ollaan oltu vähän humputtelemassa kavereiden kanssa. Ja saatu tämmöinen hauska idea, että mitä jos otettaisiin vaikka tommoset pizzaslaissit?
2: Joo. Sillä hetkellä se tuntui siis ihan uskomattoman upealta
1: idealta. Aivan uskomattoman.
2: Siis hyvä ideahan se on, sehän on niin kuin muisto, mutta sitten se voi olla, että se tatska itsessään ei ole niin, niin hyvän näköinen tai semmoinen, tiedätkö, että okei, ehkä mä en olisi halunnut tätä pepperoni pizzaslicea tähän mun kaulaan.
1: Esimerkiksi. Niin nyt olisi siis mahdollisuus päästä esimerkiksi eroon, jos sulta löytyy tämmöinen pizzaslice kaulasta tai ihan mistä tahansa. Toi 1000 euron lahjakortti lähtee siis yhdelle teistä, joka viestiä laittaa ja kertoo oma tatuointitarinansa.
2: Joo. Saako tatuoinnin kokonaan pois? Kyllä saa. Käy tsekkaamassa Undo Inc. sivulta, miten se tapahtuu ja mitä kaikkea siellä on tarjolla tämän asian suhteen.

0: Asioita, joista on epävarma. Onko nyt hyvä hetki muuttaa uusiin tiloihin? Entäs sit, kun markkina taas kääntyy? Tarvitaanko me enemmän tilaa etätyölle, lähityölle, hybridille? No, sitten asioita, joista on varma. Meidän olisi hyvä vuokrata tilat sellaiselta, joka on varma.
1: Kun ajat ovat epävarmat, mitä jos vuokranantaja olisi varma? Niinpä, kysy toimitilaa alan suositelluimmalta vuokranantajalta. toimitilat.varma.fi
2: Todella meneetä.
3: Joo, todella mureeta.
4: Joo, todella hyvä.
5: HK:lta saat kaiken kesän grillaukseen. Kabanossi, maakarit, Amerikan pekoni, paistileikkeet, tomaporkit, juicyporkit ja ripsit. Ai ai, todella HK.

0: Elton John ja Dua Lipan Cold Heart.
1: Tiellä 50, eli Kehä Kolmosella Vantaalla on tapahtunut onnettomuus. Tarkempi paikka välillä Kuninkaalan liittymä, Kuusikon liittymä ja sitten hei, tiellä 1.
0: No.
1: Helsinki-Turku-Salo, me tiedetään jo. Siellä on tämä toinen ajorata suljettu liikenteeltä, koska siellä on nämä tunnelijakson korjaustyöt käynnissä. Ja tarkempi paikka on välillä Hepomäen tunneli, Lakiamäen tunneli.
2: Työpaikat vaihtoon. Radionovan päivästä Niina, moikka. Mä menen päiväksi töihin lasitehtaalle. Ajattelen nyt lasinpuhallusmestari. Siis miten hienoa, minkälaista työtä tekee lasinpuhallusmestari? No siitä mä menen ottamaan selvää. Jos mä oon ymmärtänyt oikein, niin lämpötilat on ainakin korkealla. Eli positiivista tässä on se, että mä tykkään saunaa. Mä siis todella, todella odotan tätä kyseistä työpäivää.
3: Miten juontajat suoriutuvat tehtävästä? Seuraa Radionovan somessa ja taajuudella.
4: Jos harmittaa se naapurin koiran kaiman naiman systerin nimi siinä käsivarressa, niin oo yhteydessä Anduinkkiin. Suomen kokenein, vain tatuoinnin poistoon keskittynyt yritys. Anduink.fi.
5: Päivää.
6: Hyvää päivää.
5: Saanko kysyä?
6: Aina sitä kysyä saa.
5: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
6: Ainakin ruokaostokset.
5: Kyllä, ruokaostokset.
6: Tietäjät tietää.
5: Tiedetään.
7: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
8: Seuraa Kari Niemen koko kesän säätiedotus. Aurinkoa luvassa koko maahan. Tuulesta ei tietoakaan. Etelässä tiristyy minuuttipihvejä, maussa luotetaan tuttuun herkulliseen vaahterasiirappiin. Idässä satelee paistileikkeitä, makuna lime chipotle. Ei tarvitse kiristellä, kun voi tiristellä. Kari Niemen, omasta mielestämme parasta kananpoikaa grilliin.

Täyssähköinen BYD. Yksi kuukausihinta, ei yllätyksiä. Tutustu BYD-yksityisleasingiin ja valitse oman arkeesi sopiva sähköauto. Kompakti Atto 2, uudistunut Atto 3 Evo tai suorituskykyinen C-Lion 7. Tutkitusti turvallinen Blade Battery -akkuteknologia, älykkäitä ajoavustimia ja sähköistä ajomukavuutta. Varaa koeajo jo tänään lähimmältä BYD-jälleenmyyjältäsi tai osoitteesta byd.com/fi. BYD. Build your dreams.

0: sada. Ei tuule eikä palele. Leos kesäpassi lennättää viidakkoon, jossa seikkailet teepaita kelissä jopa 70 päivää. Aina elokuun alkuun asti. Nappaa kesäpassi 54,90. Leos.fi.
1: Tee säästämisestä numero. Aloita säännöllinen kuukausisäästäminen S-Pankissa, vaikka kympillä kuussa, tai valitse juuri sinulle sopiva summa. Klikkaa itsesi S-Pankkiin ja tutustu kuukausisäästämiseen. Ihanan mutkatonta. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki.
2: Let's Eetuillaan, se lupauksemme on. Elisa Eetuhinta aina edullinen on.

0: tullisia.
1: Kun Sisun salmiakkinen olemus osuu kitalakeen, vahva maku valloittaa jokaisen makunystyrän. Suu yrittää vääntyä hymyyn, mutta kuka sitä nyt täydessä bussissa virnuilisi? Salmiakin himo. Sisulla siitä selviää. Suomalaiseen makuun osuvat salmiakit nyt kaupoissa.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: K-Auto. Miten voin auttaa?
2: No sellaista negaa soitettava, että ruttasin autosta kulman. Vaikea löytää tilanteesta mitään positiivista.
1: No, K-Auto monimerkkikorjaamoissa saat plussa pisteitä.
2: Aa, no niin sentään. Jotain plussaa tötöilyssäkin. Vaikka...
3: K-Auto. Merkkejä tulevaisuudesta.
0: Arki on juhlaa ja juhla on ABC:n uudistunut noutopöytä. Nyt entistä enemmän kasviksia ja aina 100-prosenttisesti suomalaista lihaa. Käykäähän valmiiseen pöytään. ABC.
4: Freestars on laatua, kestävyyttä, laajaa valikoimaa ja hyvää saatavuutta. Freestars työvaatteet ja turvakengät. Saatavilla jälleenmyyjiltä kautta maan.
5: Nyt Prismoissa on asiakasomistajapäivät sunnuntaihin asti. Saat S-etukortilla alennusta kaikista käyttötavaroista jopa 15%. Tervetuloa ostoksille Prismoihin ja prisma.fi verkkokauppaan.
6: Niin, sattuuko se tatuoini poisto? No, ehkä vähän. Saako tatuoini siis kokonaan pois? Kyllä. Kysy lisää, Anduink vastaa aina.

0: kaiken arvoinen Beemiltä. Hei, Usherin More, ja sit uutisten jälkeen Sara jatkaa. Sara, mitä tänään illassa tapahtuu?
1: Mä just sanoin Eskalle ja Veronikalle, että nyt mulla on ollut sellainen päivä, että mulla on pää niin tyhjä, että älkää kysykö mut, mitä illalla
0: tapahtuu. Mitä sä tänään tehnyt? Mitä kaikkea tänään tapahtuu?
1: Siis mä oon siivonnut ihan sairaasti.
0: No kuinka paljon pitää siivota, että pää menee ihan sekaisin?
1: Tiedätkö, siis koko päivä. Ja tämähän ei siis, mulla on semmoinen kevät, että mä päätin siis, että mä en ota mitään ylimääräisiä duuneja tähän kevääseen. Ja nyt kun mä teen suurimmaksi osaksi iltaa täällä, niin mulla on tosi pitkät päivät. Ja mulla on semmoinen niinku projekti käynnissä, että mä siivoon kotona nyt sellaisia paikkoja, mitä ei ole siivottu, tiedättekö te, siis niinku vuosiin.
0: Mikä on semmoinen paikka?
1: No tiedättekö te...
0: Vessa.
2: Suihku.
1: Ei, vaan nyt mennään niihin laatikoihin, tiedätkö te, kaikkiin sellaisia astia.
2: Romulaatikot.
1: No ne on vielä erikseen, mutta niinku kaikki astialaatikot, tiedätkö, siivootteko te niinku useasti jotain, ne missä sulla on ne aseet?
0: No aina järjestyksessä.
2: Haaveilu.
1: Hei, nyt seis. Siis joo, ne on toki siellä on lusikat, haarukat ja veitset, mutta siis niiden, nehän on jossain lokerikoissa. Mutta sitten sä otat ne veke sieltä alta, tiedät sä, kaikki ne pölyt. Nyt ollaan tällä tasolla.
0: Mutta osallistus koko perhe tuohon, vai onko tämä sun oma projekti, johon kukaan muu ei saa osallistua?
1: Ei kun tiedät sä, joo, kyllä se niinku, siis yleisesti on mun, koska mulla on nyt tämä erilainen aikataulu. Mutta tänään mä sain meidän teinin, siis hän silitti siis verhoja, mulla on kuvamateriaalia tästä.
2: Mitä?
1: Kyllä.
2: Mitä sä maksoit palkkia hänelle?
1: Niin. joo, ehkä tässä on kyllä semmoinen pieni niinku, joo, porkkana. Mutta sitten kyllä tämä on tarttunut niinku muihinkin, että kyllä mun miehelläkin on nyt lähtenyt sellainen, tiedätkö, että en mä tiedä. Kai tässä on
2: hän vaan repii laatikoita siellä. Mies on lähtenyt
0: viikonlopun viettoon johonkin.
2: Jonnekin se on lähtenyt.
1: Just näin.

0: Usherin Moore. Hei, uutiset seuraavaksi sitten. Sara jatkaa.
1: Kerroitteko teille muuten, että miksi Sara on esimerkiksi tässä keskiviikkoillassa?
0: Ei kerrottu. Sarahan on illassa niin kuin muutenkin, mutta sä menet, että minkä takia hän on nyt vaan yksin, ettei ole Heidi Suomi.
1: Joo, koska niinkä? Heidi Suomi on lähtenyt viidakkoon.
0: Niin, selviytyin.
1: Joo.
0: Joo, ei kerrottu sitä eilen. Ei kerrottu, mutta nythän sä kerroit sen. Se on siellä selviytyis parasta aikaa.
1: Joo, koska mäkään en tietenkään tässä tiennyt. Hän ei ole siitä mitään hiiskunut. Eilen näin hänen kuvan vaan, kun uutissivusta tavasin, niin mä katsoin, että meidän Heidi Suomi lähti sinne.
0: Siellä hän on nyt ainakin kuukauden, toivon mukaan nyt loppuun asti. Mutta se, mikä siinä on hyvä, on se, että sitten on varmasti paljon hyviä tarinoita kerrottavaksi.
1: Aivan varmasti. Ja ehkä 30 tonnia.
0: Ehkä 30 tonnia. Onko meillä 30 tonnia ja hyviä tarinoita, niin no hyviä tarinoita on.
1: 30 tonnia ei.
0: Ei, mutta huomenna kello 14 me ollaan täällä. Ja se onkin sitten tämän kauden viimeinen lähetys, koska sitten me jäädään kesälomille.
1: Näin on. Ja sitten on hyviä juttuja täällä.
0: No niin, me lähdetään. Heippa.
2: Kun keräät juhannusaattona 7 kukkaa ja laitat ne tyynyn alle, voit nähdä unessasi Radio Novan juhannus top 200 -listan. Äänestys on käynnissä ja sinä päätät, mitkä kappaleet soivat juhannuspäivänä aamu 8:sta ilta myöhään. Anna äänesi osoitteessa radionova.fi kautta osallistu.
3: Tatuoinnin poistosta ei tarvitse tehdä hankalaa. Ei mittailua, ei arvailua eikä yllätyksiä hinnan suhteen. Hoitokäynti 160 €. Anduink.fi.
4: Kuljetatpa kukkia, lankkua, putkia tai työkaluja. Suomen suosituimmalta pakettiautomerkiltä löytyy ratkaisu. 100-vuotiaan Suomen Fordin kunniaksi tarjolla nyt juhlamalleja jopa 5 800 € hintaedulla. Juhlamalleja löytyy kaikista kokoluokista, e-transit kurierista, transitiin ja rangeriin. Suuntaan nyt lähimpään Ford-liikkeeseen ja hyödynnä huikeat juhlaedut. Tehosta toimintaa. Valitse Ford.
5: Lätkäkisoissa suomalainen voittaa ainakin Bilteeman mainoksessa. Katso Suomen matsit ja jatkopelit ja pidä luuri valmiina. Kun näet Bilteeman mainoksen, nappaa siitä QR-koodi ja käytä se äkkiä. Nopein voittaa Bilteema-tuotteen ja se voit olla sinä. Bilteema.
6: Rautanetissä puhutaan Suomen kesästä, että se on kylmä ja vähän luminen. Jos haluaa, että maali sopii just Suomessa äihin, niin kannattaa hakea Rautanetistä Tikkurila ulkomaali. Se kestää niin myrskyt kuin poutasäätkin. Rautanet.fi.
5: Samalla kun aurinko porottaa ja nostaa työmaan lämpömittaria, hinnat laskevat onnisen kesäkampanjassa. Tarjolla on laaja valikoima tarjoustuotteita sähkö- ja LVI-alan ammattilaisille. Nyt äkkiä ostoksille onnisen verkkokauppaan tai Express-myymälään. Onninen. Ammattilaisen asialla. Tästä maasta tulee maailman onnellisin kansa. Sekä kotimaista ohukaisjauhe. Suunnitteletpa sitten lettukestejä tai vohveliaamiaista, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
7: Oh! Wow, that's nothing.
8: On Paulan lehmä cool?
9: Se voittaa kaikki muut.
10: Saa vanukkaasta täplikkään.
11: Ja se vie kielen.
12: Mennessään.
13: Vanilja, suklaa.
14: Suklaa, vanilja.
15: Paulalla on villit trillit.
16: Paulan tekee Dr. Oetker.
17: Specsaversilta saat nyt optikon kattavan silmien terveystutkimuksen vain 39 €. Tutkimus sisältää perusteellisen näöntarkastuksen sekä OCT-kuvauksen silmiesi terveyden arviointiin. Optikolle voit tulla aiemmista silmäleikkauksista tai silmien terveystilanteesta riippumatta. Varaa aika Specsavers-optikolle. Pidetään yhdessä huolta silmistäsi.
18: Let's Eetuillaan, se lupauksemme on. Elisa Etuhinta, aina edullinen on.
19: Puhelimet ja muut laitteet huippuedulliseen etuhintaan Elisan myymälöistä ja osoitteesta elisa.fi.
18: Puhelimia ja kaikenlaisia laitteita. On etuhinnat Elisan ain edullisia.
20: Musta tuntuu, että mä oon jumissa mun urapolulla. Mitä mun pitäisi tehdä?
21: Beelytää.
11: saat auton ilman autohuolia.
12: Autolla pois kuopasta.
11: Mm?
12: Eli nelivetoko.
11: Yksi kuukausimaksu, siinä kaikki.
12: Siinä kaikki.
11: Beelytä.
13: Muistatko, kun vielä oli puhelinluetteloita?
14: Muistan, siitä on kyllä aikaa.
13: Muistatko, koska tää talo on viimeksi maalattu?
14: Muistan, ei ikinä. Tää on tiilitalo, haloo.
20: Tiesithän, että tiilitalonkin voi maalata, joten päivitä omasi tähän päivään Tikkurilan Kivitex Brick House Paint tiilitalo maalilla. Tikkurila.fi.
21: Herkuttele vaihtuvilla päivän sumeilla. Vain 4.90 osallistuvissa ravintoloissa. Tsekkaa lisätiedot subway.fi.
22: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapas iltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
23: Saletisti onnistuu! Sale!
24: Salmiakin himo. Sisulla siitä selviää. Suomalaiseen makuun osuvat salmiakit. Nyt kaupoissa.
25: Varaa aika nykyaikaiseen ja turvalliseen tatuoinnin poistoon Helsingin, Tampereen, Turun tai Jyväskylän toimipisteeseen. Ja aina saa kysyä, jos joku mietityttää. Selkeitä palvelua ja toimintaa luvassa. Anduink.fi.
26: Radio Novan ja STT:n uutiset.
1: Hyvää keskiviikkoiltaa. Tässä kello 18 uutiset. Venäläisen sotilasilma-aluksen epäillään loukanneen tänään Suomen ilmatilaa ukkosta väistäessä, puolustusministeriö kertoo. Epäilty ilmatilaloukkaus tapahtui iltapäivällä Suomenlahdella Porkkalan edustalla. Ilmavoimat reagoi tilanteeseen operatiivisella lennolla. Puolustusministerin kokoomuksen Antti Häkkäsen mukaan epäillyn ilmatilaloukkauksen tutkinta on käynnistetty. Rajavartiolaitos tutkii tapausta. Valtakunnallisessa marjakartellissa on ollut mukana 5 yritystä, kertoi Kilpailu- ja kuluttajavirasto KKV-mediatilaisuudessa. KKV:n mukaan kartellissa olivat mukana Arctic International, Kaskein Marja, Kiantama, Marja Bothnia Berries ja Polarica. KKV esittää, että markkinaoikeus määrää yhteensä noin 9,4 miljoonan euron seuraamusmaksut 4 luonnonmarja-alan yhtiölle osto- ja tietojenvaihtokartellista. 5. kartelliin osallistunut yhtiö on vapautettu maksusta, sillä se teki yhteistyötä KKV:n kanssa kartellin paljastamiseksi. Hallitus on peruuttamassa sikojen kastraatiokiellosta, josta säädettiin Sanna Marinin hallituksen aikana. Silloin tehdyn lainsäädännön mukaisesti tuotantoeläimenä pidettävää sikaa ei saisi kastroida kirurgisesti vuoden 2035 alusta alkaen. Eduskunnan maa- ja metsätalousvaliokunta puoltaa hallituksen esitystä kastraatiokiellon kumoamisesta. Valiokunnan tiedotteen mukaan tavoitteena on estää lisäkustannukset, joita kastraatiokiellosta tulisi sika-alalle. Oppositiosta vihreät ja vasemmistoliitto yhdessä sekä sosiaalidemokraatit jättivät maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintöön vastalauseet. Muslimien hajj-pyhiin vaellus Saudi-Arabian Mekkaan huipentuu tänään alkaneeseen kolmipäiväiseen Eid al-Adha-juhlapyhään. Pyhiin vaellus, joka koostuu pääasiassa ulkona suoritettavista rituaaleista, tapahtuu tänä vuonna noin 45 asteen helteessä. Pyhiin vaellukseen osallistuu uutistoimisto AFP:n mukaan noin 1,7 miljoonaa ihmistä. Pyhiin vaellus tapahtuu sodan varjossa, sillä Saudi-Arabia on ollut yksi maista, joihin Iranin sota on vaikuttanut.
26: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
27: Ja sitten tiedetään seuraavaksi enemmän huomisen torstain säästä. Huomenna pohjoisen puoleinen tuuli on kohtalaista tai navakkaa ja puuskat voi olla voimakkaita. Niin se on ollut muuten nyt pari päivääkin, mutta illalla sitten huomenna kovin tuuli hellittää. Se on maan itä- ja pohjoisosassa enimmäkseen pilvinen, mutta sateet vähenee päivän edetessä. Lännessä pilvisyys sitten vaihtelee ja tulee paikoin sadekuuroja. No päivälämpötilat, ne kohoo maan länsiosasta Meri-Lappiin yltävällä alueella 10-16 astetta. Ja idässä ja yleisemmin pohjoisessa siinä 5-10 astetta plussan puolella.
28: Verraton koiranruoka tulee Loimaalta. Kyllä, Suomesta. Suomalainen koira elää Suomessa. miksi sen ruoka tulisi muualta. Verraton koiran ruoka on täysin kotimainen raaka-aineita, kehitystä ja valmistusta myöten. Ja se tekee sinusta koirasi suosikin. Samaa maata. Koira ja ruoka. Verraton.
0: Radio Novan ilta. Studiossa Sara Honkavaara.
27: Oikein mahtavaa keskiviikkoa. Viikon puoliväli pikku lauantai. 18.04 näyttäisi kello ja ihan viimeisiin viedään toukokuusta. 27. päivä. Tämä on ollut tämä viikko sellainen, että meillä on siis poika, joka menee ensi vuonna yläasteelle. Eli siis kuudennella luokalla nyt päättää kuudetta luokkaa. Niin tämä on ollut makeeta. Jotenkin hän on joka päivä tässä nyt viimeisellä viikolla, että hei, tänään on ala-asteen viimeinen maanantai. No niin, otetaan tämä nyt uudestaan, ettei lähetä tästä nyt liikkeelle liian aikaisin. Niin siis tosiaan poika lopettelee kuudetta luokkaa ja menee siis yläasteelle tämän jälkeen. Ja tämä viikko on menty sillä tavalla, että hän laskee koko ajan päiviä. Että viimeinen maanantai, viimeinen tiistai, tänään viimeinen keskiviikko tietysti. Jotenkin jännät fiilikset tässäkin kohtaa. Ja tietysti tämä viikko huipentuu ylioppilasjuhliin aika monella ja valmistujaisiin. Ja tosiaan koululaisten kesälomat alkaa tämän viikon jälkeen. Et sillä tavalla tämä viikko tässä taablataan. Mutta nyt me taablataan seuraava nelituntinen Radionovan iltaa. Sara täällä sun kanssa ja Jamilian Superstar lähtee soimaan seuraavaksi. Kohta hei, päivän parhaisiin uutisiin.

0: Huikea Jamilia ja Superstar. Oikein kivaa keskiviikkoa. 18.08 Radionovan ilta käynnissä. Ihan kohta hei, päivän paras uutinen.
1: Radionovan ilta. Päivän paras uutinen.
0: Niinpä, päivän paras uutinen. Mikä on tänään keskiviikkona 27. päivä toukokuuta ollut sellainen asia, joka on ilahduttanut sua erityisesti? Ja mä oon vähän niin kuin venytellyt tämän päivän parhaan uutisen rajoja tässä aina. Et mun mielestä se nyt ei ehkä edes tarvi olla tähän päivään liittyvä. Jos sulla on joku mahtava juttu tälle viikolle, niin sekin käy. Anyway, Siimen, tässä kohtaa iltaa halutaan aina ilahduttaa toisiamme, kerätä niitä positiivisia asioita, koska kyllä se nyt vaan totuus on niin, että noi oikeat uutiset niin sanotusti, jotka aina tasalta meillekin tulee, jotka on supertärkeitä, niin ne on aika negatiivisia nykyään. Niin kerätään nyt niitä hyviä uutisia aina tässä kohtaa iltaa. Mua on ihan siis super paljon ilahduttanut tänään se, että mä oon siivonut niin paljon, jos joku kuuli tuossa, mä kävin jo Radionovan iltapäivässä Veronikan ja Eskon kanssa juttelemassa ja kerroin, että mulla on pää jopa vähän tyhjentynyt tuossa tämän päivän aikana, koska mä oon aloittanut semmoisen järjettömän siivousurakan tälle keväälle. Mä teen nyt enimmäkseen tässä Radionovan iltaa, joka tarkoittaa sitä, että mulla on aika paljolti päivällä aikaa ja ottanut ylimääräisiä töitä, koska haluan nyt tehdä tällaisen tietynlaisen puhdistautumisen meidän kodissa. Ja nyt mennään niihin kaikkiin laatikoihin, joihin yleensä tiettekö te moniin vuosiin ehkä mene. Esimerkiksi just keittiössä kaikki aselaatikot, tyhjennät sieltä kaikki ja pyyhit kaikki pölyt. Mahtavaa, jos joku tekee tämän usein, mutta mä en ole tätä aika montaa kertaa tehnyt. No se on siis erityisesti ilahduttanut mua tänään. Jotenkin, että on saanut semmoisen niin kuin järjettömän siivousdraivin ja mä sain siihen jopa teinin mukaan. Hän siis silitti verhoja, jotka mä pesin. Aivan superliikkistä. Mut mikä sua on tänään ilahduttanut? Mikä on sun päivän paras uutinen? 0108 06 000. Niitä mä haluan kuulla seuraavaksi. Tää on Alex Warren ja Fever Dream.

0: Radio Novan ilta. Päivän paras uutinen.
1: Päivän paras hetki, eli päivän paras uutinen Radionovan illassa. Kyllähän tänne näitä on tullut 0806000. Tämä on jotenkin paras hetki, kun saadaan ilahduttaa näillä viesteillä samalla toisiamme. Hei, kuunteles tätä, mitä Tanja laittoi. Päivän paras. Kylmä savu siijat pois savustuskaapista ja voi mahoton, että kylläpä olikin suun myötästä. Täällä on siis oikein kuvan kerä, näyttää kyllä kertakaikkisen herkulliselta. Mä rakastan savukalaa, mutta siis kylmä savu. Savusiika. Semmosta mä en ole varmaan koskaan syönyt. Iso kiitos poikaystävälle. Minä luulin, että en tykkää kylmäsavukalasta, vaan toisin kävi. Näin siis Tanja Taivalkoskelta. Tässä on siis montakin hyvää asiaa. Tanja on huomannut, että hän tykkää savukalasta. Hemmetin hyvännäköistä kylmäsavusiikaa. Ja siis vielä oma joku savustuskaappi. Ja voi jesta sentään. Ja poikaystäväkin tehnyt tämän. Ihan parasta. Ihan parasta. Otetaan vielä toinen tähän hetkeen. Saku laittaa, että sain juuri äsken vesakoiden kitkemisurakan valmiiksi takapihalla. Oli noin 3 vuotta taukoa nurmikon leikkuussa muualla oleskelun takia ja takapiha pääsi vesakoitumaan. No siinä on kyllä siis, mä todella tiedän ton tunteen. Mulla on nyt vähän toi sama juttu, Saku, ton siivoamisen kanssa, että kaikki perussiivoukset on hoidettu aina niin kuin pitääkin, mutta ne on ollut sen verran haipakkaa työn täyteestä tässä 2 vuotta, että sitten tommoset niin kuin isommat projektit on jäänyt ja tossa sulla on ollut toi nyt takapihan kanssa. Ritva laittaa 0806000. Moikka Sara, olin tänään pesemässä ystävättären siirtolapuutarhamökin ikkunoita. Hän loukkasi jalkansa, niin olin auttamassa. Tein myös ruokaa, jota söimme mökissä lounaaksi. Lopuksi vielä kilisteltiin mun nimipäivän kunniaksi kuohuvat. Molemmille paras päivä tänään. Joo, parasta Ritva. Ensinnäkin mä rakastan siirtolapuutarhoja ja sit se, että käy ottaa ystävää ja vielä kuohuvat. Kyllä se pitääkin. Ja sama saatiin siis selville tänään Ritvan nimipäivä. Oikein hyvää nimipäivää kaikille Ritvoille.
0: Radio Novan ilta. Studiossa Sara Hankavaara.
1: No sitten tää lepposa Dashan Austin käymään. Hei 0806000, ehdottomasti haluan kuulla vielä sun päivän parhaita uutisia.

0: Ai vitsi, mä tykkään tästä biisistä. Tässä on niin lepposa, ihana. Ihana meininki. Dustin Austin soi just Radionovan illassa. Kivaa keskiviikkoa. Päivän parhaita me keräiltiin vielä täällä. Päivän paras uutinen 01806000 numeroon. Erne laittaa viestiä, että moi, jään eläkkeelle maanantaina. Sitten Sallan tammukkapurot kutsuu. Vitsi, Erne. Isot onnittelut. Hei, enää muutama päivä duunia ja sitten pääset tammukkapuroille. Se on selkeästi siis joku kala. Mä kysyin Erneltä, että mikä toi tammukka on. Mä en taas tiedä, niin kohta mua varmasti sivistetään tässä. Sitten hei, ihania tämmöisiä jotenkin mieltä piristäviä. Tuija, päivän paras. Viikon viimeinen työpäivä tänään ja loppuviikko vapaata. Kullan kanssa huomenna aikaisin mökille kalalle ja metsänhoitopuuhin. Mulla on niin kova ikävä meidän mökille tässä aina, kun mä lueskelen näitä. Te olette tosi usein tässä kohtaa illalla mökillä saunan laittopuuhissa. Viimeistään sitten, kun kyselen, että missä kuuntelet Radionovaa, niin kyllä sormet syyhyy itselläkin. Mutta siis ehdottomasti tämän illan paras, päivän paras uutinen tulee tässä. Tämä tulee Kaisalta Joensuusta. Paras uutinen on ehdottomasti ollut, että sain erään herran korjaamaan minun fillarin puhjenneen eturenkaan. Kyselin Fasessa paikallisessa puskaradiossa apua ja joku herra laittoi viestin, että hän voi tulla korjaamaan pyörän ja tuoda tarvikkeet tullessaan. Hintakin oli tosi maltillinen. Nyt taas pääsee huristelee fillarilla minne tarvii. Ihan huippua. Ihan käsittämättömän hienoa tämmöistä kyläyhteisöhommaa. Mahtavaa, Kaisa. Hei, David Guetta, Teddy Swims ja Tones and I, Gone, Gone, Gone, ihan kohta. Ja sitten tänään on ollut iso päivä Eskolla. Eskon kymppihaaste on paljastettu. Mitä se tänä vuonna pitää sisällään, se selvii kohta.
1: Saimaan tuoretta pöytään on kirjolohi keskiviikko.
2: Moi! Hei, minne te menitte?
3: Tommi on eksynyt. Keskelle ilmaisten ämpärien jonoa.
2: Okei, tuun sinne.
3: Edes ämpäritungos ei hetkauta Tommin yhteyttä. Elisa Aito 5G on todennetusti ruuhkan kestävä, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa.
2: Aa, siellähän te ootte!
3: Vapaus leppoisampiin ruuhkiin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. elisa.fi/aito5g.
4: Moi moi, kuulta pidä hauskaa!
5: Sinne se meni, ratsastusleirille. Ihan omillaan. Onneksi me ei vanheta yhtään. Sinä ja minä.
6: Tai nyt kun katon, niin pitäisköhän sulle vaihtaa uudet lasinpyyhkiät seuraavassa huollossa.
7: Skodan reilu. Edullisempi huolto yli 5-vuotiaalle Skodalle alkaen 199 euroa.
8: Mäpäs kerron sulle jutun.
9: Kerro.
8: No, naapurillahan on se uudehko pelikorjaan auto, jolla ajaa.
9: Joo.
8: No, sillä oli määräaikaishuolto tulossa ja se tuumi korjaan tuskaili, että mistä löytää merkkikorjaamon.
9: Mm-hmm.
8: Se sanoi, että takuu halkee korjaan raukee, jos vie monimerkkikorjaamolle.
9: Joo.
8: Mähän opastin korjaan korjasin, että ei se nyt niin mee.
9: Ai eikö?
8: Ei. Takuu säilyy ennallaan, kunhan pysytään valmistajan ohjeessa.
9: Aha.
8: No niin, sehän antoi mulle avaimet käteen ja mä suksin korjaan lähdin siitä saman tien pajalle.
10: Synnynnäisiä korjaajia. AD Autokorjaamo. Varaa aika ad.fi.
11: AD jatkaa auton matkaa. AD.
12: Tämä on matkahuollon mainos, joka kertoo, mitä ystävälleni kävi. Minä vain näyttelen sitä, mitä minun ystävälleni kävi. Checkout Blackout. Verkkokaupan kassalla iski täydellinen ajattelun pimennys. Hän valitsi saman pakettitoimittajan kuin aina. Samalla lipsahti käsistä matkahuollon pisteet ja niiden myötä alennukset verkkokaupoista. Vältä checkout blackout. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
13: Arvoisat oppilaat, lukuvuosi on nyt taputeltu ja haluan erityisesti onnitella sinua, joka nostit arvosanojasi juuri tarvittavan määrän. Tai pääsit sittenkin matikasta läpi. Tai ehkä et. Mutta tärkeintä on, että yritit. Onnea kaikille ja ihanaa kesää.
14: Heille, jotka ansaitsevat kultaa. Kulta Katriina. Eläköön suomalainen kahvikulttuuri.
15: Tykkimäki on auki! Koe huvipuisto, aquapark ja action park. Vietä kesän paras päivä koko perheen kesken. Osta liput verkkokaupasta tykkimäki.fi.
16: Musta tuntuu, että mä oon jumissa mun urapolulla. Mitä mun pitäisi tehdä?
17: Beellytää.
9: saat auton ilman autohuolia.
16: Autolla pois kuopasta.
9: Mm?
16: Eli nelivetoko.
9: Yksi kuukausimaksu, siinä kaikki.
16: Siinä kaikki.
17: Lotossa on nyt jaossa 9 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
18: Makeaa varrelmaa ja tummaa lakritsia. Maitosuklaaseen käärittynä. Maista uusi tupla double layer raspberry licorice. Seikkailun nälkään.
19: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
20: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
19: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
20: No tötterö, tietysti S-Marketista!
21: Elämä on ruokaa. S-Market. Arki on juhlaa ja juhla on ABC:n uudistunut noutopöytä. Nyt entistä enemmän kasviksia ja aina 100-prosenttisesti suomalaista lihaa. Käykäähän valmiiseen pöytään. ABC.
22: Millainen kesäremppaaja olet? Selvitä se osoitteessa tikkurila.fi ja voit voittaa 1000 euroa rempparahaa. Samasta paikasta löydät kaikki kestävät Tikkurilan ulkomaalit, kuten Kivitex Brickhouse Paint -tiilitalomaalin. Päivitä sillä tiilitalosi tähän päivään.
23: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
24: Emmi Carglassilta moikka. Pienikin kiveniskemä voi muuttua isoksi ongelmaksi ja aiheuttaa lopulta koko tuulilasin halkeamisen. Varaa aika jo tänään. Carglass.fi.
23: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
25: No, mikä se?
26: Älä jumita. Hanki Freestartsin työvaatteet ja turvakengät, niin työ käy kuin tanssi. Freestarts. Works everywhere.
27: Rukki on Suomen luotetuin, ja sen valikoimasta löytyy katto ihan jokaisen tarpeisiin. Teihin tarvio minuutissa. Rukki.fi.
28: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. elisa.fi/aito5g.
29: Paras sekoitus.

0: helppoa. David Guetta, Teddy Swimstones and I, gone, gone, gone. No me ei olla mihinkään gone eikä mihinkään menossa, kuulkaa pitkä aikaa, kun meillä on ihana Radionovan iltalähetys käynnissä. Tässä vasta ollaan startattu. 18.28 näyttäisi kello tänä keskiviikkosena iltana. Hei kuulkaa, tänään on ollut Eskolla iso, iso päivä. Vitsi, tää on ollut hieno päivä. Ja miksikä ei, koska hyvän asian takia tehdään taas tänäkin vuonna juttuja. Eskohan on tehnyt näitä kymppihaasteita tässä monena vuotena jo, ja jälleen kerran tänä vuonna kymppihaaste toteutetaan. Tämä toteutetaan Turun kauppatorilla keskiviikkona 9. päivä syyskuuta, ja se huipentuu tietysti sitten suoraan Kummit Live Elämä lapselle hyvän tekeväisyyskonserttiin MTV3:lla. Tämä on niin mahtava juttu meidän Eskolta, että tästä on joka kerta jotenkin vaan niin innoissaan. No tämän kymppihaasteen sivut on nyt myös auki. Sä löydät ne radionova.fi kautta osallistu osiosta, ja siellä on siis lahjoitusohjeet. Ja sä voit siis tsempata Esko joko paikan päällä tai tulla sitten silloin Turun kauppatorille 9. päivä syyskuuta. Tai lähetät sen 10 euron arvoisen Esko-tsemppiviestin. Ja tämän voi tehdä esimerkiksi jo nyt tekstaa sana Esko ja lähetä sen numeroon 16499. Mutta sä löydät nämä kaikki ohjeet tuolta Radionovan nettisivulta. Käy kurkkaamassa. Mutta nyt me kuullaan, mikä se haaste tänä vuonna on.
1: Sä sait kuulla, että kymppihaaste on tulossa.
2: No niin.
1: Mä huomaan, kuin hermostunut sä oot, kun niin sä kierität tuota narua sun sormesi niin ympärille. Olen. Anna kuulua nyt.
2: No niin, mä laitan nyt tämän päälle.
3: Lastenklinikoiden kummien ja Eskon kymppihaaste vuonna 2026 on...

0: kun väsymys iskee, niin sulla ei ole lupaa pysähtyä, vaan sä jatkat. Mä oon Martina Aitolehti.
1: Ei!
0: Ja entinen triatlonisti. Ja Esko, sä tiedät kyllä, mitä tää tarkoittaa.
1: Ei!
0: Yksi laji ei enää riitä.
2: Vuonna 2026 lastenklinikoiden kuulijan ja Eskon kymppihaaste on 10 tunnin aikana kävely, pyöräily, tanssi ja soutu. Turun kauppatorilla 9. syyskuuta.
3: Esko!
1: Ai.
3: Miltä tuntui kuulla sun ex-puolison ääni antamassa sulle?
1: Pääsikö mä viettämään 10 tuntia hänen kanssaan?
3: No me voidaan neuvotella siitä kyllä.
1: Se on jo ihan oma haaste se. Mutta mitä mä en tekisi lasten puolesta?
3: Just näin. Eli kaikki nämä lajit, mitä sä oot suorittanut tähän mennessä, niin niitä painetaan.
1: Siis otetaan haaste vastaan. 10 tuntia vedetään. Todellakin tehdään tää.
4: Radio Nova.
5: Ja miksipä ei, toi on niin mahtava asia. Lastenklinikan kummeille ja Eskon kymppihaaste tulossa siis taas syksyllä. Aivan mahtava, ja ajatelkaa, että tämä vähän kuin triathlon. No mutta Natasha Bedingfield nyt ja Unwritten.

biisi pitkästä aikaa, vitsinä tuossa Bedingfield ja Unwritten. Radionovan iltaa kuuntelet, Sara täällä sun seurana. Hei, matkaopasyritys Podors on listannut jälleen kerran kohteita, joihin ei nyt sit kannattaisi matkustaa massaturismin aiheuttamien ongelmien, kuten esimerkiksi ympäristötuhojen vuoksi tänä vuonna. He tekee siis joka vuosi tämän listauksen. Ja tämän listalla on muun muassa Kanarian saaret, jossa paikalliset vastustaa turismin aiheuttamaa asumiskustannusten nousua yms. Ja nämä tunnetut kohteet, kuten Venetsia, joka on monia vuosia ollut tällä listalla, niin ne puuttuu tällä kertaa täältä, jotta toi huomio kiinnittyisi uusiin ongelmakohteisiin. Ja he painottaa, että he ei tällä nyt halua mitään boikottia, mutta että nämä on hirveän tärkeitä asioita nostaa esiin. Käydään tässä nyt läpi näitä muutamia. Mä mainitsin jo Kanarian saaret, niin siellä on tehty hei lentokentillä yli 27 miljoonan matkustajan ennätys. Ja kyllähän tämä nyt on niin hurja luku, että se on saanut paikalliset tosiaan kyseenalaistamaan, että kuinka paljon turismia nuo saaret enää kestää, kun kyse on kuitenkin saarista. Siellä on esimerkiksi marssittu tänäkin vuonna kaduilla Teneriffalla, Gran Canarialla,

0: Tee säästämisestä numero. Valitse itsellesi sopiva summa ja aloita kuukausisäästäminen S-Pankissa. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki.
1: Saanko häiritä?
2: No johan te häiritsette.
1: Kiitos ja anteeksi.
2: No saatte.
1: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Räystäyden tyhjennys, lakanoiden viikkaus vai ruokakaupassa käynti?
2: Mä veikkaan, että ruokakaupassa käynti.
1: Oikein veikattu.
2: No kuten tapanani on.
1: Se on hyvä tapa.
3: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-Kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
4: Matkailumaantieteen asiantuntijakin sanoi, että aiemmin hiljaiseksi mielletyt paikat, kuten Kukkulan pohjoinen rinne, niin kuhisee turistikauppoja, että se ei niin kuin enää aja asiansa. Yksi vielä. Jungfraun alue Sveitsissä on tunnettu alppikylistä ja huikeista maisemista, niin tänne Jungfraun vuoristokylän korkeammalle huipulle matkalla pääsee niin kuin näköalajunalla. Mutta tämän alueen suosio kuitenkin rasittaa luonnonvaroja ja asukkaiden jokapäiväistä elämää. Ja siellä niin kuin toi päiväretkeilijöiden tulva lisää entisestään rasitusta ja sitä haluttaisiin nyt sitten jollain tavalla rauhoittaa. Nämä on musta supertärkeitä asioita nostaa esiin, mutta sitten kuitenkin tuossakin tulee joka vuosi niin kuin semmoinen ajatus, että mäkin haluaisin vaikka käydä Montmartrella. Milloin mä saan sitten mennä sinne? Niin, en tiedä sitä tähän ratkaisua, mutta tärkeä herätellä näitä tärkeitä asioita.
5: Radio Novan ilta ja Sara Honkavaara. Kuuntele netissä rayo.fi. R-A-Y-O. Rayo.
4: Yksi ratkaisuhan tähän on ollut sellainen, että oikeasti siis nostetaan niitä jotain niin kuin turistiveroja ja sitten tehdään ihan niin kuin aikaslotteja, milloin ihmiset voi mennä. Sä rupeat ostaakin Montmartrelle lippuja. Tällähän sitä pitää varmaan jossain vaiheessa toimia. No tää on kuumaa ja tuun vielä himaan.

Sopi loistavasti tämä kuumaan tuun vielä himaan biisi tuohon turismiaiheisen jutun perään, kun tässä kerrottiin, että on nähnyt paikkoja jo tarpeeksi. Niin, milloin sitä ihminen sitten on nähnyt paikkoja jo tarpeeksi, niin että pysyisi vaan kotona. Pauliinalta tuli niin hauska viesti, kun mä kerroin, että mulla on tämä ihan hullu kaappien ja laatikoiden ja kaikkien mahdollisten siivousurakka, niin hän laittoi, että nauratti tuo sinun kaappien siivous, kun olin just kuullut parhaimman siivouspaikan tällaiselta, kuka lakkiaisia varten siivoo. Siis kuuntele tätä. Onko postilaatikko pesty?

0: Hei, nyt rauha.
1: Radio Novan iltapäivä. Esko ja Veronika.
2: Mä tiedän, minkä takia siellä on semmoiset, teet sä niinku videoesittelyvideoita. Moi, olen Esko. Olen 34. No okei, 42. No okei, 52. Kenelle mä yritän valehdella tässä? Otan tää uudestaan, en mä saa tätä pois. Ei, miten tää lähtee pois? Eikö se olisi siisti video?
0: Ois siis. Laittaisin heti sydäntä. Oisin vakuuttunut, nyt on huumoritojunen mies.
2: Joo, sori, se on mun äksä, joka tuossa huutelee. Hei, oon nyt hiljempää, mä yritän tehdä tässä esittelyvideota.
1: Radio Novan iltapäivä maanantaista torstaihin kello 14. Kuuntele Verhoet Eerikäinen podcast ilmaiseksi osoitteesta rayo.fi tai lataa appi RAYO Rayo.
3: Moi, hei, minne te menitte?
4: Tommi on eksynyt keskelle ilmaisten ämpärien jonoa.
3: Okei, tuun sinne.
4: Edes ämpäritungos ei hetkauta Tommin yhteyttä. Elisa Aito 5G on todennetusti ruuhkan kestävä, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa.
3: Aa, siellähän te ootte!
4: Vapaus leppoisampiin ruuhkiin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi kautta Aito 5G.
5: Pirjo, me kloussattiin se diili. Onhan meillä tarpeeksi tekijöitä.
6: No, mä voin avata sen rekryprosessin.
5: Ja onhan meillä tekoälyjä.
6: Meidän pitäisi kouluttaa.
5: Kouluttaa? Miro on rakentanut jo 3 agenttia.
6: Pertti, teidän Miro on 7.
5: No just niin! Me jäädään kohta jälkeen.
6: Pertti, hengitä ja ota Barona.
5: Barona!
7: Kun haluat kasvaa, ota Barona.

0: Osta Puuhamaan liput kesäkaudelle nyt ennakkoon netistä. Säästät 20%. Tarjous voimassa vain 1. kesäkuuta saakka.
1: Päivän kesäisen, sellainen on Puuhama.
2: Tästä maasta tulee äitiyspakkaus. Sekä kotimaista vispipuuro. Etsitpä sitten välipalaa pienille tai isommille, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
3: Santeri Carglassilta moi. Kun auton lasi vaurioituu, nopea korjaus säästää aikaa ja rahaa. Carglassilla asiointi on helppoa, tuot auton meille ja me hoidamme loput. Myös vakuutusasiat suoraan vakuutusyhtiösi kanssa. Varaa aikasi heti osoitteessa carglass.fi.
4: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
5: Tee säästämisestä numero. Aloita säännöllinen kuukausisäästäminen S-Pankissa, vaikka 10 kuussa, tai valitse juuri sinulle sopiva summa. Klikkaa itsesi S-Pankkiin ja tutustu kuukausisäästämiseen. Ihanan mutkatonta. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki.
6: No niin, ruuat on korissa. Sit herkut. Joo, totta. Otetaan suklaata. Kulta. Otetaan 2.
7: Marabu.
8: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 50%. Mitä puen päälle matkustaakseni tyylillä? Mitä puen päälle piknikille?
9: Löydä täydellinen look ja säästä jopa 50% Zalandon alessa. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
10: Laita piha kesäkuntoon Julan edullisilla hinnoilla. Ryobin akkukäyttöinen ruohotrimmeri kääntyvällä trimmeripäällä vain 149€. Tervetuloa tavarataloihimme tai jula.fi.
11: Kesän ihanin viikonloppu. Ruisrock säkenöi musiikkia, taikaa ja onnellisuutta Turun Ruissalossa 3.–5. heinäkuuta. Lavalla nähdään muun muassa suomalaisen rockin kulmakivi Eppu Normaali, kun yhtyeen jäähyväiskiertue ulottuu myös Ruisrockiin. Mukana myös muita kovia kotimaisia, kuten Nylon Beat, Vesala, Pete Parkkonen, Kuumaa ja Ellinoora. Osta liput nyt ruisrock.fi.
12: Arki on juhlaa ja juhla on ABC:n uudistunut noutopöytä. Nyt entistä enemmän kasviksia ja aina 100%-isesti suomalaista lihaa. Käykäähän valmiiseen pöytään. ABC.
13: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. Elisa.fi/Aito 5G.
14: Paras sekoitus.

Linkin Park ja Breaking the Habit. Radionovan iltaa kuuntelet, oikein kivaa keskiviikkoa. 18.52 näyttäisi kello ja se tarkoittaa sitä, että ollaan menossa kovaa vauhtia kohti kello 19 uutisia. Sinne meidät saattelee toi Harry Stylesin ihana uutuus American Girls. Ja mä kurkkasin sulle uutisotsikoita. Siellä muun muassa hei THL on julkaissut suositukset syksyn koronarokotuksille. Kyllä, edelleen näitäkin annetaan. Ja sitten venäläisen sotilasaluksen epäillään loukanneen Suomen ilmatilaa, minkä takia, niin se selvii uutisissa. Säätiedotukset perään, mutta sitten mä narrottaa edelleen tämä siivouspuumi juttu, mistä mä kerroin, kun mä oon aloittanut tämmöisen järjettömän kaappien ja laatikoiden siivouksen. Ja siitä sitten Pauliina laittoi, että tulevia ylioppilasjuhlia varten hänkin oli kuullut niinku hurjimman, että oli siivottu siis postilaatikko. Niin vieläpä mitä hei, Toni pistää paremmaksi. Tästähän tulee ihan kilpailu tän illan aikana. Nimittäin Toni laittoi mulle, että eilen pesin lipputangon. Voi hyvää päivää. Nyt rauhoitutaan. Ne juulat ja valmistajaiset tulee joka tapauksessa. Et vaikka ei olisi lipputankoa pesty, mutta jos se rauhoittaa mieltä, niin toki sen saa tehdä. Hei, kello 19 uutista ja säätiedotusten jälkeen meillähän on tämän päivän hottiksen vuoro. Ja toi kysymys löytyy jo tällä hetkellä Radionovan somesta. Tänään on yksi semmoinen vempain, jota mä oon miettinyt pitkään ostavani. Paljastan se sulle nyt. Air fryer. Onko se hot or not?

Juhannus tulee joka vuosi. Ja niin tulee myös Radionovan Juhannus Top 200 -lista. Sinä päätät, miltä juhannus kuulostaa. Äänestä suosikkikappaleitasi osoitteessa radionova.fi

0: Psst. Hei, mites toi kesä? Aattelitko kasvattaa myyntiä?
1: Mitä? Kuka sä oot?
0: Mä olen kesäkuiskaaja. Kato, kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media. Autossa, ostoskeskuksissa, lenkkipolulla.
1: Mulla on hei tässä nyt aika paljon kaikenlaista, niin...
0: Ihan samaa mieltä tosta. Mieti, perhe menossa kohti kesämökkiä. Pysähdysostoksille ja just sun brändin ääni kietoo koko tavaratalon hellään syleilyynsä.
2: Kesäkuiskaa ja puhuu asiaa. Älä pidä taukoa kasvusta kesälläkään. Bauermedia.fi kautta kesä. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
3: Mitä nämä kolme juhlatelttaa tekee mun pihassa?
4: Eikös teillä ollut se norsun luuhääpäivä tulossa?
3: Mikä? Mistä sä puhut?
4: Vai pääsikö teidän esikone ripiltä? Armeijasta? Hei, oliko jollain synttärit tänä kesänä?
3: Ei meillä kyllä nyt ole mitään juhlia näköpiirissä.
4: Soo, kuule. Kyllä syitä aina juhlaan löytyy, koska itse asiassa...
5: Itse asiassa Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
3: Itse asiassa. Bilteema.
6: Minna Kuukka Radionovalta, moi. Mä sain kunnia suunnitella tämän kesän Aqualan L-pakkauksen. Aqualan L on luotettava perusvoide ihan koko perheelle. Se kosteuttaa, hoitaa ja sopii monipuoliseen käyttöön, myös esimerkiksi ihan voidepesuksi. Anna kesän tuntua ihollasi. Rajoitettu erä kauniissa kesäkuosissa saatavilla nyt apteekeista.
7: Hyvää kesää, toivottaen Radio Nova ja Aqualan L.
8: Uusi täyssähköinen BYD Atto 3 Evo. Yksityisliisingillä alkaen 599 euroa kuukaudessa. Nyt rajattuun kampanjaerään kotilatausasemaveloituksetta. Riskitöntä ja huoletonta autoilua yhdellä kuukausihinnalla ilman yllätyksiä. Tutustu kampanjaan ja muihin BYD-malleihin osoitteessa byd.com. BYD. Build your dreams.
9: Kattoremontti on lähes elinikäinen valinta. Ruukki Original on ainutlaatuinen 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Joka toinen suomalainen onkin jo valinnut Ruukin katon turvaamaan kotiaan. Ruukki Original. 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Tee hinta-arvio minuutissa. Ruukki.fi.
10: Aikoinaan maaseudulla soitettiin vellikelloa. Äänen kuuluessa työt keskeytettiin ja...
11: Kiitos.
10: Nykyään se on ovikello. Mäkkärin McChicken-ateria nyt -20% vain Voltista.
12: Samalla kun aurinko porottaa ja nostaa työmaan lämpömittaria, hinnat laskevat onnisen kesäkampanjassa. Tarjolla on laaja valikoima tarjoustuotteita sähkö- ja LVI-alan ammattilaisille. Nyt äkkiä ostoksille onnisen verkkokauppaan tai Express-myymälään. Onninen. Ammattilaisen asialla.
13: Kun sisun salmiakki juhlii kielesi päällä, sen vahva maku tervehtii ilolla jokaista makuhermoa. Suu yrittää vääntyä väkisin onnellisen hymyyn, mutta kuka sitä nyt suojatiellä virnistelisi? Salmiakin himo. Sisulla siitä selviää. Suomalaiseen makuun osuvat salmiakit nyt kaupoissa.

0: Prismoissa on asiakasomistajapäivät sunnuntaihin asti. Saat S-etukortilla alennusta kaikista käyttötavaroista jopa 15%. Tervetuloa ostoksille Prismoihin ja prisma.fi verkkokauppaan.
1: Sähköasioiden ei tarvitse olla vaikeita. Me Fortumilla haluamme tehdä sähköasioiden hoitamisesta mutkatonta. Fortumin sovellus auttaa pitämään sähkönkulutuksen hallussa ja hinnat kätesi ulottuvilla. Vaihda Fortumiin. Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
2: Radio Novan ja STT:n uutiset.
3: Hyvää iltaa. Tässä kello 7 uutiset. Venäläisen sotilasilma-aluksen epäillään loukanneen tänään Suomen ilmatilaa ukkosta väistäessä, puolustusministeriö kertoo. Epäilty ilmatilaloukkaus tapahtui iltapäivällä Suomenlahdella Porkkalan edustalla. Ilmavoimat reagoi tilanteeseen operatiivisella lennolla. Puolustusministerin kokoomuksen Antti Häkkäsen mukaan epäillyn ilmatilaloukkauksen tutkinta on käynnistetty. Rajavartiolaitos tutkii tapausta. Lupa- ja valvontavirasto löysi lukuisia puutteita ikäihmisten palveluihin tehdyssä tehostetussa valvonnassa. Lupa- ja valvontaviraston mukaan valvontaa tehtiin keväällä. Merkittävimpinä puutteina esiin nousi henkilöstön vähyys sekä heikko kielitaito. Myös asiakkaiden itsemääräämisoikeuden tunnistamisessa oli puutteita. Monissa hoitoyksiköissä henkilöstömitoitus on laskettu lain sallimaan minimiin. Lupa- ja valvontavirasto havainnoi, että kielitaidon lisäksi henkilöstön osaaminen ja perehdytys eivät ole aina kunnossa. Kaakkois-Aasian Laosissa 5 luolaan loukkuun jäänyttä ihmistä on löytynyt elossa ja turvassa. Asiasta ovat kertoneet laosilaiset ja thaimaalaiset pelastajat. 2 loukkuun jäänyttä vielä etsitään, kertoi laosilainen pelastusryhmä sosiaalisessa mediassa. Seitsikko on ollut luolassa jo viikon ja pelastajilta oli aika käymässä vähiin. Pelastustöissä on mukana suomalaissukeltaja Mikko Paasi. Paasi tuli tunnetuksi haastavasta vuoden 2018 pelastusoperaatiosta Thaimaassa. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL suosittelee jälleen koronarokotusta riskiryhmille. Viime vuoden tavoin rokotusta suositellaan tulevana syksynä kaikille 80 vuotta täyttäneille, vakavasti immuunipuutteisille, iäkkäille hoivakodeissa asuville, omaishoidettaville sekä säännöllisen kotihoidon piirissä oleville. Lisäksi hyvinvointialueet voivat tarjota rokotusta kaikille 75-79-vuotiaille sekä yli 18-vuotiaille, joilla on useampia vakavalle koronataudille altistavia sairauksia.
2: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
4: Sitten tiedät seuraavaksi huomisen torstain säästä. Huomenna pohjoisen luoteinen tuuli on kohtalaista tai navakka ja puuskat on voimakkaitakin. Ja toi on ollut hei muutaman päivän toi tuuli just tollanen. Ja todella kannattaa sen kanssa olla tarkkana, jos on esimerkiksi laittanut jo vaikka terassille tommosia noita päivänvarjoja. Ne lähtee helposti lentoon. Mut sit hei, huomenna illalla toi kovin tuuli onneksi hellittää. Ja se on sit maan itä- ja pohjoisosassa enimmäkseen pilvinen, mut sateet vähenee päivän edetessä ja lännessä pilvi syys vaihtelee ja tulee paikoin sadekuuroja. No lämpötilat on tuolta maan länsiosasta Merilappiin 10-16 astetta ja idässä ja yleisemmin pohjoisessa 5-10.
5: Verraton koiran ruoka tulee Loimaalta. Kyllä, Suomesta. Suomalainen koira elää Suomessa. Miksi sen ruoka tulisi muualta? Verraton koiran ruoka on täysin kotimainen, raaka-aineita, kehitystä ja valmistusta myöten. Ja se tekee sinusta koirasi suosikin. Samaa maata. Koira ja ruoka. Verraton.
6: Radio Novan ilta. Studiossa Sara Honkavaara.
4: Moikka, moi, oikein kivaa keskiviikkoiltaa. 19.04 olisi kello tällä hetkellä. Ei muuten heti usko, koska nyt alkaa päivä ole jo sen verran pidentynyt. Tuolla on ihan täysin semmoinen auringonpaiste niin kuin olisi keskipäivällä. No totta kai mä tiedän, että aurinko on nyt tuolla vähän alempana, mutta tästä kun mä nyt kurkin täältä kaapelitehtaalta 6. kerroksesta tuonne merelle päin, niin kimaltelee aurinkoa. Kaikki näyttää ihan kuin keskipäivällä. Joten oikein mukavaa jonkinnäköistä. No ei, kyllä se on 7 se kello. Se on 7 illalla se kello. Keskiviikko tänään ja toukokuun viimeisiä viedään 27. päivä toukokuuta siis tänään. Hei, kohta päästään tämän illan hottiksen, eli hot or not aiheen pariin. Niin mä oon jo saanut ihan mahtavasti viestejä. Mulla on vähän niin kuin oma lehmä ojassa tänään tämän kysymyksen kanssa, koska mä oon pitkään miettinyt, että hankkisiko seuraavan vempaimen.
6: Soita Saralle 0108-06000.
4: Niin, ja se vempain, josta mä puhuin, on siis air fryer. 0108-06000. Onko sun mielestä air fryer? Se on jotenkin ollut nyt niin pinnalla tämän viimeisen vuoden. Onko se sun mielestä hot or not? Onko se loistava vai ihan turha vempain?

0: Eminem ja Rihanna tässä Love the Way You Lie. Radio Novan iltaa kuuntelet oikein kivaa keskiviikkoa. Kot syöksytään hottiksen pariin. Mä kysyn sulta, onks air fryer sun mielestä hot or not? 0108-06000, tuu mukaan.
1: Radio Novan ilta.
0: Mä arvasin, että tässä käy näin. Tää räjäytti keskustelupankin numeros 0108-06000. Käy myös hei merkkaamassa sun pikavastauksesi tuolla Radionovan somen puolella. Instagramin ja Facebookin storeista löytyy aina toi kysymys. Tänään kysyin vähän niin kuin oma lehmä ojassa, että mitä sä oot mieltä airfryerista. Mä oon pitkään miettinyt tätä. Mies on meillä vastaan sitä. Sanoi, että uuni ajaa saman asian ja vie pöydältä tilaa ja niin edespäin. Kirsi vastasi ihan niin kuin mun mies vastaisi. Kuuntele. Meillä on air fryer, mutta olen paistanut sillä ainoastaan kalapuikkoja ja ranskalaisia. Todennut, että uuni ajaa saman asian. Sitä paitsi uunissa paistamisen jälkeen voi vaan heittää leivinpaperin roskiin, mutta fryeri vaatii pesun ja se on taas yksi ärsyttävä asia lisää. Ja se vie pöytätilaakin. Eli jos pitää valita hot or not, niin not. Näin siis Kirsu laittaa. Okei, mutta sitten mä kuulin, että siinä on kuulemma semmoinen, että sinnekin voi ostaa niin sanotusti semmosia leivinpapereita. Ne näyttää, mun kaverilla oli ainakin semmoinen, ne näyttää vähän niin kuin kahvin suodatin semmoisilta pussukolta, oikein isoilta sellaisilta. Sitten kun käyttää sitä, niin ei oikeasti tarvitse edes pestä sitä joka kerta. Että mä, huomaatko sä Kirsu, mä rupesin heti puolustelemaan tässä, koska mä niin haluisin sen. Suurimmaksi osaksi tänne on kuitenkin tullut näitä hottiksi. Anja laittaa airfryer, eli pöhötin, ehdottomasti hot. Parhaat ranut, lihapullat, kanat, uunimakkara, kalapuikot, kasvikset. Hän jatkaa pizzat, piirakat ja niin edespäin. Eli mielestäni ihan kaikkea kannattaa tehdä. Muun muassa kananmunatkin. Lämpärit, makeet ja joulutortut. Seuraavaksi hän kuulemma hommaa kaksiosaisen. Nykyinen on 5,5 litraa, ollut jo noin 6 vuotta. Siis kaksiosaisen. En ole kuullut tällaisestäkään. Siis täältä tuleva ihan loistava, hot, älyttömän kätevä, laittaa tikkala. Hot, hot, hot. Meillä taloudessa 2 aikuista ja sillä saa just sopivasti tehtyä esimerkiksi pakettivuuan, mistä saa kumpikin syötyä ja mies vielä eväät. Myös ranut ja muut eväät valmistuu nopeasti. Näin siis Sani puolustaa airfryeri. Kyllä tämä nyt vähän siltä näyttää, että tämä on niin kuin ihan superhot ainakin tällä viestien puolella. Jatketaan tätä keskustelua Fergin jälkeen. Tämä on Big Girls Don't Cry. 0108-06000. Miksi se airfryer on niin hyvä? Sen mä haluan kuulla.

0: Virgin ihana Big Girls Don't Cry. Ai vitsi, tän illan hottis kysymys eli hot or not aihe oli air fryer. Tää on herättänyt todella paljon ennen kaikkea puolesta, mutta muutamia kyllä vastaankin. Tää selkeästi jakaa mielipiteitä. 0108-06000 vielä hit mukaan keskustellaan.
1: Radionovan ilta. Hot or not?
0: Niin tässä vaiheessa Radionovan iltaa me kysellään sulta aina jostain asiasta, mikä nyt se on ehkä pinnalla sillä hetkellä. Onko se sun mielestä hot or not? Sä voit käydä antamassa sun pikavastauksen tuolla Novan somen puolella storeissa, mutta sitten ennen kaikkea tämä keskustelu on herkullista. Tänään siis puhutaan airfryerista ja tämä on todella herättänyt täällä niinku puolesta ja vastaan. Tämä on vähän kuin semmoinen, että tässä tulee jo tunteet pintaan, koska kuunteles vaikka Niinan viestiä. Ei ole airfryeria, enkä hommaa. Onko ihmisellä tosiaan nykyään niin kiire, ettei ehdi kokata perinteiseen tyyliin? Itse olen vuorotyössä, mutta teen perinteiset ruuat, läskisoossit, kananmunakastikkeet, hernekeitot ynnä muut sellaiset. Meneekö aika someen, ettei ehdi kokata? Ihan mielettömän hyvä pointti, Niina. Mutta mun mielestä tuossa airfryerissä on myös jotenkin vähän se semmoinen, en mä nyt sano, että tosiaan pelkkä se helppous. Huomaatteko te edelleen? Mä haluaisin siis tällaisen, niin mä puolustan sitä, mutta mies ei. Että just kun se sillä kuumalla ilmalla, niin se on terveellistä. Sitten sähkö nykyään aika kallista, ei tarvi lämmittää uunia niin pitkään. Tässä on tämmöisiä asioita. No otetaan yksi puolesta vielä tähän kohtaan. Pertti laittelee. Illan hottis airfryer on ihan hot, kun opettelee sen käytön ja käyttää sitä niihin ruokiin, joihin se sopii. Ja jos hankkii, niin ostaa heti kunnollisen ja laadukkaan. Ei mitään pilipali halpista. En ennen tuntenut tätä, mutta sitten poika ja miniä käydessään toivat sen tullessaan. Ja on kyllä oivallinen laite, oikein käytettynä. Näin sanoo siis Pertti. Joo, näinhän se on vähän niin kuin jokaisen laitteen kohdalla. Vitsi, tämä on mielenkiintoista. Ja tämä, niin kuin mä sanoin, että mulla on oma lehmä ojassa. Itse mä oon miettinyt tätä pitkään. No hei, edelleen laita sun mielipiteitä 0108-06000 ja käy siellä somen puolella vastaamassa. Me paketoidaan tää vielä ennen kello 8 uutisia. Eli airfryer, onko se sun mielestä hot or not?
1: Radio Novan ilta. Sara Honkavaara.
0: Sitten otetaan kamradia tähän kohtaan. Be mine. Oikein kivaa keskiviikkoa.

0: reippausbiisi kuuluu Camradille Be Mine. Ai vitsi, mä rakastan tätä Airfryer-keskustelua. Ei tästä mihinkään pääse. 0108-06000. Täältä tulee vuorottelen puolesta ja vastaan, mitä mieltä me ollaan Airfryerista, koska se oli siis tämän illan hottis aiheena. Ja mä mainitsin jo muutamaan kertaan, että mulla on oma lehmä ojassa, koska minä haluaisin tämän. Oon jo pitkään halunnut, mutta mies ei. Niin kuulkaa, tänne on tullut niin hyviä viestejä, että mä oon tässä pikkuhiljaa ottanut kuvia niistä ja sit mä aina lähettelen niitä mun miehelle. Ja tää ei ole ainoa asia, joka on käynyt täällä Radionovan illassa. Kerran yhden kuulijan kanssa keskusteltiin, se oli itse asiassa Radionovan lauantaissa, kuinka he istuivat tämmöisessä täytettävässä porealtaassa, joka siis ilmalla täytetään. Ja siitä, sitäkin mä oon kinunut ja mun mies on ollut vähän sillä, että ei se kestä, meidän terassi ei voida ottaa. Ja sit he sanoivat, että juu, kestää tää kuulija. Ja siitäkin viestistä mä otin kuvan. Tää alkaa menee jo kotiin tää työ. Mut hei, ei mitään. Keep them coming. Pistäkää vaan sieltä tulemaan hyvää viestiä. Onks Airfryer sun mielestä hot or not? Niin me paketoidaan tää vielä ennen kello 8. Täällä on kuulkaa tullut joku ohjeita myöten, mitä kaikkea sillä voi tehdä. Ja kuulemma tää, just moni laittoi sen, että tää sama keskustelu käytiin aikanaan, kun mikroaaltouunit tuli. Et se on ihan turhake. No, nykyään se löytyy kyllä ihan jokaisen kotoa toi mikro. Hei, mennään eteenpäin tässä ja palataan tosiaan ennen kello 8 tuohon hottikseen. Tiesto ja Oaks, I Follow Rivers soi seuraavaksi. Sitten mennään vuorille, nimittäin Everestille.
1: Moi, hei, minne te menitte?
2: Pommi on eksynyt. Keskelle ilmaisten ämpärien jonoa.
1: Okei, tuun sinne.
2: Edes ämpäritungos ei hetkauta Tommin yhteyttä. Elisa Aito 5G on todennetusti ruuhkan kestävä, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa.
1: Aa, siellähän te ootte.
2: Vapaus leppoisampiin ruuhkiin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. elisa.fi/aito5g.
3: Laita piha kesäkuntoon Julan edullisilla hinnoilla. Ryobin akkukäyttöinen ruohotrimmeri kääntyvällä trimmeripäällä vain 149 €. Tervetuloa tavarataloihimme tai jula.fi.
4: Munkin pitäisi taas pestä auto.
5: Tarviiko apua?
4: Ei se ole siitä kiinni. Mutta kato, tiistaiksi on taas luvattu sadetta ja hiekkaakin on vielä teillä. Jos mä nyt pesen, niin joudun kuitenkin läträämään uudestaan ihan kohta. Ja jos mä vaan odotan, niin kohtaankin on syksy. Eikä pimeässä kukaan edes huomaa eroa.
5: Pois alta!
6: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
7: Motonet. Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
8: Muun muassa tätä.
9: Voiko parisuhteessa olla oikeasti onnellinen, jos toinen rakastaa enemmän kuin toinen?
10: Mä sanon tohon, että kyllä voi. Siinä kohtaa, jos sinä olet se, joka ikään kuin rakastaa hiukan vähemmän.
7: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
11: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele Milk Ventures ilmaiseksi.
7: R-A-Y-O. Rayo.
12: Moi moi, kulta pidä hauskaa!
13: Sinne se meni. Ratsastusleirille. Ihan omillaan. Onneksi me ei vanheta yhtään. Sinä ja minä. Tai nyt kun katon, niin pitäisköhän sulle vaihtaa uudet lasinpyyhkiät seuraavassa huollossa.
14: Skodan reilu. Edullisempi huolto yli 5-vuotiaalle Skodalle alkaen 199 €.
15: Specsaversilta saat nyt optikon kattavan silmien terveystutkimuksen vain 39 €. Tutkimus sisältää perusteellisen näöntarkastuksen sekä OCT-kuvauksen silmiesi terveyden arviointiin. Optikolle voit tulla aiemmista silmäleikkauksista tai silmien terveystilanteesta riippumatta. Varaa aika Specsavers-optikolle. Pidetään yhdessä huolta silmistäsi.
16: Oh! Wow, that's nothing.
17: On Paulan lehmä cool?
18: Se voittaa kaikki muut.
19: Saa vanukkaasta täplikkään.
20: Ja se vie kielen
21: mennessään.
22: Vanilja suklaa.
23: Suklaa vaniljaa.
24: Paulalla on villit rillit.
25: Paulan tekee Dr. Oetker.
26: Sanni on Sanni, eikä sisustusinfluensseri. Kun Sanni päättää maalata keittiönsä, pitää värien olla valkattuina, varusteet viimeisen päälle ja gameplan valmiina. Niinpä hän suuntaa K-rautaan, jolloin maalaus onnistuu pinnalla millä hyvänsä. Maaliostoksilla voit voittaa myös 10 000 rempparahaa.
27: K-rauta auttaa alkuun ja eteenpäin.
28: Koska maailma ei ole valmis, pitää suunnitella, luoda uutta ja kehittyä. Tähän kaikkeen tarvitaan teitä, tekniikan alan asiantuntijat. Mutta kuka auttaa teitä, kun uralla sattuu ja tapahtuu? Insinööriliiton jäsenenä saat oikeudellista tukea ja turvaa ja myös koulutuksia, etuja ja tapahtumia. Liity jäseneksi ilry.fi.
0: Tästä maasta tulee saunavihta sekä kotimaista basilika. Haluatpa sitten tuoretta yrttiä salaattiin tai pizzan päälle, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
1: Seuraava soittaja on 7-vuotias Eino.
2: Moi.
1: Eino, sinä vahingossa hajotit isäsi läppäri.
2: Joo, mutta mä vaan katoin isiä ja yritin näyttää söpöltä. Sit se ei voinut olla vihane.
1: Koiranpentukatse. Klassikko. Päivän auttaa vähän hetken tarjoaa IF, joka auttaa paljon.
3: Jos sinua mietityttää jokin lainoihin liittyvä asia, kannattaa olla yhteydessä rahalaitokseen. Rahalaitoksen avulla moni suomalainen on alentanut lainakulujaan. Katso miten.
8: Rahalaitos.fi. Laina-asiantuntija sinun puolellasi.
20: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
21: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu elisa.fi kautta Aito 5G.
22: Paras sekoitus. Klassikoita.

Tiesto ja Oaks I Follow Rivers. Oikein kivaa keskiviikkoa. Radio Novan iltaa kuuntelet. Sara täällä sun seurana. Hei, ennen kuin mennään Mount Everestille, niin Alexander oli laittanut meille viestiä. Sipoossa on siis aivan siis supertummat pilvet. Eli siis nyt jos siellä, tää tuli siis tää viesti noin 5:07. Eli et Alexander, onko siellä jo alkanut ukkonen, jos ei niin, tai siis ilmoittele mikä tilanne. Mutta täällä Helsingissä päin, täällä on ihan siis sininen taivaas ja aurinko paistaa. Kiinnostelisi vähän täsmäsää tähänkin kohtaan, 0806000. Mutta Maggie Reilin Every Time We Touch tosiaan sen jälkeen kiivetään Mount Everestille. Siellä on nimittäin tehty ennätyksiä.

tulee ihan nuoruus mieleen tästä Maggie Rayleigh ja Every Time We Touch. Hei, mä mainitsin sulle, että nyt mennään vuorille. Mennään nimittäin Everestille. Siellä on tehty ennätyksiä. Tänä keväänä ennätyksellinen huiputuspäivä nähtiin siis tuossa viikonloppuna, kun 274 kiipeilijää nousi Nepalin puolelta vuorelle. Ei, kun tämä oli siis itse asiassa keskiviikkona, 21. päivä. Mä oon aivan sekaisin päivissä. Siis te ette voi arvata. No joo, mutta siis tämä oli keskiviikkona nyt toukokuussa. Ja tämä edellinen ennätys oli vuodelta 2019, jolloin huipulle eteläreittiä pitkin nousi 223 ihmistä yhden päivän aikana. Niin mä nyt tässä vaan jotenkin mietin, että mikä ihmisiä kiehtoo tuossa vuorikiipeilyssä. Mä ymmärrän sen, joo, siis sehän on niinku ihan konkreettinen, että sä niinku huiputat. Sä meet ylös ja sit sä oot siellä huipulla ja sä näet kaikkea. Mutta on se super vaarallistakin ja kaikkea ja jotenkin semmoinen, no hei, tää onkin hyvä juttu. Ihana Nanna Bous palaa Radionovalle. Hän tulee tekemään Radionovan kesäiltapäiviä ensi viikosta lähtien. Ja meillä tulee siinä sitten tietysti aina vaihto, kun Nanna on tuossa iltapäivässä ja mä oon illassa. Ja hänhän on kova vuorikiipeilijä. Kysytään ehdottomasti Nannalta, että mikä siinä kiehtoo. No mut siis tämän vuoden kiipeilykausi alkoi myöhässä, koska valtava jäämassa tukki reitin tuonne huipulle. Sadat kiipeilijät jäi siis odottaa perusleiriin reitin vapautumista ja otollisia sääolosuhteita ennen kuin lähti yrittämään huiputusta. Ja se

0: valmistuvissa ravintoloissa. Tsekkaa lisätiedot subway.fi.
1: Grillimaisterin Kuumalin ja Henri Alen.
2: No terve. Kuule, olin tässä ajatellut rillata, mutta sillä aikaa kun tein marinaatia, niin tuo minun rillini, se on hävinnyt.
1: Teet marinaadia?
2: Ei ihan itse. Teen aina.
1: Okei, no niin. Se grilli ei nyt tainnut tykkää sun marinaadista. Sun kannattaisi hakea Lidlistä grillimaisterin marinoimia Possun Kassler-pihvejä. Ne tuo grillin kyllä pois piilosta.
2: Ja grillimaisteria vai?
1: Grillimaisteria.
3: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
4: Kun toimistosi käyttöaste keikkuu, haluatko, että vuokranantajasi on epävarma vai varma? Vuokraa toimitilat Varmalta. Toimitilat.varma.fi.
5: Kesäkuiskaaja tässä moi. Kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media.
6: Varmista kesämyyntisi Total Audio.

0: tuhat ja yksi tapaa, kunnes tähtii sataa. Niin kuulkaa, nyt kuulemma sataa jo kehä ykkösenkin kohdalla. Mä mainitsin tosiaan, että mä sain Aleksanderilta viestin, aiemmin kuvaviestin kerran Sipoon, aivan supertummista pilvistä. Ja sit mä mainitsin, että ei täällä Helsingissä mitään. Niin kuunteles, mitä Kristiina laittoi.
1: No moikka. Kyllä ne täällä on täällä kehä ykkösenkin päällä ne supertummat pilvet. Että mitä enemmän itäänpäin ajaa, niin sitä tummemmaksi menee. Saattaisi rysähtää kohta. Toivottavasti. Moi moi.
0: No sitten ei mennyt ihan pari sekkaa, niin tuli heti perään tämä viesti.
1: Päästiin sitten Malmin kohdalle, niin nyt sataa.
2: Työpaikat vaihtoon. Radionovan päivästä Niina, moikka. Mä menen päiväksi töihin lasitehtaalle. Ajattelen nyt lasinpuhallusmestari. Siis miten hienoa. Minkälaista työtä tekee lasinpuhallusmestari? No siitä mä menen ottamaan selvää. Jos mä oon ymmärtänyt oikein, niin lämpötilat on ainakin korkealla. Eli positiivista tässä on se, että mä tykkään saunaa. Mä siis todella odotan tätä kyseistä työpäivää.
3: Miten juontajat suoriutuvat tehtävästä? Seuraa Radionovan somessa ja taajuudella.
4: Moi, hei, minne te menitte?
5: Pommi on eksynyt. Keskelle ilmaisten ämpärien jonoa.
4: Okei, tuun sinne.
5: Edes ämpäritungos ei hetkauta Tommin yhteyttä. Elisa Aito 5G on todennetusti ruuhkan kestävä, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa.
4: Aa, siellähän te ootte.
5: Vapaus leppoisampiin ruuhkiin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. elisa.fi/aito5g.
6: K-Auto. Miten voin auttaa?
7: No sellaista negaa soitettavaa, että ruttasin autosta kulman. Vaikea löytää tilanteesta mitään positiivista.
6: No, K-Auton monimerkkikorjaamoissa saat plussapisteitä.
7: Aa, no niin sentään. Jotain plussaa tötöilyssäkin. Vaikka...
8: K-Auto. Merkkejä tulevaisuudesta.
9: Arvoisat oppilaat. Lukuvuosi on nyt taputeltu ja haluan erityisesti onnitella sinua, joka nostit arvosanojasi juuri tarvittavan määrän. Tai pääsit sittenkin matikasta läpi. Tai ehkä et. Mutta tärkeintä on, että yritit. Onnea kaikille!

0: Ja ihanaa kesää.
1: Heille, jotka ansaitsevat kultaa. Kulta Katriina. Eläköön suomalainen kahvikulttuuri.
2: No, Pena soitti tämän rautanettiin ja kysyi multa, että Anoppi on tulos kylää ekaa kertaa, niin miten tehdään hyvä ensivaikutelma? Mä sanoin, että maalaa talo. Pena kysyi, että mitä? Oli hetke hiljaa ja kysyi sitten, että mites autotalli? Mä sanoin, että maalaa sekin. Pena sanoi, että okei, nyt kannattaa maalata talo. Mee säkin rautanettiin. Kivat tyypit antaa sul kivoin neuvoi ja sit tulee kivan värinen talo ja Anoppi pitää sua kivan kaverin, kun on niin kiva talokin. Sehän on kivaa. Maalaa mitä maalaat, mut hae Rautanetista kamat ja neuvot. Rautanet on myös maalikauppa.

0: vaihtoautoja, joita ei tarvitse olla koko ajan vaihtamassa. Vetteri on Vetteri.
1: Huipputarjoukset Rustasta. Baden-Baden lepotuoli 29,90. Kaikki matkalaukut laajasta valikoimasta miinus 40% ja Pelargonit 4 kappaletta 9,99. Rusta niin paljon, niin vähällä.
2: Rännit on rikki! Vesi ei valu, meen ylös!
3: Hei, älä pidä kiinni siitä rännistä!
2: Puntaraa!
3: Siis luuleeksä olevasi joku tartsan vai?
2: Ei, kun tää katto taitaakin tarvita hieman isompaa remonttia, niin Bondora vois auttaa.
4: Harkitse joustavaa rahoitusvaihtoehtoa Bondoralta. Katso, millaisia lainavaihtoehtoja sinulla on. Bondora.fi.
5: Nyt alkaa kesä. Ei sada, ei tuule eikä palele. Leos kesäpassi lennättää viidakkoon, jossa seikkailet teepaita kelissä jopa 70 päivää. Aina elokuun alkuun asti. Nappaa kesäpassi 54,90. Leos.fi.
6: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
7: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä.
6: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
7: No tötterö, tietysti S-Marketista.
8: Elämä on ruokaa. S-Market.
9: Luo oma kesäkeitaasi Jyskin puutarhakalusteilla ja tarvikkeilla. Tutustu moniin ihaniin uutuuksimme myymälöissä ja netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
10: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. elisa.fi/Aito 5G.
11: Paras sekoitus.

0: Nickelbackia tässä How You Remind Me. Mariah Careyn Without You ja sitten Nilan Hot or Not laitetaan pakettiin. Air Fryerista puhutaan.
1: Radio Nova. Nova.

0: ilta.
1: Hot or not?
2: Tänään käytiin kiivasta keskustelua tuossa jo aiemmin heti 7 uutisten jälkeen, kun Hottis aloitettiin numerossa 0806000. Kun mä kysyin sulta tänään, että mitä mieltä sä oot Airfryerista. Tää on nyt jo joku sen vuoden ollut tässä niinku tosi hot-laite, jos näin voi sanoa. Siis tapetilla kaikki puhuu Airfryerista. Mun mielestä vähän verrattavissa jopa mikroon, ehkä niin iso hypetys, mutta niin kyllä niitä ilmestyi. Ja mäkin olin alkuun sillä, että voisi vähempää kiinnostaa ja mikä turhake. Mutta sitten kun ystävillä alkoi tulee, niin nythän mä oon ihan sillä, että mäkin haluan. Ja mä ajattelin, että samallahan tämä menee hyvin, kun mä saan teiltä plussia ja miinuksia peliin. Ja näitähän tuli siis ihan valtavasti tätä keskustelua käytiin. Ja kyllä mun täytyy sanoa, että ehkä täällä viestipuolella tämä oli niin kuin 80% hot. Esimerkiksi Kai laittaa, airfryer on ihan loistava pienelle perheelle. Vaimon kanssa nykyään enää kahdestaan, niin periaatteessa kaikki ruoka tehdään tuolla. Toinen airfryer on menossa. Sitten täällä oli jaettuja airfryereita, tai semmoisia kaksiosaisia, että toisessa voi tehdä ne ranskalaiset ja toisessa voi tehdä lihapullat tai ihan miten, mitä tahansa. Sitten myös kyllä tuli niitä, että se on turha laite. Uuni ajaa ihan saman, että ei tarvii, että ei tässä, mihin sä sitä tarvit ja pitää pestä. No sit jo osa sanoo, että no siihen saa kaiken maailman tällaisia lisäosia, niin kuin vähän samanlainen kuin se paperi sinne, leivin paperi uunissakin, että sitten ei tarvi edes pestä sitä airfryeria. Esimerkiksi yksi tuli sitten täältä Minnalta. Hot ostettiin aikoinaan pojan ollessa teini, niin sai helpommin tehtyä itselleen ruokaa, kun kaikki pystyy laittaa astian suunnilleen samaan aikaan. Tietenkin riippuu siitä, mitä tekee. Mutta hän teki lähinnä makkaraperunoita. Eli toimii loistavasti teiniperheessäkin. No sitten mentiin tonne somen puolelle kurkkaan noi prosentit tähän kohtaan. Kyllä se oli hot ihan ehdottomasti. 71% ja not 29%. Hei, tän illan hottis ja airfryer-keskustelu on käyty. Ei muuta kuin kaupoille. No ei, katsotaan kuinka käy. Tässä monilahjakas seiväshyppääjä Ruotsin Mondo ja Location.

0: Tässä siis Mondo, ja Mondolla tarkoitan siis tietysti maailman parasta urheilijaa Amon Duplantista, joka on seiväshyppää. Nykyään myös musiikin tekijä. Vocation on biisi. Sitten mennään kello 8 uutisiin ja säätiedotuksia. Kohta mä kyselen sulta, että missä kuuntelet Radio Novaa.
1: Ja tyylikkäimpiä uutuuksia. Radio Nova.
2: Kuljetatpa kukkia, lankkua, putkia tai työkaluja. Suomen suosituimmalta pakettiautomerkiltä löytyy ratkaisu. 100-vuotiaan Suomen Fordin kunniaksi tarjolla nyt juhlamalleja jopa 5800 euron hintaedulla. Juhlamalleja löytyy kaikista kokoluokista. E-Transit Kurierista, Transitiin ja Rangeriin. Suuntaan nyt lähimpään Ford-liikkeeseen ja hyödynnä huikeat juhlaedut. Tehosta toimintaasi. Valitse Ford.
3: Reijo puhelimessa.
4: Anteeksi, kuka?
3: Reijo. R-A-Y-O.
4: Eiks pelkkä Reijo enää kelpaa? Oot sä käynyt ulkomailla? Mr. International?
3: En oo. Oon vaan nyt Reijo.
4: No ihan sama. Hei, tunnin päästä kalalle. Me tullaan hakee sut siitä.
3: Juu, kato, ei pysty. Mä oon ihan täynnä.
4: Täynnä?
3: Niin. Ihan täynnä ääntä! Reijo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja. Lataa appi kaupasta ja saat ilmaisen kokeilujakson, jonka jälkeen maksat siitä, no, et mitään. Se on ilmainen. R-A-Y-O. Reijo.
5: IC-juna 63 Mikkelistä kiisi läpi heinäpeltojen. Nooran kädet tahriutuivat punaiseen. Veitsi teki työtään terävin viilloin. Kuin varkain Noora pyyhki sen terän ja tarkasti ympäristön. Ei pisaraakaan, joka paljastaisi hänen puuhansa. Vai vihkaa hän kaatoi mansikan kannat roskiin. Herkkuhetki oli valmis. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
6: VR. Yhteisellä matkalla.
7: Todella meeltä.
8: Joo, todella mureeta.
9: No, todella hyvä.
10: HK:lta saat kaiken kesän grillaukseen. Kabanossi, maakarit, Amerikan pekoni, paistileikkeet, tomaporkit, juisiporkit ja ripsit. Ai ai, todella HK.
11: Kesän viettoon täysin rinnoin, verrattoman halvoin hinnoin. Hirmu helle taikka halla, Veikolta saat halvemmalla. Kännyt, konsolit ja luurit, täältä toki, mistäs luulit? Schools Out Veikon, se toimii. Veikonkone.fi sekä myymälät kautta maan.
12: Saanko häiritä?
13: No johan te häiritsette.
12: Kiitos ja anteeksi.
13: No saatte.
12: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Räystäiden tyhjennys, lakanoiden viikkaus vai ruokakaupassa käynti?
13: Mä veikkaan, että ruokakaupassa käynti.
12: Oikein veikattu.
13: No kuten tapanani on.
12: Se on hyvä tapa.
14: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
15: K-auto. Miten voin auttaa?
16: No sellaista negaa soitettavaa, että ruttasin autosta kulman. Vaikea löytää tilanteesta mitään positiivista.
15: No, K-auton monimerkkikorjaamoissa saat plussapisteitä.
16: Aa, no niin sentää. Jotain plussaa tötöilyssäkin. Vaikka...
17: K-auto. Merkkejä tulevaisuudesta.

0: Chan.
1: Ei tiedä, suunnitteletko tyttöjen matkaa, yllätysmatkaa, etelämatkaa, golfmatkaa vai romanttista lomaa. Mutta Norwegian tietää, milloin on fiksua ostaa liput. Nimittäin nyt. Norwegianin iso ale on käynnissä ja tarjolla on tuhansia edullisia lentolippuja osoitteessa norwegian.fi. Lennä edullisesti, lennä fiksusti, lennä.
0: Norwegian.
2: Älä klikkaa onnesi ohi verkkokaupan kassalla. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
3: Salmiakin himo. Sisulla siitä selviää. Suomalaiseen makuun osuvat salmiakit. Nyt kaupoissa. Radio Novan ja STT:n uutiset.
4: Hyvää iltaa. Tässä kello 8 uutiset. Eduskunnan lakivaliokunta antoi tänään mietinnössään siunauksensa runsaasti kritiikkiä keränneelle hankintalain uudistukselle. Oppositiopuolueista SDP, keskusta, vasemmistoliitto ja vihreät jättivät mietintöön omat vastalauseensa. Vastalauseita perustellaan muun muassa julkisten palveluiden vaarantumisella ja lisäkustannuksilla. Lakimuutos rajoittaisi kuntien mahdollisuutta ostaa palveluita osaomistamiltaan in-house-yhtiöiltä, jos kunnan omistusosuus on alle 10%. Liettuan puolustusneuvosto on päättänyt ostaa yli 900 Patrian panssariajoneuvoa, maan presidentti Gitanas Nauseda ilmoitti. Nausedan mukaan tähtäimessä on, että ajoneuvoista 300 olisi hankittu vuoteen 2030 mennessä. Nauseda myös sanoi kaupan yhtenä ehtona olevan, että Patrialta tilattuja panssariajoneuvoja valmistetaan osittain myös Liettuassa. Kemikaalivalmistaja Kemira kertoo saaneensa päätökseen huhtikuun lopulla alkaneet muutosneuvottelut. Neuvottelujen tuloksena Kemira vähentää Suomessa 21 tehtävää. Maailmanlaajuisesti yhtiö karsii tämänhetkisen arvion mukaan runsaat 120 tehtävää. Muutosneuvottelujen piirissä oli Kemiran koko henkilöstö Suomessa lukuun ottamatta tuotanto-organisaatiota. Yhtiö tavoittelee vähennyksillä noin 15 miljoonan euron vuotuisia säästöjä. Kemiralla on maailmanlaajuisesti noin 4900 työntekijää, joista noin 800 Suomessa. Ammatillisen koulutuksen järjestäjät suhtautuvat myönteisesti koulujen kesälomien siirtämiseen, ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKE ry tiedottaa. AMKEn mukaan työelämän tarpeisiin vastaaminen on ammatillisen koulutuksen keskeisiä tehtäviä. Kesälomien siirtoa myöhemmäksi on esitetty yrittäjien ja eritoten matkailualan toimesta. AMKE kuitenkin tiedostaa, että lomien siirto vaikuttaisi koulutusjärjestelmän lisäksi myös koko yhteiskunnan vuosirytmiin. Opetusministeriössä on luonnosteltu kesälomien alun siirtämistä 2 viikolla. Samalla koululaisten kesäloma myös lyhenisi.
3: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
5: Sitten huomisen säätä. Hei, huomenna pohjoisluoteinen tuuli on kohtalaista tai navakkaa ja puuskat on voimakkaita, mutta illalla kovin tuuli hellittää. Se on maan itä- ja pohjoisosassa enimmäkseen pilvinen, mutta sateet vähenee sitten päivän edetessä. Lännessä pilvisyys vaihtelee ja siellä tulee paikoin sadekuuroja. No päivä lämpötila, se kohoaa maan länsiosasta Meri-Lappiin, niin tuohon 10-16 asteeseen ja idässä ja yleisemmin pohjoisessa 5-10.
6: Verraton koiranruoka tulee Loimaalta. Kyllä, Suomesta. Suomalainen koira elää Suomessa. Miksi sen ruoka tulisi muualta? Verraton koiranruoka on täysin kotimainen, raaka-aineita, kehitystä ja valmistusta myöten. Ja se tekee sinusta koirasi suosikin. Samaa maata. Koira ja ruoka. Verraton.
7: Radio Novan ilta. Studiossa Sara Hankavaara.
5: Mä tuossa aikaisemmin täsmäsäätä kyselin, kun mä sain Aleksanderilta semmoisen kuvan Sipoosta, jossa taivas oli aivan tumman sininen. Että selkeästi niin kuin ukkosti ihan näillä näppäimillä ja se oli siis tasan tunti sitten. Ja sitten tuli viestiä Kristiinalta tien päältä, että kehä ykköselläkin on jo ihan tummat pilvet, kun mä olin sillä, että ei, täällä kaapelitehtaan kohdalla aurinko vaan paistaa ja sininen taivas, niin tuoltahan ne pahaenteiset tummat pilvet nyt sitten selkeästi päällemme tulevat, saa nähdä jyrähteleeksi kohta. Vähän on ollutkin semmoinen matalapaine päänsärky. No mutta 20.05 on siis kello, oikein kivaa keskiviikkoa Radionovan illasta. Ihan kohta hei, se illan paras hetki. Missä sä kuuntelet Radionovaa just nyt ja mitä sä teet? 0108 06000.
7: Soita Saralle 0108 06000.
5: Se on musta sen takia illan paras hetki, kun on mahtavaa nähdä, että mitä kaikkea erilaista kuuluu teidän iltaan tässä kohtaa. Stone Sour Through Glass kuitenkin ensin tähän alkuun.

0: Missä kuuntelet Radio Novaa juuri nyt? Lähetä viesti studioon WhatsAppilla 0806000.
1: Juurikin näin. Tänne on viestiä jo tullut, niin kuin kuuluukin. Mielellään otan hei ääniviestejä ja puheluitakin vastaan, missä sä kuuntelet Radio Novaa just nyt. Mutta kuitenkin tähän kohtaan kerron sulle tien päältä. Nimittäin Fintrafikin liikennepalvelu kertoo tässä kohtaa, että tie 1 välillä Helsinki-Turku-Salossa, niin siellä on liikennejärjestelyt muuttuneet ja tämä haittaa ajosuunnassa Turku. Siellä on Muurlaan nouseva ramppi suljettu päällystystöiden vuoksi. Ja tämä tarkempi paikka on tietysti toi Muurlan liittymä. Se on hyvä ottaa huomioon. No mutta, missä kuuntelet Radio Novaa just nyt, niin Esa laittaa, viileä on ilma, ruohonleikkuria virittelen käyntiin, pitää ensin niitot tehdä. Se on pilvinen ja tuulinen, mutta sateet on ok. Okei, se on ihan hyvä. Joo, varmasti siis tietysti luonto tarvii sadetta tähän kohtaan. Missä sitten olla autossa menossa hakee tytärtä treeneistä? Sää vesisade Espoo +13. No se todellakin nyt näyttää siltä, toi oli siis Jannelta toi viesti, että nyt se sade on tulos tänne pääkaupunkiseudulle. Ja kun jos joku vetänyt äsken verhot täällä niin kuin päälle. Hannaltapa tuli upea kuva, jossa on tuommoinen taimen istutin. Hän on siis semmoisessa puuhassa. Ja viesti kertoo näin.
2: Moi Sara, terveiset Limingasta. Täällä Nova kuuluu, kun istuttelen männyn taimia. Mukavaa iltaa kaikille.
1: Just näin. Vitsi, se on muuten kivaa puuhaa toi taimien istutus. Leonin Don't Worry tähän väliin ja sit jatketaan. Missä kuuntelet? 0108 06 000. Mitä sä teet

0: Missä kuuntelet Radio Novaa juuri nyt? Lähetä viesti studioon WhatsAppilla 0806000.
1: Ai että tämä niin kuvastaa tämän päivän säätä. Tänään mäkin olen ollut kotona siivoilemassa, niin välillä paistoi aurinko, välillä tuli rakeita. Kun mä äsken kerroin sulle tämän Jannen viestin, että autossa menossa hakee tytärtä treeneistä ja sehän on vesisade Espoossa ja plus 13. Toi viesti tuli siis 10:50 ja 11:50 tuli Jannelta. Sori, väärä tieto. Se oli 5 metrin paikallissää. Enää ei sada. Joo, tää on todella ollut tänään tää sää semmonen niinku paistaa sataa ja meillä tuli Espoon Matinkylässä siis todella rankkaa raekuuro tuossa päivällä jossain kohtaa, että semmoista se nyt sitten on. No nyt tuli ihanat kuvat, siis tuossa on eri värisiä noita kananmunia ja sitten tommonen mökkiranta. Hain meidän mökkinaapurista kananmunia. Toka kuva ekstrana maisemista mökin ikkunasta, jonka ääressä saan tehdä etänä töitä vaikka koko kesän. Mary Jo, sul on kyllä loistavat puitteet siellä. Mitäs sitten iltapalaa selkeästi? Tässä kuuntelen Novaa ja teen iltapalaa, eli valmistuu tussukka. Mitä? Tai jylppy. Siis tämä nimitys on minun iskällä Eines Hampurilaisesta. Kerran piti kaupasta ostaa tiettyjä juttuja ja puutelistalla oli, että tussukoita. Täytyy soitella, että mitähän ne on. Jylppy Koillismaalta laittoi siis kuvan kerran. Täällä on tosiaan siis Eines näitä selkeästi vähän tuunattuja hampurilaisia. No nyt Jylppy, kun täytyy sanoa, että koskaan en ole kuullut tätä. Otetaan käyttöön tosi hyvä sana noille Eines Hamppareille. Tussukat. Missä sitten ollaan? Suvi laittaa, olemme matkalla kotiin agility-treeneiltä Pieksämäeltä. Se on muuten kivaa puuhaa. Joroisissa kuunnellaan ja laitetaan sepeliä paikoille, ettei rikkakasvit ihan heti pääsisi uudestaan valtaamaan aluetta. Täällä on kuva siis, ja tämä viesti tuli Sanilta. Ihan mielettömän makea, koska hän on laittanut siis tänne istutuksia auton renkaisiin, jotka hän on värjännyt keltaisiksi. Vitsi, miten kiva. Sitten tuli Marikalta ääniviesti perinteisiä puuhia heppatytöille.
2: Täällä taas tallilla karsinasiivoushommia tällä hetkellä. No täällä sitä joka ilta aika lailla tähän aikaan. Ja ruvetaan iltapuuhia tallilla, että saa hevosen sisälle ja itsekin pääsee iltatoimille. Täällä ne illat oikeastaan menee aina. Hyvää illan jatkoa kaikille.
0: Radio Novan ilta. Studiossa Sara Hankavaara.
1: Joo, toi on vissiin tuttua touhua tuolla heppatalleella. Tsemppiä sinne. Lady Gagan upea Hold My Hand soi seuraavaksi. Ja hei, 0108 06 000 edelleen. Missä kuuntelet Radio Novaa ja mitä teet?

0: Ai, stan niin huikee. Ensinnäkin toi Lady Gagan ääni ja koko biisi ja kaikki. Ja sit sen takia, koska toi on mun lemppari elokuvasta. Tietysti siitä alkuperäisestä, missä Tomppa Cruise lenteli taivaalla, eli Top Gunista, mutta on siitä uudemmasta. No mut itse asiaan, missä kuuntelet Radio Novaa just nyt ja mitä teet? Ihanasti, että laittanut taas viestejä 0806000. Joonas laittoi, että moikka, äsken kuuntelin saunassa ja nyt jälkilämmöllä. Mikäs tämän parempaa? Mä rakastan tätä. Aika monella on hei saunassa mukana nykyään radio. Ja siis mulla ei olisi ikinä tullut itsellä mieleen, mutta rupeenpa kuule ottaa siellä saunan lauteella, mikä sen parempaa. Ilta kahveella ollaan tuolla, sitten makoillaan kuorma-autossa, pakolliset tauot pidettävä. Tämä viesti tuli Manulta ja hän on siis peittänyt selkeästi, tuolla on tuommoiset ihanat verhot, jotka vedetään tuohon eteen. No ei muuta kuin leppoisia hetkiä sinne Manu, mä soittelen sulle hyvää musaa tähän kohtaan. Viestiä tuli myös Katjalta, kuunnellaan tämä.
1: Moi iltaa. Itse olen menossa Inariin tekemään mökkiä ja kuuntelen samalla Radio Novaa. Sodankylässä kohta ollaan ja vielä olisi sinne Inarin aikamoinen matka.
0: Ihan mielettömästi tsemppiä ja turvallista ajoa. Mä soittelen teille ihan kohta Eveliinaa ja Kirsikoita sinne ajon seuraksi. Radio
2: Nova. Asioita, joita voit tehdä vartissa. Lasket piharempan terassilautojen pituuden kolmesti ja silti sahat liian lyhyeksi. Vartissa päivität myös rautakauppaketjun brändikampanjan vaihtuvat viestit Audiomaattor-palvelussa ja saat mainoksen soimaan seuraavalle katkolle.
3: Audiomaattor. Uusi spotti liveksi vartissa. Tutustu bauermedia.fi/audiomaattor.
4: Bauer Media. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
5: Ai ai, tää oli kyllä hyvä reittivalinta. Hienot maisemat ja rauhallinen liikenne.
6: Joo, tasaisen vauhdin taulukolla meidän pitäisi olla Travemyndessä ihan piakkoin.
7: Hei iskä, me ollaan vielä laivalla. Pitäisikö sun antaa kaasujalla levätä?
5: Pitäis. Mennäänkö kannelle katsomaan?
6: Joo, Saksa on nastamaa.
8: Aja vähemmän, nauti enemmän. Päivittäinen lähtö Helsingistä Saksaan. Meillä koet meren. Finlines.
9: Juhlien parhaan kastikkeen salaisuus on vähän makeampi ja säilyntäaineet on kotisinappi.
10: Kotisinappi.
11: Jahas, taas kaupoille menossa. Mitäs tällä kertaa?
12: Pilssipumppu vaan veneeseen.
11: Oho, aika luksus. Yleensähän ne laitetaan miesluolaan, mutta miksei veneessäkin voisi vähän rentoutua. Etkö miettinyt jotain IPAa tai stauttia? Mä tiedän pari erikoiserää, jotka vois sopia sulle.
12: Siis tyhjennyspumppu vedelle.
11: Ai joku laitti.
13: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
14: Motonet.
15: Samalla kun aurinko porottaa ja nostaa työmaan lämpömittaria, hinnat laskevat Onnisen kesäkampanjassa. Tarjolla on laaja valikoima tarjoustuotteita sähkö- ja LVI-alan ammattilaisille. Nyt äkkiä ostoksille Onnisen verkkokauppaan tai Express-myymälään. Onninen. Ammattilaisen asialla.
16: Kuuliksä, että Ionilla on tullut uusi sähköautomalli Ion UT?
17: Ion?
16: Se on pieni suuri sähköauto, eli kompakti kaupunkiauto, mutta sisältä yllättävän tilava.
17: Ion?
16: Ja mieti, tää on suunniteltu Milanossa eurooppalaiseen makuun.
17: Ion?
16: Varustelu on tosi laaja, hinta halpa ja nyt saatavilla rahoitustarjouksella.
17: Ion?
16: Kannattaa lukea lisää ionauto.fi. Aiotko lähteä koeajamaan?
17: No Ion!
18: On käynnistänyt ison kevät alensa ja tarjolla on nyt tuhansia edullisia lippuja osoitteessa norwegian.fi. Oli mielessä se sitten rantaloma, konsertti, futismatsi, museokierros, herkuttelumatka tai golfreissu. Varaa lippusi osoitteesta norwegian.fi. Lennä edullisesti, lennä fiksusti. Lennä.
19: Norwegian.
20: Päivää.
19: Hyvää päivää.
20: Saanko kysyä?
19: Aina sitä kysyä saa.
20: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
19: Ainakin ruokaostokset.
20: Kyllä, ruokaostokset.
19: Tietäjät tietää.
20: Tiedetään.
21: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
22: On Paula lehmä cool?
23: Se voittaa kaikki muut.
24: Saa vanukkaasta täplikkään.
25: Ja se vie kielen.
24: Mennessään.
26: Vanilja suklaa.
27: Suklaa vaniljaa.
28: Paulalla on villit rillit.
29: Paulan tekee Dr. Oetker.
0: Koska maailma ei ole valmis, pitää suunnitella, luoda uutta ja kehittyä. Tähän kaikkeen tarvitaan teitä, tekniikan alan asiantuntijat. Mutta kuka auttaa teitä, kun uralla sattuu ja tapahtuu? Insinööriliiton jäsenenä saat oikeudellista tukea ja turvaa, ja myös koulutuksia, etuja ja tapahtumia. Liity jäseneksi ilry.fi.
1: Arki on juhlaa, ja juhla on ABC:n uudistunut noutopöytä. Nyt entistä enemmän kasviksia ja aina 100% suomalaista lihaa. Käykäähän valmiiseen pöytään. ABC.
2: Herkuttele vaihtuvilla päivän sumeilla. Vain 4.90 osallistuvissa ravintoloissa. Tsekkaa lisätiedot subway.fi.
10: Nordean notkea asuntolaina on elämää varten. Kun otat asuntolainan Nordeasta, voit säästää vakuutuksista, luotoista ja palveluista jopa yli 800 euroa vuodessa. Tutustu etuihisi nordea.fi kautta etuohjelma.
17: Let's etuillaan, se lupauksemme on. Elisa etuhinta, aina edullinen on.
25: Puhelimet ja muut laitteet huippuedulliseen etuhintaan Elisan myymälöistä ja osoitteista.

Ihanan positiivinen biisi Eveliinan Kirsikat. Joo, kyllä se sää on tänään ollut todella vaihteleva. Aivan hetki sitten siis. No sanotaanko puoli tuntia sitten paistoi täysillä aurinko täällä pääkaupunkiseudulla Helsingissä. Sitten tuli tommoset ihan järjettömän mustat pilvet. Sato hetken siis varmaan 2 minuuttia. Ja nyt kuulkaa tuolla jälleen kerran aurinko paistaa. Kai se tekee sitä kesää. Robbie Williamsin Supreme soi ihan kohta. Mutta nyt mä heitän sulle semmoisen kysymyksen. Tiedätkö kun näissä ruoka-aineissa tai missä tahansa pakkauksissa, mitä sä ostat siis kaupasta, elintarvikepakkauksissa on tää parasta ennen päiväys. Niin seuraatko sitä parasta ennen päiväystä? Pidätkö siitä niin sanotusti kiinni, että jos siinä lukee, että se menee vanhaksi, vaikka jogurttipurkki niin kuin joku päivä, niin sit sä et käytä sitä enää sen jälkeen. Mikä on sun mielipide tähän parasta ennen päiväykseen? 0108 06 000. Mä tiedän siis toki siis joku liha ja tietyt asiat, kyllä niissä pitää niin kuin tarkkana olla, mutta sehän on kuulemma semmoinen, että se on niin kuin vähän niin kuin sinne päin ja varsinkin EU-hun menemisen jälkeen siitä on, se vaan pitää olla siellä ja se pitää olla tietysti melko tarkka, mutta onhan se sen jälkeen se elintarvike vielä siis oikeasti syötävä aika pitkäänkin. Mutta tämä homma lähti siitä, kun mä yksi päivä ostin itselleni evääksi semmoisen kolmioleivän. Niin siis voitteko te tajuta, että se parasta ennen päiväys, tai siis se päiväys on 90 päivää. Se on siis pisin, mitä mä niinku 90 päivää, eli 3 kuukautta. Ja se on kuitenkin sieltä tuore, niin sanotusti sillä lailla tuore osastolta siitä nyt semmoisesta kylmäkaapista, mistä ostetaan niitä eväitä. Siis sairasta. No, mutta takaisin siihen itse asiaan. Seuraatko sä niitä, kuinka tarkasti sitä parasta ennen päiväystä? 0108 06 000. Robbie Williams, Supreme.

0: Robbie ja Robbarihan se tässä, Robbie Williams ja Supreme. Niin, hei, täällä oli kova keskustelu nyt siitä, että kun mä löysin siis kaupan tuolta eväshyllystä, ostin sitten itselleni eväksi yksi päivä tuommoisen kolmioleivän. Tiedättekö, kun ne on semmoisen vakuumipakattuja? Niin sitten mä menin sattumoisin katsomaan siinä sitä päiväystä. Ja se päiväys on siis 90 päivää. Se kestää 90 päivää ennen kuin se menee piloille. Rupesin vaan miettimään, että kuinka todenpitäviä nämä on, nämä parasta ennen päiväykset ja niin edespäin, ja kuinka paljon sä niitä seuraat. 0108-06000 Hannu laittoi esimerkiksi, että seuraan parasta ennen päivää sen takia, että kun se päivä koittaa, niin tuo tuote siirtyy kärkipäähän syötävistä. Just, joo, eli se ei ole ihan niin justiinsa. No sit tuolla oli toi tärkeä viesti Topiakselta, että parasta ennen ja viimeinen käyttöpäivä on eri asia. Eli parasta ennen päiväys, vaikka olisi mennyt, niin voi silti hyvin syödä, vaan ei ole enää parasta. Niin, no kai se nyt niin kuin se siinä lukeekin. Viimeinen käyttöpäivä ja parasta ennen päivä on ihan, no niin, eri asia. Täältä tulee nyt koko ajan näitä samoja. Mä en ole siis nyt tajunnut tätä, että se pitää katsoa tarkkaan, että niin kuin kumpi se näistä on. Ja, ja olla sitten just siinä tarkkana, että mikä se elintarvike on. Nimittäin äsken tuosta Marion kanssa esimerkiksi puhelimessa juteltiin.
1: Niin, sä kyselit sellaisia päiväysjuttuja.
0: Joo, joo.
1: Niin, mä oon silleen tarkka, että mä vaan, tai siis silleen tarkka, että nois, tosiaan niin kuin sanoit, niin lihat ja varsinkin kana. Mm. Mutta sitten kyllä se niin kuin mieluummin mä sitten ensin vähän nuuskin, että olisiko vielä syötävää ja kyllä niin kuin tuommoiset jogurtit ja sellaiset rahkat, niin. Ei se yksi tai kaksi päivää, niin ne on usein ihan hyviä syötäviä vielä silloin, jos ne on ollut koko aika kylmästä. Yllättävän paljon pidempää säilyy meinaa kuin sitten se parasta ennen.
0: Just näinhän se on.
1: Päivä.
2: Radio Novan lauantai ja Sara Honkavaara. Kuuntele netissä rayo.fi. R-A-Y-O. Rayo.
0: Just niin. No siinä jää vähän kesken just mun ja Marjo juttelut, mutta

0: Norwegian
1: on käynnistänyt ison kevätalensa ja tarjolla on nyt tuhansia edullisia lippuja osoitteessa norwegian.fi. Oli mielessäsi sitten rantaloma, konsertti, futismatsi, museokierros, herkuttelumatka tai golfreissu. Varaa lippusi osoitteesta norwegian.fi. Lennä edullisesti, lennä fiksusti. Lennä
0: Norwegian.
2: Grillimaisterin kuumalinja, Henri Alén.
3: Terve, terve. No mulla on tässä semmoinen ongelma, että toi mun grilli, niin ei suostu tulemaan tuolta vajasta ulos.
2: Jaa, ootko kokeillut houkutella sitä?
3: Houkutella?
2: Niin. Haet kato Lidlistä grillimaisteri Hot Honeyn cheddar raakamakkaraa ja sillä houkuttelet sitä. Se cheddarin tuoksu sen sieltä vajasta ulos tuo.
3: Siis grillimaisteria?
2: Grillimaisteria.
4: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
5: Kun yrityksesi kasvaa ulos neliöistään, haluatko, että vuokranantajasi on epävarma vai varma? Vuokraa toimitilat Varmalta. Toimitilat.varma.fi.

0: Taylor Swift ja Elizabeth Taylor, se on just Radionovan keskiviikkoillassa. Sara, tää on sun seurana. Puhuttiin siitä, että kuinka tarkkaan sä seuraat näitä parasta ennen ja viimeinen käyttöpäivä. Niin Harri laittoi tällä, että kyllä meillä katsotaan parasta ennen ja viimeistä päivää, mutta hyvin viitteellisesti. Usein vaimon nenä tekee tarkistuksen ja jos menee läpi, niin syödään. Ihanaa, että tää menee näinpä, että vaimolla on se nenä, joka päättää. Just todettiin eilen, että syötiin pari viikkoa vanhaa jogurttia ihan sujuvasti. Tiukin seulaan ehkä kalan ja kanan kanssa. Punaisia tarroja ostellaan. Joo, kyllä mäkin tykkään niistä punaisista tarroista just sen takia, että noi on kuitenkin sen verran viitteellisiä, mutta tää nyt on opittu, että just kalan ja lihan ja kanan kanssa kannattaa olla tarkka ja luottaa siihen omaan nenään.
1: Radio Novan aamu. Minna, Kimmo ja Suvi.
2: Tällä kertaa Hei hei -laulun esittää Suvi Hartlin.
3: Janhan.
2: Onko mä siis maailman ainoa ihminen, joka ei tiedä tätä Jan Hansia?
3: Ei, vaan Jan Hans. Se, mitä sä aina sanot, kun pitää lähteä. Silleen, että auto käy jo pihassa, olen kohta astumassa sinne. Jan Hans!
4: No niin, nyt mä näen, kuinka Kimon päässä tapahtuu se mikroräjähtelyitä.
3: Niinkö?
4: No niin.
2: Jahas, Jan Hans.
1: Radio Novan aamu, arkisin 6-10. Kuuntele Kuukka Vehviläinen et Hartlin podcast ilmaiseksi osoitteesta rayo.fi tai lataa appi. RAYO Rayo.
5: Kuljetatpa kukkia, lankkua, putkia tai työkaluja. Suomen suosituimmalta pakettiautomerkiltä löytyy ratkaisu. 100-vuotiaan Suomen Fordin kunniaksi tarjolla nyt juhlamalleja jopa 5800 euron hintaedulla. Juhlamalleja löytyy kaikista kokoluokista, e-transit kurierista, transitiin ja rangeriin. Suuntaan nyt lähimpään Ford-liikkeeseen ja hyödynnä huikeat juhlaedut. Tehosta toimintaasi. Valitse Ford.
6: Enää lautasliinat pinoon ja vieraat voi alkaa tulla. Yömyöhään tehtiin mahtavia herkkuja tähän terassin buffapöydälle. Saas nähdä, kysellänkö taas sinappisen kastikkeen ohjetta kalalle. Sen salaisuus on säilöntäaineeton kotisinappi. Totta kai.
7: Kotisinappi.
8: Koska maailma ei ole valmis, pitää suunnitella, luoda uutta ja kehittyä. Tähän kaikkeen tarvitaan teitä, tekniikan alan asiantuntijat. Mutta kuka auttaa teitä, kun uralla

0: sattuu ja tapahtuu. Insinööriliiton jäsenenä saat oikeudellista tukea ja turvaa ja myös koulutuksia, etuja ja tapahtumia. Liity jäseneksi ilry.fi.
1: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
2: Saletisti onnistuu! Sale!
3: Tee säästämisestä numero. Aloita säännöllinen kuukausisäästäminen S-Pankissa, vaikka 10 kuussa, tai valitse juuri sinulle sopiva summa. Klikkaa itsesi S-Pankkiin ja tutustu kuukausisäästämiseen. Ihanan mutkatonta. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki.
4: Pisteliä seura pilaa kesän parhaat hetket. Suojaa kerralla koko porukka. Vaihda hyttysvapaalle termosellin kanssa.
5: Vaihda hyttysvapaalle. Kun vaihdat hyttysvapaalle.
4: Käytä hyttystorjuntatuotteita turvallisesti. Lue aina merkinnät ja valmistetiedot ennen käyttöä. Termosel.
6: Psst, hei. Kesäkuiskaaja tässä moi. Bauer Media vaikuttajien avulla varmistat, että sun kaupallinen viesti vetoaa tunteisiin, sitouttaa ja aktivoi monikanavaisesti.
7: Varmista kesämyyntisi sisältömarkkinoinnilla audiossa. Bauermedia.fi kautta kesä. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
8: Kuuliksä, että Ionilla on tullut uusi sähköautomalli Ion UT?
9: Ion?
8: Se on pieni suuri sähköauto, eli kompakti kaupunkiauto, mutta sisältä yllättävän tilava.
9: Ion?
8: Ja mieti, tää on suunniteltu Milanossa eurooppalaiseen makuun.
9: Ion?
8: Varustelu on tosi laaja, hinta halpa ja nyt saatavilla rahoitustarjouksella.
9: Ion?
8: Kannattaa lukea lisää ionauto.fi. Aiotko lähteä koeajamaan?
9: No aion!
10: Arki on juhlaa ja juhla on ABC:n uudistunut noutopöytä. Nyt entistä enemmän kasviksia ja aina 100% suomalaista lihaa. Käykäähän valmiiseen pöytään. ABC.
11: Huipputarjoukset Rustasta. Baden-Baden lepotuoli 29,90. Kaikki matkalaukut laajasta valikoimasta miinus 40% ja Pelargonit 4 kappaletta 9,99. Rusta niin paljon, niin vähällä.
12: Suomalaisten suosikki sähköajoneuvomerkki Kontio Motors kiertää kesällä ympäri Suomen. Mukana muun muassa suositut cruiserit sekä senioriajoneuvot. Tule tutustumaan ja rakastu ajamisen vapauteen. Katso tarkemmat tiedot kontiomotors.fi.
13: Nyt Prismoissa on asiakasomistajapäivät sunnuntaihin asti. Saat S-etukortilla alennusta kaikista käyttötavaroista jopa 15%. Tervetuloa ostoksille Prismoihin ja prisma.fi verkkokauppaan.
14: Paras sekoitus.

Aivan upea biisi Beemiltä, Hei rakas. Sitä ennen kuultiin Bossomin One in a Million. Tämä on niin hauska tämä Pauliinan viesti, kun keskusteltiin tuossa tovi sitten noista parasta ennen päiväyksistä. Niin seuraan pääsääntöisesti kalassa ja kanassa, muut sitten aistinvaraisesti. Ja ei se esim. Maitotölkki tiedä hapantua yön aikana, että kyllä maalaisjärkeä saa käyttää. Parasta ennen omalla kohdalla on mennyt noin 10 vuotta sitten. Älä nyt, ei varmasti ole. Musta jotenkin oli niin ihanasti. Tämä osuu myös muuhun. Aika hyvin. Jennifer Lopezin Save Me Tonight soi seuraavaksi. Sitten mennään 9 uutisiin, jossa muun muassa taksilaista asiaa. Ja sitten sen jälkeen hei tämän illan paikkakunta jahti. Ja tänään me ollaan Pohjois-Savon maakunnassa. Käy kurkkaamassa jo tuolta Radionovan somen storeista, että mikä se paikkakunta on, josta Radionovan kuulijoita tänään jahdataan.

0: Radionovan aamusta. Minna tässä, moi. Mä menen päiväksi töihin museoon, jonne siis toki kuulunkin. Ei vaan itse asiassa mä odotan tosi innolla, koska kysymyksessä on todella mielenkiintoinen paikka. Sitten myöhemmin lisää.
1: Miten juontajat suoriutuvat tehtävästä? Seuraa Radionovan somessa ja taajuudella.
2: Seuraa minua, sanoo Jeesus, Jumalan poika. Terveisin Suomen Raamattuopisto. Seuraa minua.
3: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
4: Grillimaisterin kuumolinja, Henri Alén.
5: Terve, terve. No mulla on tässä semmoinen ongelma, että toi mun grilli, niin ei suostu tulemaan tuolta vajasta ulos.
4: Jaa, ootsä kokeillut houkutella sitä?
5: Houkutella?
4: Niin. Haetkato Lidlistä grillimaisteri Hot Honeyn cheddar raakamakkaraa ja sillä houkuttelet sitä. Se cheddarin tuoksu sen sieltä vajasta ulos tuo.
5: Siis grillimaisteria.
4: Grillimaisteria.
6: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
7: Timo, myynti rokkaa vai?
8: Joo, ihan mukavasti menee.
7: Ja prosessit on mintissä?
8: No just eilen retrossa puhuttiin.
7: Mikä retro?
8: Siis me mietitään viikoittain prosessien tehosta.
7: Timo, ei mitään retroa enää meillä. Me ollaan cutting edge, AI driven.
8: Pertti, pitäisikö meidän vaan ottaa Barona?
9: Barona!
6: Kun haluat kasvaa, ota Barona.
10: On Paula lehmä cool?
11: Se voittaa kaikki muut.
12: Saa vanukkaasta täplikkään.
13: Ja se vie kielen.
11: Mennessään.
14: Vanilja suklaa.
15: Suklaa vanilja.
16: Paulalla on villit rillit.
17: Paulan tekee Dr. Oetker.
18: Lotossa on nyt jaossa 9 miljoonaa euroa. Peli aikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
19: Norwegian. Ei tiedä, suunnitteletko tyttöjen matkaa, yllätysmatkaa, etelämatkaa, golfmatkaa vai romanttista lomaa. Mutta Norwegian tietää, milloin on fiksua ostaa liput, nimittäin nyt. Norwegianin iso ale on käynnissä ja tarjolla on tuhansia edullisia lentolippuja osoitteessa norwegian.fi. Lennä edullisesti, lennä fiksusti, lennä.

0: Poliisia.
1: Uusi BYD. Yksi kuukausihinta, ei yllätyksiä. BYD yksityisleasing tekee sähköautoilusta helpompaa kuin koskaan. Tutustu nyt valittuihin BYD-malleihin, jotka ovat saatavilla yksityisleasingillä ja koe ero itse. Varaa koeajo lähimmältä BYD-jälleenmyyjältäsi jo tänään. BYD. Build your dreams.
2: Uudista ulkotilasi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman tuotteita ulkotilasi. Juuri nyt voit säästää jopa 50% puutarhatuotteista tai jopa 60% kesäpeitoista. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi.
3: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
4: Tee säästämisestä numero. Valitse itsellesi sopiva summa ja aloita kuukausisäästäminen S-Pankissa. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki.
5: Suomalaisten suosikki sähköajoneuvomerkki Kontio Motors kiertää kesällä ympäri Suomen. Mukana muun muassa suositut cruiserit sekä senioriajoneuvot. Tule tutustumaan ja rakastu ajamisen vapauteen. Katso tarkemmat tiedot kontiomotors.fi.
6: Radionovan ja STT:n uutiset.
7: Hyvää iltaa. Tässä kello 9 uutiset. Eduskunnassa löydettiin viimein yhteisymmärrys taksilainsäädännön muutoksista, kun liikenne- ja viestintävaliokunta sai tänään valmiiksi mietintönsä. Vain oppositiopuolue Vihreät jätti mietintöön vastalauseen. Jatkossa kaikkiin takseihin tulisi pakolliset taksamittarit sekä värilliset taksikilvet, joilla pyritään lisäämään toiminnan läpinäkyvyyttä ja turvallisuutta. Uudella lailla pyritään palauttamaan kuluttajien luottamusta taksialaan sekä vahvistamaan matkustajien turvallisuuden tunnetta. Eduskunnan täysistunto käsittelee asiaa seuraavaksi valiokunnan mietinnön pohjalta. Liettuan puolustusneuvosto on päättänyt ostaa yli 900 Patrian panssariajoneuvoa, maan presidentti Gitanas Nauseda ilmoitti. Nausedan mukaan tähtäimessä on, että ajoneuvoista 300 olisi hankittu vuoteen 2030 mennessä. Nauseda myös sanoi kaupan yhtenä ehtona olevan, että Patrialta tilattuja panssariajoneuvoja valmistetaan osittain myös Liettuassa. Israel on tehnyt iskuja yhteen Libanonin suurimmista kaupungeista tai sen ympäristöön, kertoo Libanonin valtiollinen NNA-uutistoimisto. Iskut kohdistuivat Tyroksen kaupunkiin, jossa oli Haaretsin mukaan ainakin ennen sotaa yli 170 000 asukasta. Ihmisiä on vielä enemmän, kun huomioidaan läheiset pakolaisleirit. Israelin armeija oli antanut Tyrokseen evakuointikäskyn. Israel sanoi iskujen kohdistuvan äärijärjestö Hizbollahin kohteisiin. Taistelut Israelin ja Hizbollahin välillä ovat kiihtyneet siitä huolimatta, että maat sopivat toukokuun puolivälissä jatkavansa aselepoa 45 päivällä. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL suosittelee jälleen koronarokotusta riskiryhmille. Viime vuoden tavoin rokotusta suositellaan tulevana syksynä kaikille 80 vuotta täyttäneille, vakavasti immuunipuutteisille, iäkkäille hoivakodeissa asuville, omaishoidettaville sekä säännöllisen kotihoidon piirissä oleville. Lisäksi hyvinvointialueet voivat tarjota rokotusta kaikille 75-79-vuotiaille sekä yli 18-vuotiaille, joilla on useampia vakavalle koronataudille altistavia sairauksia.
6: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
8: Sitten tiedetään seuraavaksi huomisen torstain säästä. Huomenna pohjoisluoteinen tuuli on kohtalaista tai navakkaa ja puuskat on voimakkaita. Mutta illalla sitten toi kovin tuuli hellittää. Se on maan itä- ja pohjoisosassa enimmäkseen pilvinen, mutta sateet vähenee päivän edetessä. Sen sijaan lännessä pilvisyys vaihtelee ja tulee paikoista sadekuureja. No päivälämpötilat kohoo maan länsiosasta Merilappiin yltävällä alueella 10-16 asteeseen ja idässä ja yleisemmin pohjoisessa on 5-10 astetta.
9: Radio Novan ilta.
0: Studiossa Sara Honkavaara.
8: Oikein kivaa keskiviikkoa, 27. päivä toukokuuta tänään. Hei, viimeinen viikko toukokuusta meneillään. Ja viimeinen tunti käynnistyi nyt myös Radionovan illassa. 21.04 näyttää kello ja sehän tietää sitä, että meillä on paikkakuntajahdin aika. Toi tarkka paikkakunta löytyy jo nyt Radionovan somen storeista, voit käydä kurkkaamassa. Mut Fallout Boyn Thanks for the Memories -biisin jälkeen mä sen kerron myös sulle tässä lähetyksessä. Me ollaan siis Pohjois-Savon maakunnassa tänään noin 23 kilometriä Kuopiosta pohjoiseen. Ja paikkakuntajahdissahan me koitetaan löytää siis jokaiselta paikkakunnalta Suomesta Radionovan kuulija.
0: Soita Saralle 0108 06000.
8: Ja sehän tarkoittaa sitä, että sit kun sä kuulet ton paikkakuntajahdin nimen, niin mikäli sä olet siellä, niin sä soitat meille päin. Mut mä kerron kohta lisää Fallout Boyn jälkeen.

0: Fallout Boy ja Thanks for the Memories. Ihan kohta paljastan tämän illan paikkakuntajahdin paikkakunnan. Oot tarkkaan kuulolla, mikäli sä oot just siellä silloin, niin sun tulee soittaa tänne päin.
1: Missä Radio Novaa kuunnellaan? Radio Novan illan paikkakuntajahti etsii kuulijat koko Suomesta.
0: Näinhän me tehdään ja näin me tehdään myös tänä keskiviikkoisena iltana. Me halutaan siis löytää Radio Novan kuulijat koko Suomesta ja paikkakuntajahti kartta näyttääkin tällä hetkellä aika hyvältä. Sen sä näet tuolta Radio Novan somen storeista. Ja se tarkoittaa sitä, että mikäli sieltä paikkakunnalta, mikä nyt sitten aina ilmoitetaan, niin löytyy Radio Novan kuulija, niin se paikkakunta saa sydämen tuonne karttaan. Ja tarkoitushan olisi tietysti sitten saada sydän joka ikiselle paikkakunnalle Suomessa. Ja mikäli ei löydy sillä hetkellä kuulija, niin sinne tulee keltainen pallotarra, mutta sitten on mahdollisuus, uusinta mahdollisuus korjata tilanne. No mutta missä mennään tänään? Tänään mennään siis Pohjois-Savon maakunnassa, noin 23 kilometriä Kuopiosta pohjoiseen. Täällä tämän alueen maisemaa leimaavat harjut, lehdot ja vesistöt, ja kunnan halki kulkee Suomen pisin yhtenäinen harjujakso. Joko arvaat, missä ollaan? Romut pärisemään perinteiseen tapaan tänään paikkakuntajahdissa. Metsästetään Radio Novan kuulijaa Siilinjärveltä. Eli nyt Siilinjärvi, halo. Mikäli nyt kuulet Siilinjärveltä tänne kutsuhuudon, niin soita tänne päin 0108 06000 tai laita ääniviestiä. Tässä paikkakuntajahdissa ei siis riitä perinteinen viesti, vaan nyt tarvitaan ääntä. Siilinjärvi 0108 06000, ilmianna itsesi. Teddy Swimsin Mr. Know It All ja Kuonin Tainted Love kappaleiden aikana.

Tässä samalla kun aivan ihana Teddy Swimsin Mr. Know-It-All soi, niin mä herättelen uudestaan Tuula. Sä jo soitit äsken, mutta linja oli aivan järjettömän huono ja me menetimme toisimme yhteyden. Siilinjärveltä siis soitit Tuula. Soita uudestaan 0108-06000 tai kuka vaan Siilinjärvellä. Nimittäin paikkakuntajahdissa ollaan tänään Siilinjärvellä.

0: Missä Radio Novaa kuunnellaan? Radio Novan illan paikkakuntajahti etsii kuulijat koko Suomesta.
1: Kyllä tämä oli tänään yksi jännitysnäytelmä, tämä paikkakuntajahti. Kutsuhuuto lähti siis Siilinjärvelle. Sitten tässä hetken aikaa kesti ja sitten puhelin rupesi soimaan ja Tuula oli siellä langan toisessa päässä. Mutta meillä oli aivan järjettömän huono linja, siis meinasi korvat mennä kummallakin, oli pakko lopettaa puhelu. No mulle ei tietenkään jäänyt Tuulan numeroa mihinkään ja sitten mä sitä huutelin tuossa välissä Teddy Swimsin biisin aikana ja kuinka sitten kävikään. Yes, kyllä tässä hyvin kävi ja Tuula. Tuula soitti uudestaan.
2: No Tuula tässä, uusi yritys.
1: No niin loistavaa, kun soitit Tuula uudestaan. Meni ihan mahdottomaksi äsken toi linja ja mä ajattelin, että näinkö tässä nyt käy, että mä en sua enää löydä enkä saa sinne linjoille, mutta hienoa. Sä soitit.
2: No niin, joo.
1: Ja mistä päin sä soitat Tuula?
2: Siilinjärveltä.
1: Yes, Siilinjärvi saatiin nyt tällä tavalla nyt sitten paikkakuntajahti kartalle. Mitä sun keskiviikkoiltaan kuuluu?
2: Nyt tässä on just myös tytärtä hakemaan linja-autolta, kun hän on tulossa tuolta kesätöistä. Niin,
1: oi, mahtavaa.
2: Niin, kotiin päin.
1: Missä hän on kesätöissä?
2: On tuolla Tivoli-Sarjolassa.
1: Okei, joo. Eikö se ole semmoinen kiertävä Tivoli toi Sarjola?
2: Joo, kyllä.
1: Joo, ja hän sitten kiertää siellä mukana vai?
2: Ei, kun hän on nyt vaan tämän ajan, mitä se on tuolla Kuopiossa 2 viikkoa tässä, niin.
1: Joo.
2: On siellä sitten töissä.
1: Ai ku hienoa, tämähän kävi ihan loistavasti. Voi vitsi ku kiva, siis kuulostaa tosi kivalta kesätyöltä, sanot tyttärelle terveisiä ja ihan mahtavaa kun lähit soittelee. Mitä muuten, mikä on semmoinen juttu, mitä haluaisit Siilinjärvestä meille mainita?
2: Vaikea äkkiseltään sanoa, mutta siis tämähän on aivan ihana tämmöinen rauhallinen pienehkö kunta täällä ja luonto on lähellä kaikkialla ja ihmiset on ihania.
1: Ihanasti sanottu. No niin olit myös sinäkin Tuula, kun soittelit vielä uudestaan ja saatiin Siilinjärvi paikkakunta kartalle. Oikein kiva illan jatkoa.
2: No niin kiitos, sitä samaan.
1: Moi moi.
2: Joo, hei.
0: Radio Novan ilta. Sara Honkavaara.
1: Jees, hyvä Tuula ja Siilinjärvi. Ja hei, miten ihana kesätyö. Tivolissa. Ihan unelma. No tää on Anja, jos puhutaan.

0: Ani puhuu tässä totta. Oikein kiva keskiviikko Radionovan iltaa kuuntelet. Sara täällä sun seurana vielä 10:00 saakka. Ja vielä ennen 10:00 käy jonkun teistä toive toteen. Joka ilta soitetaan siis toivekappale. Muista käydä laittamassa oma toiveesi.
1: Lähetä oma biisitoiveesi WhatsAppilla Radionovan

0: Muistatko, kun vielä oli puhelinluetteloita?
1: Muistan. Siitä on kyllä aikaa.
0: Muistatko, koska tämä talo on viimeksi maalattu?
1: Muistan. Ei ikinä. Tämä on tiilitalo, haloo.
2: Tiesithän, että tiilitalonkin voi maalata, joten päivitä omasi tähän päivään Tikkurilan Kivitex Brick House Paint tiilitalo maalilla. Tikkurila.fi.
3: Tämä on matkahuollon mainos. Itsellänihän näin ei ole käynyt verkkokaupassa. Paitsi kerran. Tai joka kerta. Paketstrofi. Silloin sormi toimii nopeammin kuin järki. Jotenkin vain valitset verkkokaupassa saman pakettitoimittajan kuin aina. Samalla lipsahtaa käsistä matkahuollon pisteet ja niiden myötä alennukset verkkokaupoista. Vältä paketstrafi. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
4: Seuraa Kariniemen koko kesän säätiedotus. Aurinkoa luvassa koko maahan. Tuulesta ei tietoakaan. Etelässä tiristellään minuuttipihviä makuna hot honey, kun lännessä mehevöityy minuuttipihvi grilli hillo. Ei tarvitse kiristellä, kun voi tiristellä. Kariniemen, omasta mielestämme parasta kananpoikaa grilliin.
5: Nordean notkea asuntolaina on elämää varten. Kun otat asuntolainan Nordeasta, voit säästää vakuutuksista, luotoista ja palveluista jopa yli 800 euroa vuodessa. Tutustu etuihisi nordea.fi kautta etuohjelma.
6: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
7: Muun muassa tätä.
8: Ollaanko me puhelin- ja someaddikteja?
9: No mä en ehkä sanois. Mä rupeen puolustelemaan.
8: Älä puolustele.
6: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
10: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele suhde katkolla ilmaiseksi.
6: R-A-Y-O. Rayo.
11: Kuljetatpa kukkia, lankkua, putkia tai työkaluja. Suomen suosituimmalta pakettiautomerkiltä löytyy ratkaisu. 100-vuotiaan Suomen Fordin kunniaksi tarjolla nyt juhlamalleja jopa 5800 euron hintaedulla. Juhlamalleja löytyy kaikista kokoluokista, e-transit kurierista, transitiin ja rangeriin. Suuntaan nyt lähimpään Ford-liikkeeseen ja hyödynnä huikeat juhlaedut. Tehosta toimintaasi. Valitse Ford.
12: Let's Eetuillaan, se lupauksemme on. Elisa Etuhinta, aina edullinen on.
13: Puhelimet ja muut laitteet huippuedulliseen etuhintaan Elisan myymälöistä ja osoitteesta elisa.fi.
12: Puhelimia ja kaikenlaisia laitteita on etuhinnat Elisan aina edullisia.
14: Paras sekoitus.

0: Cater ja John Turn the Lights Off. Kieltämättä tässä kävi hetken aikaa semmoinen tunne, että joku olisi laittanut valot pois, kun täällä oli ihan tosi aurinkoinen ilta ja sitten tuli toi saderintama pääkaupunkiseudun päälle tänne Helsinkiinkin. Tuli niin pimeätä, että tuntui, että valot olisi mennyt pois päältä. Hei, valot ei mene pois päältä koskaan Radionovan aamussa. Sen verran välkkyä porukkaa siellä on. Nimittäin tänäänkin keskusteltiin siitä, että mitä jos sä oot muuttamassa ja sulla on joku tärkeä taimi tai puu siellä omalla pihalla, niin saako sen ottaa mukaan?
1: Tapahtui aiemmin Radionovan aamussa.
2: Vaahtera sieltä valikoitu. Mm-hmm. Suvin suosikkipuuksi, koska ruska ja lehtikasat ja nenät ja kaikki. Toisille meistä munkin on puoliksi täynnä, toisille se on puoliksi tyhjä. Marjo laittoi WhatsAppia, vaahtera lehtikasasta saa joskus kivasti myyräkuumeen.
3: No niin. Itku. No hei, ai mulla on ai. Älkää, please, älkää kääntäkö nyt kanavaa. Tää puuasia on ihan just taputeltu. Mulla on yksi tämmönen tosi tyhmä, mulle saa nauraa nyt kysymys. Terveisin kerrostaloasuja.
0: No.
3: Että kun muuttaa talosta toiseen, ja jos sulla on siellä pihalla joku semmonen, no ei nyt tietysti mikään ihan hirveän kokoinen puu, mutta joku pienempi puu, josta sä tykkäät tosi paljon. Niin saatko sä ottaa sen mukaan?
2: Saat. Olen tehnyt sen.
0: Hä? Oikeasti?
3: Okei, eli se, joka talon on ostanut ja miettii, että ai kun siellä pihalla olikin kiva se just vaikka luumupuu.
2: Ei, kohteliasta ilmoittaa tietenkin, että nykyinen omistaja
3: aikoo
2: on suunnitelmissa
3: viedä.
2: Ottaa tämä puu mukaan.
3: Okei,
2: okay.
3: No niin, selvä, koska tämä oli mulle...
0: Oh no!
3: Tämä oli niinku mulle nyt semmoinen, niinku, mitä mä en tiedä.
0: Nyt on tapahtunut virhe.
2: No.
0: Moka.
2: Sä jätit jonkun puun jonnekin.
0: Jätin. Okei, Kimmo, sä oli paikalla silloin, kun me edellisessä kodissa niin pidettiin tuparit.
2: Joo.
0: Siellä oli sun mun edellisen työpaikan radiokanavan väkeä.
2: Joo.
0: Jotka toi mulle tuparilahjaksi tämmöisen puun. Se oli joku päärynä tai joku. Aivan ihana. Siinä oli semmoinen kylttikin siinä kyllä se välttä. Keltä kaikilta se oli.
2: Joo.
0: Kun mä muutin sieltä talosta, niin mä otin sen kyltin mukaan. Ja mä oikeasti menin hyvästelemään sen puun, että onpa kurja, että mun pitää jättää sut tänne. Musta tuntui niin pahalta. Oisiks mä voinut vaan
2: mieti,
0: niinku...
2: paljon se itkee. Mieti, se on sieltä vaan...
3: Hylkäs mut.
2: Äiti.
0: Niin, niin, mutta
3: sä olisit voinut sanoa uusille ihmisille, että tämän lahjapuun otan tästä mukaan, niin kiitos nama.
0: Tai
2: jos välttämättä haluatte tämän pitää, niin kaikestaan voimme neuvotella.
3: Okei,
2: okay.
3: Että rakkaudellekin on hinta.
2: Totta kai.
0: Voinko mä vielä neuvotella? Siitä on nyt 1,5 vuotta asuntokaupoista käyty.
3: Yön turvin. Lapio mukaan.
1: Radio Novan aamu. Minna, Kimmo ja Suvi. Alkaa aamu 6:00.

0: valmistuvissa ravintoloissa. Tsekkaa lisätiedot subway.fi.
1: Asioita, joista on epävarma. Onko nyt hyvä hetki muuttaa uusiin tiloihin? Entäs sit, kun markkina taas kääntyy? Tarvitaanko me enemmän tilaa etätyölle, lähityölle, hybridille? No, sitten asioita, joista on varma. Meidän olisi hyvä vuokrata tilat sellaiselta, joka on varma.
2: Kun ajat ovat epävarmat, mitä jos vuokranantaja olisi varma? Niinpä, kysy toimitilaa alan suositelluimmalta vuokranantajalta. Toimitilat.varma.fi.
3: Muistatko, kun vielä oli puhelinluetteloita?
4: Muistan, siitä on kyllä aikaa.
3: Muistatko, koska tämä talo on viimeksi maalattu?
4: Muistan, ei ikinä. Tämä on tiilitalo, haloo.
5: Tiesithän, että tiilitalonkin voi maalata, joten päivitä omasi tähän päivään Tikkurilan Kivitex Brick House Paint -tiilitalomaalilla. Tikkurila.fi.
6: Helsingin suunnasta Kehä Kolmoselle on suljettu liikenteeltä päällystystyön vuoksi. Tämä tarkempi paikka on siis Kehä Kolmosen liittymä tie ykkösellä. No mutta kohta mennään siis Päkkäreihin ja Bebe Rexan sen jälkeen ja sitten toteutetaan yhden teistä toiveen.
7: Radio Novan kesäpuhelin lähtee kiertämään Suomea jälleen ensi viikolla. Mutta missä puhelin seikkailee?
8: Löydettiin tosiaan tää puhelin tosta meidän auton konepellin päältä.
7: Ja kuka siihen vastaa?
9: Täällä on Jaakko Kulta.
10: Siis maineikas artisti Jaakko Kulta.
9: Kyllä.
7: Radio Novan kesäpuhelin kulkee kuuntelijalta kuuntelijalle ja paikkakunnalta toiselle koko kesän ajan.
11: Hei. Naapurilla on uusi auto. Miten?
12: No, katsos.

0: Vaihtoautoja, joita ei tarvitse olla koko ajan vaihtamassa. Vetteri on Petteri.
1: On käynnistänyt ison kevät alensa ja tarjolla on nyt tuhansia edullisia lippuja osoitteessa Norwegian.fi. Oli mielessä se sitten rantaloma, konsertti, futismatsi, museokierros, herkuttelumatka tai golfreissu. Varaa lippusi osoitteesta Norwegian.fi. Lennä edullisesti, lennä fiksusti. Lennä Norwegian.
2: Specsaversilta saat nyt optikon kattavan silmien terveystutkimuksen vain 39 eurolla. Tutkimus sisältää perusteellisen näöntarkastuksen sekä OCT-kuvauksen silmiesi terveyden arviointiin. Optikolle voit tulla aiemmista silmäleikkauksista tai silmien terveystilanteesta riippumatta. Varaa aika Specsavers Optikolle. Pidetään yhdessä huolta silmistäsi.
3: Minna Kuukka Radionovalta, moi. Mä sain kunnia suunnitella tämän kesän Aqualan L-pakkauksen. Aqualan L on luotettava perusvoide ihan koko perheelle. Se kosteuttaa, hoitaa ja sopii monipuoliseen käyttöön, myös esimerkiksi ihan voidepesuksi. Anna kesän tuntua ihollasi. Rajoitettu erä kauniissa kesäkuosissa saatavilla nyt apteekeista.
4: Hyvää kesää, toivottaen Radio Nova ja Aqualan L.
5: Samalla kun aurinko porottaa ja nostaa työmaan lämpömittaria, hinnat laskevat onnisen kesäkampanjassa. Tarjolla on laaja valikoima tarjoustuotteita sähkö- ja LVI-alan ammattilaisille. Nyt äkkiä ostoksille Onnisen verkkokauppaan tai Express myymälään. Onninen. Ammattilaisen asialla.
6: Vesipuisto Serena. Kaikki mukaan viettelee.
7: Osta Serenan liput kesäkaudelle nyt ennakkoon netistä. Säästät 20%. Tarjous voimassa vain 1. kesäkuuta saakka.
6: Kaikki nauttimaan. Kesästä kaiken kirti saa Serenaa.
3: Hei sinä Radionovan ihana kuuntelija. Kimmo ja Minna tässä. Me halutaan sut mukaan Bauer Median audioraatiin.
8: Audioraadin panelistina olet eturivissä kehittämässä äänimainontaa. Ja palkkioksi tästä kaikesta saat pisteitä, jotka voit lunastaa lahjakorttina.
3: Liity mukaan osoitteessa audioraati.fi. Auta meitä ja brändejä tekemään entistä parempaa äänimainontaa.
9: Bauer Media. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
10: Kuuliksä, että Ionilla on tullut uusi sähköautomalli Ion UT?
11: Ion?
10: Se on pieni suuri sähköauto, eli kompakti kaupunkiauto, mutta sisältä yllättävän tilava.
11: Ion?
10: Ja mieti, tää on suunniteltu Milanossa eurooppalaiseen makuun.
11: Ion?
10: Varustelu on tosi laaja.

0: Hinta halpa ja nyt saatavilla rahoitustarjouksella.
1: Ai on!
0: Kannattaa lukea lisää aionauto.fi. Aiotko lähteä koeajamaan?
1: No aion!
2: Paras sekoitus.

0: Radio Novan illan toivebiisi.
1: Nyt se on se tullut se tämän illan toivebiisin aika. Tuija laittoi mulle tänään aiemmin viestiä. Voisiko saada kuuluviin joku Michael Jacksonin biisi? Käytiin viime perjantaina katsomassa kyseisen herran elokuva kaverin kanssa, kun emme ole nähneet kevään mittaan juurikaan 3 viikkoa sitten loppuneiden syöpähoitojen takia. Mahtava elokuva ja mahtava olo päästä viimein kaverin kanssa kunnolla tuulettumaan ja normielämään. Jatko-osaa odotellessa. Siis Tuija, totta kai mä toteutan sun toiveen ja laitetaan tää paras biisi siitä elokuvasta, eli Beatit soimaan.
0: Radio Novan illan toivebiisi.

0: Tämä on jotenkin niin ihanan kesäinen biisi. Ace of Base ja The Sign. Sitä ennen kuultiin siis Tuulan toivebiisi tälle illalle, joka oli Michael Jacksonin Beat It. Yksi muuten Michaelin parhaimmista biiseistä. Hei, uusia toiveita jälleen kerran huomenna torstai-illassa. Tässä kohtaa mä kiitän sua keskiviikkoillasta. Toivottelen kivaa illan jatkoa, ihanaa yötä. Ja aamulla 6:00 Radionovan aamu. Minna, Kimmo ja Suvi jälleen kerran sun seurana. Me kuullaan huomenna 18:00. Moikku!
1: Kun keräät juhannusaattona 7 kukkaa ja laitat ne tyynyn alle, voit nähdä unessasi Radionovan juhannus top 200 listan. Äänestys on käynnissä ja sinä päätät, mitkä kappaleet soivat juhannuspäivänä aamu 8:00 ilta myöhään. Anna äänesi osoitteessa radionova.fi/osallistu.
2: Katso, näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: Aikoinaan maaseudulla soitettiin vellikelloa. Äänen kuuluessa työt keskeytettiin ja...
3: Kiitos.
2: Nykyään se on ovikello. Mäkkärin McChicken ateria nyt -20% vain Voltista.
4: Makeaa vadelmaa ja tummaa lakritsia. Maitosuklaaseen käärittynä. Maista uusi tupla double layer raspberry licorice. Seikkailun nälkään.
5: Moi moi, kuulta vielä hauskaa!
6: Sinne se meni. Ratsastusleirille. Ihan omillaan. Onneksi me ei vanheta yhtään. Sinä ja minä. Tai nyt kun katon, niin pitäisköhän sulle vaihtaa uudet lasinpyyhkiät seuraavassa huollossa.
7: Skodan reilu. Edullisempi huolto yli 5-vuotiaalle Skodalle alkaen 199 euroa.
8: Radio Novan ja STT:n uutiset.
9: Tässä tuoreimmat uutiset. Venäläisen sotilasilma-aluksen epäillään loukanneen keskiviikkona Suomen ilmatilaa ukkosta väistäessä, puolustusministeriö kertoo. Epäilty ilmatilaloukkaus tapahtui iltapäivällä Suomenlahdella Porkkalan edustalla. Ilmavoimat reagoi tilanteeseen operatiivisella lennolla. Puolustusministerin kokoomuksen Antti Häkkäsen mukaan epäillyn ilmatilaloukkauksen tutkinta on käynnistetty. Rajavartiolaitos tutkii tapausta. Valtakunnallisessa marjakartellissa on ollut mukana 5 yritystä, kertoi Kilpailu- ja kuluttajavirasto KKV-mediatilaisuudessa. KKV:n mukaan kartellissa olivat mukana Arctic International, Kaskein Marja, Kiantama, Marja Bothnia Berries ja Polarica. KKV esittää, että markkinaoikeus määrää yhteensä noin 9,4 miljoonan euron seuraamusmaksut 4 luonnonmarja-alan yhtiölle osto- ja tietojenvaihtokartellista. 5. kartelliin osallistunut yhtiö on vapautettu maksusta, sillä se teki yhteistyötä KKV:n kanssa kartellin paljastamiseksi. Ennätykset menivät viime vuonna jälleen uusiksi pahoinpitelytilastoissa, tiedottaa Tilastokeskus. Esimerkiksi alle 18-vuotiaita pahoinpitelystä epäiltyjä oli viime vuonna 17% enemmän edellisvuoteen verrattuna. Alaikäisten osuus kaikista pahoinpitelyistä epäillyistä oli jo 24%. Myös uhreja oli enemmän kuin koskaan tilaston historiassa, yhteensä lähes 44 000. Naisuhrien määrä kasvoi vuodesta 2024 huomattavasti jopa 11%. Naisuhrien määrä oli niin ikään ennätyksellisen suuri. Samalla miesuhrien määrä kasvoi 7% verran. Helsingin Kalasataman lauantaisessa kerrostalopalossa oli poikkeuksellisia piirteitä, kerrottiin pelastuslaitoksen ja vuokra-asuntoyhtiön tiedotustilaisuudessa. Pelastuslaitos olettaa, että asunnossa on ollut ovi auki rappukäytävään. Helsingin pelastuslaitoksen yksikön päällikkö Vesa Hyvösen mukaan palo ei pääse millään muulla tavalla etenemään samalla nopeudella. Hyvönen pitää harvinaisena, että palo pääsi leviämään nopeasti ylöspäin useamman kerroksen ohi. Palo eteni nopeasti katolle asti ja kattorakenne oli haastava avata.
8: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.

0: Radio Novan sunnuntai brunssi. Esko Eerikäisen vieraana Joona Hellman.
1: Ehkä mä ite koen, että silloin kun mä lähdin tekemään YouTubea, niin munhan silleen tahtotila oli se, että sit jossain vaiheessa kun mulla on niin kuin tällainen alusta, ja mut on nostettu jollekin vaikka jalustalle, että mua vähän nyt kuunnellaan, että mulla on nyt mikrofoni kädessä.
2: Kyllä.
1: Niin kyllä mä haluaisin, että sinne mikrofoniin sitten sanotaan jotain sellaista, mikä myös, jolloin jotain niin kuin painoarvoa.
0: Sunnuntai brunssi ja Esko Eerikäinen. Uusi jakso taajuudella joka sunnuntai kello 10. Kaikki jaksot kuunneltavissa ilmaiseksi osoitteessa rayo.fi tai Rayo-appissa. R-A-Y-O. Rayo. Radio Novan liikennetiedote. Yhteistyössä Fintraffic.
3: Teollisuuskatu Helsinki. Liikennetiedote. Tarkempi paikka, Teollisuuskadun tunneli. Tie on suljettu liikenteeltä. Tapahtumapaikalla on käytössä kiertotie. Haittaa molempiin ajosuuntiin. Eli liikennetiedote tielle, Teollisuuskadun tunneli. Tie on suljettu liikenteeltä. Tapahtumapaikalla on käytössä kiertotie. Haittaa molempiin ajosuuntiin.
0: Radio Novan tekoälyavusteiset liikennetiedot. Yhteistyössä Fintraffic.
4: Psst, hei, mites toi kesä? Aattelitko kasvattaa myyntiä?
5: Mitä? Kuka sä oot?
4: Mä olen kesäkuiskaaja, mutta ei hätää. Et oo myöhässä.
5: Häh?
4: Vielä. Kato, kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media. Ääni on kaikkialla. Se on autossa, kauppakeskuksissa, lenkkipolulla.
5: Mulla on hei tässä nyt aika paljon kaikenlaista, niin...
4: Näin on. Ja ne, jotka on äänessä kesällä, ne on mielessä syksyllä.
5: En mä kyllä ole ihan varma vielä.
4: Että... Ihan samaa mieltä tosta. Mieti. Perhe menossa kohti kesämökkiä, pysähdysostoksille ja just sun brändin ääni kietoo koko tavaratalon elläänsyleilyynsä.
5: Häh?
6: Kesäkuiskaa ja puhuu asiaa. Älä pidä taukoa kasvusta kesälläkään. Bauermedia.fi kautta kesä. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
7: Seuraava soittaja on Puuseppä Jarmo.
8: Joo, terve.
7: Sinun työkalujasi varastettiin firman pakusta, mutta keksit siihen ratkaisun.
8: No joo, linnut ei ole ainoat pitkäkyntiset, mihin pelätin toimii.
7: Varkaan pelätinä, toihan on uusi.
8: Niin.
7: Päivän auttaa vähän, hetken tarjoaa IF, joka auttaa paljon.
9: Luo oma kesäkeitaasi Jyskin puutarhakalusteilla ja tarvikkeilla. Tutustu moniin ihaniin uutuuksimme myymälöissä ja netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.

0: Tee säästämisestä numero. Aloita säännöllinen kuukausisäästäminen S-Pankissa, vaikka kympillä kuussa, tai valitse juuri sinulle sopiva summa. Klikkaa itsesi S-Pankkiin ja tutustu kuukausisäästämiseen. Ihanan mutkatonta. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki.
1: Asioita, joista on epävarma. Onko nyt hyvä hetki muuttaa uusiin tiloihin? Entäs sit, kun markkina taas kääntyy? Tarvitaanko me enemmän tilaa etätyölle, lähityölle, hybridille? No, sitten asioita, joista on varma. Meidän olisi hyvä vuokrata tilat sellaisilta, joka on varma.
2: Kun ajat ovat epävarmat, mitä jos vuokranantaja olisi varma? Niinpä, kysy toimitilaa alan suositelluimmalta vuokranantajalta. Toimitilat.varma.fi.
3: Tuli kuurankukkia, keväthankia tai kihlajaiskekkereitä. Löydät nyt yli 1 000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.

0: kukkia, lankkua, putkia tai työkaluja. Suomen suosituimmalta pakettiautomerkiltä löytyy ratkaisu. 100-vuotiaan Suomen Fordin kunniaksi tarjolla nyt juhlamalleja jopa 5800 euron hintaedulla. Juhlamalleja löytyy kaikista kokoluokista, e-transit kurierista, transitiin ja rangeriin. Suuntaan nyt lähimpään Ford-liikkeeseen ja hyödynnä huikeat juhlaedut. Tehosta toimintaasi. Valitse Ford.
1: Saanko häiritä?
2: No johan te häiritsette.
1: Kiitos ja anteeksi.
2: No saatte.
1: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Räystäiden tyhjennys, lakanoiden viikkaus vai ruokakaupassa käynti?
2: Mä veikkaan, että ruokakaupassa käynti.
1: Oikein veikattu.
2: No kuten tapanani on.
1: Se on hyvä tapa.
3: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
4: Nimi?
5: Reijo. R-A-Y-O.
4: Mm-hmm. Status?
5: Ihan täynnä ääntä.
6: Voiko parisuhteessa olla oikeasti onnellinen, jos toinen rakastaa enemmän kuin toinen?
7: Mä sanon tohon, että kyllä voi. Siinä kohtaa, jos sinä olet se, joka ikään kuin rakastaa hiukan vähemmän.
8: Reijo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
9: Lataa Reijo-appikaupasta ja kuuntele Milkventures ilmaiseksi.
8: R-A-Y-O. Reijo.
10: Paras sekoitus.

0: Juhannus tulee joka vuosi. Ja niin tulee myös Radionovan Juhannus Top 200-lista. Sinä päätät, miltä juhannus kuulostaa. Äänestä suosikkikappaleitasi osoitteessa radionova.fi/osallistu. Radio Novan Juhannus Top 200-lista äänestys on käynnissä. Radio Novan liikennetiedote. Yhteistyössä Fintraffic.
1: Tie 4, Jyväskylä. Ensitiedote liikenneonnettomuudesta. Tarkempi paikka välillä Kirrin liittymä, Kangaslampi. Onnettomuus. Eli ensitiedote liikenneonnettomuudesta tielle 4 välillä Kirrin liittymä, Kangaslampi. Onnettomuus.
0: Radio Novan tekoälyavusteiset liikennetiedot. Yhteistyössä Fintraffic.
2: Karhu!
3: Jore, leiki kuollutta.
4: Miksi sillä on löylykauha käpälässä? Karhu, pehmeä peto.
3: Jore, nyt se yrittää viedä sun tölkin.
5: Let's Eetuillaan, se lupauksemme on. Elisa Etuhinta, aina edullinen on.
6: Elisalta puhelimet ja muut laitteet jopa 3 vuoden maksuajalla.

0: Nimi?
1: Rayo. R-A-Y-O.
0: Mm-hmm. Status?
1: Ihan täynnä ääntä.
2: Ollaanko me puhelin- ja someaddikteja?
3: No mä en ehkä sanois. Mä rupeen heti puolustamaan.
2: Älä puolustele.
4: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
5: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele suhde katkolla ilmaiseksi.
1: R-A-Y-O. Rayo.
4: Radio Novan ja STT:n uutiset.
6: Tässä tuoreimmat uutiset. Venäläisen sotilasilma-aluksen epäillään loukanneen keskiviikkona Suomen ilmatilaa ukkosta väistäessä, puolustusministeriö kertoo. Epäilty ilmatilaloukkaus tapahtui iltapäivällä Suomenlahdella Porkkalan edustalla. Ilmavoimat reagoi tilanteeseen operatiivisella lennolla. Puolustusministerin kokoomuksen Antti Häkkäsen mukaan epäillyn ilmatilaloukkauksen tutkinta on käynnistetty. Rajavartiolaitos tutkii tapausta. Valtakunnallisessa marjakartellissa on ollut mukana 5 yritystä, kertoi Kilpailu- ja kuluttajavirasto KKV-mediatilaisuudessa. KKV:n mukaan kartellissa olivat mukana Arctic International, Kaskein Marja, Kiantama, Marja Bothnia Berries ja Polarica. KKV esittää, että markkinaoikeus määrää yhteensä noin 9,4 miljoonan euron seuraamusmaksut 4 luonnonmarja-alan yhtiölle osto- ja tietojenvaihtokartellista. 5. kartelliin osallistunut yhtiö on vapautettu maksusta, sillä se teki yhteistyötä KKV:n kanssa kartellin paljastamiseksi. Ennätykset menivät viime vuonna jälleen uusiksi pahoinpitelytilastoissa, tiedottaa Tilastokeskus. Esimerkiksi alle 18-vuotiaita pahoinpitelystä epäiltyjä oli viime vuonna 17% enemmän edellisvuoteen verrattuna. Alaikäisten osuus kaikista pahoinpitelyistä epäillyistä oli jo 24%. Myös uhreja oli enemmän kuin koskaan tilaston historiassa, yhteensä lähes 44 000. Naisuhrien määrä kasvoi vuodesta 2024 huomattavasti jopa 11%. Naisuhrien määrä oli niin ikään ennätyksellisen suuri. Samalla miesuhrien määrä kasvoi 7% verran. Helsingin Kalasataman lauantaisessa kerrostalopalossa oli poikkeuksellisia piirteitä, kerrottiin pelastuslaitoksen ja vuokra-asuntoyhtiön tiedotustilaisuudessa. Pelastuslaitos olettaa, että asunnossa on ollut ovi auki rappukäytävään. Helsingin pelastuslaitoksen yksikön päällikkö Vesa Hyvösen mukaan palo ei pääse millään muulla tavalla etenemään samalla nopeudella. Hyvönen pitää harvinaisena, että palo pääsi leviämään nopeasti ylöspäin useamman kerroksen ohi. Palo eteni nopeasti katolle asti ja kattorakenne oli haastava avata.
4: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.

0: Radionovan aamusta. Minna tässä, moi. Mä menen päiväksi töihin museoon. Jonne siis toki kuulunkin. Ei vaan itse asiassa mä odotan tosi innolla, koska kysymyksessä on todella mielenkiintoinen paikka. Sitten myöhemmin lisää.
1: Miten juontajat suoriutuvat tehtävästä? Seuraa Radionovan somessa ja taajuudella. Radionovan liikennetiedote. Yhteistyössä Fintraffic.
2: Tie 4, eli Lahden ohitustie, Lahti. Liikennetiedote onnettomuudesta. Tarkempi paikka välillä Renkomäen liittymä, Lahden liittymä. Onnettomuus. Ajokaista suljettu liikenteeltä. Haittaa ajosuunnassa Lahti. Eli liikennetiedote onnettomuudesta tielle 4 välillä Renkomäen liittymä, Lahden liittymä. Onnettomuus. Ajokaista suljettu liikenteeltä. Haittaa ajosuunnassa Lahti.
1: Radio Novan tekoälyavusteiset liikennetiedot. Yhteistyössä Fintraffic.
3: Asioita, joita voit tehdä vartissa. Tarkistat sään ikkunasta ja vaihdat outfittiä 3 ennen kuin pääset ulos kotiovesta. Vartissa päivität myös spottikampanjasi viestit vastaamaan säätilaa Audiomaattor-palvelussa. Ja saat mainoksen soimaan seuraavalle katkolle.
4: Audiomaattor. Uusi spotti liveksi vartissa. Tutustu bauermedia.fi kautta Audiomaattor.
5: Bauer Media. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
6: 3 kerralla. Kaikki on Saimaan rannalla.
7: Osta Visulahden liput kesäkaudelle nyt ennakkoon netistä. Säästät 20%. Tarjous voimassa vain 1. kesäkuuta saakka.
6: Visulahti, Visulahti, siinä on kesälomatahti. Ota suunnaksi Visulahti.
8: Makeaa varrelmaa ja tummaa lakritsia. Maito suklaaseen käärittynä. Maista uusi tupla double layer raspberry licorice. Seikkailun nälkään.

0: Kesäkuiskaaja tässä moi. Bauer Media vaikuttajien avulla varmistat, että sun kaupallinen viesti vetoaa tunteisiin, sitouttaa ja aktivoi monikanavaisesti.
1: Varmista kesämyyntisi sisältömarkkinoinnilla audiossa. Bauermedia.fi kautta kesä. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
2: Puuhamaa on paras paikka. Puuhamaa on iloinen.
3: Osta Puuhamaan liput kesäkaudelle nyt ennakkoon netistä. Säästät 20%. Tarjous voimassa vain 1. kesäkuuta saakka.
2: Kesäisen, sellainen on Puuhamaa.
4: Salmiakin himo. Sisulla siitä selviää. Suomalaiseen makuun osuvat salmiakit. Nyt kaupoissa.
5: Paras sekoitus.

0: Santeri Carglassilta moi. Kun auton lasi vaurioituu, nopea korjaus säästää aikaa ja rahaa. Carglassilla asiointi on helppoa, tuot auton meille ja me hoidamme loput. Myös vakuutusasiat suoraan vakuutusyhtiösi kanssa. Varaa aikasi heti osoitteessa carglass.fi.
1: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
2: Kun yrityksesi kasvaa ulos neliöistään, haluatko, että vuokranantajasi on epävarma vai varma? Vuokraa toimitilat Varmalta. Toimitilat.varma.fi.
3: Arvoisat oppilaat, lukuvuosi on nyt taputeltu ja haluan erityisesti onnitella sinua, joka nostit arvosanojasi juuri tarvittavan määrän. Tai pääsit sittenkin matikasta läpi. Tai ehkä et, mutta tärkeintä on, että yritit. Onnea kaikille ja ihanaa kesää.
4: Heille, jotka ansaitsevat kultaa. Kulta Katriina. Eläköön suomalainen kahvikulttuuri.

0: Kun yrityksesi kasvaa ulos neliöistään, haluatko, että vuokranantajasi on epävarma vai varma? Vuokraa toimitilat Varmalta. Toimitilat.varma.fi.
1: Let's Eetuillaan, se lupauksemme on. Elisa Etuhinta, aina edullinen on.
2: Puhelimet ja muut laitteet huippuedulliseen etuhintaan Elisan myymälöistä ja osoitteesta elisa.fi.
1: Puhelimia ja kaikenlaisia laitteita on etuhinnat Elisan, aina edullisia.
3: Millainen kesäremppaaja olet? Selvitä se osoitteessa tikkurila.fi ja voit voittaa 1 000 euroa rempparahaa. Samasta paikasta löydät kaikki kestävät Tikkurilan ulkomaalit, kuten Kivitex Brickhouse Paint -tiilitalomaalin. Päivitä sillä tiilitalosi tähän päivään.
4: Kesäkuiskaaja tässä moi. Bauer Media vaikuttajien avulla varmistat, että sun kaupallinen viesti vetoaa tunteisiin, sitouttaa ja aktivoi monikanavaisesti.
5: Varmista kesämyyntisi sisältömarkkinoinnilla audiossa.

0: Suomea jälleen ensi viikolla. Mutta missä puhelin seikkailee ja kuka siihen vastaa?
1: Minna, Kimmo ja Suvi täällä.
2: Hyvää huomenta.
3: Kuka siellä? Kuka siellä?
4: Musta tuntuu, että mä oon jumissa mun urapolulla. Mitä mun pitäisi tehdä?
5: Beellytää. Saat auton ilman autohuolia.
4: Autolla pois kuopasta?
5: Mm?
4: Eli nelivetoko?
5: Yksi kuukausimaksu. Siinä kaikki.
4: Siinä kaikki.
5: Beellytä.
6: Jos sinua mietityttää jokin lainoihin liittyvä asia, kannattaa olla yhteydessä rahalaitokseen. Rahalaitoksen avulla moni suomalainen on alentanut lainakulujaan. Katso miten.
1: Rahalaitos.fi. Laina-asiantuntija sinun puolellasi.
7: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
3: Muun muassa tätä.
8: Voiko parisuhteessa olla oikeasti onnellinen, jos toinen rakastaa enemmän kuin toinen?
9: Mä sanon tohon, että kyllä voi. Siinä kohtaa, jos sinä olet se, joka ikään kuin rakastaa hiukan vähemmän.

0: podcasteja.
1: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele Milk Ventures ilmaiseksi.
0: R-A-Y-O. Rayo.
2: Poimintoja uutispäivästä.
3: Työllisiä oli tämän vuoden huhtikuussa 31 000 vähemmän kuin vuosi sitten, selviää Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksesta. Samalla työttömien määrä kasvoi 48 000 ihmisellä. 15-74-vuotiaiden työttömyysasteen trendiluku oli huhtikuussa 10,6%. Työllisten miesten määrä laski huomattavasti enemmän edellisvuoden huhtikuuhun verrattuna kuin naisten. Myös työttömien miesten määrä kasvoi hieman naisia enemmän. Lukuja verrataan edellisen kuukauden sijaan edeltävään vuoteen, sillä kausitöiden vuoksi työllisten ja työttömien määrät vaihtelevat kuukausittain paljon. Aiempaa useampi suomalainen pitää asuntolainaa taloudellisena riskinä, selviää S-Pankin teettämästä kyselystä. Vastaajista 44% kertoi pitävänsä asuntolainaa riskinä, kun edellisessä kyselyssä viime vuonna osuus oli 33%. S-Pankin mukaan kotitalouksien varovaisuutta ovat lisänneet työmarkkinoiden heikkous, maailmantilanteen epävarmuus ja asumisen kustannuspaineet. Vastaajista yli puolet sanoi pitävänsä korkeita asumiskustannuksia suurimpana asumiseen liittyvänä huolenaan. Kantar Finlandin toteuttamaan kyselyyn vastasi huhtikuussa runsaat 3000 suomalaista.
2: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: iltapäivä. Esko ja Veronika.
1: Mä en tiedä, minkä takia siellä on semmoiset, teet sä niinku videoesittelyvideot. Moi, olen Esko. Olen 34. No okei, 42. No okei, 52. Kenellä mä yritän valehdella tässä? Otan tää uudestaan, en mä saa tätä pois. Ei, miten tää lähtee pois? Eikö se olisi siisti video?
2: Ois, siis. Laittaisin heti sydäntä. Olisin vakuuttunut, että nyt on huumoritojunen mies.
1: Joo, sori, se on mun äksä, joka tuossa huutelee. Hei, oon nyt hiljempää, mä yritän tehdä tässä esittelyvideota.
0: Radio Novan iltapäivä maanantaista torstaihin kello 14. Kuuntele Verhoet Eerikäinen podcast ilmaiseksi osoitteesta rayo.fi tai lataa appi. R-A-Y-O. Rayo.
3: Asioita, joita voit tehdä vartissa. Saat reippaan kalenteripingiksen jälkeen sovittua työkavereiden kanssa monelta ja minne menette lounaalle. Vartissa päivität myös vaihtuvan lounastarjouksen brändikampanjaasi Audiomaattor-palvelussa. Ja saat mainoksen soimaan seuraavalle katkolle.
4: Audiomaattor. Uusi spotti liveksi vartissa. Tutustu bauermedia.fi kautta Audiomaattor.
5: Bauer Media. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
6: Mitä mä nyt teen, kun opiskelupaikka ei vielä ole? Välivuosi? Joo. Mut mitä sen aikana?
7: Opiskelusta on kauan ja työuraa vielä jäljellä. Tekoäly, kielitaito, vuorovaikutus. Miten sitä kehittyisi työelämän muutoksissa?
8: Oli tilanteesi mikä tahansa. Opin.fi-palvelu on sinua varten. Sieltä löytyy tuhansia avoimia opintoja Suomen korkeakouluista joustavasti ja ilman pääsykokeita. Löydä opin.fi. Toistan opin.fi.
9: K-Supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja. Kariniemen kananpojan filebiivit plussakortilla 7,99 rasia. Pirkka pensasmustikat 3 rasiaa kympillä. Sekä Coca-Cola Zero Sugar virvoitusjuomat plussakortilla 10,99.

0: Kesäkuiskaaja tässä moi. Bauer Media vaikuttajien avulla varmistat, että sun kaupallinen viesti vetoaa tunteisiin, sitouttaa ja aktivoi monikanavaisesti.
1: Varmista kesämyyntisi sisältömarkkinoinnilla audiossa. Bauermedia.fi kautta kesä.
2: K-Supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja. Kariniemen kananpojan filebiivit plussakortilla 7,99 rasia. Pirkka pensasmustikat 3 rasiaa kympillä. Sekä Coca-Cola Zero Sugar virvoitusjuomat plussakortilla 10,99 24 pack. Löydät tarjoukset myös K-Ruoka verkkokaupasta. Liitä äkkiä superpäiville!
3: Samalla kun aurinko porottaa ja nostaa työmaan lämpömittaria, hinnat laskevat onnisen kesäkampanjassa. Tarjolla on laaja valikoima tarjoustuotteita sähkö- ja LVI-alan ammattilaisille. Nyt äkkiä ostoksille onnisen verkkokauppaan tai Express-myymälään. Onninen. Ammattilaisen asialla.
4: Nimi?
5: Rayo. R-A-Y-O.
4: Mm-hmm. Status?
5: Ihan täynnä ääntä.
6: Jos me ajatellaan kiihottumisen kannalta tärkein elin, ykkö.
7: Penis.
6: Mitä?
7: Aivot. Se on jo, sitä mä olin sanomassa.
6: Mitä sanoit se penis?
7: En sanonut kuin aivot.
8: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
9: Lataa Rayo appikaupasta ja kuuntele Himocast ilmaiseksi.
8: R-A-Y-O. Rayo.

0: valmistuvissa ravintoloissa. Tsekkaa lisätiedot subway.fi.
1: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapasiltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
2: Saletisti onnistuu! Sale!
3: Kun toimistosi käyttöaste keikkuu, haluatko, että vuokranantajasi on epävarma vai varma? Vuokraa toimitilat Varmalta. Toimitilat.varma.fi.
4: Muistatko, kun vielä oli puhelinluetteloita?
5: Muistan. Siitä on kyllä aikaa.
4: Muistatko, koska tämä talo on viimeksi maalattu?
5: Muistan. Ei ikinä. Tämä on tiilitalo, haloo.
6: Tiesithän, että tiilitalonkin voi maalata, joten päivitä omasi tähän päivään Tikkurilan Kivitex Brickhouse Paint -tiilitalomaalilla. Tikkurila.fi.

0: keräät juhannusaattona 7 kukkaa ja laitat ne tyynyn alle, voit nähdä unessasi Radionovan juhannus top 200 listan. Äänestys on käynnissä ja sinä päätät, mitkä kappaleet soivat juhannuspäivänä aamukahdeksasta ilta myöhään. Anna äänesi osoitteessa radionova.fi kautta osallistu.
1: Psst. Hei, kesäkuiskaaja tässä moi. Kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media. Autossa, tavarataloissa ja lenkkipolulla.
2: Varmista kesämyyntisi Total Audiolla. Bauermedia.fi kautta kesä. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
3: K-Supermarketin superpäiville syötävän hyviä tarjouksia ja etuja. Kariniemen kananpojan filebiivit plussakortilla 7,99 rasia. Pirkka pensasmustikat 3 rasiaa 10. Sekä Coca-Cola Zero Sugar virvoitusjuomat plussakortilla 10,99 20.

0: Vahva. Roteva. Voimakas. Villi. Majesteettinen. Lempeä. Samettinen. Hurmaava. Yllättävä. Kultainen. Karhu. Pehmeä peto.
1: Poimintoja uutispäivästä.
2: Hallitus on peruuttamassa sikojen kastraatiokiellosta, josta säädettiin Sanna Marinin hallituksen aikana. Silloin tehdyn lainsäädännön mukaisesti tuotantoeläimenä pidettävää sikaa ei saisi kastroida kirurgisesti vuoden 2035 alusta alkaen. Eduskunnan maa- ja metsätalousvaliokunta

0: puoltaa hallituksen esitystä kastraatiokiellon kumoamisesta. Valiokunnan tiedotteen mukaan tavoitteena on estää lisäkustannukset, joita kastraatiokiellosta tulisi sika-alalle. Oppositiosta Vihreät ja Vasemmistoliitto yhdessä sekä sosiaalidemokraatit jättivät maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintöön vastalauseet. Lupa- ja valvontavirasto löysi lukuisia puutteita ikäihmisten palveluihin tehdyssä tehostetussa valvonnassa. Lupa- ja valvontaviraston mukaan valvontaa tehtiin keväällä. Merkittävimpinä puutteina esiin nousi henkilöstön vähyys sekä heikko kielitaito. Myös asiakkaiden itsemääräämisoikeuden tunnistamisessa oli puutteita. Monissa hoitoyksiköissä henkilöstömitoitus on laskettu lain sallimaan minimiin. Lupa- ja valvontavirasto havainnoi, että kielitaidon lisäksi henkilöstön osaaminen ja perehdytys eivät ole aina kunnossa.
1: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: Kulta.
1: Siis maineikas artisti Jaakko Kulta.
0: Kyllä.
2: Radio Novan kesäpuhelin kulkee kuuntelijalta kuuntelijalle ja paikkakunnalta toiselle koko kesän ajan.
3: Karhu!
4: Jure, leiki kuollutta.
5: Miksi sillä on löylykauha käpälässä? Karhu. Pehmeä peto.
4: Jure, nyt se yrittää viedä sun tölkin.
2: Uudista ulkotilasi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman tuotteita ulkotilasi. Juuri nyt voit säästää jopa 50% puutarhatuotteista tai jopa 60% vuodevaatteista hyviin uniin. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
6: Katso. Näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin. Paras sekoitus.

etuja. Kariniemen kananpojan filepiivit plussakortilla 7,99 rasia. Pirkka pensasmustikat 3 rasiaa kympillä. Sekä Coca-Cola Zero Sugar virvoitusjuomat plussakortilla 10,99.

0: Kesäkuiska ja tässä moi. Kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media.
1: Varmista kesämyyntisi Total Audiolla. Bauermedia.fi kautta kesä. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
2: Paras sekoitus.

0: Norwegian
1: on käynnistänyt ison kevätalensa ja tarjolla on nyt tuhansia edullisia lippuja osoitteessa norwegian.fi. Oli mielessäsi sitten rantaloma, konsertti, futismatsi, museokierros, herkuttelumatka tai golfreissu. Varaa lippusi osoitteesta norwegian.fi. Lennä edullisesti, lennä fiksusti. Lennä
0: Norwegian.
2: Kun toimistosi käyttöaste keikkuu, haluatko, että vuokranantajasi on epävarma vai varma? Vuokraa toimitilat Varmalta. Toimitilat.varma.fi.
3: Millainen kesäremppaaja olet? Selvitä se osoitteessa tikkurila.fi ja voit voittaa 1 000 euroa rempparahaa. Samasta paikasta löydät kaikki kestävät Tikkurilan ulkomaalit, kuten Kivitex Brickhouse Paint -tiilitalomaalin. Päivitä sillä tiilitalosi tähän päivään.
4: Psst, hei, kesäkuiskaaja tässä, moi. Kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media.
5: Varmista kesämyyntisi Total Audiolla. Bauermedia.fi kautta kesä. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.

0: Radionovan päivästä Niina, moikka. Mä menen päiväksi töihin lasitehtaalle. Ajattelen nyt lasinpuhallusmestari. Siis miten hienoa, minkälaista työtä tekee lasinpuhallusmestari? No siitä mä menen ottamaan selvää. Jos mä oon ymmärtänyt oikein, niin lämpötilat on ainakin korkealla. Eli positiivista tässä on se, että mä tykkään saunaa. Mä siis todella odotan tätä kyseistä työpäivää.
1: Miten juontajat suoriutuvat tehtävästä? Seuraa Radionovan somessa ja taajuudella.
2: Kesäkuiskaaja tässä, moi. Kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media.
3: Varmista kesämyyntisi Total Audiolla. Bauermedia.fi kautta kesä.
4: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 50%. Mitä puen päälle matkustaakseni tyylillä? Mitä puen päälle piknikille? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 50% Zalandon alessa. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
5: Poimintoja uutispäivästä.
6: Ammatillisen koulutuksen järjestäjät suhtautuvat myönteisesti koulujen kesälomien siirtämiseen. Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKE ry tiedottaa. AMKEn mukaan työelämän tarpeisiin vastaaminen on ammatillisen koulutuksen keskeisiä tehtäviä. Kesälomien siirtoa myöhemmäksi on esitetty yrittäjien ja eritoten matkailualan toimesta. AMKE kuitenkin tiedostaa, että lomien siirto vaikuttaisi koulutusjärjestelmän lisäksi myös koko yhteiskunnan vuosirytmiin. Opetusministeriössä on luonnosteltu kesälomien alun siirtämistä 2 viikolla, samalla koululaisten kesäloma myös lyhenisi. Eduskunnan lakivaliokunta antoi keskiviikkona mietinnössään siunauksensa runsaasti kritiikkiä keränneelle hankintalain uudistukselle. Oppositiopuolueista SDP, Keskusta, Vasemmistoliitto ja Vihreät jättivät mietintöön omat vastalauseensa. Vastalauseita perustellaan muun muassa julkisten palveluiden

0: palveluiden vaarantumisella ja lisäkustannuksilla. Lakimuutos rajoittaisi kuntien mahdollisuutta ostaa palveluita osaomistamiltaan in-house-yhtiöiltä, jos kunnan omistusosuus on alle 10%.
1: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: Juhannus tulee joka vuosi. Ja niin tulee myös Radionovan Juhannus Top 200 -lista. Sinä päätät, miltä juhannus kuulostaa. Äänestä suosikkikappaleitasi osoitteessa radionova.fi kautta osallistu. Radio Novan Juhannus Top 200 -lista-äänestys on käynnissä.
1: Asioita, joita voit tehdä vartissa. Liikut reippaat 300 metriä matkalla toimistolta kotiin. Autossa. Vartissa päivität myös paikallismyymälöidesi tarjoukset spottikampanjaasi Audiomaattor-palvelussa. Ja saat mainoksen soimaan seuraavalle katkolle.
2: Audiomaattor. Uusi spotti liveksi vartissa. Tutustu bauermedia.fi kautta Audiomaattor.
3: Bauer Media. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
0: Paras sekoitus.

0: Nimi?
1: Rayo. R-A-Y-O.
0: Mm-hmm. Status?
1: Ihan täynnä ääntä.
2: Voiko parisuhteessa olla oikeasti onnellinen, jos toinen rakastaa enemmän kuin toinen?
3: Mä sanon tohon, että kyllä voi. Siinä kohtaa, jos sinä olet se, joka ikään kuin rakastaa hiukan vähemmän.
4: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
5: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele Milkventures ilmaiseksi.
1: R-A-Y-O. Rayo.
6: Makeaa varrelmaa ja tummaa lakritsia. Maito suklaaseen käärittynä. Maista uusi tupla double layer raspberry licorice. Seikkailun nälkään.
7: Paras sekoitus.

What?

0: valmistuvissa ravintoloissa. Tsekkaa lisätiedot subway.fi.
1: Santeri Karklassilta moi. Kun auton lasi vaurioituu, nopea korjaus säästää aikaa ja rahaa. Karklassilla asiointi on helppoa, tuot auton meille ja me hoidamme loput. Myös vakuutusasiat suoraan vakuutusyhtiösi kanssa. Varaa aikasi heti osoitteessa karklass.fi.
2: Karklass korjaa, Karklass vaihtaa.
3: Norwegian. Ei tiedä, suunnitteletko tyttöjen matkaa, yllätysmatkaa, etelämatkaa, golfmatkaa vai romanttista lomaa. Mutta Norwegian tietää, milloin on fiksua ostaa liput, nimittäin nyt. Norwegianin iso ale on käynnissä ja tarjolla on tuhansia edullisia lentolippuja osoitteessa norwegian.fi. Lennä edullisesti, lennä fiksusti, lennä.
2: Norwegian.
4: Kun toimistosi käyttöaste keikkuu, haluatko, että vuokranantajasi on epävarma vai varma? Vuokraa toimitilat Varmalta. Toimitilat.varma.fi.

0: aamu. Minna, Kimmo ja Suvi.
1: Tällä kertaa Hei hei -laulun esittää Suvi Hartlin.
2: Janhan.
1: Onko mä siis maailman ainoa ihminen, joka ei tiedä tätä Jan Hansia?
2: Ei, vaan Jan Hans. Se, mitä sä aina sanot, kun pitää lähteä. Silleen, että auto käy jo pihassa, olen kohta astumassa sinne. Jan Hans!
3: No niin, nyt mä näen, kuinka Kimmon päässä tapahtuu se mikroräjähtelyitä.
2: Niinkö?
3: No niin.
1: Jahas, Jan Hans.
0: Radio Novan aamu, arkisin 6-10. Kuuntele Kuukka Vehviläinen et Hartlin podcast ilmaiseksi osoitteesta rayo.fi tai lataa appi. RAYO. Rayo.
4: Audiomaattor. Uusi spotti liveksi vartissa. Tutustu bauermedia.fi/audiomaattor.
5: Bauer Media. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
6: Sanotaan nyt vaikka, että makaaminen jalka koholla auttaa vähän. IFin tapaturmavakuutus auttaa paljon.